Ардактуу уармандар, берүүбүздү улантабыз. Баюунун мыкты чеберлери түрмө көздөн улантуугасыздар. Кума ооданынын Көктүрөк шаарчасы Жаңгактык кыштагында Бусайра Мамяттын атын бардык киши билет. Бөсүгө, иштөөгө батынган бул айыл кыштак аялы 13 жыл убакыт жумшап өзүнүн бир жүп колуна таянып, байганды ишке ашырып эле калбай, айландадагы кыштак тургундарынын эшик алдында эле жумушка орундашуусуна түрткү болуп, айыл кыштак аялдардын чарба жаратуу үлгүсүнө айланды. Эми биз Бусайра Мамяттын жасалык материалдар дүкөнү ачканы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

Бирок жасалгылуу материалдарын сатып алуу үчүн уудан базарына барууга туура келерин аябай оңтойсуз экенин сезгирдик менен байкады. Ал бул соода кызметин көрүп жетип, көчөгө жакын үйүнөн пайдаланып, жумуш баштоо каржысын чогултуп, кыштактагы тоногуч жасалган материалдар дүкөнүн ачты. Чарба жараткан алгачкы мезгилде бул дүкөнгө тек семонт, кум, швах материалы сыяктуу аз сандагы бир канча түрдүү материалды гана тизгели болот эле. Каридар кайнардагы туруктуу эмес, бирок Бусари соода кылууда чын ыкластуу, ишенимдүү болууга бекем ишенет. Ал туура жолдор аркылуу зат киргизүүдө бекем туруп, сапатка кепилетик кылып, бааны адил бекитип, дагы өздүгүнөн каридарларга затты эшик алдына чейин жеткирип берди. Күн узарган сайын ал кыштоо акырын акырын кыштакка таралып, дүкөндүн соодасы күн сайын жакшыланды. Турмуштун барган сайын жакшылануусуна эрчи, кыштак тургундарынын үй жасалгылоого деген муктажы күн сайын көптүрдүүлөштү. Бусарам көлөмдүү кеңиртүүнү чечим кылып, 2025 жылы ал көп жыл акча жыйнап, алгачындагы ордуна жаңдан 2 кабаттуу бир чакан имарат салып, курулуш материалдарын сатты. Тежарат көлөмүн 200 чарчы метрден ашуун кеңиртти. Жаңы дүкөндөгү түшүмдөр карапа кирпич, такта материалдардан чырак түстүү металлга чейин болуп, ошол кыштак жана айланадагы айыл шаарча кыштак тургундарынын муктажын канааттандырды. Бусаранын уулу Шамсыдын Мамат Абла даашөө бүтүргөндөн кийин энесинин кесибине кошулду. Ал кичинекей дүкөнү интернет аркылуу зат киргизүү жолдорун кеңиртип, дагы да жакшы бааны колго келтирди. Интернетте сатуу тору куруудан турган жаңы түшүнүктү сиңдирди. Шамсыдын мындай деди: дүкөнүбүздүн таанылуу даражасы жана тижарат берекети көрүнүктүү жогорулады. 2025 жылы Бусаранын курулуш материалдар дүкөнү 100 000 юандан ашуун нукура киреше жаратты. Өзү байгандан кийин Бусарада коңшуларын унутуп калган жок. Ал өздүгүнөн кыштактагы калыкты жумушка орундашуу жумуш орду менен камдады. Азыр ошол кыштак жана айланадагы 5 кыштак тургунун кабылдап, туруктуу жумушка орундаштырды. Алардын ар бирөөнүн айлык кирешеси 2 000 юандан 3 000 юанга чейин болду.

Жакында айыл чарбайлык Аштык министрлиги Ички Моңгол автоном районунун Сиңан аймагында мамлекет боюнча аштык майлы удан эгиндердин бирдик түшүмүн кең көлөмдө ашыруу Ак майдан жылыштатуу жыйынын ачты. Жыйында мындай баса көрсөтүлдү. Аштык май эгиндеринин кең көлөмдө бирдик түшүмүн ашыруунун жылыштатуунун маңыздуу маанисин толук таанып, түшүм өндүрүш жөндөмү, өндүрүш экологиясы, түшүм арттыруу, киреш арттырууну тең кармаганда бекем туруп, күрдү атыз, сортту үрөөн, жакшы кезмет, жакшы аргаларды чогултуп берекетин ашырууну чыныгы илгери сүрүү керек. Назарын бүт штат боюнча жылыштатуудан турган миң одан бүт штат боюнча жылыштата турган 20 шаарга чордондоштуруп, жаңыча чарба субъектинин үлгү көрсөтүү, түрткү болуу ролун өрчүтүп, жаңы сорт, жаңы техника, жаңы жабдуу, жаңы үлгүнү кең көлөмдө колдонууну күчөтүп, алгылыктуу техникалардын жүзөлөшүү салыштырмасын жогорулатуу керек. Аштык май адистер жетекчилик группасы, кесип техника системасы, илим техника бөлүмчө сыяктуу кесиптик күчтөрдү уюмдап, техникада билүү көрсөтүү, кыдырып жетекчилик кылуу, тарбиялоо тейлөөсүн сызылып улас жайдыруу керек. Жүгөрү төө бурчактын бирдик түшүмүн ашыруу курулушун түрүн көңүл коюп уюмдап жолу коюп, шартка карай иш көрүп, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу сыяктуу түшүм берекет тарттыруу техникаларын жайылтуу керек.

Жекенин күтүүсүз жаракаттануу камсыздандыруусу бар. Азыр өсүмдүк асыроо AI машина адамынын дагы күтүүсүз жаракаттануу камсыздандыруусу бар болду. Жакында мамлекет боюнча тунугуч айыл чарба көрүнүшү өсүмдүк асыроо AI машина адам камсыздандыруусу Синжаңдан орно чоңалды. Чуңгу амандык мал мүлүк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги, Шиханза борбордук тармак шериктиги, Жөөбү илим техника Шинжин чектүү шериктиги менен камсыздандыруу келишимин түзүп, Жөөбү илим техника сөндүргөн айыл чарбада иштетиле турган 34 моделдештирилген форма өзгөртүү машина адамы жалпы суммасы 18 600 000 юан болгон мал мүлүк баардык камсыздандыруусу кепилети менен камдады. Бул камсыздандыруу кесибинин камсыздандыруу кошулган айыл чарба кошулган AI чек ара алкып чуурулган салада жаңы илгерилөөнү колго келтиргендигинен дарек берип, камсыздандыруунун акылы директүү айыл чарбага күч кошуу жаңы формасында жаңылык жаратты. Жакында 2025 жылды Кырашкер Кооз айыл кыштак эле жылкысы жөндөмүн сыноо желелеш жарышынын чечүүчү жарышы Корла аялдамасы, Корла шаардык Асандулуттар дене тарбия бакчасы Туңгүй жылкы байге майданында камчы ойнотуп башталды. Бул жолку жарыш бүт Шинжаңдагы 30га жакын өкүлдөр командасындагы 70 канча чеберди жарышка катышууга иликтирди. Бүт Шинжаңдын жакшы сапаттуу эле жылкысы, Янжи жылкысы, Тазагандуу жылкы сыяктуу асыл тукумдуу жылкыларды чогултуп, жылкы наслынын жөндөмүн сыноо менен кесиптик чабандоздук жөндөмүн сынашуу биртулкулаштырылган жылкы байгеси жөндөмү менен жазгы маданият, саякат, тыныгуу биргелештирилип, ар улут калкынын эс алуу мезгилиндеги турмушуна өзгөчө түс кошту.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызстан радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздар.

0: Таңкы жаныктар, берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 18-күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 4-нчү айдын 2-күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 12-23°C, жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: 2026 Дилдештер мерейи Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы башталды. Чан Шаожан башталганын жарыялады. Эркин Тунияз көшөгөсүн ачуу жарышын баштады.
1: Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы кызуу шаардан козгоду.
0: Борбордун экологиялуу чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкаруу группасы автоном районубузга 8-нчи туркумдөгү каалы карыздоо маалымдоо делоосунан 48-ди бүтүрүүгө тапшырды.
1: Автоном район шаарды жаңылуу аракетин жолго коюуну колдоо жөнүндөгү бир канча түйүндүү чарасы басып таратылып, шаарды жаңылоонун сапатын өстүрүп, берекетин ашырууну бүт күч менен түртмөктөдү.
0: Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улут ортоктулуксу түрмөгүбүздө сиздерге хан доорундагы байыркы шаар урандысы, Ши Чыңзы урандысын тааныштырабыз.
1: Автоном райондук 36-нчы жолку мамлекет боюнча майыптарга жардам берүү күнү негизги майдан кыймылы Карамайда өттү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. 5-нчи айдын 16-күнү кечте 2026 Дилдештер мерейи Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Үрүмчү Олимпийк дене тарбия борборунда башталды. Автоном райондук парткомунун шужиси, Бингтон парткомунун биринчи шужиси, биринчи жумвии Чан Шаожан кыймылга катыштары бирлешме жарыштын башталгандыгын жарыялады. Аптыром райондук парткомунун орун басары шужиси, Аптыром райондун төрагасы Эркин Тунияз кыймылга катыштары көшөгөсүн ачуу жарышын баштады. Аптыром райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул, Аптыром райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абдумажин, Аптыром райондук парткомунун орун басары шужиси, Бейинтуандан жаңы Хыжоңуу кыймылга катышты. Өрөмчү Олимпик дене тарбия борбору, дене тарбия майданы кубаныч маанайына бөлөнүп, кызуулукка толду. Саат 20:00 Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын ачылуу замирасмий башталды. 7 түстөкү акал текеден куралган кызыл туу учулары чарчы сап майданда айланып зымырап, заматта бүт майданды шаанга бөлөдү. Бул кезектүү жарышта автоном райондук 14 аймак облас, шаар, жакын коңшулаш келген Бейинтуан Ши шаарлары менен биргелешип, 14 өкүлдөр командасын курап түштүк түндүк эки районго бөлүнүп жарышка катышат. Кызуу кыйкырык сүрөөн коштоосунда ар кайсы өкүлдөр командасы ирет менен майданга кирди. Дене аракетчилери, рипперлер өкүлдөрү айрым-айрым ант берди. Ар улут маданият дене тарбия кызматкерлери тартымдуу оюн номерлерди тартуулашты. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын негизги темалуу музыкасы Дилдеш болуп ансоону ишке ашыруу. Шинжан чынында сонун жер атындагы РБ оюн номуру, Чорукайлы жаштар атындагы жаңылык жаратылган оюн номерлери, Шинжандагы ар улут элинин ынтымактуулук менен чымырканып алга илгерилеп, ансоону ишке ашыруу жолунда алгалаган кызуундуулугу менен жашоо күчүн көрсөттү. Көтөрүңкү маанайдагы шаңдуу музыканын жаңыруусунан улам бүт майданда атамекенди ырдайланып бийик доошто ордады. Артынан бирлешме жарыштын көшөгөсүн ачуу жарышы башталды. Өрүмчү командасы өз майданында Карамай командасы менен беттешти. Эки тарап кескин таймашып соңунда теңде тең болду. 30 000 ашуун көрөрмөн жарышты нак майданда көрдү. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы бүт Шинжандагы көлөмү эң жогору, таасир күчү эң чоң калыктык футбол марке жарышы. Бул түрдүү кыймылды өткөрүү Шинжандын баш шужи Ши Цзиньпиндин дене тарбия жөнүндөгү зарыл баяндар менен футбол кызматы жөнүндөгү зарыл жолжубу тастыктарынын рухун ичкерилей үйрөнүп изилдештирип, жаңы доору партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп жалпы бетке изилдештирип, Жоңхуа улут ортоктулуку таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем мээрчиктеп, калыктык дене тарбия иштери аркылуу ар улуттун карым каттоо, алмаштыруу, жогорулушуусун илгери сүрүп, дене тарбияда күчтүү район курууга өбөлгө болуп, жаңы доору Шинжан жакшы образын көрсөтүүдөгү зарыл иш чаара саналат. Бул кезектүү бирлешме жарышты Аптыром райондук эл өкмөт жана Шинжан өндүрүш курулуш Бингтуаны жетекчилик кылып, Аптыром райондук дене тарбия идарасы, Бингтон маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы, ар кайсы аймак облас шаардык эл өкмөт валий мекемеси, Бингтондон ар кайсы Ши шаарлары биргелешип баш болуп өткөргөн. Жарыш кесиптен тышкары топчуларда негизги толкуу кылып, дайымдуу жарыш, иригөө жарышынан турган эки баскычка бөлүнүп, жалпы 56 майдан жарыш өткөрүп, 8-нчи айдын 9-нчу күнү аякташат. Каденка бен, Шөбин кыймылга катышты. Кайсер кыюм байланыштуу алкактарды башкарды.
1: Тияншанда аңсо кубалап, жашыл чымдыкта сезимди тутандырды. 5-нчи айдын 16-нчу күнү кечте 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда башталды. 3 айга жуук убакытта Тяньшандын түштүк түндүгүнөн келген 14 команда көпчүлүккө 56 майдан футбол жарышын тартуулап, топ аркылуу достошуп, жарыш менен күчтүү уютат. Эми кабардан угуңуздар. Башталуу аземинде ахал текелер жашыл майданда чаап, улуттук ыр бийлер өнөрүн көрсөтүп, акыл жөндөмдүү илим техника кереметтей майданга чыгып, өзгөчө башталуу аземи Шинжаң футболуна өзгөчө романтик маани ыйгарып, Шинжаң футболунун батылдуу колго келтирүү, дароо жеңишке жетүүдө кооз үмүтүн аркалады. Артист Лави Хау мындай деди. Аябай толкундандым. Айланамдагы көрөрмөндөрдүн кол чабууларын, кыйкырык сүрөөндөрүн көрүп угуп, оюн коюу кайратыбыз ан сайын ашты. 30 миңден ашуун топ күярманы нак майданга чогулуп, кызуу сүйүүсү менен Шинжаң футболунун жап-жаңы жашоо күчүн тутандырып, бул майдан футбол салтанатына ортоо келди. Топ күярманы Су Пейпей мындай деди. Ар бир номер өзгөчө болуп тур, дагы кыйла мол, аябай сонун болду, аябай таң калдым. Ышкырык тоошунун жаңыруусуна эрчи 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирдешме жарышынын бет ачары беттешүүсү башталды. Башталары менен ыргагы толуп ташып, Үрүмчү командасы менен Карамай командасы чабуул жана коргонууну алмаштыруусу тез болуп, талашуу чечкин болду. Эң акырында эки команда нөлгө каршы нөл натыйжа менен тең болуп калды. Карамай командасынын мүчөсү Илхам Жан Иминжан мындай деди. Көпчүлүк бүт тулкудан күчүн аябай жакшы көрсөттү. Биринчи майдан жарыш болгондуктан жаңылыштыктар, апкаруудан сактануу кыйын баарсы калыптуу абал. Бүт тулкудан аябай жакшы болду. Үрүмчү командасынан машыктыруучусу Дилшат Абдырашит мындай деди. Аябай тартымдуу жарыш болду. Дагы бир апта тескөө убактыбыз бар. Кайтып баргандан кийин жарыш анализин кайта көрүп, тактикаларды кайтадан орундаштырабыз. Окшо болгон команда менен тепкенде, окшо болгон тактика аргасы болот. Ошол күнү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар жарышынын түштүк районунда Турпан өз майданында Хотен менен беттешип, эң акырында 0-0 натыйжа менен теңдешти. Кашкар өз майданында Аксу командасы менен беттешип, 0-2 каршы эки упай менен жеңишти колго алды.
0: Эми станциябыздын футбол салтанаты Дилдештик ансоосун ишке ашыруу сахнасы деген Шинжаң агымыштар бааламасын угасыздар. Бүт Шинжаңда карылуу элинин күтүүсүндө 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы салтанаттуу башталды. 3 айга жуук убакытта 14 команда 56 майдан тартымдуу беттешет. Бул бир жолку жашыл майдандагы таймаш болуп эле калбай, дагда зарылы бир майдан футболду исим кылган кубанычтуу чогулуу. Артыш мөрөйү, Кашкар мөрөйүнөн Дилдештер мөрөйүнө чейин жашыл майданда ар бири болжошуу Шинжаң футбол үчүн жогору деңгээлдеги мелдеш өрүшүн куруп бере беле калбай, адам көңүлүн уютуп, образын айгинелеп, өнүгүүгө кубат ыйгара турган зарыл арал жыгаан сайын айланды. Жарыш майданында кар жолку чапкылоо жана жан өрөп талашуу жаңы доордогу Шинжаңдын ынтымактуу таймашуу барышында чоң арыш табалга басуусундагы жаңырыктуу кадам доошу. Футболду арал жыгылып Дилдештер күчүн чогултуп, таалыкпай алга басуу болжошуусуна барды. Бул турмуш жытына толгон, кайратты ашыра турган футбол салтанаты. Сөзсүз арылуу элинин карым каттоо алмаштыруу жуурулушуусунун доор жаңы барагын жазып, кооз Шинжаң куруу, ата мекен аңсоосуна ортоо жетүүнүн зор күчүн уютат. Борбордун экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 17-чи күнү автоном районубуз кабылдаган Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 8-чи түркүмдөгү калык арыз дат маалымдоо делосу 48 болгон. Түйүндү назар оодарылган дело 2. Мында 41 телефон аркылуу, 7 кат аркылуу келген. 48 делодо Үрүмчү шаарыныкы 19, Санжы Куйзу автоном областыныкы 7, Илагазак автоном областыныкы 5. Түйүндү назар оодарган дело 1. Байынгулун Муңгул автоном областыныкы 5, Кумул шаарыныкы 3, Хотен аймагыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Алтай аймагыныкы 1, Карамай шаарыныкы 1, түйүндү назар оодарган дело 1, Бортала Муңгул автоном областыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Аксу аймагыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырылган арыз дат маалымдоо делосунда чөйрө болгону түр типи боюнча бөлүнгөнү атмосфера булгануусу 16, ызычуу булгануусу 8, катуу керексиз зат булгануусу 7, экологияны бузуу 6, суу булгануусу 4, башка булгануу 7 экен. 5-айдын 17-чү күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калык арыздат маалымдоо делосу жалпы

0: 8 түркүмдө 369 парча болгон. Түйүндү назар оодарган дело 22. Мында 326 телефон аркылуу, 43 кат аркылуу келген. Жогордагы арыздат маалымдоо делолору жергиликтен бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Байланыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябызга бара. 5-нче айдын 11-нчи күнүнөн 16-нчы күнүнө чейин Пакистандын экскурсиялар барлоо тобу Шинжанга келип экскурсиялар барлап, Өрөмчү шаары, Кашкар аймагына чекерлей барып, бул жерлердин өнүгүү тамырын жеринен көздөн көчүрдү жана сезинди. Аралыкта автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул Өрөмчүдө экскурсиялар барлоо тобундагылар менен көрүштү. Уда бир канча күндөн бери экскурсиялар барлоо тобундагылар Шинжаң Уйгур автоном району курулгандыгынын 70 жылдык негизги тема жетишкендиктери көргөзмөсү. Шинжаң эл курултайы, тарыхый көргөзмө сарайы, Өрөмчү шаардык шаар жүргүзүү башкаруу борбору, Кашкар шаардык көнү шаар районун коргоо универсал жөнгө салуу эстелик сарайы, Жөнгө Шинжаң улуттук музыка аспаптары кыштагы, Кашкар универсал бажыдан улак район сыяктуу жерлерге барып, тарых менен бүгүнкү заман, маданият менен экономика, арлут элинин жуурулушу өнүгүүсүндөй жаңы доордук Шинжаңды терең катма арылуу түшүнүп, чыныгы, жалпы беткей строолук, жандуу Шинжаңды жан жактылуу сезинди. Барган жеринде унааларга толгон көчөлөрү, жуурулушу ортоқ пар болуп турган көп кайна арлуу маданият, арлут элинин ынтымактуу бактылуу турмуш көрүнүшү экскурсиялар барлоо тобундагыларга терең таасир берди. Алар чынын айтып мындай дешти: жашоо күчүнө толгон эл турмушу уландуу жакшыланган, өнүгүүсү күн сайын жаңыланган Шинжаңды өз көзүбүз менен көрдүк. Экскурсиялар барлоо тобунун башчысы, Пакистан Кейбир өлкөсүнүн парламент башчысы Бабар Салым Сивади мындай деди: Жөнгө Пакистандын достугу тарых чөлкөмүндө узакты ишениш жана өз ара урматташуусунда терең тамырлаган. Эки мамлекет ар кайсы райондорунун экономика, соода, карым каттоосу барган сайын тыгыздашып, маданиятты туташтыруу, шайкештүү өнүгүү көпүрөсүн ан сайын курду. Достук алмаштырууну бир демжиги күчөтүп, өз ара пайда жеткирүү кызматташуусун тереңдештирип, жаңы доорду ан сайын тыгыз болгон Жөнгө Пакистан тагдыры ортоктук тулуксун жаратуу үчүн иштиктүү салым күч кошууну үмүт кылабыз. Экскурсиялар баралоо мезгилинде дагы Өрөмчү шаары менен Пешавар шаары достук шаар байланышын орноткондугунун 41 жылдыгын куттуктоо кыймыл өткөрүлүп, тараптардын өкүлдөрү бир жерге чогулуп, достукту ортоо баяндап, кызматташууну ортоо пландап өнүгүү жөнүндө ортоо сүйлөштү.
0: Жакында автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, автоном райондук өнүгүү жана салаат комитети сыяктуу 7 тармак биргелешип, автоном райондун шаарларды жаңылоо аракетин жолго коюуну колдоого алуу жөнүндөгү бир канча түйүндүү чарасын басып таратып, шаарларды жаңылоо сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну бүт күчү менен түртмөктөп, шаарлардын ички мазмун ыңгайында өнүгүүсүнө демөөр болду. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угуңуздар. Чара, шаарларды жаңылоо толук мезгилин бекем кармап, жоспор, жер, каржы, тастыктоо механизм 5 чоң алкакты, жалпы 23 түрдүү нактылуу иш чараны камтыды. Төп болгон шаарды жаңылоо шаар текшерүүнүн жетектөөсүнөн айрыла албайт. Чарада турак жай, коомдук конуш, көчө район, шаар району 4 тургудан маселени төп таап, түр кампасын тургузуп, жер асты куур торун, көнү эски конуш, лифтти жаңылуу сыяктуу эл турмушу маселелерин алдыда өзгөртүү талап кылынды. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты шаарды жаңылуу аракети атайы баанынан жооптуусу Лиян кабарчыга: шаар текшерүүсүндө сыдырата текшерип чыккан сакталма мейкиндикке карата жандандыруу жана кылдаштырууга катыштуу колдоо саясатын алып чыкканын айтып мындай деди: көнө завод, бош калган үйлөр, тарыхый курулуш сыяктуу сакталма мүлктү жандуу пайдалангандан кийин жалпылык тейлөөгө, маданият саякат тыныгууга иштетебиз. Жер иштетүү өткүнчү мезгил саясатынан баарланылат. Туруштуу конушту жаңылоо барышында жер асты жалпылык аптоуна токтотуу орду ашаан септелген, ошондой эле сыртка карата ачып жибергендеринен жер баасы акчасы көбөйтүп алынбайт. Ошону менен катар, мамлекет жери мейкиндигин жоспорлоону бир карыйта менен башкаруу, шаарды жаңылоо кызматына карата тирек болуу эпкинин арттырып, жерди аралаш ачып өнүктүрүү, бириктирип пайдалануу, убактылуу пайдалануну колдоо жагында нактылуу туюнтулуп, жердин пайдасын эң зор чекте кое берди. Тастыктоо тартибин кылдаштыруу жагында бирлештирип тастыктоо, оромолоп тастыктоо кемин толуктап кабылдап бүтүрүү, бирлешип текшерип өткөрүп алуу жана жардам берип бүтүрүү тейлөөсүн жалпы беткей жолго коюп, жөнөкөйлөштүрүүгө болсо жөнөкөйлөштүрүп, тастыктоо берекетин жогорулатты. Лиян мындай деди: жоспорло уруксатын кечирим кылуу тизмети.

0: сен жүзөлөштүрүп, көнү эски конуштарды майда өзгөртү, жалпылык мейкиндикти жогорулатуу сыяктуу аянты кошулбаган, курулмасын өзгөртпөй турган, коопсуздукка таасир көрсөтпөй турган жаңылоо түрлөрүнө карата курулуш жоспорлоо уруксат күбөлүгүн кечирим кылып, курулуш иштөө, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу өтөмөлөрүндөгү тең арымда жөнөкөйлөштүрдүк. Тактап айтканда, тастыктоо алуу аргасы аркылуу түрдүү жылыштатуу кошуу аргасына алмаштырдык. Көркөм жуңгоо сапары.
1: 5-нчи айдын 10-нчу күнүнөн 16-нчу күнүнө чейин быйылкы мамлекет боюнча шаарларда сууну үнөмдөп иштетүүнү үгүттөө апталыгы болуп, негизги темасы шаарларда суу үнөмдөөнү терең жылыштатып, шаарлардын ички мазмунун кайындакы өнүгүүсүнө бөлгө болуу. Өрөмчү шаарынын кайта пайда болуучу суудан пайдалануу мөлчөрү удаа 3 жыл 120 миллион куб метрден ашып, мамлекеттик суу үнөмдөө түбүндөгү шаар деп жеңиштүү бааланды. Жакында Үрүмчү шаарынын мамлекеттик шаарларда сууну үнөмдөп пайдалануу үгүттөө апталыгы кыймылы Ямалык тоосунда өттү. Эми кабардан угуңуздар. 5-нчи айдагы Ямалык тоосунда жашылдыкка толгон токой деңизи жел менен кошо ургалып, канаттуулар сайрап, гүлдөрдүн куш кери жытында дүркүрөгөн жашоо күчү көрүнүп турду. Суу үнөмдөө үгүттөө апталыгы кыймылынын ак майданында денеге суу толуктоо, суу үнөмдөөнү таануу, Какыр тоодогу жаңы жашылдык, суу үнөмдөөнү билүү, суу үнөмдөөнү иш жүзүндө көрсөтүүдө баарыбыз сапардаш атындагы 3 өзара таасирлешүү туюну Дака туюну көптөгөн шаар тургундарын катышып туюнууга ээликтирди. Каймылын ак майданында дагы суу үнөмдөө тажрыйбасы, өзара таасирлешүү району жана суу үнөмдөө тажрыйбасынын ортак баарлануу алкагы орундаштырылды. Шинжаң айыл чарбада ашуусу артык чептейлүү башкармасы суу электр жылуулук борборунун орун басары мудуру Жан Яфей нак майданда кабарчылар менен мектептен суу үнөмдөө тажрыйбаларын ортоктошту. Ал мындай деди: мектеп негиздүү эки жактан кол салып иштеди. Биринчи, катуу жабдуулардын даражасын өстүрүп, суу үнөмдөө шаймандарын жалпы бетке жаңылап, суу үнөмдөөнү башатынан кулаш жайдырды. Экинчи, суу үнөмдөө үгүт кыймылын күчалтып, суу үнөмдөө таанымын окутуучу окуучулардын күнүмдүк турмушуна жугурулуштурдук. Тамбай Чымырканов аркылуу мектеп мамлекет жана автоном райондун үнөмчүл тибиндеги жалпылык аппарат үлгү көрсөтүү орду жана суу үнөмдөө тибиндеги жогору окуу жай сыяктуу атактарга ээ болду. Ошол жолку кыймылда суу үнөмдөп жашылдыкты коргоонун мол жетишкендиктери чордондуу көрсөтүлүп эле калбай, бүт коомду ортоктук Чымырканов суу үнөмдөө түшүнүгүн үгүттөө апталыгынан дайымдуулаштырууга бет алдырып, жогору деңгээлде суу үнөмдөө аркылуу шаардын ички мазмунун кайындагы өнүгүүсүнө кубат ыйгарууга ан сайын чакырык кылынды. Өрөмчү шаары Сайбак райондук курулуш идарасы, каттоо идарасы, суу иштери идарасы, суу байлыгы бөлүмүнүн мудуру Жайнагүл Казыркан мындай деди: ошол жолку сууну үнөмдөп иштетүү апталыгын оңуткулуп, көп түрдүү формадагы суу үнөмдөө, өзара таасирлешүү, өгөт кыймылын кулаш жайдыруу аркылуу калың шаар тургундарын сууну сүйүү, сууну асыруу, сууну коргоо, сууну үнөмдөөгө кеңири чакырык кылып, сууну үнөмдөп иштетүүнү күнүмдүк турмушубуздун ар бир жагына жугурулуштуруп, суу байлыгын ортоок кастарлайбыз.
0: Көктөкөй 3-чү номерлуу кенинде жарым кылымдан ашуун сакталган 1 миллион 530 миң тонна төмөн сапаттуу калдык кен үйүлүп сакталган. Учурда жаңы технология аркылуу жалпы бетке универсал пайдалануу жаңы баскычына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку чордонду кайра жыйнап пайдаланган 7-чү номерлуу калдык кен 110 миң чарчы метр жерди ээлеген болуп, негизинен 20-чы кылымдын 60-чы жылдары Көктөкөй 3-чү номерлуу кенин казуудан пайда болгон жасанды тандалган калдык кени. Кен тандоо техника деңгээли чектемесине учурап, сызыл өнүмдү ачып өнүктүрүп пайдаланууга арга болбой, көп жыл ташталган кен тарыхый сактамасына айланган. Шинжаң түстүү металл өнөр жай тобу сейрек кездешүүчү металл чектүү жооптуулук шериктиги парчалоо системасын жаңыдан куруу, оор аралык зат аркылуу руда тандоо техникасын колдонуу, кен тандоо технология көрсөткүчүн тескөө кылдаштыруу аркылуу кайра казуу кошулган парчалоо кошулган кен тандоону бир толкулаштырган өндүрүш тартибин куруп, байлыкты кайра жыйнап алуу берекетин берекеттүү өстүргөн. 4-нчи айдын 1-нчи күнү түрү жалпылай бүтүп өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жалпы бир жактылуу кылган калдык кен рудасы 30 миң тоннага жетип, толумдуу лити асыл кен түшүмүнөн 650 тонна жеңиштүү айландырып өндүрүлгөн. Шериктиктин директору Ван Хайлянг мындай деди: бул лити асыл кени парчалоо, оор чөйрөдө кен тандоо аркылуу жарыкка чыгарган эң акыркы лити мөл рудасы 4% сапатта болот. Сапаты болсо литий кени экономика наркын өлчөй турган алгылыктуу көрсөткүч. 4% сапаты ары 100 тонна рудада 4 тонна металл литий бар дегенди билдирет. 1 миллион 530 миң төмөн сапаттуу калдык кенди кайра жыйнап пайдалануу кен районунун кийинки кесип дара

0: өстүрү жашыл өнүгүнө иш жүзүнөн өткөрүү тажрыйбасы менен камдады. Шериктиктин баш директор жардамчысы Сюйдоң мындай деди. Жылдык бир жактуу кылуу мөлчөрү 250 000 тонна айланасына жетет. Өндүргөн лети мөл рудасы 4000 тоннадан ашат. Биз техникада дагы бир демчи жаңылык жаратуу аркылуу кен заттарын универсал кайра жыйнап пайдаланып, кен түшүм байлыгынын пайдасын чоңойтуп, толук пайдаланабыз.
1: Быйыл 1-ci айдан 4-ci айга чейин Коргоз таш жол чек арасы текшерип кое берген чекарадан кирип чыккандардын саны 500 000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 23% артып, тарыхтагы жогору жаңы бийиктикти жараткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жөнгү Казакстан визаны өзара кечирим кылуу саясаты пайдасына сөөнүп, быйылдан бери Коргоз таш жол чек арасы чек араттаган сапарга чыгуу, соода карым каттоо кызуулук даражасы сызыл жогорулады. Жаңшылык саякатчы Хованшан саякаттоо тобун ээрчип Казакстанга саякатка барган. Ал мындай деди. Коргостон чек арадан чыгып Алматыга барып, Алматынын борбордогу ажайыпканасын аралап, жергиликтин өзгөчө чүйгүн даамдарынан ооз тийди. Шинжаң чет эл эл аралык саякат кооперативинин топ жетектөөчүсү Ван Чин азыр мамлекет аттаган саякат аябай жактырууга ээ болгонун тааныштырып мындай деди. Бир арозу жүнгү Казакстан эл аралык жүргүнчүлөр ташымал линиясынан 9 ашты. Чек ара текшерүү тармактарын актылуу убакта арозу жүнгү Казакстан эл аралык жүргүнчүлөр ташымал линиясынан 9 ашты. Чек ара текшерүү тармактарын актылуу убакта саякатчылар агымы өзгөрүшүн күзөтүп, милдет аткарууну уюмдоону күчөтүп, чек арадан кирип чыгуу тартибинин коопсуз тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Коргоз чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пункту милдет аткаруу 7-ci отрядынын отряд башчысы Чу Чунру мындай деди. Текшерүү жолун маалында көбөйтүп ачып, топтук саякат, өз аптоону айдап саякаттоону районго бөлүп текшерип кое берүүнү кылдаштырып, тамойнодон өтүү убактын дагы бир демжи кыскартып, тамойнодон өтүү берекетин өстүрдүк.
0: Ушул убакыттарда автоном районубуздун жер жерлеринде өзгөчө жер жемиштери бышып базарга салынып, базар ажатын токтоосуз канааттандырды. Ошондой эле дыйкандардын капчыгын кампайтты. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Пайзабат ооданы Кол Тограк шаарчасындагы ылымта бастырмаларда коондун жыты мурунга урулат. Жап жашыл чырмоок торунда тегерек толуп пышкан эрте бышуучу пайзабат коону адамдын оозуна суу келтирет. Бул түркүм коон быйыл 2-ci айдын башында көчүрүп өстүрүлгөн. Жалпы барышта ылымта бастырмада ичкелешкен өстүрүү үлгүсү колдонулган. Тамчылатып төп сугаттоо техникасы септелген. Бышуу мезгилин зор темпте кыскартып эле калбай, дагы пайзабат коонунун сапатына кепилдик кылган. Өстүрүү түтүнү Зайра Абла менен үйүндөгүлөрү үзүп терүү, айыруу, жашке салуу менен шашылыш болду. Бетинен мол түшүм кубанычы чыгып турду. Ал мындай деди. Өткөн жылдакыларга салыштырганда 15 күн айланасында эрте болду. Сатып алуу соодагерлери өтө көп. Ар килограммынын баасы 25 юань айланасында. 90 ооданынан 8700 моо ак өрүгү учурда зор көлөмдө бышып базарга салынды. Жергилик түз баянда товар тааныштырып сатуу жана Куайди муздак желеси кош багытта курбат ыгаруу аркылуу өндүргөн жерден тикелей бүт мамлекетке сатуу жолун ачты. 90 ооданы Кол бою айлы Каскыр кыштагынан ак өрүк сатып алуу түйүнүндө кыштак тургундары жашаң өрүктөрдү ташып, жумушчулар айырып жашке салып, сатып алуу соодагерлери мөмө сатып алып, текшерип, салмагын таразалап, ар бир тал толуп бышкан ак өрүк айдоо башында тез эле чогултулуп, муздак желе зат жүгүртүүсү аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Ляонингдик сатып алуу соодагери Лю Бао мындай деди. Ак өрүктүн даамы жакшы, таттуулук даражасы жогору, сапаты туруктуу, сатып алсак аябай жакшы сатылат. Жакында Лоп ооданы Нава айлы Капариш кыштагындагы чие өстүрүү багында мөмөлөрү бутактарга толуп, кып-кызыл толуп пышкан чиелер көздүн жоосун алып пышкан. Жергилик Мейзао, Лейни, Сауда Гуо сыяктуу көптөгөн сапаттуу чие сортторун киргизип өстүрүп, өзгөчө суу топурак байлык артыкчылыгына сөөнүп, өлчөм түшкөн төп түшкөн айдоо башкаруу асыруу аркылуу өндүрүлгөн чиелер эттүү, даамдуу, сапаттуу болуп, калың керектөөчүлөрдүн терең назарын бурган. Чие бышып дагы көптөгөн саякатчыларды бакка кирип, элеттин үзүп терүү кубанычын чөкмө ыңгайда туюнууга эликтирди. Саякатчы Мүкәрәм Ясын мындай деди. Бул жердин чиеси өтө жаңы, даамы таттуу.

0: чегештен үзіп аябай қуандық. Маданият естеліктеріндегі Жоңхуа ұлыты ортоқ тұлқысы.
1: Гучун ауданындағы Шычыңзы урандысы 2019 жылдық мемлекеттік ончоң археологиялық жаңы байқу. Ошондой эле Шинжанда учурда байкалган бирден бири жылуу ордо айкын, формат түзүлүшү толук хан доору байыркы шаар урандысы. Байырк издерди ээрчий жүрүп, Шинжанга назар негизги темалуу зыярат тобу бул жерге келип, ак жүрөктүүлүк менен жергени кайтарып, мамлекетти баардан жогору орунга койгон мекен сүйрдүк мээр махабатын кайрадан эсиңерге салат. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угасыздар. Шычыңзы урандысы кийинки ханнама жазмаларында суулук деп эстелик алынган. Анын орун тандоосу аскердик иштер стратегиясы акыл парасатына ээ болуп, түндүк жагы тик кыялуу тоо боорунда, чыгышы түштүк эки жагы Асказоо тик кыяга жакын. Магау дарыясы жылганын түбүн бойлоп ири буйруу чөөттү бойлой агат. Суу кайнары жеткиликтүү аргы чабуулдан оңой коргонууга болот. Бирден бир батыш жагы айдөш тоо боору менен жалганып, тарыхый китептерде суулуктун жанында жылгада аккан суусу бар абдан бекем деп жазылган жазмаларга толугу менен төп келген. Чыгыш хан падышалык аскерлердин батыш өрөөндү кайтарып сырткы чабуулга каршы туруудагы зарыл базасы болгон. Тарыхый материалдарда жазып калынуусу боюнча жаңы Ирандын 75-жылы Гангун аскерлерди баштап хан кечип бастырып кирген гондорго каршы согушуп, соңунда шаар ортосунда 26 киши курчоодо калып, Юмингуанга жеткенде тек гана 13 киши калган. Бул ошол 13 жоокердин Юмингуанга кайтып келүү аңгемеси. Гучун ауданынын тургуну Шүймөң мындай деди: мурда китептен Гангундун аңгемесин окуп абдан таасирленгемин. Бүгүн чыныгы урандысында турганыман абдан сыймыктандым. Жакынкы жылдардан бери Гучун ауданы Шычыңзы урандысы Таңчоодун байыркы шаар урандысын коргоо мураскердик кылуу жана ылайыгында пайдалануу кызматын бар күчү менен жылыштатты. Жалпы 11,290,000 юан каржы салынган Шычыңзы урандысын коргоо көрсөтүү түрү жалпы бетке орун алып, урандынын өзүндүгү боюнча оңдоо, өзөктүр районуна коргоо гепесин салуу, экскурсиялап саякаттоо, жыгач асма жолун төшөө сыяктуу желелеш иш чаралары аркылуу урандынын илимий сезим алуу корголгон. Гучун аудандык ажайыпкана башчысы Хыжачи мындай деди: зор мөлчөрдөгү такта кыш, булут өрнөктүү кыш, мис кыш сыяктуу курулуш материалдары казылып, күйдүрүп жасалган түпкү тулкусу менен күйдүрүп жасоо өнөрүнүн баардыгы орто түздүк районунан Шинжан районуна кирген. Жергиликтекилер күйдүрүп жасоодо иштеткени, булардын баардыгы кол өнөрмөнчүлүк, маданият, экономика сыяктуу жактарындагы карым каттоо алмаштыруу жуурулушусун камтыйт.
0: 5-чи айдын 16-чы күнү 2026 жүгүрүүнү жакшы көрүү жуңгу таклимаканда айлануу эл аралык ралли жарышы Үрүмчү шаарында башталды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Башталуу Аз эми Ак майданында мамлекет иши сыртынан келген 66 автоунаа атрети, 138 жарыш автоунаасы, 300 ашуун жарышка катышуучу чебер толук жабдынып чогулду. Алар Үрүмчүдөн аттанып, чөөлү какыр талаа, дайра сыяктуу көптөгөн татаал жер түзүлүшүн тепчип өтүп, 17 күндүк талаа аптуу унаа салтанатында өнөрүн көрсөтөт. Шинжаң 1 август Полот Темир аптуу унаа атретинин чебери Аппас Жапар мындай деди: чөөл жарыш бөлүгү 60% түзөт. Бул түрдө мен мыктымын. Бул жолку таклимаканда айлануу ралли жарышы үчүн биз Чоңчиңде 3 айдан ашуун машыктандык. Апты уна атретибиздин жакшы натыйжага ээ болуусун үмүт кылам. Кайраттаналы. Лин Гунли, Сылыктоо Майы, ЗМ апты уна атретинин чебери Фан Гаосяң мындай деди: абдан сүйүндүм, аябай толкундандым. Ар жылкы таклимаканда айлануу ралли жарышында абдан көп өзгөрүштү көрө алабыз. Быйылкы жол линиясы бүтүндөй жаңы линия болуп, абдан атаандашуу күчүнө ээ болуптур. Жарыштын шыдыр өткөрүлүүсүн үмүт кылам. Бул кезектүү таклимаканда айлануу эл аралык ралли жарышынан жалпы аралыгы 7500 км болуп, түштүк-түндүк Шинжаңды алкып өтөт. Чеберлер Үрүмчүдөн жолго чыгып, Турпан шаары, Байынгулун Моңгол автономия областы, Хотен аймагы, Кашкар аймагы сыяктуу жерлерден өтүп, эң акырында 6 айдын 1 күнү Аксуу шаарында аяктайт. Бүт барышта 13 өзгөчө жарыш бөлүгү жана 1 майдан иретке тизүү жарышын орундаштырган. Өзгөчө жарыш бөлүгүнүн жалпы аралыгы 3400 км жетип, алдыңкы кезектерге салыштырганда эң узун рекордду жаратты. Шинжаң таклимаканда айлануу аптуу уна мотоциклет дене аракет клубу чектүү жооптуулук шектигинин баш директору Ту Жин мындай билдирди: жарыштын универсал берекетин сызыл күчөтүп,

0: кесиптүк өнөр көрсөтүү жана калык туюнуусун тең жолго коюудай түшүм линиясын куруп, таклимаканды айлануу орун белгилөөсүн дене тарбия кошулган маданият саякат, кошулган соода ашаан даражалуу өрүшү кылабыз.
1: 5-нче айдын 15-нчү күнү Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору Шинжаң айыл чарба даа чөсү менен биргелешип баш болуп өткөргөн кесип келечекке баштайт. Анын сону кубалап алган КРЛ атындагы Шинжаң айыл чарба даа чөсү атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушу өттү. Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Иңдин кабарынан угасыздар. Бул жолку кызматка кабылдоо чогулушуна жалпы 86 адам иштетүүчү орун катышып, камдаган жумуштандыруу жумуш орду 2583 жетип, жумуш орду дыйканчылык, малчылык, эгинчилик, бакмачылык, оборот жана айыл чарба илим техника тейлөөсү сыяктуу бүт кесип келеси алкагын өз үчүн алып, 2500 ашуун окуучуну нак майданга келип кеңеш суроого иликтирди. Шинжаң айыл чарба даа чөсү азык түлүк илими жана дары илими шөйөнү азык түлүк сапаты жана коопсуздук кесибинин окуучусу Джим Бочен мындай деди. 4-5 шериктиктен кеңеш сурап алгач карымда максатнамага жеттим. Кыймыл нак майданында кызматка кабылдоо тейлөө району, саясаттан кеңеш суроо району, кесиптик жактан жетектөө району, түз баянда жумуш ордун тааныштыруу району сыяктуу өзгөчө жөндөм районун тургузуп, окуу бүтүргөн окуучулардын саясатты чечмелүү, кесиптик жактан жетектөө, жумуш ордун чиркештирүү, кыска өмүр баянын берүүдөн турган бүт барыштуу бир аялдамалуу жумуштандыруу тейлөөсү менен камдады. Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору атайын курус. Орто техникумду окуу бүтүргөн окуучуларды жумуштануу боюнча жетектөө бөлүмүнүн башчысы Тянлей мындай деди. Төптөшкөнү кесиптешкен, мектепте кызматка кабылдоо, кесиптик жактан жетектөө, саясат үгүт лекциясы сыяктуу кыймылдарды дайымдуу улаштырып, кулаш жайдырып, жумуштандыруу тейлөө иш чарасын токтоосуз кылдаштырып, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулардын эң акыркы 1 км бүт күчүбүз менен туташтырды.
0: 5-нче айдын 17-нчү күнү майыптардын тең барабардык укук таламын камсыздап, майыптардын жоорулушуп өнүгүүсүн илгери сүрүү негизги темасындагы автоном райондун 36-нчы жолку мамлекеттик майыптарга жардам берүү күнү негизги майдан кыймылы Карамай шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынан угасыздар. Кыймыл нак майданында автоном райондук майыптар бирикмеси менен Шинжаң Шифан даа чөсү стратегиялуу кызматташтык келишимине кол коюшуп, майыптар иштерин изилдөө жана кесиптик ишмерлерди жетиштирүүгө өбөлгө болду. Нак майданда майып кол өнөрмөнчүлөр чыгармалары көргөзмөсү, илим техника аркылуу майыптарга жардам берүү жетишкендик көргөзмөсү Окшу шаарында ачылып, саясат үгүт лекциясы, жумуштануу боюнча кеңеш берүү сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө өрүшүн курду. Комол, Жоңли, Семент жыргалчылык чектүү жооптуулук шериктиги шериктиктин майыптарга жардам берүү аңгемеси менен бөлүштү. Шериктиктин баш директору Тошаули, шериктиктеги майып жумушчулар 45%дан жогорусун түзө турганын тааныштырып мындай деди. Артынан биз дагы майыптар тобунун иш жүзүндүк ажатына сызыл көөн буруп, жумуштандырууга жардам берип жөлө, мээрим жеткирип жардам берип жөлө өрүшүн көптөп куруп, ансайын көп майып досторго камкордук менен көөн бурууну сезиндиребиз. Кыймыл нак майданына дагы илим техника аркылуу майыптарга жардам берүү көргөзмө району, акыл жөндөмдүү окшотмо кол, AI үндүү үйдө туруу, сөөк курулмалуу кул темир сыяктуу акыл жөндөмдүү майыптарга жардам берүү жабдуусун тургузуп, Карамай шаары тургундарын артынан туюнууга жетектеди. Дене мүчөсү майып болгон Мау Чуюн, майыптарга жардам берүү саясатынан келген оңтойлуулукту керт башы менен сезинип, үйүндө эле тоскоолсуз жабдууга өзгөртүүнү бүтүргөн. Ал мындай деди: "Бул бир канча жылда майыптар бирлешмеси бизге окшош жүрөгү оңтойсуз кишилерге электр дөңгөлөктүү орундук берди. Азыр талаага чыгуубуз негизинен оңтойлуулашып абдан жакшы болду." Бул жолку кыймылда автоном райондук эл өкмөт майыптары кызматы комитетинин катчылар башкармасы, Карамай шаардык эл өкмөт биргелешип баш болуп өткөргөн. Карамай райондук эл өкмөт өткөрүүнү үстүн алган. Шинжаң майыптары жыргалчылык коруу коому, Шинжаң майыптарга жардам берүү коому шайкешип өткөргөн. Кыймыл бир кошулган эн бүт район биргелешүү формасын колдонуп, бүт Шинжаңда каргайс аймак, облас, шаар негизги темалуу кыймылды Окшу шаарында кулаш жайдырып, интернет түз баяны, тору таланттууларын зыяраттоо сыяктуу формаларга таянып, майыптарды колдоо, майыптарга жардам берүүнү коомдук таасир күчүн кеңиртти. Автоном райондук майыптар бирикмеси парту группасынын мүчөсү, орун басары кеңеш башчысы Чэн Жин мындай билдирди: "Кийин карымда майыптар бирлешмебиз, майыптар эл турмушун камсыздоо кызматын сызыл бекем кармап, түрдүү майыптарга жардам берүү тейлөө

0: иш чараларын ишке кармап, майыптардын законду укук таламын чын жүрөктөн мээр махабатыбыз менен коргоп, эл турмушу чыныгы иштерин көөн коюп күч салып жакшы бүтүрөбүз.
1: Жөнгү нефт кимия жарык нуру номуру саламаттык тез поезду 4-нчү айдын 20-нчү күнү Аксуу аймагында көзүнө ак түшкөндөрдү кайрадан жарыктык көрсөтүү боюнча Аксуу операциясы козготулгандан бери 5-нчү айдын 13-нчү күнүнө чейин 252 операцияны бүтүрүп, жергиликтеги арлут көз оору ноокастарына жарыктык алып келди. Эми кабардан угасыздар. Жөнгү нефт кимия жарык нуру номуру саламаттык тез поезунда Жоңшан даашөсү, Жоңшан көз оорулар бөлүмү борбордон келген адистер тобу ар күнү көзүн ак түшкөндөрдү кайрадан жарыктык көрсөтүү операциясынан 16-дан 18ге чейин кулаш жайдырып, бир күндө эң көп болгондо 31 кишини операция кылган. Уштурпан ооданы, Эң Абат айылынын дыйканы Турсун Кенженин оң көзүн ак түшүп негизинен көрө албай калып, күндөлүктүү турмушуна оор таасири тийген. Операциядан кийин анын саламаттыгы жакшы калыбына келген. Ал мындай деди: көзүм көрбөй калып бул жерге операция жасаткалы келгемин. Барып келүү, тамак аш, жатак, текшерүү акы, операция акынын баардыгы аксыз болду. Көзүм көрүп абдан кубандым. Саламаттык тез поезд операциясы Аксуу шаары, Уштурпан ооданы сыяктуу 7 оодан 2 шаарды каптап, оору мүнөздөткөн кишилер тобу орто жаш картаң дыйкан малчыларды негиз кылып, ноокастардын жаш курагы 45 жаштан 83 жаш аралыгында болуп, көп сандуусу чет алыс кайыл кыштак жана төмөн кирешелүү үй бүлөлөрдөн келген. Даарылоо тобу көз ооруларын эргеп текшерүү, клиникалык оору мүнөздүү, операция жасап даарылоо жана операциядан кийинки саламаттыгын калыбына келтирүүнү башкарууну кулаш жайдырган. Саламаттык тез поезду ноокастар үйү сестра башчысы Жанхуй Тиң мындай деди: айрыкча ноокастардын көзүндөгү таңыкталып жарык нурду көргөндө ич ичинен кубанышты. Биз үчүн айтканда баардык тарткан жапабыз арзыда. Бул поезддагы Аксууда 3 ай токтоп куйругулаштырды. 1200 ашуун көзүнө ак түшкөн ноокасты бүт барыштуу аксыз операция менен камдайт.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Аксуу аймагынан 2026 жылдык 2-нчи түркүмдөгү 2 оорчунду 3 түндүк курулушу боюнча 4 түрү тастыкка ээ болду. Жалпы салынган каржы 1 миллиард 121 миллион юан болуп, тоңгуш түркүмдө накташкан ашаан узун мөнөттү өзгөчө заем каржысы 251 миллион юан болду. Түрү токой, жайыт алкагынан жээгин бекитүү курулушу, кумдашкан жерлерди тосуп оңдоо, суу топурактын агуусун универсал жөнгө салуу сыяктуу салаларды камтып, жөнгө салуу аянты 675 900 мого жетти.
1: Жөнгү нефт кимия өнөр жай тобу чектүү шериктиги өз билиги изилдеп өндүргөн 103-чү номурлуу жарыш автоунааларына иштетүүчү күйүүчү май 5-нчү айдын 16-нчү күнү Шинжанда жарыяланды. Бул мамлекетибиз өз билиги изилдеп өнүктүргөн жарыш автоунааларына иштетүүчү күйүүчү май болуп, мамлекетибизде өндүрүлгөн жогору жөндөмдүү жарыш автоунааларынын күйүүчү май бөскөлүгүн толуктады. Ошондой эле Шинжанда өткөрүлгөн 2026 жүгүрүүнү жакшы көрүү, жөнгүү такламаканды айлануу эл аралык релле жарышына алды менен иштетти.
0: Кечээ 5-нчү айдын 17-нчү күнү мамлекет жолу 217 линиясы май тоодон Кучарга чейинки таш жолдо кар тазалоо кызматы бүтүп, бүт ленияда каттоо жүрүү тескери саныкка кирди. Кийинче Шинжаң таш жол асыроо тармактары кулаган таштардын маалында тазалап, жол бетин оңдоп, жабдууларды коргоп, Майтоо Кучар таш жолунда каттоонун жүрүүсүнө жакшы дайындык жасайт.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматы угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 12-23 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 7-18 Цельсий градус жылуу, батыштан 3-4 пал шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 6-25 Цельсий градус жылуу, түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 13-27 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Боортолада күн ачык, абанын температурасы 12-27 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 15-28 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн ачык, абанын температурасы 13-27 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыканзда күн ачык, абанын температурасы 13-29 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 12-26 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 11-27 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн 4-5 пал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 20 градус жылуу, 38 градус ысык, чыгыштан 3-4 пал шамал чыгат. Корлада күн болотту. Абанын температурасы 17-30 Цельсий градус жылуу чыгыштуунуктон садрам жел жүрөт. Ак сууда күн болотту. Абанын температурасы 14 градус жылуу 31 градус ысык, чыгыштан садрам жел жүрөт. Артышта күн

spolupráce na zdrách čánžajt. Havana temperatürası 18 Celsius gradus jylu 33 Celsius gradus ısıt. Tündükten sıdırım jil jürüt. Kaşkarda gün bulut tol vartın azrak çağın jayt. Havana temperatürası 18 Celsius gradus jylu 33 Celsius gradus ısıt. Tüştükten sıdırım jil jürüt. Hotende gün bulut tol havana temperatürası 21 Celsius gradus jylu 34 Celsius gradus ısıt. Çıkıştan sıdırım jil jürüt. Жогоруда аба ырайынан алдым маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса Бегим, Атахмат Мамбет Турдуапыш, дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтубек, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жооптор редактору Мамитимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көргөңүздөргө сөз салуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

арманыңдар, ардақтуу армандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз.

жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ырбелек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аарулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү Янкун менен Го Сайденин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жөнөкөй гана суроом бар, сүйүү деген эмне? Анын бир жыты бар, тартуу күчү деген. Алга сүйүүн балдатыган, анан жан чачынга туш болдум, сүйүү деген ушундай экен. Жооп.

Урматтуу угармандар, гүл сунган, гүлдөй баалаган, барктаган, сиздерди ардактаган асылдарыңыз ар дайым жаныңыздарда болсун. Эми уйгурча гүл багыма деген элдигирди Амангүл Сыдыктын аткаруусунда тыңшайлы гүл багыма.

туулган жер барда биз барбыз. Кайда барбайлы туулган жерибиздин көркөм элеси көз алдыбыздан кетпейт. Эми туулган жерге деген сагынышты ыргылган жел карагай деген казакча ырды назгул катарлуулардын аткаруусунда угуңуздар жел карагай.

Ардактуу армандар, эми Севанын аткаруусундагы биздики бакыт деген моңголча ырга кулак туруңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаракат көрүүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөлүктүү.

сүйүктүү каармандар, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Дендегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 18 күнү, күнгө дүйшөмбү. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар районунун бактылуу журт мээримге толгон дарылоо түйүндө сынак кылуу аппаратынын көрүнөк келип иш баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет жолу 219 линиясынын Арашандан Короозго чейинки таш жол курулушу түрүнө 5,150,000,000 юан каржы салынганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуаттар түрмөгүбүздө 2026-жылкы жаңы доор жаштар эркиндүүлөр сыйлыгынын ээси Ли Минди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы, жаңы маалымат аралжасы 14 терминалы, Сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Бул мезгилде аптынын районубуздун ар кайсы өзгөчө мөмөлөр бышып базарга салынып, базар ажатын гана аттандырып эле калбай, дыйкандардын капчыгын кампайтты. Байзабат ооданынын Колтогурак шаарчасындагы ылымта бастырмада куундун куш кержети буркурап турат. Жапжашыл куун сабагында толгон, томолок, эрте быша турган байзабат кууну кишинин шилекейин чубуртат. Бул бир түркүм куун быйыл экинчи айдын башында көчүрүү белгилген болуп, бүт барыштайын ичкелик менен эгүү аргасы колдонулуп, тамчылатып сугаттоо, төп сугаттоо техникасы шайкештирилип, бышуу мезгили зор даражада кыскарып эле калбай, дагы пайзабат куунунун сапатына кепилети кылынды. Дыйкан Зайыр Абылажанын үй бүлөсүндөгүлөрү үзүп, айырып, жашке салуу менен карбалас болуп, жүзүндө мол түшүмдүн кубанычы көрүнүп турду.

ал мындай деди. Илгерки жылдардагыдан 15 күн эрте бышты. Сатып алуучу соодагерлерде абдан көп, ар килограммынын баасы 25 юан айланасында. Токсун удандагы 8700 мо жердеги ак өйрүк учурда кең көлөмдө бышып базарга салынды. Бул жер түз баянда көрсөтүп товар сатуу менен тез жеткирүү муздак чынжыр сымал ташуу кош багыттуу түрткү болуу аркылуу өндүрүлгөн жеринен бүт мамлекетке тикелей жеткирүү сатуу жолун жалгаштырды. Токсун ауданынын Голбой айылы Кас кыргыштагындагы ак өйрүк сатып алуу түйүнүндө кыштак тургундары жаңыдан бышкан өйрүктөрдү ташыды, жумушчулар айырып жашиктерге жүктөп, сатып алуу соодагерлери мөмөнү текшерип салмагын өлчөп, эсеп бууп, дандуу, таттуу ак өйрүктөр атыз баштарынан тез темте жыйылып, муздак чынжыр сымал товар оборот аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеткирилди. Леонингдик сатып алуу соодагери Лиу Бау мындай деди. Бул жердин ак өйрүгүнүн даамы жакшы, таттуулук даражасы да жогору, сапаты туруктуу. Биз жыйып сатсак сатылуусу дагы абдан жакшы болот.

Жакында Лоп ооданынын Наваайлы Гапарыш кыштагындагы гылас өстүрүү бакчасында гылас шактары мөмөлөргө толуп, шактары кып-кызыл гыластар менен толду. Бул жер Мейзал, Лейни, Саудагу катарлуу көптөгөн асыл сапаттуу гылас сортторун киргизип өстүрүп, өзгөчө суу топурак байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, өлчөмдөшкөн, иничкелешкен атыз башкарып барбаштоону кошумча кылгандыктан түшүмаланган гыластар эттүү, даамы таттуу, сапат асыл болуп, калың керектөөчүлөрдүн терең жактыруусуна ээ болду. Гыластын бышканы дагы көптөгөн саякатчынын бакчага кирип тереңдөөчүгү формасында үзүүнүн кубанычын туйнууга электирди. Саякатчы Мукерем Ясын мындай деди: бул жердин гыластары абдан жаңы, даамы таттуу экен. Бир жагынан үзүп, бир жагынан жеп абдан көңүлдүү болдук.

Жакында жергиликтүү чүйгүн даамдарды Бээжин Дашөөгө киргизүү Кашкар атайын майдан кыймылы Бээжин Дашөөдө өткөрүлдү. Бээжин Дашөө Жай Юан ашканасы менен Шин Юан ашканасында Ганзы сорпосу, кой эти палоосу, башка кебеби, Кашкар лаз жейси, Марал башы балык кебеби катарлуу чүйгүн даамдардын куш кержети буркурап, көптөгөн окутуучу окуучуларды каныгча ууз тийүүгө иликтирди. Бээжин Дашөөнүн окуучусу чоо сабакташ илгери Кашкарга саякатка барган. Мектепте Кашкардын чүйгүн даамдарына дагы бир жолу ооз тийгенде ал толкунданган түрдө мындай деди. Аябай сонун болду. Кудум былтыр жайга кайткандай болуп калдым. Бул бачке кебебин былтыр мен Кашкарда жеп көргөмүн. Бээжин Дашөөдө Кашкардын чүйгүн даамдарын жей алам деп ойлобогом. Кудум Кашкарды Бээжин Дашөөгө өчүрүп келгендей абдан жагымдуу сезиндим. Бул жолку кыймыл Кашкар даамына ооз тийүү Жибек жолу көркүнүн үзүр алууну баш тема кылып, чүйгүн даамдарды данакер кылып, мектеп менен жергиликтин маданият саякаты жоорулган, ишмерлер өз ара жалгашкан дилдештик көпүрөсүн жаратты. Кыймылда тышкы майданда өз ара таасирлешүү жана ички майданда тоюнуудан турган эки чоң район тургузулган болуп, чүйгүн даамдарга ооз тийүү, элдик үрп адат көргөзмө оюну, маданият саякатты тааныштыруу, ишмерлери киргизип жетиштирүүдөн турган төрт чоң бөлүктү өз ичине алат. Тышкы майданда Кашкардын маданият жаратуучулук жакшы буюмдары, заттык эмес маданият мурастары кол өнөрмөн жүлүгү жана жүрөлгөлүү музыка аспаптар чордондо көргөзмөлөнүп, миң жылдык өнөр жеткирилди. Ички майданда Кашкар байыркы шаарындагы көчөлөр менен Паамир бөксө тосундагы Ванхун Дака көркү кайра уюлган болуп, Жибек жолу көркү иликтирүү формасында чагылдырылды. Кашкар аймактык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Чүйян мындай деди. Көпчүлүк мектептен чыкпай эле Кашкардын Жибек жолу көркү жана үрп адат маданиятынын тартымдуулугун тереңдей чөгүү формасында сезине алат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.

Саат 8:30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушатинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Слушатинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушатинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушатинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушатинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушатинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушатинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Слушатинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардақты оқырмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү району Жаңы Шаар районунун Бактылуу Журт мээримге толгон дарылоо түйүндө сынак кылуу аппаратынын

Бөктүрөй району Жаңыша районундагы 22-нчи бактылуу журт мээримге толгон дарылоо түйүндөсүнө кулуу аппараты болуп эсептелет. Башталуу аземинде Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү району Жаңыша району Синжаң медицина даачөөсү карамагындагы 4-нчү доктуркана, автоном райондук жоңуй доктурканасы менен кызматташтык келишимин түзүп, адистер төмөнгөтүшү, техника жактан жардам берип жөлөө, кош багыттуу которуп диагноз коюу кызматташтык механизмин орнотту. Доктурканадагы адистер нак майданда аксыз оору көрүүнү кулач жайдырып, тургундарды дайыма көрүлө турган оорулар, өнөкөт ооруларды бир бирден текшерүү, саламаттык боюнча кеңеш берүү, жоңуй боюнча кеңеш берүү, жоңуй саламаттык боюнча күтүнүү катарлуу тейлөөлөр менен камдады. Синжаң медицина даачөөсү карамагындагы 4-нчү доктуркана, автоном райондук жоңуй доктурканасы универсал ички оорулар 1-нчи бөлүмүнүн орун басар мудуру Чоу Мингфэн мындай деди. Тургундар эшик алдында эле 3А даражалуу доктурканалардагы адистерге көрүнө алат. Алардын нактылуу маселелерин чечип берет, негизги катмарды жетектеп үйрөтүп, аларды дайыма көрүлө турган оорулар, көп көрүлө турган оорулар, өнөкөт ооруларды калыпташтырып дарылоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз. Вэньчуан коомдук конушуу саламаттык тейлөө пунктине санарып тешкен эки сыноруу сүрөткө алуу көчмө унаасы, түстүү доплер ультрадоштуу оору мүнөздөө жабдуусу, алыс аралыктуу синдиантуу жабдуусу жана 2-нчи даражалуу тажрыйбакана эсептелген болуп, коомдук конуш папестөө пункти менен биргелешип аракеттенип, эшик алдына чейин барып папестөө, үйдөгү карттаңдар көтүнүүсү, саламаттыкты калыбына келтирүүгө жетекчилик кылуу катарлуу тейлөөлөрдү кеңиртти. Коомдук конуштун тургуну Цин Фон Инг мындай деди: чынында абдан оң тойлоо экен. Доктурканага барып кезекте турган убакыт да узун, номур алуу да оорачылык. Бул жерде көп кезекке турбайбыз, тамырды да жакшы кармайт экен. Элге жакын, элге оңтойлуу коомдук конуштагы тургундарга тейлөө жүргүзгөнүнө алкуу айтамын. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү району Жаңыша району саламаттык сактоо ден соолук комитети партия группасынын шужиси Лю Вэйминг мындай тааныштырды: бактылуу журт мээримге толгон дарылоо түрү асыл сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгөтүшүрүүгө таянып, 3 даража боюнча оору мүнөздөп дарылоо системасы жаратууну тездетти. 26 түйүндө сынак кылына турган аппаратты илимий тандап, бир аппаратта бир долбоо оорболоону жолго койду. Учурда 22 туруктуу иштеп баштады, жалпы 144 ирет милдеттүү оору көрүү кыймыл кулач жайдырылып, 15 000 адам ирет тургундарды каптады, кемейтилген кечирим кылынган сумма 700 000 юандан ашты.

Бир үз дулан таздардактуу армандар эми өркөндөп бараткан Синжаң турмак үздө мамлекет жолу 219 линиясынын Арашандан Корогоско чейинки таш жол курулушу түрүнө 5 миллиард 150 миллион юан каржы салынганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Мамлекет жолу 219-чи линиясы Арашан Коргоз так жол курулушу толук тездик менен жылыштатылууда. Учурда түргө 5 миллиард 150 миллион юан каржы салынып, жалпы салынманын 60% ашты. Мамлекет жолу 219-чи линиясы Арашан Коргоз так жол түрү 5-чи белги бөлүгүндөгү жол тоомунун топурагы нымдуу олтурушуп кеткен сар топурак болуп, үстүңкү катмары катуу, ички бөлүгү борпоң, суу менен учурашса эле оңой олтурушуп кетет. Ошон менен бирге белги бөлүгүндөгү жол бөлүгүнүн 70%ден ашуун жериндеги жарды толтурууга туура келет. Синжаң каттоо курулуш тобу жардам чектүү шериктиги мамлекет жолу 219-чи линиясы Арашан Коргоз таш жол курулушу түрүнүн коопсуздук баш көзөмөлдөөчүсү Жээбо Сяң мындай деди. Оор типтеги чыңдоо машинасы аркылуу күч менен сар топурактын нымдуулуктан олтурушуп кетүүсүн жоготуп, маалыматташкан системага сүйөнүп, жол олунун чөгүүсүн жана орун которуусун маалында күзөтүп текшерип турдук. Жарды толтурууга карата материал алуу майданы менен ташымал жолун илимий жоспорлоп, катмарга бөлүп толтуруп чыңдадык. Арашан Коргоз таш жол түрү жолунун бүт узундугу 168.6 км. Тияншандын түндүк тоо кыркасын тепчип өтүп, кош багыттагы эки автоунаа жүрүү жолу экинчи даражалуу таш жол өлчөм боюнча курулуп, 2027-жылы туташтырылуусу күтүлүүдө. Бүт узундугу 9300 метрден ашуун Мосун тоосу тоннели Синжаңдагы эң чоң жалаң тоннелдүү кош багытта автоунаа жүрүүчү таш жол тоннель. Ошондой эле бүт линияны тизгиндөө мүнөздүү курулуш болуп, 2026-жылдын этегине чейин үңкүрдү туташтырып, 2027-жылы негизги тоннелди казууну бүтүрүү күтүлүүдө. Жүнгөө каттоо тобу экинчи таш жол курулушу жээктүү шериктиги мамлекет жолу 219-чи линиясы Арашан Коргоз таш жол 3-чү белги бөлүгүндөгү түрүнө курулуш кылуу башкаруу бөлүмүнүн техниги Дю Чаңчаң мындай деди. Биз негизги тоннелди казууга бургулап жарылтуу аргасын колдондук. Кошумча тоннелине TBM колдонуп, узун тоннелди кыскартып казуудай курулуш ишке ашты. Божомол менен биринчи

номурлу кызмат жүрүшү 6 айда, 2 номурлу кызмат жүрүшү 7 айда жалгаштыруу ишке ашырылат. Арашан Коргоз таш жолу курулуп автоунаа каттагандан кийин Арашан ооданынан Коргоз шаарына чейинки каттоо убактын кыскартып, райондун маданият саякат кесибинин өнүгүүсүнө демөөр болот. Мындан бөлөк, бул жаңы жолдагы Ала Тоо оозу Коргостон турган 2 чоң чек ара оозунун каттоо байланышын ачып, бүт Шинжаңдагы таш жол тору жайгашуусун жакшыртат.

ардактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылкы жаңы доор жаштары эпкиндүүлөр сыйлыгынын ээси Ли Минди тааныштырабыз.

2022 жылы Лимин сыйын эстелигинин толук наскасына дайындалып, кара өрүк гүлү сыйлыгынын тулуга бел байлады. Миң падышалык доорунда уламыштан өзгөртүп дайындалган бул жүрөлгөлү эски театрда Жау Гуйин менен Ван Куйдун махабаты менен өчмөндүгү баяндалган эски театр кишилерди өзүнө тартууда тынбай машыгуу деген сөзгө сөөнөт. Ал Шанчи менен Шинжаң арасындагы анча он ирет барып келип, негизги чыгармачылык тобу менен акырын жорулушту. Чинчаң театрынын даңктуу адиси Чияюн Чаң Тау менен бири-бирлеп театрда калып катышып, узун чубалма жең өнөрүн үйрөттү. Мээримдүү устазы Ли Мэй театр

Бирден биргелик болуу өткөлүн режиссер Хэ Хонгсин кейипкерлердин жан дүйнөсүн катаң тизгиндеп, катаң игерди. Ошол кездерде Ли Мин ар күнү 4 сааттан 6 саатка чейин машыктанчу. Бекем кайраты жана сабырдуулук менен сахнаны айланып жарым саат жүгүрчү. 2 жылдан ашуун убакытта 15 жуп бут кийимин жыртып, сценариядагы жазуунун баары жазган эскертүүлөр менен толду. 2025 жыл 5 айда Шанхай Вэмпинг театрканасынын чырактары күндүздөгүдөй жарып турду. Ли Мин 32 кезектүү Жунго театры Кара Өйрөк Гүлү сыйлыгын салтанат менен тапшырып алып, Автоном райондон тонугуч жолу Кара Өйрөк Гүлү сыйлыгынын ээси болду. Сыйлыкты алып кайткандан кийин ал дагы эле токтободу. Үрүмчү ары Тяньшан району Хэйди Ашан тилкеси Юзинже көчөсү түштүк коомдук конушунун бирлешме достук жыйналышында Дадың деген театрынын үнү жаңырып, чуулдаган нак майдан тынышталды. Кичинекей Кара Өйрөк Гүлүнөн Кара Өйрөк Гүлүнө чейин Ли Мин 20 жыл убакыт жумшап, өзгө журту өз журтуна айландырды.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөналы уул алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналы уулумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу ормандар бүгүнкү айлык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кучар шаары Чимен шаарчасындагы ар кайсы кыштактардын кол кармашы бөйнүгү Баюу жолуна ортого аттанган ишиздерин айтып беребиз. Жакында Шандоондон келген бир тез жолдонмо Кучар шаарынын Чимен шаарчасы Байян кыштагына жеткирилгенден кийин бир канча кыштак тургуну кыштак тургундар комитети короосунун алдында эмерчиктеп чыдамсыздык менен баштыкты ачып ичкилей текшерип кунарлуу топо салынган кагаз стаканда кичинекей ашкабак үрөөнүн бүрдөө алдында турганын көрдү. Атайын ашкабак үрөөнүн көрүүгө келген Чимен шаарчасы Люйян кыштагы партия ячейкасынын шүүжүсү Нурмаймат Аксуу аймактык тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин Байян кыштагында туруштуу биринчи шүүжүсү. Кызмат отрядынын башчысы Чан Синхуа Чан Шуди кыштагыңардагы ашкабак маданияты коридорунун акырын жашылданып, ашкабак устаканасындагы кол өнөр буюмдарынан Кучар көнө шаарында аябай жакшы сатылып жатканын көрдүм. Кыштагыбызда кыштак тургундардагы ашкабак өстүрүүнү ойлошуп жатат. Биз эки кыштак биргелешип ашкабак кесибин зоройтсок кандай деди. Чан Синхуа Нурга мындай деди. Катыржан болуң, бардыгыбыз бир бүлө кишилери. Байян кыштагы изденген өзгөчө кесиптер сөзсүз Люйян кыштагын жетектеп бирге өнүктүрөт. Кучар шаардык парткомдун Люйян кыштагында туруштуу биринчи шуудиси кызмат отрядынын башчысы Дугау Пинг мындай деди. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жалпы бетке илгери сүрүлүшүнө эрчи, эки кыштактагы кадрлар жана калктын аралашуу алмаштыруусу дагы да оңтойлуулашты. Үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө кыштактардын чек арасын бузуп жиберип, өз ара жардам берүүнү дайымдоо абалга айландырды. Сөз аралыгында Байян кыштагы партия ячейкасынын шүүжүсү Гохаргүл Рузи Дугау Пингди издеп келип, андан кыштактагы заттык эмес маданият мурастары короосуна дагы да көп заттык эмес маданият мурастары түрүн кандай кошуу жөнүндө сабак алды. Журтуна кайткан бул даш окуучусунун назарында Чан Синхуаны колмо кол жетектей турган устаз Дугау Пинг ал дайым сурап үйрөнө турган устаз эсептелүүчү. Майрамда кыштак тургундарын баштап адабет көркөм өнөр номурларын репетиция кылганда Кохаргүл Дугау Пингде жардамдашып жетекчилик кылууга сунуш кылды. Люйян кыштагында санаарыптүү дыйкан тургуну китеп окуу уйгурулганда Кохаргүл дайыма кыштак тургундарын баштап китеп көрүүгө барып Дугау Пингди өздөрүнө шай келе турган китептерди тааныштырууга сунуштады. Байян кыштагы буда айдагандан тышкары дагы таттуу картөшкө, сары буурчак, ашкабак сыяктуу өзгөчө эгиндерди айдады, ары эгиндердин эмерчиктеп ичке иш кошту. Люйян кыштагы бүт шаарчадагы даңктуу жаңгак өстүрүү сатуу базасы эле. Байян кыштагынын кыштак тургуну Ваң Дайсиан мындай деди. Былтыр буудай оорулгандан кийин атызда тезден таттуу картөшкө айдадык. Бирок көптөгөн кишилер бул жаңы эгинди жактырбады. Таттуу картөшкө майсасын көчүрүп айдоодо бүткүлдөй адам күчүнө таянуу керек. Адам күчү кемчил кезде Люйян кыштагындагылар жардамга келди. Нур Шуди бир канча кыштак тургунун баштап мага жардамдашып таттуу картөшкө майсасын атызга көчүрүп тигүү барышында алар дагы таттуу картөшкөнү кандай айдаганды үйрөнүп алды. Таттуу картөшкө айдоо жеңиштүү болгондон кийин иш кошулган таттуу картөшкө пинтозасы сыяктуу түшүмдөр муктаждыгын аттандыра албагандыктан

Быйыл Байян кыштагы таттуу картөшкө эгинчилик көлөмүн кеңиртти. Люян кыштагындагы дыйкандар да кошого ээрчип таттуу картөшкө айдады. Ваң Дайсяң мындай деди. Дагы жаштар жардамдашып таттуу картөшкөнү тааныштырып саткандыктан эгинчилик түтүндөрүнө ишенимди агартты. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда Байян кыштагы менен Люян кыштак өзөрө жардам берип, улуттар ынтымагына катыштуу көптөгөн аңгемелерди бардыкка келтирди. Люян кыштагындагы жаңыча дыйкан Гуофун Байян кыштагы заттык эмес маданият мурастары короосунун жооптуусуна шайланды. Ал эки кыштак тургундарын баштап чогуу ашка бак аскычы, коло оймо сүрөт жасады. Байян кыштагынын майып тургуну Алым Турсун заттык эмес маданият мурастары короосунда кирешесин туруктуу арттырды. Ал дайыма толкунданган түрдө Гуофун менин тууганым дейт. Жымен шаарчасындагы кыштактар менен кыштактар арасындагы өзара жардам берүү Байян кыштагы, Люян кыштагы менен чектелбеди. Былтыр Жымен шаарчалык партком жана өкмөттүн колдоосунда бүт шаарчадагы 19 кыштак биргелешип каржы чыгарып, Синжаң Чишаомен башкаруу кеңеш берүү тейлөө чектүү шериктигин курганда, ар кайсы кыштактар жалпы 2 миллион юань жарнак кошуп, көпчүлүк көптүн акылы жана күч кубатын өрчүтүп, жыл акырында жарнак кошкон кыштак тургундарынын баардыгы пайда бөлүштүрүү акчасын алды. Быйыл кошкон жарнак 5 миллион 500 миң юанга жетти.

Ардактуу угармандар, жогоруда айыл кыштакты аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ырууңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжа ауданынын Самюзы шаарчасындагы Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун короосундагы куурулган түшүмдөрдүн чоң базардан кандай орун алганын тааныштырабыз.

Кулжа ооданынын Сам Юзы шаарчасында Короо өлкөсүндөгү завод үйлөрдөн машиналар көрүлдөп, ар жерден жыпаржы таңкыйт. Ак Төбө куурулган түшүмдөр заводунун өндүрүш желесинде чыйкысат ташмалдоо, кактоо, кууруу, куругатуу, бөлүп ормолоо, баштыкка салуу реттүү алып барылып, жыпаржы таңкыган тал-тал куурулган түшүмдөр ошол жерден нактылуу дүкөн менен интернет өрүшү аркылуу чыгарылууда. Ак Төбө куурулган түшүмдөр заводуна барсаңыз, короодон өзгөртүлгөн өндүрүш цехиндеги жабдуулар тез темпте иштеп, жумушчулар жумуш бөлүштүрүү боюнча шайкешип, бүткүл барыштагы желелеш жумуш желеси жогору өнүмдүү, ыңгайлуу, ары тез экенин көрөсүз. Жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ чаккан микрокирхана катары Ак Төбө куурулган түшүмдөр заводу нактылуу дүкөн кошулган интернет өрүшү сыяктуу кош релестүү тижарат үлгүсүн колдонуп, интернетсиз сатуу аркылуу жергиликтүү орунду камдоону камтамасыз кылып, интернетте камдоо аркылуу сатуу жолдорун кеңиртип, туруктуу сапаты менен жакшы атагына сөөнүп, зор түркүм ак жүрөк керектөөчүлөргө ээ болду. Мында өндүрүш ыргагы мезгилге карай төптөс келип, кыш мезгилинде жүрөлгөлүү өндүрүш жөндөмүнүн жогору белеси болуп, буйрутма жеткиликтүү, камдоо ажатта гана тандыралбайт. Ар күнкү сырткы ташымалдоо мөлчөрү 2 тоннадан ашса, жумушчу иштетүү мөлчөрү дагы эң көп болгондо 20 адамга жетет. Жай мезгилүү керектөөнүн солугун мезгилин өтүп, завод өндүрүштү шайкештүү долбоорлоп, ар күнү 4 күн айланасында бир жолку өндүрүшкө кошуу мөлчөрүн сактап, өндүрүштү туруктуу кылуу менен бирге жооптуу адам интернетте жумуш алып барууну биргелки долбоорлоп, тең маани берип, видео тартуу менен эсеп номуру жүгүртүүсүнө көңүл коюп, жаңы маалымат аралыгылары аркылуу жергиликтүү орундун куурулган түшүмдөр аңгемесин ойдогудай баяндап, атактуу маркенин таасир күчүн токтоосуз жогорулатат.

Самьюз шаарчасы Ак Түйө курулган түшүмдөр заводунун жооптуусу Ма Жунжэ жай мезгили солгон мезгил болуп, азыр өндүрүш линиясы тек 3-5 күндө бир ирет өндүрүшкө кошулат. Зат жеткирүү мөөнөтү 2-3 күндө бир ирет жеткирилет. Кыштагы жогору белес мезгилинде негизинен ар күнү өндүрүлүп, зат жеткирилет. Биз интернетте жана интернетсиз тең арымда сатуу үлгүсүн колдондук. Интернетте ар күнкү сатылуу мөлчөрү 2-3 тонна айланасында болот. Былтыр өкмөттүн көмөктөшүп колдоосунда биз көптөгөн кызматчы кабылдадык. Азыр биз жаңы майданды дилгирлик менен караштырып жатабыз. Жаңы майдан жүзөлөштүрүлүп салынып болгондон кийин көлөмүн бирдемжи кеңиртип, кыштактагы дагы да көп айылдаштардын жакын

Kırdaqda ormandар бери үздү улантабыз. Саван шаары Юма Уэн шаарчасы Шамынзы жаңгыштагында бакмачы Куаншаң Жүн өз короосун пайдалана баштады. 400 чарчы метрден ашчу короо боштугуна жашылча экпеди, майда барат заттарды үйүп койбоду. Кайра аны системалуу чөжүү жетилдирүү кетегине жана жайылтып багуу лапасына өзгөрттү. Эми Куаншаң Жүндүн короо жой экономикасын кандай айландырганын айтып беребиз.

Синьцзян пошто иштерин башкаруу идарасы жакында Аптунум райондогу айыл чарба, айылдык штак назараты сыяктуу алты тармак менен биргелешип, Синьцзян түшүмдөрүн жашаган абалында жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу айыл чарбага демөөр болуу маркесин жаратуу жана жалпылаштыруу кыймылын өрүш алдыруу жөнүндөгү аткаруу долбоорун басып таратып, өндүрүлгөн жерден тикее жөнөтүү, сапаттуу түшүмдөргө жакшы баа коюу, жашаган абалында бүткүл мамлекетке жеткирүүнү өзөк кылып, Синьцзян түшүмдөрүн жашаан жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу айыл чарбага демөөр болуу маркесин жаратты, аны жалпылаштыруу кыймылын өрүш алдырып, айылдык штак тез жеткирүү электрондук соодасы менен терең жоорлоштурууну түртмөктөдү. Жакында Синьцзян 2026 жылкы кыштак тазалык аракетин расмий баштады. Ар даражалуу айыл чарба айылдык штак тармактары назарды кыштактын чөйрө тазалыгындагы көп көрүлүүчү, оңой кайталануучу маселелерге чордондоштуруп, айылдык кыштак калкынын айылдык кыштактарды жөнгө салуу, кыштактардын чөйрөсүн тазартуунун тартиптүү, кыштак келбетин уланды кооздоштуруу, айыл салтын маданий болууну уланды жогорулатууга дилгир катышууга жетектеп козготту.

Жакында Синжаң дайрасы учайынын жасанды жолу менен жетиштирүү техникасы изилдөө борбору Алтай аймагы Көктөк Кой ауданынын Хуаңитан суу кампасына расмий көрүнөк илинди. Синжаң боюнча тунгуш шоорусууда жергиликтүү суу чайынын кумурчагын жетилдирүүгө көңүл бурулган илимий изилдөө өрүшү катары бул чөйрө шоорулуу сууда кумурчак жетилдирүүнүн жергиликтүү бакмачылыктын чечүү чарымын басып бүткүл Синжаңдын дайра суу чайыны кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өзөктүү техникалык тирек жаратты. Узак убакыттардан бери Синжаңдын дарыя суу чайыны бакмачылыгына ажаттуу кумурчактардын көбү Жаңсу, Ляонинг сыяктуу деңиз жээгиндеги өлкөлөрдөн алып келинүүчү. Жол алыс ташымалдын өзүндүк наркыны жогору, кумурчактардын зыяндалуусу зор, чөйрөгө шайкешпөө таасири күчтүү болуп, бүткүл Синжаңдын дайра суу чайыны кесибин көлөмдөшүп өнүгүүсүн тушап келген эле. Бул ирет курулган изилдөө борборун Көктөк Кой аудандагы айыл чарбайлык иштик идарасы, аудандык соода иштери, илим техника жана өнөр маалыматташтыруу идарасы, Синжаң айыл чарба даашүү сайбанаттар медицина шөйөнү, ККШШЕ Синжаң суу чайыны кумурчагын жетилдирүү борбору сыяктуу орундар бирге куруп, назарды шоорлуу суу айланасында суу чайыны кумурчагын жетилдирүү, суу бакмачылык илдеттен сактануу, тизгиндөө сапатын жогорулатуу сыяктуу чечүүчү техникаларга чордондоштуруп, биргелешип өткөлгө ат салып, өндүрүү, окутуу, изилдөө, пайдалануу бир тулкулашкан өнүгүү үлгүсүн күч сала калыпташтырды. Мындан мурда Синжаң айыл чарба даашүүсү айбанаттар медицина шөйөнү Либин илимий изилдөө тобу Көктөк Кой ауданы ЮЮН суу түшүмдөрү бакмачылык кесиби көмөктөштүк кепурату менен биргелешип дайра суу чайынын табиг суу өрөөнүндө кыштан өткөрүү бакмачылыгы жана табиг өстүрүү сынагын алып барган. 2025-10 айда жергиликтүү орунда өстүрүлгөн дайра суу чайыны кумурчагынын жеке салмагынын баары 20 граммдан ашкан. Бул Синжаңдын дайра суу чайыны кумурчагын жергиликтүү орунда көлөмдөштүрүп жетилдирүүнүн тунугуч ирет жүзөгө ашкандыгынан дарек берет.

Дайра Сочаяндын илимий аты Жоңко түктүү Сочаяны. Дайра Сочаян деп аталган менен ал орун которуп жамбага турган айбынат катары анын окшобогон жетилүү баскычы туздуу суу менен шордуу сууда алмазек аткарылат. Синжан мамлекетибиздеги деңизден эң алыс район катары табигый деңиз суу чөйрөсү кемчил. Жөрөлгөлү өстүрүү шарт жагдайынын негизи начар, бирок мамлекет боюнча үчүнчү толку мамлекет жерин текшерүүгө негизделгенде бүткүл Синжанда балык багууга шай кешүүчү суу району сайроону жер көлөмү 46 миллион моддон аша турганы божомолдонгон. Мындан бөлөк Синжанда азыр шорлуу какыр жер көлөмү 200 миллион мо болуп, шор суу бакмачылыгын өнүктүрүүнүн орошон зор көмөскө күчүнө ээ. Шор суу байлыгынан жан жактуу пайдаланып, шорду жөнгө салуунун мааниси зор. Либин мындай деди: Дайра суу чаянынын азыктык наркы жогору, базар берекети жакшы. Дайра суу чаяны кесиби журчулуктун кирешесин ашырууга жетектей турган өзгөчө абзелдүүлүккө ээ кесип. Жасалма жол менен көбөйтүү, багуу техникасын изилдөө борборун куруу, бүт жели шор сууда дайра суу чаянын өстүрүү, багуу өзүктүү техника өткөлүн ат салып, өндүрүү, окутуу

изилдөө пайдаланууну, ичкерлей жүрүлүшүн тереңдетип, суу чаянын илмий жол менен жакшы багып, бош турган шорлоо суу байлыгын керекке жаратып, балык экономикасынын өнүгүү көлөмүн кеңиртип, илмий изилдөө жетишкендиктеринин кесип саласына чыныгы күч кошуп, эл турмушуна жеңилдик жасоого мүмкүндүк жасоо болуп саналат. Ошондой эле кургак, жарым кургак өңүрлөрдүн шорлосу топурак экологиясын жөнгө салуу байлыкка айландырып, жогору өнүмдү пайдаланууга көчүрүп колдонууга, жалпылаштырууга болуучу Шинжаң долбоорун даярдоого болот.

Жунгонун эрте Бышар Өрүк мекени деген аты бар. Токсун ооданы 5-нчи айда өрүктүн чордондо бышып базарга салынуу мезгилин тосуп алды. Өзгөчө күн нуру, жылуу шарт жагдайдын аркасында жергиликтүү орундун кичик ак өргү, султан өргү сыяктуу сорттору эрте бышып, кабыгы жука, ширеси мол, эти калың, өзөгү таттуу болгондуктан базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болду. Ардактуу огармандар, жогоруда айыл чарба айылы кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beycin Mall'a saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 18-нчи күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 4-нчи айдын 2-нчи күнү. Өрөмчүдө күн ачык абанын температурасы 12-23°C, жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: 2026 Дилдештер мерейи Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы башталды. Чан Шаожаң башталганын жарыялады. Эркин Тунияз көшөгөсүн ачуу жарышын баштады.
2: Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы кызуу шаардан козгоду.
1: Борбордун экологиялуу чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкаруу группасы автоном районубузга 8-нчи туркумдөгү Калы Карыздоо маалымдоо дейлөөсүнөн 48-ди бүтүрүүгө тапшырды.
2: Автоном район шаарды жаңылуу аракетин жолго коюуну колдоо жөнүндөгү бир канча түйүндү чарасы басып таратылып, шаарды жаңылоонун сапатын өстүрүп берекетин ашырууну бүт күч менен түртмөктөдү.
1: Маданият эстеликтериндеги Жумхаулу тортоктулуксу түрмөгүбүздө сиздерге хан доорундагы байыркы шаар урандысы Шаачаңзы урандысын тааныштырабыз.
2: Автоном райондук 36-нчы жолку мамлекет боюнча майыптарга жардам берүү күнү негизги майдан кыймылы Карамайда өттү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. 5-нчи айдын 16-нчы күнү кечте 2026 Дилдештер мерейи Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Үрүмчү Олимпиялык дене тарбия борборунда башталды. Автоном райондук парткомунун шужиси, Бейнтон парткомунун биринчи шужиси, биринчи жумуи Чан Шаожаң кыймылга катыштары бирлешме жарыштын башталгандыгын жарыялады. Автоном райондук парткомунун орун басары шужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз кыймылга катыштары көшөгөсүн ачуу жарышын баштады. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абдумажин, автоном райондук парткомунун орун басары шужиси, Бейнтондун жумуи Хэ Жоңюу кыймылга катышты. Өрөмчү Олимпиялык

0: тәрбие борбору дене тәрбие майданы кубаныч маанайына бөлүнүп кызуулукка толду. Саат 20:00 Шинжаң футбол ашаандары жолдор бирлешме жарышынын ачылуу замерасмий башталды. 7 түстөгү акал текеден куралган кызыл туучулары чарчы сап майданда айланып зымырап заматта бүт майданды шаңга бөлөдү. Бул кезектүү жарышта автоном райондук 14 аймак облас шаар жакын коңшулаш келген миң тууанышы шаарлары менен биргелешип 14 өкүлдөр командасын курап түштүк түндүк эки районго бөлүнүп жарышка катышат. Кызуу кыйкырык сүрөөн коштоосунда ар кайсы өкүлдөр командасы ирээти менен майданга кирди. Дене аракетчилери, рипперлер өкүлдөрү айрым айрым ант берди. Ар улут маданият дене тарбия кызматкерлери тартымдуу оюн номерлерди тартуулашты. Шинжаң футбол ашаанында аражалуулар бирлешме жарышынын негизги темалуу музыкасы Дилдеш болуп ансоону ишке ашыруу. Шинжаң чынында сонун жер атындагы РБИ оюн номуру, Чоркайлы жаштар атындагы жаңылык жаратылган оюн номерлери, Шинжаңдагы ар улут элинин ынтымактуулук менен чыбыркан абалга илгерилеп, ансоону ишке ашыруу жолунда алгалаган кызуундуулугу менен жашоо күчүн көрсөттү. Көтөрүңкү маанайдагы шаңдуу музыканын жаңыруусунан улам бүт майданда атамекенди ырдайлынып бийик доошту ордады. Артынан бирлешме жарыштын көшөгөсүн ачуу жарышы башталды. Өрүмчү командасы өз майданында Карамай командасы менен беттешти. Эки тарап кескин таймашып соңунда теңде тең болду. 30 000 ашуун көрөрмөн жарышты нак майданда көрдү. Шинжаң футбол ашаанында аражалуулар бирлешме жарышы бүт Шинжаңдагы көлөмү эң жогору, таасир күчү эң чоң калыктык футбол марке жарышы. Бул түрдүү кыймылды өткөрүү Шинжаңдын башчуу Си Цзиньпиндин дене тарбия жөнүндөгү зарыл баяндары менен футбол кызматы жөнүндөгү зарыл жолжубу тасыктарынын рухун ичкерилей үйрөнүп изчилдештирип, жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, Жоңхуа улут ортоктулку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем мээрчиктеп, калыктык дене тарбия иштери аркылуу ар улуттун карым каттоо, алмаштыруу, жогорулушуусун илгери сүрүп, дене тарбияда күчтүү район курууга өбөлгө болуп, жаңы доору Шинжаң жакшы образын көрсөтүүдөгү зарыл иш чара саналат. Бул кезектүү бирлешме жарышта автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууаны жетекчилик кылып, автоном райондук дене тарбия идарасы, биң тууан маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы, ар кайсы аймак облас шаардык эл өкмөт валий мекемеси, биң туандын ар кайсы ШШ шаарлары биргелешип баш болуп өткөргөн. Жарыш кесиптен тышкары топчуларда негизги толкуу кылып, дайымдуу жарыш, иригөө жарышынан турган эки баскычка бөлүнүп, жалпы 56 майдан жарыш өткөрүп, 8 айдын 9 күнү аякташат. Каденка бен, Шөбин кыймылга катышты. Кайсер кыюм байланыштуу алкактарды башкарды.
1: Тияншанда аңсо окуп алып, жашыл чымдыкта сезимди тутандырды. 5 айдын 16 күнү кечте 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда башталды. 3 айга жуук убакытта Тияншандын түштүк түндүгүнөн келген 14 команда көпчүлүккө 56 майдан футбол жарышын тартуулап, топ аркылуу достошуп, жарыш менен күчтүү уютат. Эми кабардан угуңуздар. Башталуу аземинде акал текелер жашыл майданда чаап, улуттук ыр бийлер өнөрүн көрсөтүп, акыл жөндөмдүү илим техника кереметтей майданга чыгып, өзгөчө башталуу аземи Шинжаң футболуна өзгөчө романтик маани ыйгарып, Шинжаң футболунун батылдуу колго келтирүү, дароо жеңишке жетүүдөй кооз үмүтүн аркалады. Артист Лави Хау мындай деди: аябай толкундандым. Айланамдагы көрөрмөндөрдүн кол чабууларын, кыйкырык сүрөөндөрүн көрүп угуп, оюн коюу кайратыбыз ан сайын ашты. 30 000 ашуун топ күярманы нак майданга чогулуп, кызуу сүйүүсү менен Шинжаң футболунун жап-жаңы жашоо күчүн тутандырып, бул майдан футбол салтанатына ортоо келди. Топ күярманы Су Пейпей мындай деди: ар бир номер өзгөчө болуп тур, дагы кыйла мол, аябай сонун болду, аябай таң калдым. Ышкырык доошунун жаңыруусуна ээрчи 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын бет ачар беттешүүсү башталды. Башталары менен ыргагы толуп ташып, Үрүмчү командасы менен Карамай командасы чабуул жана коргонууну алмаштыруусу тез болуп, талашуу чечким болду. Эң акырында эки команда 0-0 натыйжа менен тең болуп калды. Карамай командасынын мүчөсү Илхам Жан Иминжан мындай деди: көпчүлүк бүт тулкудан күчүн аябай жакшы көрсөттү. Биринчи майдан жарыш болгондуктан жаңылыштыктар, апкаруудан сактануу кыйын, баарысы калыптуу абал. Бүт тулкудан аябай жакшы болду. Үрүмчү командасынан машыктыруучусу Дилшат Абдырашит мындай деди: аябай тартымдуу жарыш болду. Дагы бир апта тескөө убактыбыз бар. Кайтып баргандан кийин жарыш анализин кайта көрүп, тактикаларды кайтадан орундаштырабыз. окшо болгон команда менен тепкенде окшо болгон тактика аргасы болот. Ошол күнү Синжан футбол ашаан даражалуулар жарышынын түштүк районунда Турпан өз майданында Хотен менен беттешип, эң акырында 0-0 натыйжа менен теңдешти. Кашкар өз майданында Аксу командасы менен беттешип, 0-2 каршы 2 упай менен жеңишти колго алды.
0: Эми станциябыздын футбол салтанаты, Дилдештик ансоосун ишке ашыруу сахнасы деген Шингуан агымыштар бааламасын угасыздар. Бүт Шинжанда Карлут элинин күтүүсүндө 2026 Дилдештер мерейи, Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешими жарышы салтанаттуу башталды. 3 айга жуук убакытта 14 команда 56 майдан тартымдуу беттешет. Бул бир жолку жашыл майдандагы таймаш болуп эле калбай, дагда зарылы бир майдан футболду исим кылган кубанычтуу чогулуу. Артыш мөрөйү, Кашкар мөрөйүнөн Дилдештер мөрөйүнө чейин жашыл майдандагы ар бир болжошуу Шинжан футбол үчүн жогору деңгээлдеги мелдеш өрүшүн куруп бере беле калбай, адам көңүлүн уютуп, образын айгинелеп, өнүгүүгө кубат ыйгара турган зарыл арал жыгаан сайын айланды. Жарыш майданында кар жолку чапкылоо жана жан өрөп талашуу, жаңы доордоку Шинжандын ынтымактуу таймашуу барышында чоң арыш табалга басуусундагы жаңырыктуу кадамдоошу. Футболду арал жыгылып Дилдештер күчүн чогултуп, таалыкпай алга басуу болжошуусуна барды. Бул турмуш жутана толгон, кайратты ашыра турган футбол салтанаты. Сөзсүз Арлут элинин карым каттоо алмаштыруу жуурулушуусунун доор жаңы барагын жазып, Кооз Шинжан куруу, ата мекен аңсоосуна орток жетүүнүн зор күчүн уютат. Борбордун экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-айдын 17-чи күнү автоном районубуз кабылдаган Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 8-чи түркүмдөгү калык арыз дат маалымдоо делосу 48 болгон. Түйүндү назар оодарылган дело 2. Мында 41 телефон аркылуу, 7 кат аркылуу келген. 48 делодо Үрүмчү шаарыныкы 19, Санжы Куйзу автоном областыныкы 7, Илагазак автоном областыныкы 5, Түйүндү назар оодарган дело 1. Байынгулун Муңгул автоном областыныкы 5, Кумул шаарыныкы 3, Хотен аймагыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Алтай аймагыныкы 1, Карамай шаарыныкы 1, түйүндү назар оодарган дело 1, Бортала Муңгул автоном областыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Аксу аймагыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырылган арыз дат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү тиби боюнча бөлүнгөнү атмосфера булгануусу 16, ызычуу булгануусу 8, катуу керексиз зат булгануусу 7, экологияны бузуу 6, суу булгануусу 4, башка булгануу 7 экен. 5-айдын 17-чи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калык арыз дат маалымдоо делосу жалпы 8 түркүмдө 369 парча болгон. Түйүндү назар оодарган дело 22. Мында 326 телефон аркылуу, 43 кат аркылуу келген. Жогордагы арыз дат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Байланыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бара. 5-айдын 11-чи күнүнөн 16-чи күнүнө чейин Пакистандын экскурсиялап барылуу тобу Шинжанга келип экскурсиялап баралап, Өрүмчү шаары, Кашкар аймагына чекерлей барып, бул жерлердин өнүгүү тамырын жеринен көздөн көчүрдү жана сезинди. Аралыкта автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул Өрүмчүдө экскурсиялап барылуу тобундагылар менен көрүштү. Уда бир канча күндөн бери экскурсиялап барылуу тобундагылар Шинжан Уйгур автоном району курулгандыгынын 70 жылдык негизги тема жетишкендиктери көргөзмөсү. Шинжан эл курултайы, тарыхы көргөзмө сарайы, Өрүмчү шаардык шаар жүргүзүү башкаруу борбору, Кашкар шаардык көнү шаар районун коргу, универсал жөнгү салуу эстелик сарайы, Жөнгү Шинжан улуттук музыка аспаптары кыштагы, Кашкар универсал бажыдан улак район сыяктуу жерлерге барып, тарых менен бүгүнкү заман, маданият менен экономика, Арлут элинин жуурулушу өнүгүүсүндөй жаңы доордук Шинжанды терең катма арылуу түшүнүп, чыныгы, жалпы беткей, стролук, жандуу Шинжанды жан жактылуу сезинди. Барган жеринде унааларга толгон көчөлөрү, жуурулушу орток бар болуп турган көп кайна арылуу маданият, Арлут элинин ынтымактуу, бактылуу турмуш көрүнүшү экскурсиялап барылуу тобундагыларга терең таасир берди. Алар чынын айтып мындай дешти: жашоо күчүнө толгон эл турмушу уландуу жакшыланган, өнүгүүсү күн сайын жаңыланган Шинжанды өз көзүбүз менен көрдүк. Экскурсиялап барылуу тобунун башчысы, Пакистан кээ бир өлкөсүнүн парламент башчысы Бабар Салым Сивади мындай деди: жөнгү Пакистандын достугу тарых чөлкөмүндө, узакты ишениш жана өз ара урматташуусунда терең тамырлаган. Эки мамлекет ар кайсы райондордун экономикасы да карым каттоосу барган сайын тыгыздашып, маданиятты туташтыруу, шайкештүү өнүгүү көпүрөсүн ан сайын курду. Достук алмаштырууну бирдемдиги күчөтүп өзүрө пайда жеткирүү кызматташуусун тереңдештирип, жаңы доордо ан сайын тыгыз болгон Жүнгүү Пакистан тагдыры орток тулуксун жаратуу үчүн иштиктүү салым күч кошууну үмүт кылабыз. Экскурсияла баралоо мезгилинде дагы Үрүмчү шаары менен Пешавар шаары достук шаар байланышын орноткондугунун 41 жылдыгын куттуктоо кыймыл өткөрүлүп, тараптардын өкүлдөрү бир жерге чогулуп достукту орток баяндап, кызматташууну орток пландап өнүгүү жөнүндө орток сүйлөштү.
1: Жакында автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, автоном райондук өнүгү жана салаат комитети сыяктуу 7 тармак биргелешип, автоном райондун шаарларды жаңылоо аракетин жолго коюуну колдоого алуу жөнүндөгү бир канча түйүндү чарасын басып таратып, шаарларды жаңылоо сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну бүт күчү менен түртмөктөп, шаарлардын ички мазмун ыңгайында өнүгүүсүнө демөөр болду. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угуңуздар. Чара, шаарларды жаңылоо толук мезгилин бекем кармап, жоспор, жер, каржы, тастыктоо механизм 5 чоң алкакты жалпы 23 түрдүү нактылуу иш-чараны камтыды. Төп болгон шаарды жаңылоо шаар текшерүүнүн жетектөөсүнөн айрыла албайт. Чарада турак жай, коомдук конуш, көчө район, шаар району 4 тургудан маселени төп таап, түр кампасын тургузуп, жер асты куур торун, көнү эски конуш, лефтти жаңылуу сыяктуу эл турмушу маселелерин алдыда өзгөртүү талап кылынды. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты шаарды жаңылуу аракети атайы баанынан жооптуусу Лиян кабарчыга. Шаар текшерүүсүндө сыдырата текшерип чыккан сакталма мейкиндикке карата жандандыруу жана кылдаштырууга катыштуу колдоо саясатын алып чыкканын айтып мындай деди. Көнө завод, бош калган үйлөр, тарыхый курулуш сыяктуу сакталма мүлктү жандуу пайдалангандан кийин жалпылык тейлөөгө, маданият саякат тыныгууга иштетебиз. Жер иштетүү өткүнчү мезгил саясатынан баарланылат. Туруштуу конушту жаңылоо барышында жер асты жалпылык аптоуна токтотуу орду ашаан септелген, ошондой эле сыртка карата ачып жибергендеринен жер баасы акчасы көбөйтүп алынбайт. Ошону менен катар, мамлекет жери мейкиндигин жоспорлоону бир харита менен башкаруу, шаарды жаңылоо кызматына карата тирек болуу эпкинин арттырып, жерди аралаш ачып өнүктүрүү, бириктирип пайдалануу, убактылуу пайдалануну колдоо жагында нактылуу туюнтулуп, жердин пайдасын эң зор чекте кое берди. Тастыктоо тартибин кылдаштыруу жагында бирлештирип тастыктоо, оромолоп тастыктоо кемин толуктап кабылдап бүтүрүү, бирлешип текшерип өткөрүп алуу жана жардам берип бүтүрүү тейлөөсүн жалпы бетке жолго коюп, жөнөкөйлөштүрүүгө болсо жөнөкөйлөштүрүп, тастыктоо берекетин жогорулатты. Лиян мындай деди. Жоспорлоо уруксатын кечирим кылуу тизмесин түзөлөштүрүп, көнү эски конуштарды майда өзгөртүү, жалпылык мейкиндикти жогорулатуу сыяктуу аянты кошулбаган, курулмасын өзгөртпөй турган, коопсуздукка таасир көрсөтпөй турган жаңылоо түрлөрүнө карата курулуш жоспорлоо уруксат күбөлүгүн кечирим кылып, курулуш иштөө, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу өтөмөлөрүн дагы тең арымда жөнөкөйлөштүрдүк. Тактап айтканда тастыктоо, алуу аргасы аркылуу түрдүү жылыштатуу кошуу аргасына алмаштырдык. Көркөм жүнгөө сапары.
0: 5-нче айдын 10-нчу күнүнөн 16-нчу күнүнө чейин быйылкы мамлекет боюнча шаарларда сууну үнөмдөп иштетүүнү үгүттөө апталыгы болуп, негизги темасы шаарларда суу үнөмдөөнү терең жылыштатып, шаарлардын ички мазмун ыңгайындагы өнүгүүсүнө бөлгө болуу. Үрүмчү шаарынын кайта пайда болуучу суудан пайдалануу мөлчөрү да 3 жыл 120 миллион куб метрден ашып, мамлекеттик суу үнөмдөтүбүндөгү шаар деп жеңиштүү бааланды. Жакында Үрүмчү шаарынын мамлекеттик шаарларда сууну үнөмдөп пайдалануу үгүттөө апталыгы кыймылы Ямалык тоосунда өттү. Эми кабардан угуңуздар. 5-нче айдагы Ямалык тоосунда жашылдыкка толгон токой деңизи жел менен кошо ургалып, канаттуулар сайрап гүлдөрдүн куш кери жытында дүркүрөгөн жашоо күчү көрүнүп турду. Суу үнөмдөө үгүттөө апталыгы кыймылынын ак майданында денеге суу толуктоо, суу үнөмдөөнү таануу, какыр тоодогу жаңы жашылдык, суу үнөмдөөнү билүү, суу үнөмдөөнү иш жүзүндө көрсөтүүдө баарыбыз сапардаш атындагы 3 өзара таасирлешүү туюну Дака туюну көптөгөн шаар тургундарын катышып туюнууга ээликтирди. Кыймылынын ак майданында дагы суу үнөмдөө тажрыйбасы, өзара таасирлешүү району жана суу үнөмдөө тажрыйбасынын орток баарлануу алкагы орундаштырылды. Şinjaň aýylçyrma daş öz artyk çepteýlüw başgarmasy, suw elektr jylylyk borborunyň orun basary mudyry Jan Yafei, nak maýdanda gabarçylar menen mektepden suw önümde tajrybalaryny ortak toşdy. Al

0: dedi. Mektep negizde üyeki jaktan kol salıp iştedi. Birinci, katı jabdulardan darajasını östürüp su önümde şaymandarın jalpı etke jağılap, su önümde önü başatından kulaş şaydırdı. Ekinci, su önümde ügüt kıymalın güç altıp su önümde tanımın oktuğu okuçlardan günümdük durmuşuna cuğurluşturduk. Tambay Çımırkanı Varkulu Mektep, Mamleket jana Abdurrahim rayonunun önümçül tibindeki jalpılık aparat ülgü görsötü ordu jana su önümde tibindeki jogoru oku jay siyaptuu ataktarga ee boldu. Ошол жолку кыймылда суу үнөмдөп жашылдыкты коргоонун мол жетишкендиктери чордондо көрсөтүлүп эле калбай, бүт коомду орток чумурканып суу үнөмдө түшүнүгүн үгүттөө апталыгынан дайымдуулаштырууга бет алдырып, жогору деңгээлде суу үнөмдөө аркылуу шаардын ички мазмунунун кайындак өнүгүүсүнө кубат ыйгарууга ан сайын чакырык кылынды. Өрөмчү шаары Сайбак райондук курулуш идарасы, каттоо идарасы, суу иштери идарасы, суу байлыгы бөлүмүнүн мудуру Жайнагүл Казыркан мындай деди. Ошол жолку сууну үнөмдөп иштетүү апталыгын оңуткулуп көп түрдүү формадагы суу үнөмдөө өз ара таасирлешүү өгөт кыймылын кулаш жайдыруу аркылуу калың шаар тургундарын сууну сүйүү, сууну асыруу, сууну коргоо, сууну үнөмдөөгө кеңири чакырык кылып сууну үнөмдөп иштетүүнү күнүмдүк турмушубуздун ар бир жагына жуурулуштуруп суу байлыгын орток кастарлайбыз.
1: Көктөкөй 3-чү номерлу кенинде жарым кылымдан ашуун сакталган 1,530,000 тонна төмөн сапаттуу калдык кен үйүлүп сакталган. Учурда жаңы технология аркылуу жалпы бетке универсал пайдалануу жаңы баскычына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку чордонду кайра жыйнап пайдаланган 7-чү номерлу калдык кен 110,000 чарчы метр жерди ээлеген болуп, негизинен 20-чы кылымдын 60-чы жылдары Көктөкөй 3-чү номерлуу кенин казуудан пайда болгон жасанды тандалган калдык кени. Кен тандоо техника деңгээли чектемесине учурап, сызыл өнүмдү ачып өнүктүрүп пайдаланууга арга болбой, көп жыл ташталган кен тарыхый сактамасына айланган. Шинжаң түстүү металл өнөр жай тобу сейрек кездешүүчү металл чектүү жооптуулук шериктиги парчалоо системасын жаңыдан куруу, оор аралык зат аркылуу руда тандоо техникасын колдонуу, кен тандоо технология көрсөткүчүн тескөө кылдаштыруу аркылуу кайра казуу кошулган парчалоо кошулган кен тандоону бир толкулаштырган өндүрүш тартибин куруп, байлыкты кайра жыйнап алуу берекетин берекеттүү өстүргөн. 4-чү айдын 1-чү күнү түрү жалпылай бүтүп өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жалпы бир жактылуу кылган калдык кен рудасы 30,000 тоннага жетип, толумдуу лети асыл кен түшүмүнөн 650 тонна жеңиштүү айландырып өндүрүлгөн. Шериктиктин директору Ван Хайлян мындай деди. Бул лети асыл кени парчалоо, оор чөйрөдө кен тандоо аркылуу жарыкка чыгарган эң акыркы лети мөл рудасы 4% сапатта болот. Сапаты болсо лити кени экономика наркын өлчөй турган алгылыктуу көрсөткүч. 4% сапаты ары 100 тонна рудада 4 тонна металл лити бар дегенди билдирет. 1,530,000 төмөн сапаттуу калдык кенди кайра жыйнап пайдалануу кен районунун кийинки кесип даражасын өстүрүү, жашыл өнүгүнү иш жүзүнөн өткөрүү тажрыйбасы менен камдады. Шериктиктин баш директор жардамчысы Шүйдөң мындай деди. Жылдык бир жактылуу кылуу мөлчөрү 250,000 тонна айланасына жетет. Өндүргөн лети мөл рудасы 4,000 тоннадан ашат. Биз техникада дагы бир демчи жаңылык жаратуу аркылуу кен заттарын универсал кайра жыйнап пайдаланып, кен түшүм байлыгынын пайдасын чоңойтуп, толук пайдаланабыз.
0: Быйыл 1-чү айдан 4-чү айга чейин Коргоз таш жол чек арабызды текшерип кое берген чекарадан кирип чыккандардын саны 500,000 адам иреттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 23% артып, тарыхтагы жогору жаңы бийиктикти жараткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жөнгү Казакстан визаны өз ара кечирим кылуу саясаты пайдасына сөөнүп, быйылдан бери Коргоз таш жол чек арабызы чек араттаган сапарга чыгуу, соода карым каттоо кызуулук даражасы сызыл жогорулады. Жаңшелик саякатчы Хованшан саякаттоо тобун ээрчип Казакстанга саякатка барган. Ал мындай деди. Коргостон чек арадан чыгып Алматыга барып, Алматынын борбордук ажайыпканасын аралап, жергиликтин өзгөчө чүйгүн даамдарынан ооз тийди. Шинжаң чет эл эл аралык саякат кооперативинин топ жетектөөчүсү Ван Чин азыр мамлекет аттаган саякат аябай жактырууга ээ болгонун тааныштырып мындай деди. Бир күндүк саякаттан арайда шериктигибизде 10 топ айланасында бар, 3 күндүк саякат арайда 5 топ айланасында бар. Учурда Коргоз чек ара боозу жөнгү Казакстан эл аралык жүргүнчүлөр ташымал линиясынан 9 ашты. Чек ара текшерүү тармактарын актылуу убакытта саякатчылар агымы өзгөрүшүн күзөтүп, милдет аткарууну уюмдоону күчөтүп, чек арадан кирип чыгуу тартибинин коопсуз тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Коргоз чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пункту милдет аткаруу 7-чү отрядынын отряд башчысы Чу Чунру мындай деди. Текшерүү жолун маалында көбөйтүп ачып, топтук саякат, өз аптууну айдап саякаттоону районго

0: өстүрүлгөн. Жалпы барышта ылым табастырмада ичкелешкен өстүрүү үлгүсү колдонулган. Тамчылатып төп сугаттоо техникасы септелген. Бышуу мезгилин зор темпте кыскартып эле калбай, дагы пайзабат коонунун сапатына кепилдик кылган. Өстүрүү түтүнү Зайра Абла менен үйүндөгүлөрү үзүп терүү, айыруу, жашке салуу менен шашылыш болду. Бетинен мол түшүм кубанычы чыгып турду. Ал мындай деди: Өткөн жылдакыларга салыштырганда 15 күн айланасында эрте болду. Сатып алуу соодагерлери өтө көп. Ар килограммынын баасы 25 юан айланасында. 90 ооданынан 8700 моо ак өрүгү учурда зор көлөмдө бышып базарга салынды. Жергилик түз баянда товар тааныштырып сатуу жана Куайди муздак желеси кош багытта курбат ыгаруу аркылуу өндүргөн жерден тикелей бүт мамлекетке сатуу жолун ачты. 90 ооданы кол бою айлы Каскыр кыштагынан ак өрүк сатып алуу түйүнүндө кыштак тургундары жашаң өрүктөрдү ташып, жумушчулар айырып жашке салып, сатып алуу соодагерлери мөмө сатып алып, текшерип, салмагын таразалап, ар бир тал толуп бышкан ак өрүк айдоо башында тез эле чогултулуп, муздак желе зат жүгүртүүсү аркылуу бүт мамлекеттин жер-жерлерине жөнөтүлдү. Ляонингдик сатып алуу соодагери Лю Бао мындай деди: Ак өрүктүн даамы жакшы, таттуулук даражасы жогору, сапаты туруктуу, сатып алсак аябай жакшы сатылат. Жакында Лоп ооданы Наба айлы Капариш кыштагындагы чие өстүрүү багында мөмөлөрү бутактарга толуп, кып-кызыл толуп бышкан чиелер көздүн жоосун алып бышкан. Жергилик Мейзао, Лейни, Сауда Куо сыяктуу көптөгөн сапаттуу чие сортторун киргизип өстүрүп, өзгөчө суу топурак байлык артыкчылыгына сөөнүп, өлчөм түшкөн төп түшкөн айдоо башкаруу асыроо аркылуу өндүрүлгөн чиелер эттүү, даамдуу, сапаттуу болуп, калың керектөөчүлөрдүн терең назарын бурган. Чие бышып дагы көптөгөн саякатчыларды бакка кирип, элеттин үзүп терүү кубанычын чөкмө ыңгайда туюнууга электирди. Саякатчы Мүкәрәм Ясын мындай деди: Бул жердин чиеси өтө жаңы, даамы таттуу. Жегештен үзүп аябай кубандык. Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улуту ортоқ тулкусу.
1: Гучуң ооданындагы Шычыңзы урандысы 2019 жылдык мамлекеттик ончоң археологиялык жаңы байкоо. Ошондой эле Шинжанда учурда байкалган бирден бири жылы орду айкын. Форма түзүлүшү толук хан доору байыркы шаар урандысы. Байыркы издерди ээрчи жүрүп, Шинжанга назар негизги темалуу зыярат тобу бул жерге келип, ак жүрөктүлүк менен жергени кайтарып, мамлекетти баардан жогору орунга койгон мекен сүйөрдүк мээр махабатын кайрадан эсиңерге салат. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угасыздар. Шычыңзы урандысы кийинки ханнаама жазмаларында суулук деп эстелик алынган. Анын орун тандоосу аскердик иштер стратегиясы акыл парасатына ээ болуп, түндүк жагы тик кыялуу тоо боорунда, чыгышы түштүк эки жагы асказоо тик кыяга жакын. Магау дарыясы жылганын түбүн бойлоп ири буйруу чөөттү бойлой агат. Суу кайнары жеткиликтүү ары чабуулдан оңой коргонууга болот. Бирден бир батыш жагы айдөш тоо боору менен жалганып, тарыхый китептерде суулуктун жанында жылгыда аккан суусу бар абдан бекем деп жазылган жазмаларга толугу менен төп келген. Чыгыш хан падышалык аскерлеринин батыш өрөөндү кайтарып сырткы чабуулга каршы туруудагы зарыл базасы болгон. Тарыхый материалдарда жазып калынуусу боюнча жаңы иранын 75-жылы Гангунг

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 18 күнү күнгө дүйшөмбү. Шенжаңдын дарылоо саламаттык сактоо саласы алгачкы жолу мамлекеттин маңыздуу илим техника атайын түрүнө баштамчылык кылып, тажы сымал жүрөк оорусу, мээге кан түшүү, диабет оорусу сыяктуу өнөкөт оорулардын алдын алуу дарылоону атайын изилдеди. Кан тамыр тосулуп калса, кандай эскертүү сигналдар пайда болот? 5-нчи айдын ортолорунда глас базарга салынат, кандай кылгандан сайын камсыз жегенге болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берибизди улан табыс саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо саласы алгачкы жолу мамлекеттин маңыздуу илим техника атайын түрүнө баштамчылык кылып, тажысымал жүрөк оорусу, мээге кан түшө, диабет оорусу сыяктуу өнөкөт оорулардын алдын алуу дарылоону атайын изилдеди деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети мамлекеттин илим техника маңыздуу атайын түр түрү тизмесин жарыялады.

Аптын райондук эл доктурканасы, партия комитетинин орун басары шуужиси, доктурхана башчысы, Шенжаң жүрөк кан тамырларынын туруктуу абалы жана кайта тирилүү медицина изилдөөсү түйүндү тажрыйбаканасынын мудуру Яң Йенин баш тактык менен өтүнүч кылган Шенжаңдын жүрөк, мээ кан тамыр, метаболизми өнөкөт ооруларын мөөнөттү, акыл жөндөмдү башкаруу техникасын чогултуу жана биңтөөн менен жергилик шайкешип, алдын алуу, дарылоо жаңы система курулушу жана үлгү көрсөтүп кеңейтүү түрө чыныгы тастыкталды. Бул Шенжаңдын дарылоо саламаттык сактоо саласында алгачкы жолу баштамчылык менен мамлекеттин маңыздуу илим техника атайын түрлөрүн үстүнө алып, тарыхый жүрөөнү иш жүзүнө ашыруусу эсептелет. Карапайым калык дайым айта турган тажисмал жүрөк оорусу, мээге кан түшү, диабет оорусу сыяктуулардын баарысы жүрөк, мээ кан тамыр оорулары жана метаболизм мүнөздөө өнөкөт ооруларга таан. Бул оорулар Шинжаңда көп көрүлөт. Айрыкча негиз катмардагы чет алыскы райондордо оору мүнөздөтү кыйын, башкаруу алсыз. Анын үстүнө биңтөөн менен жергиликтин дарылоо учур системасы өз ара жалгашпагандыктан башка доктурканага жөткөлүп архив текшерүү дагы убарагерчилик. Яң Йенин тааныштырып мындай деди. Бул түрдө сан ариптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү техникасы аркылуу биңтөөн менен жергиликтүү доктурканаларын жалгаштырып, негизги катмар доктурканаларынын эргеп текшерүү, башкаруу жана алдын алуу кызматтын жакшы иштөөсүнө жардам берүү керек. Бултургу Аптырым райондук эл докторканасы баштак болгон болуп, Шинжаң медицина да ашөөсү, Шырханзы да ашөөсү, Аптырым райондук оорулардын алдын алуу тизгинде борбору, Бейжин да ашөөсү, Гуанчжоу медицина да ашөөсү, борбордук медицина да ашөөсү, Шөйяны докторканасы. Жүнгү оорулардын алдын алуу тизгинде борбору сыяктуу орундар менен бирлешип, клиникалык оорулардын алдын алуу тизгинде негизги катмарды каптаган. Төртөбү Шинжаң өз алдына изилдеп жасаган Тяньшань Юэкан чоң модели жана мамлекет боюнча алгачкы өлкө даражалуу дарылоо ченимдүү сандуу маалымат өрүшүнө сөөнүп, туура эргеп текшерүү, акыл жөндөм дарылашуу, бүт барыштуу башкаруу, өнүмүн баалоодон турган алдын алуу дарылоо жаңы формасын жаратат. Жөнөкөй кылып айтканда, сандуу маалыматтарды көбүрөөк жүгүртүп, карапайым калыкты аз жүгүртүү, машина аркылуу доктурларга жардам берип, өнөкөт ооруларды ан сайын жакшы башкарат. Мурда өнөкөт оорулардын алдын алуу дарылоодо дарылоого маани берилип, алдын алууга ээнө каралат болчу. Бул түрдө маңыздуу түйүндү оору дарылоодон оорунун алдын алуу жана ооруларды башкарууга жөткөө керек. Яң Йенин тааныштырып мындай деди. Келечекте кыштак дарылоо үйү, айыл шарча саламаттык сактоо орундарыбызда чоң доктурканалардын акыл чоң мээсин иштете алат. Биңтөө менен жергиликтеги оокастар учур алмаштырып жөткөө оору мүнөздөдө кыйналбайт. Чөнтөк телефон же акыл жөндөмдүү жабдуулар аркылуу жогору кан басым, диабет оокастарынын күндөлүк сандуу маалыматтарын ар убакыт күзөтүп, бейнормал абалдар көрүлсө доктур жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн автоматтык эскертет. Артында көбөйтүүгө, жалпылаштырууга боло турган Шинжаң тажрыйбасы калыптандырылып, арлут элине нарп жеткирет.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо саласы алгачкы жолу мамлекеттин маңыздуу илим техника атайын түрүнө баштамчылык кылып, таажы сымал жүрөк оорусу, мээге кан түшүү, диабет оорусу сыяктуу өнөкөт оорулардын алдын алуу дарылоону атайын изилдеди деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгү окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кан тамыр тосулуп калса кандай эскертүү сигналдар пайда болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн мамлекет боюнча жүрөк кан тамыр саламаттык күнү. Эгер адам денесиндеги кан тамыр системасын жол деп карасак, дак парчалары кан тамырдын тосулушун келтирип чыгара турган баш кылымышкер болуп, ар түрдүү жүрөк мээ кан тамыр ооруларынын баарысында анын баш аламан аракети жатканын көрөбүз. Бүт денедеги кан тамырларда 3 кооптуу жол бөлүгү бар болуп, тосулуп калса ажалдуу кооп келип чыгышы мүмкүн. Биринчи кооптуу жол бөлүгү төмөнкү мүчө кан тамыры. Төмөнкү мүчө жүрөктөн эң алыс, анын үстүнө кан суюктугу тескери агымына каршы ага турган болгондуктан кан тамыр ички индукциясынын жаракаттануу опурталы чоң. Холестерин төмөнкү мүчө кан тамырларында оңой эле чөкмө пайда кылып, кан тамырларды тосуп алат. Төмөнкү мүчө кан тамырлары тосулуусунун алгачкы мезгилинде оору жашыруун козголот. Адатта буга маани берүү аябай кыйын. Орто жана акыркы мезгилге барганда дак парчалары кан тамырларга жабышып алып, бут колдорго оору даражада кан жетишпестикти келтирип чыгарат. Ноокастын бут колдорунун катуу оорушун, ары некроздонуусун келтирип чыгарат. Эскертүү сигналы. Артерия кан тамырларынын тарайуусу 50% жеткенде тек 25% артерия каны төмөнкү мүчөгө жетип барып, төмөнкү мүчө шалдыроо, уюшу жана аксап жүрүнү келтирип чыгарат. Кан тамыр тосулуу 75% жеткенде төмөнкү мүчө оор даражада ооруйт. Гангрена пайда болот. Жүргөндөн кийин бут муздо уюшу, оору же бут шишүү, тери түсү саргаруу, кычышуу, жара пайда болуу, мурдараак доктуркананын кан тамыр сырткы оорулар бөлүмүнө барып төмөнкү мүчө артериясын бий чау текшерүү аппаратында текшертип, дак парчасы жана көрүнүктүү тарайуу бар жоктугуна кароо керек. Тыгынчылыкта тосулуп калуу көрүлүүнүн кандай алдын алабыз? Байланыштуу кооптуу факторлорду, мисалы, жогору кан басым, жогору кан канта, кандагы май көбөйүү оорусу, тамеки тартуу, эткелдик сыяктууларды катуу тизгиндөө керек. Эгер оор абалы оорлосо, доктурдун көрсөтмөсү боюнча артерияга көпүрө салуу операциясы, тери боштугу ичиндеги кан тамырларды түзөө операциясы сыяктуу дарылоолорду кабылдаса болот.

Экинчи кооптуу жол бөлүгү — моюн артериясы. Моюн артериясы эстмасы жүрөк менен чоң мээни жалгаштыра турган эң маңыздуу тамыр болуп, жаштын чоңоюусуна, дене жөндөмүнүн алсыздоосуна ээрчип, моюн артериясы оңой эле тосулуп калат. Анын оор өзгөрүшү оор мээ кан тамыр оорусун келтирип чыгарат. Көп түрдө клиникалык изилдөөлөрдөн далилденүүсүнчө, 50%-дан 75%га чейин кан жетишпестиктен болгон мээге кан түшүү моюн артериясындагы оор өзгөрүшүнөн келип чыгат. Бирок моюн артериясы бир кыйла жука болуп олтура доош толкунунда текшерүү аркылуу оңой эле дак парчаларын байкаганга болот. Эскертүү сигналы. Моюн артериясында оор өзгөрүшү көрүлүүдөн мурда, мисалы тил кедергиси, түшүнүк жөндөмү төмөндө, бут кол шайкешпестик, күтүүсүз көз алды караңгылашуу сыяктуу абалдар көрүлөт. Адатта бир канча минуттон кийин басаңдайт. Жогоруда кабалдар көрүлсө убагында доктурга көрүнүү керек. Төмөнкү шарттардын бирине шай келе тургандардын моюн артерия оорусун тиркеп текшертүүсү сунушталат. Жашы 75 жаштан чоң. Тажысмал артерия сол негизги тамырдагы оор өзгөрүшү. Оор айлана артерия оорулары. Мээге убактылуу кан жетишпестиктен пайда болуу же мээге кан түшү моюн артерия ызы чуусу. Көп учурай турган текшерүү аргасы кан тамырды олтура доош толкунунда текшерүү болуп, дак парчалар жана тарайуу даражасынын бар жоктугун баалаганга болот. Тагынжылыкта тосулуп калуу көрүлүүнүн кандай алдын алабыз? Текшерүү аркылуу моюн артерия оор өзгөрүш опурталы жогору кишилер тобу деп оор мүнөздөлгөндөр турмуш аргасын ичтиктүү жакшылап, тамеки жана аракты таштоосу, азык түлүктө май жана тузду аз керектөөсү, ачуу, дүүлүктүрүүчү азыктыктарды аз жеши, ылайыктуу аракет кылуусу, дене салмагы, кан басымы, кан канты, кандагы май мөлчөрүн тизгиндөөсү керек. Моюн артериясында туруксуз дак парчалары пайда болгон же тарайуу салыштырмасы 50%-дан ашып кеткен оокастар убагында дарылануусу керек. Оор абалы бир кыйла оор болгондор доктурдун сонушуна негиз. Моюн артерия ички пардасын союп операциясын жасап, моюн артерия түтүкчөсүнүн шыдырлыгын калыбына келтирип, мээге кан жеткирүүнү жакшыласа болот. Үчүнчү кооптуу жол бөлүгү. Тажысмал артерия. Тажысымал артерия жүрөктү кан менен камдай турган кан тамыры болуп, эгер тосулуу, тарайуу көрүлсө жүрөктү кан менен камдоо чектемеге учурайт. Кан жетишпестик оор болгондо көкүрөк оору келип чыгат. Сызыл мүнөздө көкүрөк оорусу ансайын кооптуу. Бул тажысымал артериянын бүтүндөй тосулуп калганын, кан агымынын үзүлүп калганын, 15-20 мүнөттөн артык уланса жүрөк булчуңу некроздоно турганы, дагы жүрөк булчуң тыгылмасынын көрүлө турганын түшүндүрөт. Тукум кубалоо, жогору кан басым, кандагы май нормалсыздыгы, диабет оорусу, тамеки тартуу, кеткелдик, начар азык түлүк адаты, басым оор болуу, тосулуу мүнөздү уктаганда тынык убактылуу токтоп калуу сыяктуу факторлордун баарысы тажысымал артерияны акырын тосуп алат. Эскертүү сигналы. Тосулуу даражасы 50%-дан төмөн болгондо оокаста адатта ачык оор белгиси көрүлбөйт. Эгер тарайуу салыштырмасы 50%-дан ашып кетсе, тажысымал жүрөк оорусу деп оор мүнөздөөгө болот. Оокаста аракеттен кийин көкүрөк чыңкалуу, көкүрөк оору сыяктуу туруктуу типик жүрөк сайышуу белгилери көрүлүшү мүмкүн. Эгер дак парчалар ан сайын көбөйсө же дак парчалар туруксуздашса, оокаста эс алганда дагы жүрөк сайышуу белгилери көрүлүшү мүмкүн. Анын үстүнө улан убакыт узарып оору белгилери оорлошуп кетет. Эгер дак парчалары туруксуздашып жарылып кетсе кан уюшмасы калтанууну келтирип чыгарат. Ары тажысымал артерия бүтүндөй тосулуп калып жүрөк тыгылмасы пайда болот. Турмушта аракеттен кийин көкүрөгү чыңкалуу, көкүрөк оорулары көңүл айлануу, кусуу, катуу тердөө сыяктуу белгилер көрүлсө убагында доктурканага көрүнүп дарылануу керек. Тажысымал жүрөк оорусу айрыкча өнөкөт оору болсо да, бирок алдын алганга тизгиндөөгө болот. Көпчүлүк сөзсүз кооптуу факторлордон сактануусу керек. Биринчи, мурдараак тамеки таштоо. Тамеки тартпай тургандар мүмкүндүктүн барынча түтүндөн ышталуу менен учурашуудан сактануусу керек. Экинчи, кандагы майды төмөндөтүүчү, жаштарда ар жылы бир жолу кандагы майды текшертип туруусу, күндөлүк турмушта май, туз курамы төмөн азык түлүк адатын жетилдирүүсү, дене такшалдырууну катаң уландыруусу, кандагы май нормалсыздыгы байкалса доктурдун жетекчилигинде дарычы аркылуу тизгиндөө жана каратмалуу болгон дарылоону кабылдоо керек. Үчүнчү, эчтиктүү салмагын түшүрүү, мейли канчалык шашылыш болсун араптада убакыт чыгарып аракет кылуу, мисары акырын жүгүрүү, саңа орто бойно, суусуз сыяктуулар.
Дене рахат сезинсе лайыкты болот. Денедеги кан тамырлар бири жүрүш сезими болуп, бир жердеги кан тамырларда катышуу, тараюу же тосулу көрүлгөндө башка орундардагы кан тамырлардын да канча жакшы эместигинен дарек берүүсү мүмкүн. Ошого кан тамырларды жалпы беткей текшертүү сунушу берилет. Тараюу абалы көрүлгөн кан тамырларды мөөнөттү текшертип туруусу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кан тамыр тосулуп калса кандай эскертүү сигналдар пайда болот деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

5-чи айдын ортолорунда дал ачкачылыктагы глас базарга салына турган мезгил. Бирок гластын бетинде оңой эле чаң тозоң курт жумурткасы жана аз мөлчөрдөгү дыйканчылык таарысы калып калат. Ун суусунун шимирүү жөндөмүнө таянып, майда данчаларды глас сабагынын жарыктарына сиңип кирип, булганган нерселерди алып чыга алат. Тек суу менен чайкаганда мөмө сабагынын айланасындагы көрүнбөс булуңдарды таза жууганга болот. Конкерт аргасы табакка тунук суу куюп, бир кашык адатта конду салып, тек жарылаштырып, гласты 10 мүнөт чылап коебуз. Укалабастык, кабыгынын жарылып кетүүсүнөн сактануу керек. Анан ун суусун төгөп, агып турган суу менен эки жолу чайкап кургассак эле болот. Жуулган гластын кабыгы жылтырап, жеси ан сайын камсыз болгонго болот. Алды менен чылабанан жууганга байкас кылуу. Мөмө сабагын алып жибербестик керек. Болбосо булганган суу мөмө этине сиңип кетет. Бүгүн сатып алган гласты жегенге шашпаңыз. Ун суусуна чылап коюңуз. Таза ары таттуу болуу жайда болууга тийиштүү даам. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө 5-чи айдын ортолорунда глас базарга салынат. Кандай кылгандан сайын камсыз жегенге болот деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 17-нче күнү жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 4-нче айдын бири. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин философия коомдук илимдеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жөнүндө зарыл көрсөтмө берип, Жунго философия коомдук илимдеринин өз билги билим системасын бачым куруп, Жунго суроосу, дүйнө суроосу, эл суроосу, доор суроосунан сайын жакшы жооп берүүнү бышыктады.
1: Ши Цзиньпин Орусия зунтуң менен айрым-айрым 10-нчу кезектүү Жунго-Орусия көргөзмөсүнө куттуктоо кат жөнөттү.
0: Көңүл уйтуп, күч чогултуп, чыныгы карбап нактылуу иштеп 15-нчи 5 жылды жакшы баштоону күрөшүп ишке ашыруу аттуу желелеш кабарда. Бүгүн Хунан Хубейдин жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жолоо коюп, акыл жөндөмдүү экономиканын жаңы турпатын бачым жаратканын көрөбүз.
1: Бүгүн 36-нчы мамлекеттик майыптарга жардам берүү күнү. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар мол мазмундуу түркүн түстүү майыптарга жардам берүү кыймылдарын кулак чайдырды.
0: Мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү көп жерлерде катуу жамгыр уланды жады.
1: Иран Хормуз деңиз кысыгында белгиленген суу жолун башкаруу кесиптүү механизмин бекиткенин, аталган механизмдин сыртка карата жарыялануу алдында экенин айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитеттин баш ижиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жакында философия коомдук илимдеринин жогору сапатта көнүгүүсүн түртмөктөө жөнүндө зарыл көрсөтмө берип мындай деди. Партия 18-нчү курултайынан бери философия коомдук илимдер бирдик сабы партия Борбордук комитетинин чечими орнаштырууларын астайдыл ысыз өлөштүрүп, экини бириктирүүдө бекем туруп, билимде жаңылык жаратуу, назарияда жаңылык жаратуу, аргада жаңылык жаратууну тыңгылыктуу жылыштатып, бир түркүм нарктуу изилдөө табылгаларын чыгарып, партия жана мамлекет кызматынын чоң кырдаалына күчтүү тейлөө жасады. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Жаңы сапарда жаңы доор жүнгөчү социализм идеясын жетекчи кылып, партиянын жалпылай жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, партиянын жаңы жаратуу назариясын системалаштырып, илмийлештирип, изилдеп түшүндүрүүнү тереңдетип, Жунго философия коомдук илимдеринин өз билги билим системасын бачым куруп, Жунго суроосуна, дүйнө суроосуна, эл суроосуна, доор суроосуна ансайын жакшы жооп берип, философия коомдук илимдеринин жогору сапатта өнүгүү жаңы кырдаалын тырышып жаратып, Жунгочо замандаштыруу курулушуна ансайын көп акыл парасат жана күч кошуу керек.
1: Станциябыз бүгүн Жунго суроосуна, дүйнө суроосуна, эл суроосуна, доор суроосуна ансайын жакшы жооп бере эл аттуу борбордук телетез бааламасын жарыялады.
0: 5-нче айдын 17-нчү күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Орусия зунтуңу Путин менен айрым-айрым 10-нчу кезектүү Жунго-Орусия көргөзмөсүнө куттуктоо кат жөнөтүштү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл Жунго-Орусиянын стратегиялык шайкешкен өнөктөштүк байланышын тургузгандыгынын 30 жылдыгы жана Жунго-Орусия ына коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнаамасына кол койгондугунун 25 жылдыгы. Тараптардын ортак чымыркануусунда Жунго-Орусиянын ар сала кызматташтыгы үздүксүз тереңдей нактылуу болуп, мол табылгаларды колго келтирди. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Эки мамлекет ар саласынын ушул кезектүү көргөзмөнү мөрт кылып, Жунго-Орусиянын коңшу жана өз ара толуктаган артыкчылыгын жайылтып, жан жактуу нактылуу кызматташууну тереңдетип, эки мамлекеттин экономика коом өнүгүүсүн ого бетер жакшы илгери сүрүп, эки мамлекет эл бактын сызыл күчөтүп, Жунго-Орусиянын жаңы доордо жалпылай шайкешкен өнөктөштүк байланышын туруктуу алыстарга жеткирүүнү түртмөктөөгө жаңы салымдарды кошуусун үмүт кылам. Путин куттуктоо катында мындай билдирди. Орусия Жунго көргөзмөсү

0: İki mamket arasındakı kölömü en çoğun görgüzme kıymılı bolu önüktü. Taraptardın tikeley, işkerley sülüşüsün örüşminen kamdadı. Şul gezekti görgüzmenin mazmunu doluk, taraptardın tüyündü kızma taşı salalarına yürülüp, talku temasını merşitep genre almaştırıp, dilgir natıcılar da kolgu geltirip, iki mamlekettin özlere payda jetkiru kızma taşlığının bolu çok görünüşün josporlup, iki mamleket eline bakçara tarına şenem. 10-nji кезекте Жүнгө Орусия көргөзмөсүнүн негизги темасы ишенич, кызматташтык, ортоқ жеңишке жетүү. Соода иштер министрлиги, Хыйлуңжаң өлкөлүк эл өкмөтү, Орусия экономика өнүгүү министрлиги, Орусия өнөржай жана соода министрлиги чогуу өткөргөн. Ошол күнү Хыйлуңжаң өлкөсүнүн Харбин шаарында көшөгөсү ачылды.
1: 15-nji 5 жылдык жоспор программасында Санар Жүнгө курулушун терең жылыштатып, Санар акыл жөндөмдөштүрүп өнүгүү деңгээлин жогорулатуу ортого коюлган. Хунан, Хэбэй жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти жалпы элге жолго коюп, жасанды акыл жөндөм аркылуу ар кайсы кесип саласына ан сайын жакшы жөндөм ыйгарып, акыл жөндөм экономикасынын жаңы турпатын жаратты. Жакында Хунан 23 жасанды акыл жөндөм чоң моделин моюндоо тизмесин жарыялады. Кийин каржы аркылуу жөлөө сыяктуу ушул чоң моделдердин байланыштуу салаларда көлөмдөшүп колдонулуусун башчымдатат. Бул мамлекеттик жол баштоо даражасындагы акыл жөндөмдүү заводунда жасанды акыл жөндөм чоң моделин ачып өнүктүрүп колдонуудан түшүм өндүрүш барышынын унурсал автоматташтыруу салыштырмасы 85% ашты.
0: Биз жасанды акыл жөндөм техникасы менен акыл жөндөмдү жабдуу, акыл жөндөмдү тизгиндеп эсептөө аргасы менен санар дештирүү системасын жоорулуштуруу аркылуу орточо ар 6 минутта бир казуу машинасын жасап чыгабыз.
1: 15-nji 5 жыл жоспор программасында санарып, акыл жөндөмдү техника аркылуу жөндөм ыйгаруун жан жактуулуу жылыштатуу ортого коюлду. Быйыл Хунан илим техника сыяктуу 5 чоң түйүндүү сала, ошондой эле чыгаан жасоочулук, маданият саяка сыяктуу 14 өзөктүү жарыш жолуна өрүлүп, жасанды акыл жөндөм чарбасы аркылуу жөндөм ыйгаруу жана майдан көрүнүшүн колдонууну тереңдетет. Ошону менен бирге жасанды акыл жөндөм саласынын жаңылык жаратуу брехмет улкусу сыяктууларды орундаштырып, жасанды акыл жөндөм саласынын камдоо жөндөмүн үзгүлтүксүз жогорулатат.
0: Биз баш ужи Ши Жинпиңдин зарыл сөзүн окуна сайлы сиз сүйлөштүрүп, жасанды акыл жөндөм саласындагы илим техника ишмерлерин чоң күч менен киргизип жетиштирип, бир түркүм алгылыктуу өзөктүү техникаларга чабуул жасап, жасанды акыл жөндөм кошулгандын жаңы бийиктигин жаратып, нактылуу иштеп чыныгы натыйжа аркылуу 15-nji 5 жылды жакшы баштоо, жакшы армалынуу түртмөктөйбүз.
1: Учурда Хэбэй болот темир сыяктуу түйүндүү салаларда чоң моделди тереңде иштетүүнү түртмөктөп, бир түркүм акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдандыруу чечүү долбоорун өндүрүп жасоо сыяктуу алгылыктуу майдан көрүнүштөргө жоорулуштурду. Шоуган Ченан болот темир шериктигинде жаңдан иштетүүгө кириштирилген акыл жөндөмдү оңдоп өгөөчү машинадан болот материалынын бетиндеги кемтиктерди автоматтык айырмаландырды. Кемтиктерди текшерүү салыштырмасы 95% ашууга жетти.
0: Биз 20 ашуун жумуш тартибин өнөр жай чоң модели жана жасанды акыл жөндөм толкусунун иштетүүсүнө жоорулуштурдук. Кийинки арымда жасанды акыл жөндөм кошулган жасоочулукта иштетүүнү тереңде жоорулуштуруп, жогору даражалуу электр болоту, машина тактасы сыяктуу салаларда бөсүү жаратып өткөлгө чабуул коюп, жүрөлгөлүү өндүрүш линиясында жаңы жашоо күчүн оргутабыз.
1: 15-nji 5 жылдык жоспор программасында жасоочулуктун акыл жөндөмдү өзгөртүп, санарыпка айландыруу тору бирикмесин илгер сүрүп, акыл жөндөмдү жасоо курулушу жана өнөр жай интернет торунда жаңылык жаратып өнүктүрүү курулушун жолго коюу ортого коюлган. 15-nji 5 жыл мезгилинде Хэбэй жасанды акыл жөндөм кошулганда чарбанын тиби өзгөртүп, даражасын жогорулатуунун алгылыктуу туткасы кылып, болот темир сыяктуу чөлкөмдөрдү изилдеп өнүктүрүү өткөлүнө чабуул коюу, колдонуунун доор алмашуусу жана экологиялык жетиштирүүнү бир толку жылыштатат. Баш ужи Ши Жинпиң зарыл сөзүнүн рухун изчил сүйлөштүрүп, быйыл биз Бийжиндин айланасындагы райондордо акыл жөндөмдү эсептөө күчү чогулган райондо бачым куруп, жасанды акыл жөндөмдө жаңылык жаратуу өнүгүү жагында түйүндүү чөлкөм, түйүндүү салаларда алды менен бөөсүн ишке ашырып, 15-nji 5 жылды жакшы баштоо, жакшы кадам алууга соолу бас акыл жөндөмдү аракет энергиясын кошобуз.
0: Коомдук илим саласындагылардын Ши Жинпиң маданият идеясын үйрөнүп изилдештирүү майык жыналышы 17-nji күнү Бээжинде өткөрүлдү. Жыналышка катышкан өкүлдөр мындай карашты. Партия 18-nji курултайынан бери философия коомдук илим бирдик сабы баш ужи Ши Жинпиңден философия коомдук илим жөнүндөгү желелеш зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, экини бириктирүүдө бекем туруп, жүнгөчө философия коомдук илимин бачым куруп, партия жана мамлекет кызматы чоң кырдаалына тейлөө кылууга зарыл салымдарды кошту. Жыналышка катышкан өкүлдөр мындай билдиришти. Ши Жинпиң жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылып, Ши Жинпиң маданият идеясын тереңдеп үйрөнүп изилдештирип, жүнгө философия коомдук илимдеринин өз билиги билим системасын бачым куруу керек. Партиянын жаңы жаратуу назариясын системалаштырып, илмилештирип изилдөө жана түшүндүрүүнү сызыл тереңдетип, жүнгөчө замандашкан олуттуу назария жана реал маселелерди тереңдей изилдөө керек. Партиянын жалпы этке жетекчилигинде бекем туруп, философия коомдук илимдеринин жогору сапатта өнүгүү жаңы кырдаалын чымырканып жаратуу керек. Бүгүн 36-чы мамлекеттик майыптарга жардам берүү күнү. Партия 18-чи курултайынан бери мамлекетибиздин майыптар коомдук камсыздоосу жана камкордук мээримдүүлүк жеткирүү тейлөө деңгээли үздүксүз жогорулат. Майыптар иштери омуктуу кадам менен жогору сапатта өнүгүү.

0: Менин жаңы баскычын көздөй арын таштады. Быйылкы майыптарга жардам берүү күнүнүн негизги темасы майыптардын барабар укталамын камсыздап майыптардын жорулушу өнүгүүсүн илгери сүрүү. Чинхай Шининг Жилин Чанчун арналуу майдан жумушка кабылдоо чогулушун өткөрүп, жогору окуу жайын бүтүргөн майып окуучулар үчүн жумуштануу өрүшүн курду. Сычуан Чыңду Кооз устагына майыптар маданият жаратмандык түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу кыймылын өткөрдү. Шандуң, Жыжаң, Гансу сыяктуу жерлер аксыз оору мүнөздүү сыяктуу кыймылдарды кулач айдырып, майып болуудан сактануу билимдерин жалпылаштырып, майыптардын айыгуу деңгээлин жогорулатты. Фузиен, Пингтанда, Фузиендин ар кайсы аймак шаарлары, Шанган, Аумен, Тайвандан келген 14 өзгөчө олимпик дин аркет командасы диний тарбия таймашуу өнөрүн байламда кылып, төрт жердеги майыптар иштеринин шайкештүү өнүгүүсүн илгери сүрдү. Хэбэй, Чинхуаңдао, Хубэй, Суйжоу сыяктуу жерлер майыптарды Көрк районуна барып саякаттоо уюмдап, бөгөтсүз сөйрөдөкү жакшылануларды сезиндирди. Деңизди улуу коргонду көрүп, жан дүйнөм аябай кеңирди. Жуңха улутунун күчтөнгөнүн сездим. Быйыл 3-чү айдын соңуна чейин мамлекетибиз боюнча жалпы 11,998,000 майып кыйынчылыктуу майып турмуш толуктоом акчасын, 16,826,000 майып оор даражадагы майыпты бапести толуктома жардам акчасын алды. Журулуштурулган агартуу деңгээли уланды жогорулатылып, ар жылы Дашуу мектептерине кирген майып окуучу 30,000 ашты. Жалпылай жолу коюлган майыпалдардын ден соолугун калыбына келтирип жардам берип куткаруу түзүмү жана майыптар жардамчы шаймандарына ылайыктуу толуктама жардам акча берүү түзүмү 40,000,000 кишилерге жуук майып кишилердин негизги ден соолукту калыбына келтирүү тейлөөсүнө ээ болуусуна өбөлгө түздү. Бүт мамлекеттеги шаар айылдарда майыптык күбөлүгү бар жумуштанган киши саны 8,915,000 кишиге жеткен. 1,470,000 кыйынчылыгы бар оор даражадагы майып кишилер үй бүлөсү эбак кедериксиз өзгөртүлдү. Дары дармек түшүндүрмөсүн кедериксиз ысылаат кылуу сынак түйүндөр уландуу кеңиртилип талган дары дармек 1700 түрдөн ашты.
1: Учурда мамлекеттин бир түркүм түйүндүү суу иштери курулуштары тартиптүү жылыштатылып, жогору сапатта өнүгүүнү бекем кепилдик менен камдады. Хуайхэ дайрасынын деңизге куюлуу суу жолунун экинчи мезгилдүү курулушу башым курулууда. Мында так толкууга каршы салуу эң көп болгон Хуайан тоом түрүнүн негизги толкуу курулушу бүттү. Суу астын текшерип өткөрүп алуу алдында турат. Аталган тоом түрү 2028 жылы курулуп бүтүп, Хуайхэ дайрасынын деңизге чыгуу жол курулушунун улум бекемдүү күтүлүүдө.
0: Хуайан тоом курулушунда баскычтуу табылгалар колго келтирилди. Кийинки баскычта биз Бейжин Ханжоу каналында кеме каттоону калыбына келтиребиз. Ары жол баштоо өстөңүн тосуп, жол баштоо өстөңүнүн жогору төмөн агындагы топурак тосмолорду чубап жиберип, 2026 жылкы кирген суу мезгилинде сууну чыгаруу жана деңизге куюлуучу суу жолунун чукул жагдайга теңтелашуу боюнча селди агызып жиберүүсүнө жагдай жаратып беребиз.
1: Шандуң линьеде Мыңхы Шуанху суу сактагыч курулушунун ак майданы шашылыш болду. Чоң типтеги машиналар шайкешип жумуш иштеди. Жумушчулар кирген суу мезгили жетип келүү алдындагы пайдалуу мөрттү бекем кармап, оордук күч тосмосуна бетон куюу жана оң сол жээктеги тосмого топурак шагыл толтуруу кызматын кулач жайдырды.
0: Көчмөндөрдү Чордондо орундаштыруу району жалпылай курулуп бүттү. Телгилештирүү курулушу дагы тең арымда жылыштатылды. Курулуп бүткөндөн кийин ИХ дарыясынын негизги агындарындагы жүзүлда бир көрүлүүчү секундуна 1700 куб метрлүү сел толкунун өнүмдү азайтат. Ошондой эле төмөнкү агындагы 30,000 мо эгин айдоосун туруктуу сугаттуу кайнары менен камдап, суу иштери курулушу эл турмушун камсыздоо ролун чыныгы жайылтат.
1: Шинжаң Дашыша суу иштер тоому курулушу чамынуу баскычына кирди. Жумушчулар так генератор сыйымдылыгы 250,000 киловатт суу энергиясы аркылуу электр таратуучу 3 генератор көрпасын шашылыш кураштырууда. Тосмонун үстүндөгү толкундан сактануу дубалы да бачым салынууда. Дашыша суу иштер тоому курулушу түштүк Шинжаң экологиясына суу камдоо, сугаттоо сыяктуу универсал милдеттерди аркалайт. Быйыл 8 айда курулуп бүтүшкө киришүүлөрү чамаланды. Кез келгенде жылына орточо электр таратуу мөлчөрү 600,000 ашуун үй бүлөнүн электр иштетүү муктажын канааттандырат.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин одан чөлкөмүндөгү соода системасы кемтиктерди толуктоо, сапаты жогорулатууну бачымдатып, керектөө базарынын камдоосуз сызыл жакшырды. Шандуң Таяндагы Фэйчэн шаарында жергиликте жаңыдан орно чогалган алгачкы аш тамак сыяктуу жөндөмдөрдү чогулткан соода универсал толкусу адамга толду. Соода сарайында XR кинокына, VR түйүнү сарайы сыяктуу тейлөө керектөө түрүндөгү дүкөндөрдүн ээлүү салыштырмасы 60%дан ашты.
1: Балам бул жакта өтө кубанычтуу ойноду, туюнуу сезими өтө жакшы болду. Биз бир үй бүлө кишилер бул жерде бир күн ойнодук. Эс алуу, көңүл ачуу, тамактануу болсун биздин муктажыбызды канааттандырды.
0: Соода иштери министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө, азыргача мамлекетибиз одан чөлкөм универсал соода тейлөө борборунан 3,100 ашуунду, айыл шаарча соода борборунан 15,000 куруп өзгөртүп, одан чөлкөмүнүн соода системасы үздүксүз кемелденди. Муну менен бирге илим техника товар жүк ташуу жеткирүү торун шыдырлаштырууга күч кошуп, төмөнгө жеткирилген базар керектүү жашоо күчүн сызыл оргутту. Деңиз деңгээлинен 3,000 метрге жакын бийик Чинхай, Хайши обласы Улан ууданында жергилик быйыл 7 адамсыз кайдай автоунаа линиясын жаңыдан ачты. Yunnan, Wenshan, Maguan odanında, bu yıl kıştaktın gününü ortaçı bir jaktlı oğulgan kaydiyim ölçer oğuşuş mezgildegiden 10 esege jaqın ardı.

0: жаңы акыл жөнөмдүү кайдыи коюу кампасындагы бачым кеңиртип курулууда.
1: Тордон буйрутма берсе, Хайнандын жашаган деңиз түшүмдөрүн дагы бүт мамкеттин аргач жерлеринин жашаган мөмөлөрүн 2-3 күндө эле үйүбүзгө жеткирип берет.
0: Быйыл биринчи мезгилде айыл кыштак тургундарынын орточо керектөө чыгашасы уландуу шаар шарча тургундарынан тез болду. Бүт мамлекеттеги одан айыл керектөө түшүмдөрүнүн чекине сатылуу суммасы коомдук керектөө түшүмдөрүнүн чекине сатылуу суммасындагы ээлигин салыштырмасы 40.3%га жетти.
1: Жыл башынан бери мамлекеттин көптөгөн жерлериндеги шаарларды жаңылуу тездиги жылыштап, чоң бир түркүм бош калган керексиз эски завод үйлөрү, кен райондорунун урандысы өзгөртүлүп даражасы жогорулагандан кийин элдер Көп Барчу Дака районуна, элге ыңгайлуу теребелге жана чарба жаратуучу бакча районуна айланды. Шаардын өнөр жай эстеликтерин сактап калуу менен бирге эски теребелде жаңы турмуш, жаңы керектүү, жаңы чарбалар жарыкка чыкты. Учурда Хуби, Дайе, Туңлүйшен байыркы колу кен урандысында даярдалган чөгүү ыңгайдагы театр аткарылып жатат. Оюндар чөрөлгөлүү сахнада эмес, эчен жылдар бою ташталып калган үст ачык кен районунда ойнолду.
0: Урандыны сактап калуу эле жетерлүү эмес, андан да зарыл аны жандандыруу керек. Биз бүт күчүбүз менен Туңлүйшен байыркы кенин чыныгы түрдө дүйнө даражалуу колу маданиятынын дайым билигин айландырууга күч жумшап жатабыз.
1: Жалаң дайы эле эмес, бүгүнкү күндө көптөгөн жерлер өнөр жай урандыларын маданият саякат көрүк түйүндөрүнө өзгөртүп, кээлери карапайым калктын жанындагы ракат бакчага, элге ыңгайлуу теребелге айландырылды. Шандуң жыйынында нече он жылдык тарыхка ээ эски модель заводу ичкиле микро жаңылуу аркылуу сонорлуу маданият жаратмандык бакчасына айланды. Хунан Чаңшада бош турган эски көөнө завод устаканалары элге ыңгайлуу дене чыңалтуу көңүлачуу бакчасына өзгөртүлдү.
0: Түрлөрү жабдуулары толук. Мен ушул айланда турам. Негизинен араптада бул жерге келип аракет кылам.
1: Маданият саякат түрлөрү менен жалпылык теребел жаратуудан сырт, көптөгөн эски завод үйлөр дагы жаштардын чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жашоо күчү бакча районуна өзгөртүлдү. Өзгөртүлгөндөн кийинки ХБШ Жаржуаңдагы эски пахта токумачылык заводу алгачкы дүкөн экономикасы көркөм өнөр маданият жаратмандыгын эликтирди. Куаңши Наннингдин 70 жылдык тарыхы бар эски май кампасы жаштар чарба жаратуу атайы районун жаратты. Эски курулуштардын өзүндө бар тарыхый сезимди ар кандай жаңы соода чамгарагы бере албайт. Заттык эмес маданият жаратмандык жумуштарын иштеп жатабыз. Мына ушундай аңгемеси көрөңгөсү бар теребелдерде жумуш иштөөгө абдан муктажбыз. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, учурда мамлекет боюнча мамлекет даражалуу өнөр жай мурасынан 264 түр, өлкө даражалуу өнөр жай мурасынан 600 түрдөн ашуун тастыктап бекитилди. 9 үлүштөн ашууну жандуу пайдаланып, зор бир түркүм эскирген заводдор, эски кампалар, маданият саякат жери белгиси, чарба жаратуу бакча районуна өзгөртүлдү.
0: Коло куралдары Жунхуа маданилигинин шаңдуу коохары, өзгөчө Жунхуа азим музыка маданилигин аркалап келет. Жунхуа маданилигинин үзүлбөй уланып келген, көп кайнарлуу бир толкулугунун жандуу күбөсү. Бүгүнкү маданият жүнгө сапарында баалуу коло куралдар маданият эстеликтери аркылуу мында камтылган тарыхын наркы менен маданиятта өзүнө ишенүү жөнүндө изденебиз. Коло маданилигинин жүнгөдө узун тарыхы бар. Археологиялык байкоодо Сэнши, Шаңфэн, Таусы урандысында 4000 канча жыл мурдагы бир кичинекей коло коңгуру жүнгө азем музыка маданилигинин башкы күйүүсүн жаңыртты. Хынан Арли Тоо урандысында өрүпү бедерлүү 3 буттуу коло ара кесесин өкүл кылган коло азем асбаптарынын формасы назик, жасалуусу сыпта. Арак аркылуу ата бабаларды эскерүү салтынын көшөгөсүн ачып, жүнгөнүн система мүнөздүү коло жасоосу дагы ушундан башталган. Жүнгөнүн коло маданилиги менен салсанасы тыгыз бириктирилген. Коло буюмдар мамлекеттин чоң иши. Ата бабаларды эскерүү жана аскер иштер куралдарына иштетилген. Коло буюмдар дал мамлекеттин ушул эки чоң ишинин эң зарыл жабдуусу болгон. Жабдуулар аркылуу салсаналарды туюнтуу жүрүлгөсү Жунхуа булутунун азем музыка маданиятынын негизин түптөгөн. Анын руху иш көзөгү жүнгөнүн нече миң жылына терең таасир көрсөткөн. Хэнан Иншу урандысынан казып алынган салмагы 832.84 килограмм келүүчү Хому тай казаны өзүнүн чоң айбаттуу оор денеси менен шаңды орундагы патша укугунун беделин үн-түнсүз айтып турууда. Фухау мыкый үкү формасындагы кесе өзүнүн жөнөкөй сөйкүмдүү формасы аркылуу бизге байыркылардын өзгөчө эстетикалык кызыгуусун айтып турат. Чаңжаңдар яз өрөнүндөгү шаңды орундагы зарыл уранды катары Хубэй Панлонг шаарындагы өкүл буюм коло чоң даңканы жана жырткыч бедерлүү балта Шаң патшалыгынын Чаңжаң дарыясы Ханжаң дарыясын тизгиндеген саясий түзүлүшүн көрсөтүп турат. Жүнгө мамлекеттик ажайыпканада сакталган батыш жоодо орундагы Лигөй казанына Жоу Ваңдын Шаң бектигине аскери жүрүш кылган убактынын жазы күнү таңсарда деп оюлган каты тарыхнамадагы Жоу Ваңдын Шаң бектигине аскери жүрүш кылганы жөнүндөгү эстеликтерди ырастап, Жунхуанын чыныгы тарыхынын узун экенин көрсөттү. Баожи коло шаймандар ажайыпкана ордунда сакталган Хызун кесесине оюлган 122 кат Жоу Чыңваң кошунунун Жоу патшалыгын куруп чыгуудагы улутуу тарыхый иштери эстеликке алынган. Жайзы Жунго деген 4 кат учурда баары киши билген Жунго деген каттын эң эртедеги жазма эстелиги. Жакын жылдардан бери алдын катар илим техника менен маданият эстеликтерин көрсөтүп,

0: пайдалануу тереңде жоролоштурду. Иликтеме чыныгы техникадан пайдаланып, Зыңхоуи коңгуросунун бир коңгуродон кош тоош чыгуудай өзгөчө музыка ыргагы кайра жаңыртылды. Ар бир кылдат өнөр менен алынган коло буюмдарына мурдакылардын керемет акыл парасаты жана руху сеними сиңген. Жуңхуа маданилигинин көп кайнарлуу бир толкулу, баарын жыйнап өзүнө сиңдирүүдөй улуу түзүлүшүн ого бетер жандуу көрсөтүп, биздин жаңы доордо маданиятта өзүбүзгө ишенүүбүздү бекемдөөбүздү терең тарыхый азык менен камдады.
1: Учурда мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү көп жерлерде күчтүү жамгыр жаап, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар көп түрдүү иш чаралар чыгарып дилгир тең талашты. Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн саат 18:00 уландуу нөшөрдөн сары түстү алдын эскертүү таратты. Бүгүн саарда Хунан Хуаюан ооданы Бенчон шаарчасында кыска убакыт чордондо күчтүү жамгыр жаап, жергиликтин айрым Ойпот райондорунда суу жыйылып, жыйылган суунун тереңдиги болжолу 40 сантиметрге жетип, тургундар турак жайы, Көрүк район жөө өчөндөр жолу сыяктууларды окшобогон даражада суу басып, көптөгөн саякатчы жана Ойпот райондордо журчулук камалып калды. Кооптуу абал көрүлгөндөн кийин жергилик дароо кооптон куткарып жардам берүүнү козготту. Катуу жааган жамгырда Жаңши, Ганжоу, Чуньи, Шаңюу сыяктуу көптөгөн жерлердеги бир топ айыл шаарчаларда оор даражада суу жыйылып калды. Учурда жамгыр басаңдады, жыйылып калган суу азайды. Жергилик баткактар тазалоо сыяктуу кызматтарды кулак чайдырды. Бул жолку катуу жамгырда дагы бир бөлүк айдоо жер жана жашылча бастырмаларын суу басып кетти. Суу азайган айдоо жерлерге карата жергилик адам күчү заттык күчтү уюмдап, чукул арык казып сууну чыгаруу, тосулуп калган нерселерди тазалоодо. Кечээ күн кечтен бүгүнгө чейин Бейжин шаар районунда жамгырлуу аба ырайы көрүлдү. Чөйрө тармактарынын негизги кенже жолдор жана Ойпот түйүндүү жол бөлүктөрүндө жолдогу жамгыр сууларын чыгарды. Бейжин шаардык аба ырайы станциясынын алдын болжомунан негизделгенде бул жолку жамгыр эртең саарга чейин жалгашат экен. Санши Тайюанда сызыл жааган жамгыр шаар тургундарынын сапарга чыгуусуна ыңгайсыздык алып келди. Жергилик каттоо, шаар башкаруу сыяктуу байланыштуу тармактар чукул абалга тең талашуу алдын долбоорун козгоду. Аба ырайы тармактары бул жолку катуу жамгыр жалгашуу барышы узун. Түндүк чуңго сыяктуу жерлердин бирөөлүк жерлеринде окшош мезгилде аз көрүлүүчү катуу жамгыр жаашы мүмкүн экенин эскерткен. Борбордук аба ырайы станциясы болочок бир аптада суук аба жана жамгырдын орток таасиринен чыгыш түндүк сыяктуу жерлердин эң жогору температурасынын жалпылай 28 градуска төмөндөй турганын жамалады.
0: Жакында Жаңсу, Жиңжаң, Гуандун, Гуанчжоудо ак көңүл журчулук кооптуу кезде көкүрө керип киши куткарган мээримдүү көрүнүштөр көрүлдү. Алардын мээримдүү аракети көптөгөн кишини таасирлендирди. 5-нчи айдын 14-нчү күнү кечте Жаңсу, Жиңжаң шаар тургуну Ван Фан автоону айдап кызыл чыракты күтүп турганда, кокусунан артын бир жеңил автоону арт-артынан сүзүп, дөңгөлөк жер бети менен сүркөлүп катуу добуш жаңырды. Ал дароо автоунадан түшүп карады.
1: Карасам айдоочу эсинен тааныптыр, эшигин тарттым, эшиги бекем жабылып калыптыр.
0: Ван Фан сестра, айдоочунун жүрөк кан тамыры оорусу кокусунан козголгон болуусу мүмкүн деп карап, ал дароо 120 телефон чалып ары куткаргыла деп кыйкырды. Жолдон өтүп бараткан көптөгөн шаар тургундары абалды билип, куткарууга кошулду. Шаар тургуну Яу Йонхонг узун токмок таап келип башкарылбай калган автоунанын арткы дөңгөлөгүн тиреп, автоунанын уландуу сүзүүсүн тосту. Шаар тургуну Ли Шаоминг терезе чаккыч менен автоунанын терезесин чагып, машинанын эшигин ачып, моторду өчүрдү. Оозунан көбүк чыгып, мурдунан кан атып чыкты. Тыныгала алган жок. Жүрөк согушун 5 мүнөттөй калына келтиргенден кийин колу кыймылдагандай болду. Кыймылдаган соң мен кичине сезим болуп жатабы деп сурадым. Үндөгөн жок, жооп дагы бербеди. Мен 120 келгенге чейин күтүп турдум. 120 чукул куткаруу машинасы келгенден кийин айдоочу докторканага жеткирилди. Өз малында куткарылып калгандыктан аман калды. Көптөгөн карапайым калык өздүгүнөн келип куткарышты. Кайсыл жерде кыйынчылык болсо ушунда бир ийги күчтү тарасак экен дейбиз. 5-нчи айдын 15-нчү күнү түштөн кийин Гуанчжоу, Юэшиу районунда жамгыр жаап, шаар районунда суу жыйылып калды. Нонлин көчөсүнүн бир жериндеги жол бөлүгүндө велосипедчен бир кичик бала жыгылып түшүп сууга агып кете жаздады. Ушундай чукул убакта жолдон өтүп бараткан бир нече байманчы жигит баланы көздөй жүгүрүп куткарды. Анын сууда тумчугуп жатканын көрдүм. Ошол кезде мен адам куткарууну гана ойлодум. Дароо барып алып чыгайын дедим. Анткени суунун агыны катуу болчу. Ал чочуп калса керек, аны кучактап калдым. Карасам өңү кубарып кетиптир. Бир нече байма жеткирүүчү жигит шакешип кичик баланы куткарып жол боюндагы коопсуз жерге чыгарды. Бакытка жараша кичик балакай жараланбады. Үйүнө тынч аман кайтты.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Кабарчынын мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчү, мамлекетибиз мамлекет боюнча бир толкулаштырылган эсептөө күч тору көзөмөлдөп өлчөө орундаштыруу өөршүн бачым курууда. Учурда өөрүш мамлекет боюнча болжолу 70% акыл жөнүндө эсептөө, эсептөө күчү көзөмөлдөп өлчөөнү каптатуу чөлкөмүнө киргизилет. Окшобогон орнотуучуларга эсептөө сактоо торго жалгоо сыяктуу тейлөө долбоорун камдагалы болот.
0: Мамлекетибиз алгачкы чукул мүнөздүү түтөк оорусун куткарып дарылоо борбор курулушу өлчөмүн жарыялады. Чукул түтөк оорусунун козголуусу чукул кообу чоң. Куткарып дарылоо жөндөмү текши болбоо сыяктуу кыйын маселелерди чечүүгө үйүрүлөт. 4 даражалуу куткарып дарылоо торун курат. Негизги катмар куткарып дарылоо пункти жооптуу болуп текшерүү.

0: басы келишет. 2025, 2026 жарыш мезгили Азия футбол бирикмесинин аялдар чемпиондугу бирикме жарышынан чечүүчү жарыш майданга кирүү билетин колго келтирет.
1: Эмгек токтом сүйлөшүүсүнүн натыйжасы чыкпагандыктан АКШ Лонг Слант аралында темир жолдун нече миң жумушчусу 16 күндөн баштап жумуш таштады. АКШ маалымат аралысы кабарлап мындай деди. Бул аталган темир жол жумушчуларынын алгач жолу жумуш таштоосу. Жумуш таштоодон аталган арал темир жол каттоодон токтоп, ар күнү 300 миң ирет кишинин сапарга чыгуусу таасирге жолугуусу чамаланды.
0: Филиппин жанар тоо жер түрүн өлчөө изилдөө ордунун маалыматына негизделгенде бүгүн түштөн мурда Филиппиндин орто бөлүгүндөгү Каллаавың жанар тоосу жарылып, жанар тоо түтүнүнүн бийиктиги 1500 метрге жеткен. Каллаавың жанар тоосу жакындан бери көп жолу жарылып, азыр экинчи даражалуу эскертүүнү сактоодо. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

сүйүктүү каармандар, издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын, аруу сүйүү аткан таңдай кабылсын деген агдар тилегибиздин жарчысы катары Мамбет Тайыр уулунун аткаруусундагы издеп жүрөм деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Издеп жүрөм

сүйүктүү угармандар, эми көптүн көңүлдөрүнөн орун алган Даванчын кызы деген Синжандын элди кырын Керимдин аткаруусунда угуңуздар. Даванчын кызы.

урматтуу замандаштар, элди ырлардын тилиндеги жөнөкөйдүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элди ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыз, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Патыгүл Үсөйүн аткарган Жар-жар деген уйгурча элди ыр.

жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулуулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ыйбалуу, чымырканган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар Маликедей кыз кайда деген казакча ыр. Кареки жактырып тыңшаңыздар.

Ардактуу каармандар, чынын деле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайсыз. Бул бүтпөс тема. Түштө көрүп өңдө жолукканда ал кандай бакыт деңизче. Эми Бөртала Муңгул автономия областы маданият сарайынын ырчысы Хорланын аткаруусундагы түшүмдөгү сүйүү деген моңголча ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү каармандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактыра уккан баардык угармандарыбызга турдакун айсаулунун аткаруусундагы бирге ырдайлы сармердейин деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болуп, көңүлүңүздөрдү көккө көкөлөссүн.

сүйүктүү армандар убакыт менен жарыша олтуруп берүүбүздүн бүгүнкү кезеги өз аялдамасына жетти. Көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу кагармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 18-чи күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 2-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык абанын температурасы 12-23 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: 2026 Дилдештер мерейи Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы башталды. Чан Шаожаң башталганын жарыялады. Эркин Тунияз көшөгөсүн ачуу жарышын баштады.
1: Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы кызуу шаардан козгоду.
0: Борбордун экологиялуу чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкаруу группасы автоном районубузга 8-чи туркумдөгү Калы Карыздоо маалымдоо делоосунан 48-ди бүтүрүүгө тапшырды.
1: Автоном район шаарды жаңылуу аракетин жолго коюуну колдоо жөнүндөгү бир канча түйүндү чарасы басып таратылып, шаарды жаңылоонун сапатын өстүрүп берекетин ашырууну бүт күч менен түртмөктөдү.
0: Маданият эстеликтериндеги жумхаулуу тортуктулуксу түрмөгүбүздө сиздерге хан доорундагы байыркы шаар урандысы Шаачаңзы урандысын тааныштырабыз.
1: Автоном райондук 36-чы жолку мамлекет боюнча майыптарга жардам берүү күнү негизги майдан кыймылы Карамайда өттү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. 5-айдын 16-чы күнү кечте 2026 Дилдештер мерейи Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Өрүмчү Олимпиялык дене тарбия борборунда башталды. Автоном райондук парткомунун шужиси, Бингтон парткомунун биринчи шужиси, биринчи жумуи Чан Шаожаң кыймылга катыштары бирлешме жарыштын башталгандыгын жарыялады. Аптыром райондук парткомунун орун басары шужиси, Аптыром райондун төрагасы Эркин Тунияз кыймылга катыштары көшөгөсүн ачуу жарышын баштады. Аптыром райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул, Аптыром райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абдумажин, Аптыром райондук парткомунун орун басары шужиси, Бейинтуандын жаңы ХЖУ кыймылга катышты. Өрөмчү Олимпик дене тарбия борбору дене тарбия майданы кубаныч маанайына бөлүнүп, кызуулукка толду. Саат 20:00 Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын ачылуу азем расмий башталды. 7 түстөкү акал текеден куралган кызыл туу учулары чарчы сап майданда айланып зымырап, заматта бүт майданды шаанга бөлөдү. Бул кезектүү жарышта автоном райондук 14 аймак облас, шаар, жакын коңшулаш келген Бейинтуан ШШ шаарлары менен биргелешип, 14 өкүлдөр командасын курап түштүк түндүк эки районго бөлүнүп жарышка катышат. Кызуу кыйкырык сүрөөн коштоосунда ар кайсы өкүлдөр командасы ирет менен майданга кирди. Дене аракетчилери, рейперлер өкүлдөрү айрым-айрым ант берди. Ар улут маданият дене тарбия кызматкерлери тартымдуу оюн номерлерди тартуулашты. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын негизги темалуу музыкасы Дилдеш болуп ансоон ишке ашыруу. Шинжаң чынында сонун жер атындагы РБ оюн номуру, Чорукайлы жаштар атындагы жаңылык жаратылган оюн номерлери, Шинжаңдагы ар улут элинин ынтымактуулук менен чыбырканып алга илгерилеп, ансоон ишке ашыруу жолунда алгалаган кызуундуулугу менен жашоо күчүн көрсөттү. Көтөрүңкү маанайдагы шаңдуу музыканын жаңыруусунан улам бүт майданда атамекенди ырдайлыны бийик доошту ордады. Артынан бирлешме жарыштын көшөгөсүн ачуу жарышы башталды. Өрүмчү командасы өз майданында Карамай командасы менен беттешти. Эки тарап кескин таймашып соңунда теңде тең болду. 30,000 ашуун көрөрмөн жарышты нак майданда көрдү. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы бүт Шинжаңдагы көлөмү эң жогору, таасир күчү эң чоң калыктык футбол марке жарышы. Бул түрдүү кыймылды өткөрүү Шинжаңдын баш шужиси Си Цзиньпиндин дене тарбия жөнүндөгү зарыл баяндар менен футбол кызматы жөнүндөгү зарыл жолжубу тастыктарынын рухун ичкерилей үйрөнүп изчилдештирип, жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясы

0: Бекеми мээрчик деп. Калыктык дене тарбия иштер аркылуу арылуутун карым каттоо, алмаштыруу жогорулушуусун илгери сүрүп, дене тарбияда күчтүү район курууга өбөлгө болуп, жаңы доору Шинжаң жакшы образын көрсөтүүдөгү зарыл иш чаара саналат. Бул кезектүү бирлешме жарышта автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны жетекчилик кылып, автоном райондук дене тарбия идарасы, биңтуан маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы, ар кайсы аймак облас шаардык эл өкмөт валий мекемеси, биңтуандын ар кайсы шаарлары биргелешип баш болуп өткөргөн. Жарыш кесиптен тышкары топчуларда негизги толкуу кылып, дайымдуу жарыш, эригөө жарышынан турган эки баскычка бөлүнүп, жалпы 56 майдан жарыш өткөрүп, 8-нчи айдын 9-нчу күнү аякташат. Каденка бен, Шөбин, кыймылга катышты, Кайсер кыюм байланыштуу алкактарды башкарды.
1: Тияншанда аңсу окуп алып, жашыл чымдыкта сезимди тутандырды. 5-нчи айдын 16-нчу күнү кечте 2026 Дилдештер Мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда башталды. 3 айга жуук убакытта Тияншандын түштүк түндүгүнөн келген 14 команда көпчүлүккө 56 майдан футбол жарышын тартуулап, топ аркылуу достошуп, жарыш менен күчтүү уютат. Эми кабардан угуңуздар. Башталуу аземинде ахал текелер жашыл майданда чаап, улуттук ыр бийлер өнөрүн көрсөтүп, акыл жөндөмдүү илим техника кереметтей майданга чыгып, өзгөчө башталуу аземи Шинжаң футболуна өзгөчө романтик маани ыйгарып, Шинжаң футболунун батылдуу колго келтирүү, дароо жеңишке жетүүдөй кооз үмүтүн аркалады. Артист Лави Хау мындай деди. Аябай толкундандым. Айланамдагы көрөрмөндөрдүн кол чабууларын, кыйкырык сүрөөндөрүн көрүп угуп, оюн коюу кайратыбыз ан сайын ашты. 30 миңден ашуун топ күярманы нак майданга чогулуп, кызуу сүйүүсү менен Шинжаң футболунун жап-жаңы жашоо күчүн тутандырып, бул майдан футбол салтанатына ортоо келди. Топ күярманы Су Пейпей мындай деди. Ар бир номер өзгөчө болуп тур, дагы кыйла мол, аябай сонун болду, аябай таң калдым. Ышкырык доошунун жаңыруусуна ээрчи 2026 Дилдештер Мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын бет ачары беттешүүсү башталды. Башталары менен ыргагы толуп ташып, Үрүмчү командасы менен Карамай командасы чабуул жана коргонууну алмаштыруусу тез болуп, талашуу чечкин болду. Эң акырында эки команда 0-го каршы 0 натыйжа менен тең болуп калды. Карамай командасынын мүчөсү Илхам Жан Иминжан мындай деди. Көпчүлүк бүт тулкудан күчүн аябай жакшы көрсөттү. Биринчи майдан жарыш болгондуктан жаңылыштыктар, апкаруудан сактануу кыйын баарсы калыптуу абал. Бүт тулкудан аябай жакшы болду. Үрүмчү командасынан машыктыруучусу Дилшат Абдырашит мындай деди. Аябай тартымдуу жарыш болду. Дагы бир апта тескөө убактыбыз бар. Кайтып баргандан кийин жарыш анализин кайта көрүп, тактикаларды кайтадан орундаштырабыз. Окшо болгон команда менен тепкенде окшо болгон тактика аргасы болот. Ошол күнү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар жарышынын түштүк районунда Турпан өз майданында Хотен менен беттешип, эң акырында 0-0 натыйжа менен теңдешти. Кашкар өз майданында Аксуу командасы менен беттешип, 0-го каршы 2 упай менен жеңишти колго алды.
0: Эми станциябыздын футбол салтанаты, Дилдештик ансоосун ишке ашыруу сахнасы деген Шингуаң агымыштер бааламасын угасыздар. Бүт Шинжаңда карылуут элинин күтүүсүндө 2026 Дилдештер Мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы салтанаттуу башталды. 3 айга жуук убакытта 14 команда 56 майдан тартымдуу беттешет. Бул бир жолку жашыл майдандагы таймаш болуп эле калбай, дагда зарылы бир майдан футболду исим кылган кубанычтуу чогулуу. Артыш Мөрөйү, Кашкар Мөрөйүнөн Дилдештер Мөрөйүнө чейин жашыл майданда ар бири болжошу Шинжаң футбол үчүн жогору деңгээлдеги мелдеш өрүшүн куруп бере беле калбай, адам көңүлүн уютуп, образын айгинелеп, өнүгүүгө кубат ыйгара турган зарыл аралжыган сайын айланды. Жарыш майданында кар жолку чапкылоо жана жан үрөп талашуу, жаңы доордоку Шинжаңдын ынтымактуу таймашуу барышында чоң арыш табалга басуусундагы жаңырыктуу кадам доошу. Футболду аралжы кылып Дилдештер күчүн чогултуп, таалыкпай алга басуу болжошуусуна барды. Бул турмуш жутана толгон, кайратты ашыра турган футбол салтанаты. Сөзсүз арылуут элинин карым каттоо алмаштыруу жуурулушуусунун доор жаңы барагын жазып, кооз Шинжаң куруу, ата мекен аңсоосуна ортоок жетүүнүн зор күчүн уютат. Борбордун экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 5-17 күнү автоном районубуз кабылдаган борбордон 7-экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү

0: группасы бүтүрүүгө тапшырган 8-чи түркүмдөгү калык арыз дат маалымдоо делосу 48 болгон. Түйүндү назар оодарылган дело 2. Мында 41-и телефон аркылуу, 7-си кат аркылуу келген. 48 делодо Үрүмчү шаарыныкы 19, Санжы Куйзу автоном областыныкы 7, Илагазак автоном областыныкы 5, түйүндү назар оодарган дело 1. Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 5, Кумул шаарыныкы 3, Хотен аймагыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Алтай аймагыныкы 1, Карамай шаарыныкы 1, түйүндү назар оодарган дело 1, Бортала Моңгол автоном областыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Аксу аймагыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырылган арыз дат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү тиби боюнча бөлүнгөнү атмосфера булгануусу 16, ызычуу булгануусу 8, катуу керексиз зат булгануусу 7, экологияны бузуу 6, суу булгануусу 4, башка булгануу 7 экен. 5-айдын 17-чи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калык арыз дат маалымдоо делосу жалпы 8 түркүмдө 369 парча болгон. Түйүндү назар оодарган дело 22. Мында 326 телефон аркылуу, 43 кат аркылуу келген. Жогордагы арыз дат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Байланыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябызга бара. 5-айдын 11-чи күнүнөн 16-чи күнүнө чейин Пакистандан экскурсиялап барылуу тобу Шинжанга келип экскурсиялап барылып, Үрүмчү шаары, Кашкар аймагына чекерлей барып, бул жерлердин өнүгүү тамырын жеринен көздөн көчүрдү жана сезинди. Аралыкта автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул Үрүмчүдө экскурсиялап барылуу тобундагылар менен көрүштү. Уда бир канча күндөн бери экскурсиялап барылуу тобундагылар Шинжаң Уйгур автоном району курулгандыгынын 70 жылдык негизги тема жетишкендиктери көргөзмөсү. Шинжаң эл курултайы, тарыхы көргөзмө сарайы, Үрүмчү шаардык шаар жүргүзүү башкаруу борбору, Кашкар шаардык көнү шаар районунун коргоо универсал жөнгө салуу эстелик сарайы, Жөнгө Шинжаң улуттук музыка аспаптары кыштагы, Кашкар универсал бажыдан улак район сыяктуу жерлерге барып, тарых менен бүгүнкү заман, маданият менен экономика, арлут элинин жуурулушу өнүгүүсүндөй жаңы доордук Шинжаңды терең катма арылуу түшүнүп, чыныгы, жалпы беткей стролук, жандуу Шинжаңды жан жактылуу сезинди. Барган жеринде унааларга толгон көчөлөрү, жуурулушу ортоо пар болуп турган көп кайна арылуу маданият, арылуу элинин ынтымактуу, бактылуу турмуш көрүнүшү экскурсиялап барылуу тобундагыларга терең таасир берди. Алар чынын айтып мындай дешти: жашоо күчүнө толгон эл турмушу уландуу жакшыланган, өнүгүүсү күн сайын жаңыланган Шинжаңды өз көзүбүз менен көрдүк. Экскурсиялап барылуу тобунун башчысы, Пакистан Кебир өлкөсүнүн парламент башчысы Бабар Салым Сивади мындай деди: Жөнгө Пакистандын достугу тарыхчы өлкөмүндө узакты ишениш жана өз ара урматташуусунда терең тамырлаган. Эки мамлекет ар кайсы райондорунун экономика, соода, карым каттоосу барган сайын тыгыздашып, маданиятты туташтыруу, шайкештүү өнүгүү көпүрөсүн ан сайын курду. Достук алмаштырууну бир демжиги күчөтүп, өз ара пайда жеткирүү кызматташуусун тереңдештирип, жаңы доордо ан сайын тыгыз болгон Жөнгө Пакистан тагдыры орток тулуксун жаратуу үчүн иштиктүү салым күч кошууну үмүт кылабыз. Экскурсиялап аралоо мезгилинде дагы Үрүмчү шаары менен Пешавар шаары достук шаар байланышын орноткондугунун 41 жылдыгын куттуктоо кыймыл өткөрүлүп, тараптардын өкүлдөрү бир жерге чогулуп, достукту ортоо баяндап, кызматташууну ортоо пландап өнүгүү жөнүндө ортоо сүйлөштү.
0: Жакында автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, автоном райондук өнүгүү жана салаат комитети сыяктуу 7 тармак биргелешип, автоном райондун шаарларды жаңылоо аракетин жолго коюуну колдоого алуу жөнүндөгү бир канча түйүндүү чарасын басып таратып, шаарларды жаңылоо сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну бүт күчү менен түртмөктөп, шаарлардын ички мазмун ыңгайында өнүгүүсүнө демөөр болду. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угуңуздар. Чара, шаарларды жаңылоо толук мезгилин бекем кармап, жоспор, жер, каржы, тастыктоо механизм 5 чоң алкакты жалпы 23 түрдүү нактылуу иш чараны камтыды. Төп болгон шаарды жаңылоо шаар текшерүүнүн жетектөөсүнөн айрыла албайт. Чарада турак жай, коомдук конуш, көчө район, шаар району 4 тургудан маселени төп таап, түр кампасын тургузуп, жер асты куур торун, көнө эски конуш, лифтти жаңылуу сыяктуу эл турмушу маселелерин алдыда өзгөртүү талап кылынды. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты шаарды жаңылуу аракети атайы баанынын жооптуусу Лиян Кабарчыга: шаар текшерүүсүндө сыдырата текшерип

0: жаткан сакталма мейкиндикке карата жандандыруу жана кылдаштырууга катыштуу колдоо саясатын алып чыкканын айтып мындай деди. Көнө завод, бош калган үйлөр, тарыхый курулуш сыяктуу сакталма мүлктү жандуу пайдалангандан кийин жалпылык тейлөөгө, маданият саякат тыныгууга иштетебиз. Жер иштетүү өткүнчү мезгил саясатынан баарланылат. Туруштуу конушту жаңылоо барышында жер асты жалпылык аптоуна токтотуу ордо ашаан септелген, ошондой эле сыртка карата ачып жибергендеринен жер баасы акчасы көбөйтүп алынбайт. Ошону менен катар, мамлекет жери мейкиндигин жоспорлоону бир харита менен башкаруу, шаарды жаңылоо кызматына карата терек болуу эпкинин арттырып, жерди аралаш ачып өнүктүрүү, бириктирип пайдалануу, убактылуу пайдалануну колдоо жагында нактылуу туюнтулуп, жердин пайдасын эң зор чекте кое берди. Тастыктоо тартибин кылдаштыруу жагында бирлештирип тастыктоо, оромолоп тастыктоо кемин толуктап кабылдап бүтүрүү, бирлешип текшерип өткөрүп алуу жана жардам берип бүтүрүү тейлөөсүн жалпы бетке жолго коюп, жөнөкөйлөштүрүүгө болсо жөнөкөйлөштүрүп, тастыктоо берекетин жогорулатты. Лиян мындай деди. Жоспорлоо уруксатын кечирим кылуу тизмесин жүзөлөштүрүп, көнө эски конуштарды майда өзгөртүү, жалпылык мейкиндикти жогорулатуу сыяктуу аянты кошулбаган, курулмасын өзгөртпөй турган, коопсуздукка таасир көрсөтпөй турган жаңылоо түрлөрүнө карата курулуш жоспорлоо уруксат күбөлүгүн кечирим кылып, курулуш иштөө, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу өтөмөлөрүндөгү тең арымда жөнөкөйлөштүрдүк. Тактап айтканда тастыктоо алуу аргасы аркылуу түрдүү жылыштатуу кошуу аргасына алмаштырдык. Көркөм жуңгоо сапары.
1: 5-нчи айдын 10-нчу күнүнөн 16-нчу күнүнө чейин быйылкы мамлекет боюнча шаарларда сууну үнөмдөп иштетүүнү үгүттөө апталыгы болуп, негизги темасы шаарларда суу үнөмдөөнү терең жылыштатып, шаарлардын ички мазмунун кайындакы өнүгүүсүнө бөлгө болуу. Өрөмчү шаарынын кайта пайда болуучу суудан пайдалануу мөлчөрү удаа 3 жыл 120 миллион куб метрден ашып, мамлекеттик суу үнөмдөө түбүндөгү шаар деп жеңиштүү бааланды. Жакында Үрүмчү шаарынын мамлекеттик шаарларда сууну үнөмдөп пайдалануу үгүттөө апталыгы кыймылы Ямалык тоосунда өттү. Эми кабардан угуңуздар. 5-нчи айдыкы Ямалык тоосунда жашылдыкка толгон токой деңизи жел менен кошо ургалып, канаттуулар сайрап гүлдөрдүн куш кери жытында дүркүрөгөн жашоо күчү көрүнүп турду. Суу үнөмдөө үгүттөө апталыгы кыймылынын ак майданында денеге суу толуктоо, суу үнөмдөөнү таануу, какыр тоодогу жаңы жашылдык, суу үнөмдөөнү билүү, суу үнөмдөөнү иш жүзүндө көрсөтүүдө баарыбыз сапардаш атындагы 3 өз ара таасирлешүү туюну даака туюну көптөгөн шаар тургундарын катышып туюнууга ээликтирди. Каймылын ак майданында дагы суу үнөмдөө тажрыйбасы, өз ара таасирлешүү району жана суу үнөмдөө тажрыйбасынын ортак баарлануу алкагы орундаштырылды. Шинжаң айыл чарбадашөөсү артык чеп тейлөө башкармасы суу электр жылуулук борборунун орун басары мудуру Жан Яфей нак майданда кабарчылар менен мектептен суу үнөмдөө тажрыйбаларын ортоктошту. Ал мындай деди. Мектеп негиздүү 2 жактан кол салып иштеди. Биринчи, катуу жабдуулардын даражасын өстүрүп, суу үнөмдөө шаймандарын жалпы бетке жаңылап, суу үнөмдөөнү башатынан кулаш жайдырды. Экинчи, суу үнөмдөө үгүт кыймылын күч алтып, суу үнөмдөө таанымын окутуучу окуучулардын күнүмдүк турмушуна жугурулуштурдук. Тамбай Чымырканов аркылуу мектеп, мамлекет жана автоном райондун үнөмчүл тибиндеги жалпылык аппарат үлгү көрсөтүү орду жана суу үнөмдөө тибиндеги жогору окуу жай сыяктуу атактарга ээ болду. Ошол жолку кыймылда суу үнөмдөп жашылдыкты коргоонун мол жетишкендиктери чордондо көрсөтүлүп эле калбай, бүт коомду ортоктук Чымырканов суу үнөмдөө түшүнүгүн үгүттөө апталыгынан дайымдуулаштырууга бет алдырып, жогору деңгээлде суу үнөмдөө аркылуу шаардын ички мазмунун кайындак өнүгүүсүнө кубат ыйгарууга ан сайын чакырык кылынды. Өрөмчү шаары Сайбак райондук курулуш идарасы, каттоо идарасы, суу иштери идарасы, суу байлыгы бөлүмүнүн мудуру Жайнагүл Казыркан мындай деди. Ошол жолку сууну үнөмдөп иштетүү апталыгын оңуткулуп, көп түрдүү формадагы суу үнөмдөө, өз ара таасирлешүү, өгөт кыймылын кулаш жайдыруу аркылуу калың шаар тургундарын сууну сүйүү, сууну асыруу, сууну коргоо, сууну үнөмдөөгө кеңири чакырык кылып, сууну үнөмдөп иштетүүнү күнүмдүк турмушубуздун ар бир жагына жугурулуштуруп, суу байлыгын ортоок кастарлайбыз.
0: Көктөкөй 3-нчү номерлуу кенинде жарым кылымдан ашуун сакталган 1 530 000 тонна төмөн сапаттуу калдык кен үйүлүп сакталган. Учурда жаңы технология аркылуу жалпы бетке универсал пайдалануу жаңы баскычына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку чордондо кайра жыйнап пайдаланган 7-нчү номерлуу калдык кен 110 000 чарчы метр жерди ээлеген болуп, негизинен 20-нчы кылымдын 60-нчы жылдары Көктөкөй 3-нчү номерлуу кенин казуудан пайда болгон жасанды тандалган калдык кени. Кен тандоо техникасы

0: Ика, деңгээли чектемесине учурап, сызыл өнүмдү ачып өнүктүрүп пайдаланууга арга болбой, көп жыл ташталган кен тарыхый сактамасына айланган. Шинжаң түстүү металл өнөр жай тобу сейрек кездешүүчү металл чектүү жооптуулук шериктиги парчалоо системасын жаңыдан куруу, оор аралык зат аркылуу руда тандоо техникасын колдонуу, кен тандоо технология көрсөткүчүн тескөө кылдаштыруу аркылуу кайра казуу кошулган парчалоо кошулган кен тандоону бир толкулаштырган өндүрүш тартибин куруп, байлыкты кайра жыйнап алуу берекетин берекеттүү өстүргөн. 4-нчи айдын 1-нчи күнү түрү жалпылай бүтүп өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жалпы бир жактылуу кылган калдык кен рудасы 30,000 тоннага жетип, толумдуу лити асыл кен түшүмүнөн 650 тонна жеңиштүү айландырып өндүрүлгөн. Шериктиктин директору Ван Хайлянг мындай деди. Бул лити асыл кени парчалоо, оор чөйрөдө кен тандоо аркылуу жарыкка чыгарган эң акыркы лити мөл рудасы 4% сапатта болот. Сапаты болсо лити кени экономика нарқын өлчөй турган алгылыкты көрсөткүч. 4% сапаты ары 100 тонна рудада 4 тонна металл лити бар дегенди билдирет. 1,530,000 төмөн сапаттуу калдык кенди кайра жыйнап пайдалануу кен районунун кийинки кесип даражасын өстүрүү, жашыл өнүгүнү иш жүзүнөн өткөрүү тажрыйбасы менен камдады. Шериктиктин баш директор жардамчысы Шүйдоң мындай деди. Жылдык бир жактылуу кылуу мөлчөрү 250,000 тонна айланасына жетет. Өндүргөн лети мөл рудасы 4,000 тоннадан ашат. Биз техникада дагы бир демчи жаңылык жаратуу аркылуу кен заттарын универсал кайра жыйнап пайдаланып, кен түшүм байлыгынын пайдасын чоңойтуп, толук пайдаланабыз.
1: Быйыл 1-нчи айдан 4-нчи айга чейин Коргоз таш жол чек ара узу текшерип кое берген чекарадан кирип чыккандардын саны 500,000 адам иреттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 23% артып, тарыхтагы жогору жаңы бийиктикти жараткан. Эми бул жөнүндөгү кабардуга асыздар. Жөнгү Казакстан визаны өзара кечирим кылуу саясаты пайдасына сөөнүп, быйылдан бери Коргоз таш жол чек ара узу чек араттаган сапарга чыгуу, соода карым каттоо кызуулук даражасы сызыл жогорулады. Жаңшылык саякатчы Хуван Шан саякаттоо тобун ээрчип Казакстанга саякатка барган. Ал мындай деди. Коргостон чек арадан чыгып Алматыга барып, Алматынын борбордогу ажайыпканасын аралап, жергиликтин өзгөчө чүйгүн даамдарынан ооз тийди. Шинжаң чет эл эл аралык саякат кооперативинин топ жетектөөчүсү Ван Чин азыр мамлекет аттаган саякат аябай жактырууга ээ болгонун тааныштырып мындай деди. Бир күндүк саякаттан арайда шериктигибизде 10 топ айланасында бар, 3 күндүк саякат арайда 5 топ айланасында бар. Учурда Коргоз чек ара узу жөнгү Казакстан эл аралык жүргүнчүлөр ташымал линиясынан 9 ашты. Чек ара текшерүү тармактарын актылуу убакытта саякатчылар агымы өзгөрүшүн күзөтүп, милдет аткарууну уюмдоону күчөтүп, чек арадан кирип чыгуу тартибинин коопсуз тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Коргоз чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пункту милдет аткаруу 7-нчи отрядынын отряд башчысы Чу Чунру мындай деди. Текшерүү жолун маалында көбөйтүп ачып, топтук саякат, өз аптууну айдап саякаттоону районго бөлүп текшерип кое берүүнү кылдаштырып, тамойнодон өтүү убактын дагы бир демжи кыскартып, тамойнодон өтүү берекетин өстүрдүк.
0: Ушул убакыттарда автоном районубуздун жер жерлеринде өзгөчө жер жемиштери бышып базарга салынып, базар ажатын токтоосуз канааттандырды. Ошондой эле дыйкандардын капчыгын кампайтты. Станциябыздын универсалга барын угасыздар. Пайзабат ооданы Кол Тограк шаарчасындагы ылымта бастырмаларда коондон жыты мурунга урулат. Жап жашыл чырмоок торунда тегерек толуп пышкан эрте бышуучу пайзабат коону адамдын оозуна суу келтирет. Бул түркүм коон быйыл 2-нчи айдын башында көчүрүп өстүрүлгөн. Жалпы барышта ылымта бастырмада ичкелешкен өстүрүү үлгүсү колдонулган. Тамчылатып төп сугаттоо техникасы септелген. Бышуу мезгилин зор темпте кыскартып эле калбай, дагы пайзабат коонунун сапатына кепилдик кылган. Өстүрүү түтүнү зайыр абыла менен үйүндөгүлөрү үзүп терүү, айыруу, жашке салуу менен шашылыш болду. Бетинен мол түшүм кубанычы чыгып турду. Ал мындай деди. Өткөн жылдакыларга салыштырганда 15 күн айланасында эрте болду. Сатып алуу соодагерлери өтө көп. Ар килограммынын баасы 25 юан айланасында. 90 ооданынан 8700 моо ак өрүгү учурда зор көлөмдө бышып базарга салынды. Жергилик түз баянда товар тааныштырып сатуу жана Куайди муздак желеси кош багытта курбат ыгаруу аркылуу өндүргөн жерден тикелей бүт мамлекетке сатуу жолун ачты. 90 ооданы кол бою айлы Қасқыры қыштағынан ақ өрік сатып алу түйінінді, қыштақ тұрғындары жашан өріктерді ташып, жұмысшылары айырып жашке салып, сатып алу содегерлері мөмі сатып алып, текшеріп, салмағын таразалап,

0: ар бир тал толуп бышкан ак өрүк айдоо башында тез эле чогултулуп муздак желе зат жүгүртүүсү аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Ляонингдик сатып алуу соодегери Лю Бао мындай деди. Ак өрүктүн даамы жакшы, таттуулук даражасы жогору, сапаты туруктуу сатып алсак аябай жакшы сатылат. Жакында Лоп ооданы Наба айлы Капариш кыштагындагы чие өстүрүү багында мөмөлөрү бутактарга толуп, кып-кызыл толуп пышкан чиелер көздүн жоосун алып пышкан. Жергилик Мейзао, Лейни, Сауда Гуо сыяктуу көптөгөн сапаттуу чие сортторун киргизип өстүрүп, өзгөчө суу топурак байлык артыкчылыгына сөөнүп, өлчөм түшкөн, төп түшкөн айдоо башкаруу асыруу аркылуу өндүрүлгөн чиелер эттүү, даамдуу, сапаттуу болуп, калың керектөөчүлөрдүн терең назарын бурган. Чие бышып дагы көптөгөн саякатчыларды бакка кирип, элеттин үзүп терүү кубанычын чөкмө ыңгайда туюнууга электирди. Саякатчы Мүкәрәм Ясын мындай деди. Бул жердин чиеси өтө жаңы, даамы таттуу. Жегештен үзүп аябай кубандык. Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улуту ортоқ тулкусу.
1: Гучуң ооданындагы Шычыңзы урандысы 2019-жылдык мамлекеттик ончоң археологиялык жаңы байкоо. Ошондой эле Шинжанда учурда байкалган бирден бири жылы орду айкын. Форма түзүлүшү толук хан доору байыркы шаар урандысы. Байыркы издерди ээрчи жүрүп, Шинжанга назар негизги темалуу зыярат тобу бул жерге келип, ак жүрөк түлк менен жергени кайтарып, мамлекетти баардан жогору орунга койгон мекен сүйөрдүк мээр махабатын кайрадан эсиңерге салат. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угасыздар. Шычыңзы урандысы кийинки ханнаама жазмаларында суулук деп эстелик алынган. Анын орун тандоосу аскердик иштер стратегиясы акыл парасатына ээ болуп, төндүк жагы тик кыялуу тоо боорунда, чыгышы түштүк эки жагы асказоо тик кыяга жакын. Магау дарыясы жылганын түбүн бойлоп ири буйруу чөөттү бойлой агат. Суу кайнары жеткиликтүү ар чабуулдан оңой коргонууга болот. Бирден бир батыш жагы айдөш тоо боору менен жалганып, тарыхый китептерде суулуктун жанында жылгыда аккан суусу бар абдан бекем деп жазылган жазмаларга толугу менен төп келген. Чыгыш хан падышалык аскерлердин батыш өрөөндү кайтарып сырткы чабуулга каршы туруудагы зарыл базасы болгон. Тарыхый материалдарда жазып калынуусу боюнча жаңы Иранын 75-жылы Гангун аскерлерди баштап кан кечип бастырып кирген гондорго каршы согушуп, соңунда шаар ортосунда 26 киши курчоодо калып, Юмингуанга жеткенде тек гана 13 киши калган. Бул ошол 13 жоокердин Юмингуанга кайтып келүү аңгемеси. Гучуң ооданынын тургуну Шүймөң мындай деди. Мурда китептен Гангундун аңгемесин окуп, абдан таасирленгемин. Бүгүн чыны урандысында турганыман абдан сыймыктандым. Жакынкы жылдардан бери Гучуң ооданы Шычыңзы урандысы Таңчоодун байыркы шаар урандысын коргоо мураскердик кылуу жана ылайыгында пайдалануу кызматын бар күчү менен жылыштатты. Жалпы 11,290,000 юан каржы салынган Шычыңзы урандысын коргоо көрсөтүү түрү жалпы бетке орун алып, урандынын өзүндүгү боюнча оңдоо, өзөктүр районуна коргоо гепесин салуу, экскурсиялап саякаттоо, жыгач асма жолун төшөө сыяктуу желелеш иш чаралары аркылуу урандынын илимий сестим алуу корголгон. Гучуң аудандык ажайыпкана башчысы Хыжачи мындай деди. Зор мөлчөрдөгү такта кыш, булут өрнөктүү кыш, мис кыш сыяктуу курулуш материалдары казылып, күйдүрүп жасалган түпкү тулкусу менен күйдүрүп жасоо өнөрүнүн баардыгы орто түздүк районунан Шинжаң районуна кирген. Жергиликтекилер күйдүрүп жасоодо иштеткени, булардын баардыгы кол өнөрмөнчүлүк, маданият, экономика сыяктуу жактарындагы карым каттоо алмаштыруу жуурулушусун камтыйт.
0: 5-нчи айдын 16-нчы күнү 2026 жүгүрүүнү жакшы көрүү Жуңгу Таклимаканда айланыу эл аралык ралли жарышы Үрүмчү шаарында башталды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Башталуу Аз эми Ак майданында мамлекет ичи сыртынан келген 66 автоунаа атрети, 138 жарыш автоунаасы, 300дөн ашуун жарышка катышуучу чебер толук жабдынып чогулду. Алар Үрүмчүдөн аттанып чөл, какыр талаа, дайра сыяктуу көптөгөн татаал жер түзүлүшүн тепчип өтүп, 17 күндүк талаа аптоо унаа салтанатында өнөрүн көрсөтөт. Шинжаң 1 август Полот темир аптоо унаа атретинин чебери Аппас Жапар мындай деди. Чөл жарыш бөлүгү 60% түзөт. Бул түрдө мен мыктымын. Бул жолку Таклимаканда айлануу ралли жарышы үчүн биз чоң чиңде 3 айдан ашуун машыктандык. Аптоо унаа атретибиздин жакшы натыйжага ээ болуусун үмүт кылам. Кайраттаналы. Лин Гонли, сылыктоо майы,

0: деди. Бул бир канча жылда майыптар бирлешмеси бизге окшош жүрөгү оңтойсуз кишилерге электри дөңгөлөктүү орундук берди. Азыр талаага чыгуубуз негизинен оңтойлуулашып абдан жакшы болду. Бул жолку кыймылда автоном райондук эл өкмөт майыптары кызматы комитетинин катчылар башкармасы, Карамай шаардык эл өкмөт биргелешип баш болуп өткөргөн. Карамай райондук эл өкмөт өткөрүүнү үстүн алган. Шинжаң майыптары жыргалчылык коруу коому, Шинжаң майыптарга жардам берүү коому шайкешип өткөргөн. Кыймыл бир кошулган эн бүт район биргелешүү формасын колдонуп, бүт Шинжаңда каргайсы аймак, область, шаар негизги темалуу кыймылды окшош шаарында кулаш жайдырып, интернет түз баяны, тору таланттууларын зыяраттоо сыяктуу формаларга таянып, майыптарды колдоо, майыптарга жардам берүүнү коомдук таасир күчүн кеңиртти. Автоном райондук майыптар бирикмеси партия группасынын мүчөсү, орун басары кеңеш башчысы Чын Жин мындай билдирди. Кийинки карымда майыптар бирлешмебиз, майыптар эл турмушун камсыздоо кызматын сызыл бекем кармап, түрдүү майыптарга жардам берүү тейлөө иш чараларын ишке кармап, майыптардын закондуу укук таламын чын жүрөктөн мээр махабатыбыз менен коргоп, эл турмушу чыныгы иштерин көөн коюп күч салып жакшы бүтүрөбүз.
1: Жөнгү нефт химия жарык нуру номуру саламаттык тез поезду 4-нчү айдын 20-нчү күнү Ак Суу аймагында көзүнө ак түшкөндөрдү кайрадан жарыктык көрсөтүү боюнча ак суу операциясы козготулгандан бери 5-нчү айдын 13-нчү күнүнө чейин 252 операцияны бүтүрүп жергиликтеги арылуут көз ооруу наукастарына жарыктык алып келди. Эми кабардан угасыздар. Жөнгү нефт химия жарык нуру номуру саламаттык тез поезунда Жоңшан даашөсү, Жоңшан көз оорулар бөлүмү борбордон келген азиздер тобу ар күнү көзүн ак түшкөндөрдү кайрадан жарыктык көрсөтүү операциясынан 16-дан 18ге чейин кулаш жайдырып, бир күндө эң көп болгондо 31 кишини операция кылган. Уштурпан ооданы, Эң Абат айылынын дыйканы Турсун Кенженин оң көзүн ак түшүп негизинен көрө албай калып, күндөлүктүү турмушуна оор таасири тийген. Операциядан кийин анын саламаттыгы жакшы калыбына келген. Ал мындай деди: көзүм көрбөй калып бул жерге операция жасаткалы келгемин. Барып келүү, тамак аш, жатак, текшерүү акы, операция акынын баардыгы акысыз болду. Көзүм көрүп абдан кубандым. Саламаттык тез поезд операциясы Ак Суу шаары, Уштурпан ооданы сыяктуу 7 оодан 2 шаарды каптап, оору мүнөздүү өткөн кишилер тобу орто жаш картаң дыйкан малчыларды негиз кылып, наукастардын жаш курагы 45 жаштан 83 жаш аралыгында болуп, көп сандуусу чет алыс кайылык иштак жана төмөн кирешелүү үй бүлөлөрдөн келген. Дарылоо тобу көз ооруларын эргеп текшерүү, клиникалык оору мүнөздүү операция жасап, дарылоо жана операциядан кийинки саламаттыгын калыбына келтирүүнү башкарууну кулаш жайдырган. Саламаттык тез поезду наукастар үйү сестра башчысы Жан Хуй Тиң мындай деди: айрыкча наукастардын көзүндөгү таңыкталып, жарык нурду көргөндө ич ичинен кубанышты. Биз үчүн айтканда баардык тарткан жапабыз арзыды. Бул поезддагы Ак Сууда 3 ай токтоп куйругулаштырды. 1200 ашуун көзүнө ак түшкөн наукасты бүт барыштуу аксыз операция менен камдайт.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Ак Суу аймагынын 2026 жылдык экинчи түркүмдөгү 2 оорчунду 3 түндүк курулушу боюнча 4 түрү тастыкка ээ болду. Жалпы салынган каржы 1 миллиард 121 миллион юан болуп, тоңгуч түркүмдө накташкан ашаан узун мөнөттү өзгөчө зайом каржысы 251 миллион юан болду. Түрү токой, жайыт алкагынан жээгин бекитүү курулушу, кумдашкан жерлерди тосуп оңдоо, суу топурактын агуусун универсал жөнгө салуу сыяктуу салаларды камтып, жөнгө салуу аянты 675 миң 900 мого жетти.
1: Жөнгү нефит химия өнөр жай тобу чектүү шериктиги өз билиги изилдеп өндүргөн 103-чү номурлуу жарыш автоунааларына иштетүүчү күйүүчү май 5-нчү айдын 16-нчү күнү Шинжаңда жарыяланды. Бул мамлекетибиз өз билиги изилдеп өнүктүргөн жарыш автоунааларына иштетүүчү күйүүчү май болуп, мамлекетибизде өндүрүлгөн жогору жөндөмдүү жарыш автоунааларынын күйүүчү май бөскөлүгүн толуктады. Ошондой эле Шинжаңда өткөрүлгөн 2026 жүгүрүүнү жакшы көрүү, жөнгү такламаканды айлануу эл аралык релли жарышына алды менен иштетти.
0: Кечээ 5-нчү айдын 17-нчү күнү мамлекет жолу 217-нчү линиясы май тоодон Кучарга чейинки таш жолдо кар тазалоо кызматы бүтүп, бүт линияда каттоо жүрүү тескери саныкка кирди. Кийинче Шинжаң таш жол асыроо тармактары кулаган таштарды маалында тазалап, жол бетин оңдоп, жабдууларды коргоп, Майтоо Кучар таш жолунда каттоонун жүрүүсүнө жакшы дайындык жасайт.
1: Эми бүтүн жаңда Коналты шаардын алдыбыздагы 24 сааттык абаарынын алдын маалымат васыттар. Өрөмчүдө күн ачык абанын температурасы 12-23°C жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 7-18°C жылуу, батыштан 3-4

арманыңдар, ардактуу армандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аарулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

құрматтуу армандар, эңсеген асыл жаныңыздар, жаныңыздардан табылсын деген суудай таза тилегибиздин жарчысы катары Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы Келчи ардагым деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Келчи ардагым.

Урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү Янкун менен Го Сайденин аткаруусундагы жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жөнөкөй гана суроом бар, сүйүү деген эмне? Анын бир жыты бар, тартуу күчү деген. Алга сүйүүн балдатыган, анан жан чачынга туш болдум, сүйүү деген ушундай экен. Жооп.

урматтуу угармандар, гүл сунган, гүлдөй баалаган, барктаган, сиздерди ардактаган асылдарыңыз ар дайым жаныңыздарда болсун. Эми уйгурча гүл багыма деген элдигирди Амангүл Садыктын аткаруусунда тыңшайлы гүл багыма.

туулган жер барда биз барбыз. Кайда барбайлы туулган жерибиздин көркөм элеси көз алдыбыздан кетпейт. Эми туулган жерге деген сагынышты ыргылган жел карагай деген казакча ырды Назгүл катарлуулардын аткаруусунда угуңуздар жел карагай.

Ардактуу армандар, эми Севанын аткаруусундагы биздики бакыт деген моңголча ырга кулак туруңуздар. Ырдын кыскача түгөлүктүү. Түгөлүктүү.

сүйүктүү угармандар эми Ажымамбет Сатыбалды Аамачы Мамбетчубанын аткаруусундагы тамчы деген ырды тыңшайлы тамчы

сүйүктүү каармандар көркөм өнөр сахнасы берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналы уулумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Акчар шаары Чимен шаарчасында каргайсы кыштактар кол кармашып өнүгүү баюу жолуна орто каттанды. Кулжа ооданынын Самюзе шаарчасындагы Ак Түйө куурулган түшүмдөр заводунун куроосундагы куурулган түшүмдөр чоң базарга кирди. Саван шаары Люмауан шаарчасындагы бакмачы Куан Шэнгжун куруу жай экономикасын өнүктүрүп, куроосунда 8400 тоок бакты. Синжаң 2026 жылдык кыштак тазалык аракетин расмий жолго койду. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы, жаңы маалыматтар алжы сабонтор терминалы, Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу урмандар, бүгүнкү айлык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кучар шаары Чимен шаарчасындагы ар кайсы кыштактардын кол кармашы бөйнүгү Баюу жолуна ортого аттанган ишиздерин айтып беребиз. Жакында Шандоондон келген бир тез жолдонмо Кучар шаарынын Чимен шаарчасы Байян кыштагына жеткирилгенден кийин бир канча кыштак тургуну кыштак тургундар комитети короосунун алдында эмерчиктеп чыдамсыздык менен баштыкты ачып ичкилей текшерип кунарлуу топо салынган кагаз стаканда кичинекей ашкабак үрөөнүн бүрдөө алдында турганын көрдү. Атайын ашкабак үрөөнүн көрүүгө келген Чимен шаарчасы Люйян кыштагы партия ячейкасынын шүүжүсү Нурмаймат Аксуу аймактык тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин Байян кыштагында турушту.

Ерен Чудисе. Кызмат отрядынын башчысы Чан Синхуа, Чан Шуди кыштагыңардагы Ашкабак маданияты коридорунун акырын жашылданып, Ашкабак устаканасындагы кол өнөр буюмдарынан Кучар Көйнөк шаарында аябай жакшы сатылып жатканын көрдүм. Кыштагыбызда кыштак тургундар дагы Ашкабак өстүрүүнү ойлошуп жатат. Биз эки кыштак биргелешип Ашкабак кесибин зоройтсок кандай деди. Чан Синхуа Нурга мындай деди. Катыржан болуң, бардыгыбыз бир үй бүлө кишилери. Баян кыштагы изденген өзгөчө кесиптер сөзсүз Люян кыштагын жетектеп бирге өнүктүрөт. Кучар шаардык парткомдун Люян кыштагында турушту биринчи шудиси кызмат отрядынын башчысы Дугау Пинг мындай деди. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жалпы бетке илгери сүрүлүшүнө эрчи, эки кыштактагы кадрлар жана калктын аралашуу алмаштыруусу дагы тойлуулашты. Үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө кыштактардын чек арасын бузуп жиберип, өз ара жардам берүүнү дайым дубалга айландырды. Сөз аралыгында Байян кыштагы партия ячейкасынын шудиси Гохаргүл Рузи Дугау Пингди издеп келип, андан кыштактагы заттык эмес маданият мурастары куруусуна дагы да көп заттык эмес маданият мурастары түрүн кандай кошуу жөнүндө сабак алды. Журтуна кайткан бул даашоо окуучусунун назарында Чан Синхуаны колмо кол жетектей турган устаз Дугау Пинг ал дайым сурап үйрөнө турган устаз эсептелүүчү. Майрамда кыштак тургундарын баштап адабет көркөм өнөр номурларын репетиция кылганда Кохаргүл Дугау Пингди жардамдашып жетекчилик кылууга сунуш кылды. Люян кыштагында санарыптуу дыйкан тургуну китеп окуу үйү курулганда Кохаргүл дайыма кыштак тургундарын баштап китеп көрүүгө барып Дугау Пингди өздөрүнө шай келе турган китептерди тааныштырууга сунуштады. Байян кыштагы буудай айдагандан тышкары дагы таттуу картөшкө, сары буурчак, ашкабак сыяктуу өзгөчө эгиндерди айдады ары эгиндердин имерчиктеп ичке иш кошту. Люян кыштагы бүт шаарчадагы даңктуу жаңгак өстүрүү сатуу базасы эле. Баян кыштагынын кыштак тургуну Ваң Дайсиан мындай деди. Былтыр буудай урулгандан кийин атызда тезден таттуу картөшкө айдадык. Бирок көптөгөн кишилер бул жаңы эгинди жактырбады. Таттуу картөшкө майсасын көчүрүп айдоодо бүткүлдөй адам күчүнө таянуу керек. Адам күчү кемчил кезде Люян кыштагындагылар жардамга келди. Нур Шуди бир канча кыштак тургунун баштап мага жардамдашып таттуу картөшкө майсасын атызга көчүрүп тигүү барышында алар дагы таттуу картөшкөнү кандай айдаганды үйрөнүп алды. Таттуу картөшкө айдоо жеңиштүү болгондон кийин иш кошулган таттуу картөшкө пинтозасы сыяктуу түшүмдөр муктаждыгын аттандыра албагандыктан быйыл Байян кыштагы таттуу картөшкө эгинчилик көлөмүн кеңиртти. Люян кыштагындагы дыйкандар да кошого ээрчип таттуу картөшкө айдады. Ваң Дайсиан мындай деди. Дагы жаштар жардамдашып таттуу картөшкөнү тааныштырып саткандыктан эгинчилик түтүндөрүнө ишеним дагы артты. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда Байян кыштагы менен Люян кыштагы өзара жардам берип, улуттар ынтымагына катыштуу көптөгөн аңгемелерди бардыкка келтирди. Люян кыштагындагы жаңыча дыйкан Гуофун Байян кыштагы заттык эмес маданият мурастары куруусунун жооптуусуна шайланды. Ал эки кыштак тургундарын баштап чогуу Ашкабак аскычы коло оймо сүрөт жасады. Байян кыштагынын майып тургуну Алым Турсун заттык эмес маданият мурастары куруусунда кирешесин туруктуу арттырды. Ал дайыма толкунданган түрдө Гуофун менин тууганым дейт. Чимен шаарчасындагы кыштактар менен кыштактар арасындагы өзара жардам берүү Байян кыштагы Люян кыштагы менен чектелбеди. Былтыр Чимен шаарчалык партком жана өкмөттүн колдоосунда бүт шаарчадагы 19 кыштак биргелешип каржы чыгарып Синжаң Чишаомен башкаруу кеңеш берүү тейлөө чектүү шериктигин курганда ара кайсы кыштактар жалпы 2 млн юань жарнак кошуп көпчүлүк көптүн акылы жана күч кубатын өрчүтүп жыл акырында жарнак кошкон кыштак тургундарынын баардыгы пайда бөлүштүрүү акчасын алды. Быйыл кошкон жарнак 5 млн 500 000 юанга жетти.

Ардактуу урмандар, жогоруда айыл кыштакты аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба

Atuk köprüңüz болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө сылуу шитиң 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу шитиң жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө ай-ай тамак картасын дайындайт. Сылуу шитиң 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө сылуу шитиң 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de сылуу шитиң 6.0 кошулган нускасы аракет кылыңыздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу шитиң 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжабу ауданынын Самюзы шаарчасындагы Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун короосундагы куурулган түшүмдөрдүн чоң базардан кандай орун алганын тааныштырабыз.

Кулжа ооданынын Самюзу шаарчасында Короо өлкөсүндөгү завод үйлөрдө машиналар көрүлдү, баары жерден жыпаржы таңкыйт. Ак Төбө куурулган түшүмдөр заводунун өндүрүш желесинде чыйкысат ташмалдоо, кактоо, кууруу, куругатуу, бөлүп оромолоо, баштыкка салуу реттүү алып барылып, жыпаржы таңкыган тал тал куурулган түшүмдөр ошол жерден нактылуу дүкөн менен интернет өрүшү аркылуу чыгарылууда. Ак Төбө куурулган түшүмдөр заводуна барсаңыз, Короодон өзгөртүлгөн өндүрүү цехиндеги жабдуулар тез темпте иштеп, жумушчулар жумуш бөлүштүрүү боюнча шай кесип, бүткүл барыштагы желелес жумуш желеси жогору өнүмдүү, ыңгайлуу, ары тез экенин көрөсүз. Жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ чакан микрокирхана катары Ак Төбө куурулган түшүмдөр заводу нактылуу дүкөн кошулган интернет өрүшү сыяктуу кош релестүү тижарат үлгүсүн колдонуп, интернетти сатуу аркылуу жергиликтүү орунду камдоону камтамасыз кылып, интернетте камдоо аркылуу сатуу жолдорун кеңиртип, туруктуу сапаты менен жакшы атагына сөөнүп, зор түркүм ак жүрөк керектөөчүлөргө ээ болду. Мында өндүрүш ыргагы мезгилге карай төп тез келип, кыш мезгилинде жүрөлгөлүү өндүрүш жөндөмүнүн жогору белеси болуп, буйрутма жеткиликтүү, камдоо ажатты канааттандыра албайт. Ар күнкү сырткы ташмалдоо мөлчөрү 2 тоннадан ашса, жумушчу иштетүү мөлчөрү дагы эң көп болгондо 20 адамга жетет. Чай мезгилүү керектөөнүн сол угум мезгилин өтүп, завод өндүрүштүү шайкештүү долбоорлоп, ар күнү 4 күн айланасында бир жолку өндүрүшкө кошуу мөлчөрүн сактап, өндүрүштү туруктуу кылуу менен бирге жооптуу адам интернетте жумуш алып барууну биргелки долбоорлоп, тең маани берип, видео тартуу менен эсеп номуру жүгүртүүсүнө көңүл коюп, жаңы маалымат аралдылар аркылуу жергиликтүү орундун куурулган түшүмдөр аңгемесин ойдогудай баяндап, атактуу маркенин таасир күчүн токтоосуз жогорулатат.

Самюз шаарчасы ак түйө курулган түшүмдөр заводунун жооптуусу Мадун Дже жай мезгили солгон мезгил болуп, азыр өндүрүш линиясы тек 3 же 5 күндө бир ирет өндүрүшкө кошулат. Зат жеткирүү мөөнөтү 2 де 3 күндө бир ирет жеткирилет. Кыштагы жогору белес мезгилинде негизинен ар күнү өндүрүлүп, зат жеткирилет. Биз интернетте жана интернетсиз тең арымда сатуу үлгүсүн колдондук. Интернетте ар күнкү сатылуу мөлчөрү 2 де 3 тонна айланасында болот. Былтыр өкмөттүн көмөктөшүп колдоосунда биз көптөгөн кызматчы кабылдадык. Азыр биз жаңы майданды дилгирлик менен караштырып жатабыз. Жаңы майдан жүзөлөштүрүлүп салынып болгондон кийин көлөмүн бирдемжи кеңиртип, кыштактагы дагы да көп айылдаштардын жакын жерде жумуштанып, кирешесин ашыруусуна мүмкүнчүлүк жеткирип беребиз.

кырдакта ормандар, берүүбүздү улантабыз. Саван шаары, Лиума Ван шаарчасы, Шамынзы жаңгыштагында бакмачы Гуаншаңжун өз короосун пайдалана баштады. 400 чарчы метрден ашчу короо боштугуна жашылча экпеди, майда барат заттарды үйүп койбоду. Кайра аны системалуу, чөжүү жетилдирүү кетегине жана жайылтып бак улапасына өзгөрттү. Эми Гуаншаңжундун короо жой экономикасын кандай айландырганын айтып беребиз.

Синьцзян пошто иштерин башкаруу идарасы жакында Аптунум райондогу айыл чарба, айылдык штак назараты сыяктуу алты тармак менен биргелешип, Синьцзян түшүмдөрүн жашаган абалында жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу айыл чарбага демөөр болуу маркесин жаратуу жана жалпылаштыруу кыймылын өрүш алдыруу жөнүндөгү аткаруу долбоорун басып таратып, өндүрүлгөн жерден тикее жөнөтүү, сапаттуу түшүмдөргө жакшы баа коюу, жашаган абалында бүткүл мамлекетке жеткирүүнү өзөк кылып, Синьцзян түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу айыл чарбага демөөр болуу маркесин жаратты, ара жалпылаштыруу кыймылын өрүш алдырып, айлык штак тез жеткирүү электрондук соодасы менен терең жоорулуштурууну түртмөктөдү. Жакында Синьцзян 2026 жылкы кыштак тазалык аракетин расмий баштады. Ар даражалуу айыл чарба айлык штак тармактары назарды кыштактын чөйрө тазалыгындагы көп көрүлүүчү, оңой кайталануучу маселелерге чордондоштуруп, айылык кыштак калкынын айылык кыштактарды жөнгө салуу, кыштактардын чөйрөсүн тазартуунун тартиптүү, кыштак келбетин уланды кооздоштуруу, айыл салтын маданий болууну уланды жогорулатууга дилгир катышууга жетектеп козготту.

Жакында Синжаң дайрасы учайынын жасанды жолу менен жетиштирүү техникасы изилдөө борбору Алтай аймагы Көктөкой ауданынын Хуаңитан суу кампасына расмий көрүнөк илинди. Синжаң боюнча тунгуш шор сууда жергиликтүү суу чайынын кумурчагын жетилдирүүгө көңүл бурулган илимий изилдөө өрүшү катары бул чөйрө шорлуу сууда кумурчак жетилдирүүнүн жергиликтүү бакмачылыктын чечүү чарымын басып бүткүл Синжаңдын дайра суу чайыны кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өзөктүү техникалык тирек жаратты. Узак убакыттардан бери Синжаңдын дарыя суу чайыны бакмачылыгына ажаттуу кумурчактардын көбү Жаңсу, Ляонинг сыяктуу деңиз жээгиндеги өлкөлөрдөн алып келинүүчү. Жол алыс, ташымалдын өзүндүк наркыны жогору, кумурчактардын зыяндалуусу чөйрөгө шайкешпөө таасири күчтүү болуп, бүткүл Синжаңдын дайра суу чайыны кесибин көлөмдөшүп өнүгүүсүн тушап келген эле. Бул ирет курулган изилдөө борборун Көктөкой аудандагы айыл чарбайлык ыштык идарасы, аудандык соода иштери, илим техника жана өнөр маалыматташтыруу идарасы, Синжаң айыл чарба дашүү сайбанаттар медицина шөяна, ККШШЕ Синжаң суу чайыны кумурчагын жетилдирүү борбору сыяктуу орундар бирге куруп, назарды шорлуу суу айланасында суу чайыны кумурчагын жетилдирүү, суу бакмачылык илдеттен сактануу, тизгиндөө сапатын жогорулатуу сыяктуу чечүүчү техникаларга чордондоштуруп, биргелешип өткөлгө ат салып, өндүрүү, окутуу, изилдөө, пайдалануу бир тулкулашкан өнүгүү үлгүсүн күч сала калыпташтырды. Мындан мурда Синжаң айыл чарба дашүүсү айбанаттар медицина шөяны Либин илимий изилдөө тобу Көктөкой ауданы ЮЮНУ суу түшүмдөрү бакмачылык кесиби көмөктөштүк кепурату менен биргелешип дайра суу чайынын табигый суу өрөөнүндө кыштан өткөрүү бакмачылыгы жана табигый өстүрүү сынагын алып барган. 2025-10 айда жергиликтүү орунда өстүрүлгөн дайра суу чайыны кумурчагынын жеке салмагынын баары 20 граммдан ашкан. Бул Синжаңдын дайра суу чайыны кумурчагын жергиликтүү орунда көлөмдөштүрүп жетилдирүүнүн тунугуч ирет жүзөгө ашкандыгынан дарек берет.

Дайра Сочаяндын илимий аты Жоңко түктөс Сочаяны. Дайра Сочаян деп аталган менен ал орун которуп жамбага турган айбынат катары анын окшобогон жетилүү баскычы туздуу суу менен шордуу сууда алмазек аткарылат. Синжан мамлекетибиздеги деңизден эң алыс район катары табигый деңиз суу чөйрөсү кемчил. Жүрөлгөл өстүрүү шарт жагдайынын негизи начар, бирок мамлекет боюнча үчүнчү толку мамлекет жерин текшерүүгө негизделгенде бүткүл Синжанда балык багууга шай кечүүчү суу району сайроону жер көлөмү 46 миллион модон аша турганы божомолдонгон. Мындан бөлөк Синжанда азыр шорлуу какыр жер көлөмү 200 миллион мо болуп, шор суу бакмачылыгын өнүктүрүүнүн орошон зор көмөскө күчүнө ээ. Шор суу байлыгынан жан жактуу пайдаланып, шорду жөнгө салуунун мааниси зор. Либин мындай деди: Дайра суу чаянынын азыктын наркы жогору, базар берекети жакшы. Дайра суу чаяны кесиби журчулуктун кирешесин ашырууга жетектей турган өзгөчө абзелдүүлүккө ээ кесип. Жасалма жол менен көбөйтүү, багуу техникасын изилдөө борборун куруу, бүт желе шор сууда дайра суу чаянын өстүрүү, багуу өзүктүү техника өткөлүн ат салып, өндүрүү, окутуу, изилдөө, пайдаланууну ичкерлей жүрүлүшүн тереңдетип, суу чаянын илимий жол менен жакшы багып, бош турган шорлуу суу байлыгын керекке жаратып, балык экономикасынын өнүгүү көлөмүн кеңиртип, илимий изилдөө жетишкендиктеринин кесип саласына чыныгы күч кошуп, эл турмушуна жеңилдик жасоого мүмкүндүк жасоо болуп саналат. Ошондой эле кургак, жарым кургак өңүрлөрдүн шорлусу топурак экологиясын жөнгө салуу, байлыкка айландырып, жогору өнүмдү пайдаланууга көчүрүп колдонууга, жалпылаштырууга болуучу Синжан долбоорун даярдоого болот.

Жунгонун эрте бышар өрүк мекени деген аты бар. Токсун ооданы 5-нчи айда өрүктүн чордондо бышып базарга салынуу мезгилин тосуп алды. Өзгөчө күн нуру, жылуу шарт жагдайдын аркасында жергиликтүү орундун кичик ак өргү, султан өргү сыяктуу сорттору эрте бышып, кабыгы жука, ширеси мол, эти калың, өзөгү таттуу болгондуктан базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болду. Ардактуу огармандар, жогоруда айыл чарба айылга штак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 17-нчү күнү жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 4-нчү айдын бири. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпинь философия коомдук илимдеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жөнүндө зарыл көрсөтмө берип, Жунго философия коомдук илимдеринин өз билги билим системасын бачым куруп, Жунго суроосу, дүйнө суроосу, эл суроосу, доору суроосунан сайын жакшы жооп берүүнү бышыктады.
1: Ши Цзиньпинь Орусия зунтуң менен айрым-айрым 10-нчу кезектүү Жунго-Орусия көргөзмөсүнө куттуктоо кат жөнөттү.
0: Көңүл уйтуп, күч чогултуп, чыныгы карбап, нактылуу иштеп, 15-нчи 5 жылды жакшы баштоону күрөшүп ишке ашыруу аттуу желелеш кабарда. Бүгүн Хунан Хубейдин жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жолу коюп, акыл жөндөмдүү экономиканын жаңы турпатын басым жаратканын көрөбүз.
1: Бүгүн 36-нчы мамлекеттик майыптарга жардам берүү күнү. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар мол мазмундуу түркүн түстүү майыптарга жардам берүү кыймылдарын кулаш жайдырды.
0: Мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү көп жерлерде катуу жамгыр уландуу жаады.
1: Иран Хормуз деңиз кысыгында белгиленген суу жолун башкаруу кесиптүү механизмин бекиткенин, аталган механизмдин сыртка карата жарыялануу алдында экенин айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитеттин баш ижиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпинь жакында философия коомдук илимдеринин жогору сапаттагы өнүгүүсүн түртмөктөө жөнүндө зарыл көрсөтмө берип мындай деди. Партия 18-нчү курултайынан бери философия коомдук илимдер бирдик сабы партия Борбордук комитетинин чечим орнаштырууларын астайдыл илсиз өлөштүрүп, экини бириктирүүдө бекем туруп, билимде жаңылык жаратуу, назарияда жаңылык жаратуу, аргада жаңылык жаратууну тыңгылыктуу жылыштатып, бир түркүм нарктуу изилдөө табылгаларын чыгарып, партия жана мамлекет кызматынын чоң кырдаалына күчтүү тейлөө жасады. Ши Цзиньпинь мындай бычыктады. Жаңы сапарда жаңы доор жүнгөчү социализм идеясын жетекчи кылып, партиянын жалпыла жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, партиянын жаңылык жаратуу назариясын системалаштырып, илмийлештирип, изилдеп түшүндүрүүнү тереңдетип, Жунго философия коомдук илимдеринин өз билги билим системасын бачым куруп, Жунго суроосуна, дүйнө суроосуна, эл суроосуна, доор суроосуна ансайын жакшы жооп берип, философия коомдук илимдеринин жогору сапатта өнүгүү жаңы кырдаалын тырышып жаратып, жүнгөчө замандаштыруу курулушуна ансайын көп акыл парасат жана күч кошуу керек.
1: Станциябыз бүгүн жүнгө суроосуна, дүйнө суроосуна, эл суроосуна, доор суроосуна ансайын жакшы жооп бере ала турган борбордук телетез бааламасын жарыялады.
0: 5-нчи айдын 17-нчү күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинь Орусия зунтуңу Путин менен айрым-айрым 10-нчу кезектүү жүнгө Орусия көргөзмөсүнө куттуктоо кат жөнөтүштү. Ши Цзиньпинь мындай көрсөттү. Быйыл Жунго Орусиянын стратегиялык шайкешкен өнөктөштүк байланышын тургузгандыгынын 30 жылдыгы жана Жунго Орусия ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол койгондугунун 25 жылдыгы. Тараптардын ортак чымыркануусунда Жунго Орусиянын ар сала кызматташтыгы үздүксүз тереңдей нактылуу болуп, мол табылгаларды колго келтирди. Ши Цзиньпинь мындай бычыктады. Эки мамлекет ар саласынын ушул кезектүү көргөзмөнү мөрт кылып, Жунго Орусиянын коңшу жана өз ара толуктаган артыкчылыгын жайылтып, жан жактуулуу нактылуу кызматташууну тереңдетип, эки мамлекеттин экономика коом өнүгүүсүн ого бетер жакшы илгери сүрүп, эки мамлекет эли бактын сызыл күчөтүп, Жунго Орусиянын жаңы доордо жалпылаша кешкен өнөктөштүк байланышын туруктуу алыстарга жеткирүүнү түртмөктөгү жаңы салымдарды кошуусун үмүт кылам. Путин куттуктоо катында мындай билдирди. Орусия Жунго көргөзмөсү эки мамлекет арасындагы көлөмү эң чоң көргөзмө кыймылы болуп өнүктү. Тараптардын тикелей, ичкерлей сүйлөшүүсүн өрүш менен камдады. Ушул кезектүү көргөзмөнүн мазмуну толук, тараптардын түйүндүү кызматташуу салаларына үйрүлүп, талкуу темасын эмерчиктеп кеңири алмаштырып, дилгир натыйжаларды колго келтирип, эки мамлекеттин өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгынын болочок көрүнүшүн жоспорлоп, эки мамлекет элине бак жаратарына ишенем. 10-нчу кезектүү Жунго Орусия көргөзмөсүнүн негизги темасы ишенич, кызматташтык, ортак жеңишке жетүү. Соода иштер министрлиги, Хыйлонжаң өлкөлүк эл өкмөтү, Орусия экономика өнүгүү министрлиги, Орусия энергия жана соода министрлиги чогуу өткөргөн. Ошол күнү Хыйлонжаң өлкөсүнүн Харбин шаарында көшөгөсү ачылды.
1: 15-нчи 5 жылдык жоспор программасында Санарп Жунго курулушун терең жылыштатып, Санарп акыл жөндөмдөштүрүп өнүгүү деңгээлин жогорулатуу ортого коюлган. Хунан, Хэбэй жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти жалпы элге жолго коюп, жасанды акыл жөндөм аркылуу ар кайсы кесип саласына ансайын жакшы жөндөм ыйгарып, акыл жөндөм экономикасынын жаңы турпатын жаратты. Жакында Хунан 23 жасанды акыл жөндөм чоң моделин моюндоо тизмесин жарыялады. Кийин каржы аркылуу жөлөө сыяктуу ушул чоң моделдердин байланыштуу салаларда көлөмдөшүп колдонулуусун бачымдатат. Бул мамлекеттик жол баштоо даражасындагы акыл жөндөмдүү заводунда жасанды акыл жөндөм чоң моделин ачып өнүктүрүп колдонуудан түшүм өндүрүш барышынын универсал автоматташтыруу салыштырмасы 85% ашты.
0: Биз жасанды акыл жөндөм техникасы менен акыл жөндөмдү жабдуу, акыл жөндөмдү тизгиндеп эсептөө аргасы менен санарып дештирүү системасын жуурулуштуруу аркылуу орточо ар 6 минутта бир казуу машинасын жасап чыгабыз.
1: 15-нчи

0: Işçil jospor programasında sanarıp, aklı jönümdü teknik arqılı jönüm yığarğın janjaqtılı jılıştatu ortaya koyuldu. Bu yıl Hunan ilim teknika siyaqtu 5 çoğun tüyündü sala oşondoyle çıkan jasoçuluk madaniya sayaqa siyaqtu 14 özüktü jarış joluna uyurulup, jasanda aklı jönüm çarbası arqılı jönüm yığarğı jana maydan görünüşün koldonun terengdeted. Oşon menen birge jasanda aklı jönüm salasının janlıq jaratu birikme tulkısı siyaqtuları da orundaştırıp, jasanda aklı jönüm salasının qamdo jönümün üzgültüsü çoğırlatad.
1: Biz başucu Xi Jinping'in zarıl sözleri okuna sayılır, siz zölüştürüp, jasanda akıl jönüm salasındakı ilim teknika işmerlerin çoğun küsümünen girgizip yetiştirip, bir türküm algılıktı özüktü teknikalarga çavul jasap, jasanda akıl jönüm koşulgandı jaŋı biyiktigin jaratıp, naktılı iştep çınğı natıj arkılı, 15-ci 5 yılda jakşı baştuğu jakşı armalını törtmöktöybüz.
0: Uçurda Xıbi, Bulut Temir siyahtı tüyündü salalarda çoğun modelde terengde iştetün törtmöktü, bir türküm akıl jönüm düştürü, jaşıldandırı çeçü dolborun, öndürüp jaso siyahtı algılıqtı maydan görünüştörgü jorluşturdu. Şoğgan, Çenan, Bulut Temir şerikliğinde, jağdan iştetüge giriştirilgen akıl jönümdü oğndo bögeuçü maşinadan bulut materialının betinde gemtikterde automatik ayırmalandırdı. Gemtikter tekşeri salıştırması 95%'dan aşuğunga jetti.
1: Biz 20'dan aşın jumuş tartıbın önerjay çoğun modeli jana jasanda akıl jöndöm tolkusunun iştetüsünü jorluşturduk. Gijin karımda jasanda akıl jöndöm koşulgan jasoçulukta iştetüünü terinde jorluşturup, joğur darajalı elektr bolotu, maşina tahtası siyahtu salalarda, bösü jaratı ötkölgü çavul koyup, jürölgölü öndürüş leniyasında jaŋı jaşoo küçün orgutabız.
0: 15-ci 5 yıllık jospor programasında jasoçuluktun akıl jönümdü özgörtüp, sanarıp aylandıru toru birikmesin ilger sürüp, akıl jönümdü jaso kuruluşu jana, önerje internet torunda janlıq jaratıp önüktürü kuruluşun jolgo koyu ortaya koyulgan. 15-ci 5 yıl mezgilinde Xıbi, jasanda akıl jönüm koşulganda çarbanın tip özgörtüp, darajasın jogorlatuunun algılıktu tutkası kılıp, Bolot Temir siyahtu çölkümdördü izilde önüktürü ötkölüne çavul koyu, koldonunun doğur almaşuusu jana ekologiyalık jetiştürüünü bir tolku jılıştatat. Başşuji Xi Jinping Пекиндин зарыл сөзүнүн рухун изил сөйлөштүрүп, быйыл биз Бейжиндин айланасындагы райондордо акыл жөнүндө эсептөө күчү чогулган райондо бачым куруп, жасанды акыл жөнүндө жаңылык жаратуу өнүгү жагында түйүндү чөлкөм, түйүндү салаларда алды менен бөсүн ишке ашырып, 15-ci 5 жылды жакшы баштоо, жакшы кадам алууга сол бас акыл жөнүндө аракет энергиясын кошобуз.
1: Коомдук илим саласында кылардын Xi Jinping маданият идеясын үйрөнүп изилдештирүү майк жыналышы 17-ci күнү Бейжинде өткөрүлдү. Жыналышка катышкан өкүлдөр мындай карашты. Партия 18-ci курултайынан бери философия коомдук илим бирдик сабы башчы Xi Jinpingден философия коомдук илим жөнүндөгү желелес зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, экини бириктирүүдө бекем туруп, жүнгөчө философия коомдук илимин бачым куруп, партия жана мамлекет кызматы чоңгур далына тейлөө кылууга зарыл салымдарды кошту. Жыналышка катышкан өкүлдөр мындай билдиришти. Xi Jinping жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылып, Xi Jinping маданият идеясын тереңдеп үйрөнүп изилдештирип, жүнгө философия коомдук илимдеринин өз билиги билим системасын бачым куруу керек. Партиянын жаңы жаратуу назариясын системалаштырып, илмилештирип изилдөө жана түшүндүрүүнү сызыл тереңдетип, жүнгөчө замандашкан олуттуу назария жана реал маселелерди тереңдей изилдөө керек. Партиянын жалпетке жетекчилигинде бекем туруп, философия коомдук илимдеринин жогору сапатта өнүгүү жаңы кырдаалын чымырканып жаратуу керек. Бүгүн 36-чы мамлекеттик майыптарга жардам берүү күнү. Партия 18-чи курултайынан бери мамлекетибиздин майыптар коомдук камсыздоосу жана камкордук мээримдүүлүк жеткирүү тейлөө деңгээли үздүксүз жогорулап, майыптар иштери омуктуу кадам менен жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы баскычын көздөй арымташтады. Быйылкы майыптарга жардам берүү күнүнүн негизги темасы майыптардын барабар укук талабын камсыздап, майыптардын жорулушу өнүгүүсүн илгери сүрүү. Чинхай Шининг, Жилин Чанчун арналуу майдан жумушка кабылдоо чогулушун өткөрүп, жогору окуу жайын бүтүргөн майып окуучулар үчүн жумуштануу өрүшүн курду. Сычуан Чыңдуу Кооз устакана майыптар маданият жаратмандык түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу кыймылын өткөрдү. Шандуң, Жыжаң, Гансу сыяктуу жерлер аксыз оору мүнөздөө сыяктуу кыймылдарды кулач айдырып, майып болуудан сактануу билимдерин жалпылаштырып, майыптардын айыгуу деңгээлин жогорулатты. Фузиен, Пиңтанда, Фузиендин ар кайсы аймак шаарлары, Шангаң аумун Тайвандан келген 14 өзгөчө олимпик дин аракет командасы дини тарбия таймашуу өнөрүн байламда кылып, төрт жердеги майыптар иштеринин шайкештүү өнүгүүсүн илгери сүрдү. Хэбэй, Чинхуаңдао, Хубэй, Суйжоу сыяктуу жерлер майыптарды Көрк районуна барып саякаттоо уюмдап, бөгөтсүз чөйрөдөгү жакшылануларды сезиндирди. Деңизди, Улуу Коргонду көрүп, жан дүйнө маябай кеңирди. Жуңха улутунун күчтөнгөнүн сездим. Быйыл 3-чү айдын соңуначы мамлекетибиз боюнча жалпы 11,998,000 майып, кыйынчылыктуу майып турмуш толуктама акчасын, 16,826,000 майып, оор даражадагы майыпты бапесте толуктама жардам акчасын алды. Жорулуштурулган агартуу деңгээли уланды жогорулатылып, ар жылы Дашоо мектептерине кирген майып окуучу 30,000 ашты. Жалпылай жолу коюлган майыпалдардын ден соолугун калына келтирип жардам берип куткаруу түзүмү жана майыптар жардамчы шаймандарына ылайыктуу толуктама жардам акча берүү түзүмү 40 миллион кишилерге жуук майып кишилердин негизги ден соолукту калына келтирүү тейлөөсүнө ээ болуусуна өбөлгө түздү. Бүт мамлекеттеги шаар айылдарда майыптык күбөлүгү бар жумуштанган киши саны 8 миллион 915 миң кишиге жеткен. 1 миллион

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 18-чи күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 2-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 12-23°C, жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: 2026 Дилдештер мерейи Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы башталды. Чан Шаожан башталганын жарыялады.

0: деди. Аябай толкундандым. Айланамдагы көрөрмөндөрдүн кол чабууларын, кыйкырык сүрөөндөрүн көрүп угуп, оюн коюу кайратыбыз ан сайын ашты. 30 миңден ашуун топ күй арманы нак майданга чогулуп, кызуу сүйүүсү менен Шинжан футболунун жап-жаңы жашоо күчүн тутандырып, бул майдан футбол салтанатына ортоо келди. Топ күй арманы Су Пейпей мындай деди. Ар бир номер өзгөчө болуп тур, дагы кыйла мол, аябай сонун болду, аябай таң калдым. Ышкырык тоошунун жаңыруусуна ерчи, 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирдешме жарышынын бет ачар беттешүүсү башталды. Башталары менен ыргагы толуп ташып, Үрүмчү командасы менен Карамай командасы чабуул жана коргонууну алмаштыруусу тез болуп, талашуу чечкин болду. Эң акырында эки команда 0-го каршы 0 натыйжа менен тең болуп калды. Карамай командасынын мүчөсү Илхамжан Иминжан мындай деди. Көпчүлүк бүт тулкудан күчүн аябай жакшы көрсөттү. Биринчи майдан жарыш болгондуктан жаңылыштыктар, апкаруудан сактануу кыйын, баарысы калыптуу абал. Бүт тулкудан аябай жакшы болду. Үрүмчү командасынан машыктыруучусу Дилшат Абдырашит мындай деди. Аябай тартымдуу жарыш болду. Дагы бир апта тескө убактыбыз бар. Кайтып баргандан кийин жарыш анализин кайта көрүп, тактикаларды кайтадан орундаштырабыз. Окшо болгон команда менен тепкенде, окшо болгон тактика аргасы болот. Ошол күнү Шинжан футбол ашаан даражалуулар жарышынын түштүк райондо Турпан өз майданында Хотен менен беттешип, эң акырында 0-0 натыйжа менен теңдешти. Кашкар өз майданында Аксу командасы менен беттешип, 0-го каршы 2 упай менен жеңишти колго алды.
1: Эми станциябыздын футбол салтанаты Дилдештик ансоосун ишке ашыруу сахнасы деген Шингуан агымыштар бааламасын угасыздар. Бүт Шинжанда карылуу элинин күтүүсүндө 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы салтанаттуу башталды. 3 айга жуук убакытта 14 команда 56 майдан тартымдуу беттешет. Бул бир жолку жашыл майдандагы таймаш болуп эле калбай, дагда зарылы бир майдан футболду исим кылган кубанычтуу чогулуу. Артыш мөрөйү, Кашкар мөрөйүнөн Дилдештер мөрөйүнө чейин жашыл майдандагы ар бир болжошуу Шинжан футбол үчүн жогору деңгээлдеги мелдеш өрүшүн куруп бере беле калбай, адам көңүлүн уютуп, образын айгинелеп, өнүгүүгө кубат ыйгара турган зарыл арал жыгаан сайын айланды. Жарыш майданында кар жолку чапкылоо жана жан үрөп талашуу жаңы доордоку Шинжандын ынтымактуу таймашуу барышында чоң арышта балга басуусундагы жаңырыктуу кадам доошу. Футболду арал жыгылып Дилдештер күчүн чогултуп, таалыкпай алга басуу болжошуусуна барды. Бул турмуш жутуна толгон, кайратты ашыра турган футбол салтанаты. Сөзсүз арылуу элинин карым каттоо алмаштыруу жуурулушуусунун доор жаңы барагын жазып, кооз Шинжан куруу, ата мекен аңсоосуна ортоок жетүүнүн зор күчүн уютат. Борбордун экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
0: Станциябыз кабары. 5-айдын 17-чи күнү автоном районубуз кабылдаган Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 8-чи түркүмдөгү калык арыз дат маалымдоо делосу 48 болгон. Түйүндү назар оодарылган дело 2. Мында 41 телефон аркылуу, 7 кат аркылуу келген. 48 делодо Үрүмчү шаарыныкы 19, Санжы Куйзу автоном областыныкы 7, Эле Казак автоном областыныкы 5, түйүндү назар оодарган дело 1. Байынгулун Муңгул автоном областыныкы 5, Кумул шаарыныкы 3, Хотен аймагыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Алтай аймагыныкы 1, Карамай шаарыныкы 1, түйүндү назар оодарган дело 1, Бортала Муңгул автоном областыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Аксу аймагыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырылган арыз дат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түр типи боюнча бөлүнгөнү атмосфера булгануусу 16, ызычуу булгануусу 8, катуу керексиз зат булгануусу 7, экологияны бузуу 6, суу булгануусу 4, башка булгануу 7 экен. 5-айдын 17-чи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калык арыз дат маалымдоо делосу жалпы 8 түркүмдө 369 парча болгон. Түйүндү назар оодарган дело 22. Мында 326 телефон аркылуу, 43 кат аркылуу келген. Жогордагы арыз дат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Байланыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябызга бары. 5-нче айдын 11-нче күнүнөн 16-нчы күнүнө чейин Пакистандан экскурсиялар барлоо тобу Шинжанга келип экскурсия

0: Ela baralap, Örümçü şaары Kaşgar aymagyna ichkerilei barıp, bul jerlerdin önügü tamırın jerinen gözden göçürdü jana sezindi. Aralıkta Attınom райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул Өрүмчүдө экскурсияла барылоо тобундагылар менен көрүштү. Уда бир канча күндөн бери экскурсияла барылоо тобундагылар Шинжаң Уйгур Автоном району курулгандыгынын 70 жылдык негизги тема жетишкендиктери көргөзмөсү. Шинжаң эл курултайы, тарыхый көргөзмө сарайы, Өрүмчү шаардык шаар жүргүзүү башкаруу борбору, Кашкар шаардык көөнү шаар районунун коргоо универсал жөнгө салуу эстелик сарайы, Жөнгө Шинжаң улуттук музыка аспаптары кыштагы, Кашкар универсал бажыдан улак район сыяктуу жерлерге барып, тарых менен бүгүнкү заман, маданият менен экономика, арлык элинин жуурулушу өнүгүүсүндөй жаңы доордук Шинжаңды терең катма арылуу түшүнүп, чыныгы, жалпы беткей стролук, жандуу Шинжаңды жан жактуулуу сезинди. Барган жеринде унааларга толгон көчөлөрү, жуурулушу ортоо пар болуп турган көп кайна арылуу маданият, арылуу элинин ынтымактуу, бактылуу турмуш көрүнүшү экскурсияла барылоо тобундагыларга терең таасир берди. Алар чынын айтып мындай дешти: жашоо күчүнө толгон эл турмушу уландуу жакшыланган, өнүгүүсү күн сайын жаңыланган Шинжаңды өз көзүбүз менен көрдүк. Экскурсияла барылоо тобунун башчысы, Пакистан кээ бир өлкөсүнүн парламент башчысы Бабар Салым Сивади мындай деди: Жөнгө Пакистандын достугу тарыхчы өлкөмүндө узакты ишениш жана өз ара урматташуусунда терең тамырлаган. Эки мамлекет ар кайсы райондорунун экономикасы соода карым каттоосу барган сайын тыгыздашып, маданиятты туташтыруу шайкештүү өнүгүү көпүрөсүн ан сайын курду. Достук алмаштырууну бир демжи күчөтүп, өз ара пайда жеткирүү кызматташуусун тереңдештирип, жаңы доордо ан сайын тыгыз болгон Жөнгө Пакистан тагдыры ортоктук тулуксун жаратуу үчүн иштиктүү салым күч кошууну үмүт кылабыз. Экскурсияла баралоо мезгилинде дагы Өрүмчү шаары менен Пешавар шаары достук шаар байланышын орноткондугунун 41 жылдыгын куттуктоо кыймыл өткөрүлүп, тараптардын өкүлдөрү бир жерге чогулуп, достукту ортоо баяндап, кызматташууну ортоо пландап өнүгүү жөнүндө ортоо сүйлөштү.
1: Жакында Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, Автоном райондук өнүгүү жана салат комитети сыяктуу 7 тармак биргелешип, Автоном райондун шаарларды жаңылоо аракетин жолго коюуну колдоого алуу жөнүндөгү бир канча түйүндүү чарасын басып таратып, шаарларды жаңылоо сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну бүт күчү менен түртмөктөп, шаарлардын ички мазмун ыңгайында өнүгүүсүнө демөөр болду. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угуңуздар. Чара, шаарларды жаңылоо толук мезгилин бекем кармап, жоспор, жер, каржы, тастыктоо механизм 5 чоң алкакты жалпы 23 түрдө нактылуу иш чараны камтыды. Төп болгон шаарды жаңылоо шаар текшерүүнүн жетектөөсүнөн айрыла албайт. Чарада турак жай, коомдук конуш, көчө район, шаар району 4 тургудан маселени төп таап, түр кампасын тургузуп, жер асты куур торун, көнүү эски конуш, лифтти жаңылоо сыяктуу эл турмушу маселелерин алдыда өзгөртүү талап кылынды. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты шаарды жаңылоо аракети атайы баанынан жооптуусу Лиян кабарчыга: шаар текшерүүсүндө сыдырата текшерип чыккан сакталма мейкиндикке карата жандандыруу жана кылдаштырууга катыштуу колдоо саясатын алып чыкканын айтып мындай деди: көнө завод, бош калган үйлөр, тарыхый курулуш сыяктуу сакталма мүлктү жандуу пайдалангандан кийин жалпылык тейлөөгө, маданият саякат тыныгууга иштетебиз. Жер иштетүү өткүнчү мезгил саясатынан баарланылат. Туруштуу конушту жаңылоо барышында жер асты жалпылык аптоуна токтотуу орду ашаан септелген, ошондой эле сыртка карата ачып жибергендеринен жер баасы акчасы көбөйтүп алынбайт. Ошону менен катар, мамлекет жери мейкиндигин жоспорлоону бир карыйта менен башкаруу, шаарды жаңылоо кызматына карата терек болуу эпкинин арттырып, жерди аралаш ачып өнүктүрүү, бириктирип пайдалануу, убактылуу пайдалануну колдоо жагында нактылуу туюнтулуп, жердин пайдасын эң зор чекте кое берди. Тастыктоо тартибин кылдаштыруу жагында бирлештирип тастыктоо, оромолоп тастыктоо кемин толуктап кабылдап бүтүрүү, бирлешип текшерип өткөрүп алуу жана жардам берип бүтүрүү тейлөөсүн жалпы бетке жолго коюп, жөнөкөйлөштүрүүгө болсо жөнөкөйлөштүрүп, тастыктоо берекетин жогорулатты. Лиян мындай деди: жоспорлоо уруксатын кечирим кылуу тизмесин түзөлөштүрүп, көнө эски конуштарды майда өзгөртүү, жалпылык мейкиндикти жогорулатуу сыяктуу аянты кошулбаган, курулмасын өзгөртпөй турган, коопсуздукка таасир көрсөтпөй турган жаңылоо түрлөрүнө карата курулуш жоспорлоо уруксат күбөлүгүн кечирим кылып, курулуш иштөө, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу өтөмөлөрүн дагы тең арымда жөнөкөйлөштүрдүк. тактап айтканда тастыктоо.

0: алуу аргасы аркылуу түрдүү жылыштатуу кошуу аргасына алмаштырдык. Көркөм жуңго сапары.
1: 5-нче айдын 10-нчу күнүнөн 16-нчу күнүнө чейин быйылкы мамлекет боюнча шаарларда сууну үнөмдөп иштетүүнү үгүттөө апталыгы болуп, негизги темасы шаарларда суу үнөмдөөнү терең жылыштатып, шаарлардын ички мазмунун кайындакы өнүгүүсүнө бөлгө болуу. Өрөмчү шаарынын кайта пайда болуучу суудан пайдалануу мөлчөрү уда 3 жыл 120 миллион куб метрден ашып, мамлекеттик суу үнөмдөө түбүндөгү шаар деп жеңиштүү бааланды. Жакында Үрүмчү шаарынын мамлекеттик шаарларда сууну үнөмдөп пайдалануу үгүттөө апталыгы кыймылы Ямалык тоосунда өттү. Эми кабардан угуңуздар. 5-нче айдагы Ямалык тоосунда жашылдыкка толгон токой деңизи жел менен кошо ургалып, канаттуулар сайрап гүлдөрдүн куш кери жытында дүркүрөгөн жашоо күчү көрүнүп турду. Суу үнөмдөө үгүттөө апталыгы кыймылынын ак майданында денеге суу толуктоо, суу үнөмдөөнү таануу, какыр тоодогу жаңы жашылдык, суу үнөмдөөнү билүү, суу үнөмдөөнү иш жүзүндө көрсөтүүдө баарыбыз сапардаш атындагы 3 өзара таасирлешүү туюну ДАКА туюну көптөгөн шаар тургундарын катышып туюнууга ээликтирди. Кыймылынын ак майданында дагы суу үнөмдөө тажрыйбасы, өзара таасирлешүү району жана суу үнөмдөө тажрыйбасынын ортак баарлануу алкагы орундаштырылды. Шинжаң айыл чарбада ашуусу артык чептейлүү башкармасы суу электр жылуулук борборунун орун басары мудуру Жан Яфей нак майданда кабарчылар менен мектептен суу үнөмдөө тажрыйбаларын ортоктошту. Ал мындай деди: мектеп негиздүү 2 жактан кол салып иштеди. Биринчи, катуу жабдуулардын даражасын өстүрүп, суу үнөмдөөш аймандарын жалпы бетке жаңылап, суу үнөмдөөнү башатынан кулаш жайдырды. Экинчи, суу үнөмдөө үгүт кыймылын күч алтып, суу үнөмдөө таанымын окутуучу окуучулардын күнүмдүк турмушуна жугурулуштурдук. Тамбай Чымырканов аркылуу мектеп, мамлекет жана автоном райондун үнөмчүл тибиндеги жалпылык аппарат үлгү көрсөтүү орду жана суу үнөмдөө тибиндеги жогору окуу жай сыяктуу атактарга ээ болду. Ошол жолку кыймылда суу үнөмдөп жашылдыкты коргоонун мол жетишкендиктери чордондо көрсөтүлүп эле калбай, бүт коомду ортоктук Чымырканов суу үнөмдөө түшүнүгүн үгүттөө апталыгынан дайымдуулаштырууга бет алдырып, жогору деңгээлде суу үнөмдөө аркылуу шаардын ички мазмунун кайындак өнүгүүсүнө кубат ыйгарууга ан сайын чакырык кылынды. Өрөмчү шаары Сайбак райондук курулуш идарасы, каттоо идарасы, суу иштери идарасы, суу байлыгы бөлүмүнүн мудуру Жайнагүл Казыркан мындай деди: ошол жолку сууну үнөмдөп иштетүү апталыгын оңуткулуп, көп түрдүү формадагы суу үнөмдөө, өзара таасирлешүү, өгөт кыймылын кулаш жайдыруу аркылуу калың шаар тургундарын сууну сүйүү, сууну асыруу, сууну коргоо, сууну үнөмдөөгө кеңири чакырык кылып, сууну үнөмдөп иштетүүнү күнүмдүк турмушубуздун ар бир жагына жугурулуштуруп, суу байлыгын ортоок кастарлайбыз.
0: Көктөкөй 3-нчү номурлуу кенинде жарым кылымдан ашуун сакталган 1,530,000 тонна төмөн сапаттуу калдык кен үйүлүп сакталган. Учурда жаңы технология аркылуу жалпы бетке универсал пайдалануу жаңы баскычына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку чордонду кайра жыйнап пайдаланган 7-нчү номурлуу калдык кен 110,000 чарчы метр жерди ээлеген болуп, негизинен 20-нчы кылымдын 60-нчы жылдары Көктөкөй 3-нчү номурлуу кенин казуудан пайда болгон жасанды тандалган калдык кени. Кен тандоо техника деңгээли чектемесине учурап, сызыл өнүмдү ачып өнүктүрүп пайдаланууга арга болбой, көп жыл ташталган кен тарыхый сактамасына айланган. Шинжаң түстүү металл өнөр жай тобу сейрек кездешүүчү металл чектүү жооптуулук шериктиги парчалоо системасын жаңыдан куруу, оор аралык зат аркылуу руда тандоо техникасын колдонуу, кен тандоо технология көрсөткүчүн тескөө кылдаштыруу аркылуу кайра казуу кошулган парчалоо кошулган кен тандоону бир толкулаштырган өндүрүш тартибин куруп, байлыкты кайра жыйнап алуу берекетин берекеттүү өстүргөн. 4-нчү айдын 1-нчү күнү түрү жалпылай бүтүп өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жалпы бир жактылуу кылган калдык кен рудасы 30,000 тоннага жетип, толумдуу лити асыл кен түшүмүнөн 650 тонна жеңиштүү айландырып өндүрүлгөн. Шериктиктин директору Ван Хайлян мындай деди: бул лити асыл кени парчалоо, оор чөйрөдө кен тандоо аркылуу жарыкка чыгарган эң акыркы лити мөл рудасы 4% сапатта болот. Сапаты болсо лити кени экономика наркын өлчөй турган алгылыктуу көрсөткүч. 4% сапаты ары 100 тонна рудада 4 тонна металл лити бар дегенди билдирет. 1,530,000 төмөн сапаттуу калдык кенди кайра жыйнап пайдалануу кен районунун кийинки кесип даражасын өстүрүү, жашыл өнүгүүнү иш жүзүнөн өткөрүү тажрыйбасы менен камдады. Шериктиктин баш директор жардамчысы Шүйдөң мындай деди: жылдык бир жактылуу кылуу мөлчөрү 250,000 тонна айланасына жетет. Өндүргөн лети мөл рудасы 4,000 тоннадан ашат. Биз техникада дагы бир демчи жаңылык жаратуу аркылуу кен заттарын универсал кайра жыйнап пайдаланып, кен түшүм байлыгынын пайдасын чоңойтуп, толук пайдаланып

0: алганабыз.
1: Быйыл 1-нче айдан 4-нче айга чейин Коргоз таш жол чек ара узу текшерип кое берген чекарадан кирип чыккандардын саны 500 000 адам иреттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 23% артып, тарыхтагы жогору жаңы бийиктикти жараткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жөнгө Казакстан визаны өзара кечирим кылуу саясаты пайдасына сөөнүп, быйылдан бери Коргоз таш жол чек ара узу чек араттаган сапарга чыгуу, соода карым каттоо кызуулук даражасы сызыл жогорулады. Жаңшелик саякатчы Хуван Шиан саякаттоо тобун ээрчип Казакстанга саякатка барган. Ал мындай деди. Коргостон чек арадан чыгып Алматыга барып, Алматынын борбордуу ажайыпканасын аралап, жергиликтин өзгөчө чүйгүн даамдарынан ооз тийди. Шинжаң чет эл эл аралык саякат көпүрөсү менен топ жетектөөчүсү Ван Чин азыр мамлекет аттаган саякат аябай жактырууга ээ болгонун тааныштырып мындай деди. Бир күндүк саякаттан арайда шериктигибизде 10 топ айланасында бар, 3 күндүк саякат арайда 5 топ айланасында бар. Учурда Коргоз чек ара узу жөнгө Казакстан эл аралык жүргүнчүлөр ташымал линиясынан 9 ашты. Чек ара текшерүү тармактарын актылуу убакытта саякатчылар агымы өзгөрүшүн күзөтүп, милдет аткарууну уюмдоону күчөтүп, чек арадан кирип чыгуу тартибинин коопсуз тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Коргоз чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пункту милдет аткаруу 7-нче отрядынын отряд башчысы Чу Чунру мындай деди. Текшерүү жолун маалында көбөйтүп ачып, топтук саякат, өз аптууну айдап саякаттоону районго бөлүп текшерип кое берүүнү кылдаштырып, тамойнодон өтүү убактын дагы бирдемжи кыскартып, тамойнодон өтүү берекетин өстүрдүк.
0: Ушул убакыттарда автоном районубуздун жер жерлеринде өзгөчө жер жемиштери бышып базарга салынып, базар ажатын токтоосуз канааттандырды. Ошондой эле дыйкандардын капчыгын кампайтты. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Пайзабат ооданы Кол Тограк шаарчасындагы ылымта бастырмаларда коондон жыты мурунга урулат. Жап жашыл чырмоок торунда тегерек толуп пышкан эрте бышуучу пайзабат коону адамдын оозуна суу келтирет. Бул түркүм коон быйыл 2-нче айдын башында көчүрүп өстүрүлгөн. Жалпы барышта ылымта бастырмада ичкелешкен өстүрүү үлгүсү колдонулган. Тамчылатып төп сугаттоо техникасы септелген. Бышуу мезгилин зор темпте кыскартып эле калбай, дагы пайзабат коонунун сапатына кепилдик кылган. Өстүрүү түтүнү зайыр абыла менен үйүндөгүлөрү үзүп терүү, айыруу, жашке салуу менен шашылыш болду. Бетинен мол түшүм кубанычы чыгып турду. Ал мындай деди. Өткөн жылдакыларга салыштырганда 15 күн айланасында эрте болду. Сатып алуу соодагерлери өтө көп. Ар килограммынын баасы 25 юан айланасында. 90 ооданынан 8700 моо ак өрүгү учурда зор көлөмдө бышып базарга салынды. Жергилик түз баянда товар тааныштырып сатуу жана Куайди муздак желеси кош багытта курбат ыгаруу аркылуу өндүргөн жерден тикелей бүт мамлекетке сатуу жолун ачты. 90 ооданы кол бою айлы Каскыр кыштагынан ак өрүк сатып алуу түйүнүндө кыштак тургундары жашаң өрүктөрдү ташып, жумушчулар айырып жашке салып, сатып алуу соодагерлери мөмө сатып алып, текшерип, салмагын таразалап, ар бир тал толуп бышкан ак өрүк айдоо башында тез эле чогултулуп, муздак желе зат жүгүртүүсү аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Ляонингдик сатып алуу соодагери Лю Бао мындай деди. Ак өрүктүн даамы жакшы, таттуулук даражасы жогору, сапаты туруктуу, сатып алсак аябай жакшы сатылат. Жакында Лоп ооданы Наба айлы Капариш кыштагындагы чие өстүрүү багында мөмөлөрү бутактарга толуп, кып-кызыл толуп пышкан чиелер көздүн жоосун алып пышкан. Жергилик Мейзао, Лейни, Сауда Куо сыяктуу көптөгөн сапаттуу чие сортторун киргизип өстүрүп, өзгөчө суу топурак байлык артыкчылыгына сөөнүп, өлчөм түшкөн төп түшкөн айдоо башкаруу асыроо аркылуу өндүрүлгөн чиелер эттүү, даамдуу, сапаттуу болуп, калың керектөөчүлөрдүн терең назарын бурган. Чие бышып дагы көптөгөн саякатчыларды бакка кирип, элеттин үзүп терүү кубанычын чөкмө ыңгайда туюнууга эликтирди. Саякатчы Мүкәрәм Ясын мындай деди. Бул жердин чиеси өтө жаңы, даамы таттуу. Жегештен үзүп аябай кубандык. Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улуту ортоқ тулкусу.
1: Гучуң ооданындагы Шычыңзы урандысы 2019 жылдык мамлекеттик ончоң археологиялык жаңы байкоо. Ошондой эле Шинжанда учурда байкалган бирден бири жылуу орду айкын. Формат түзүлүшү толук хан доору байыркы шаар урандысы. Байыркы издерди ээрчий жүрүп, Шинжанга назарын негизги темалуу зыярат тобу бул жерге келип, ак жүрөктүүлүк менен жергени кайтарып, мамлекетти баардан жогору орунга койгон мекен сүйөрдүк мээри махабатын кайрадан эсиңерге салат.

0: Чыгыш хан падышалык аскерлеринин батыш өрөөндү кайтарып сырткы чабуулга каршы турудагы зарыл базасы болгон. Тарыхый материалдарда жазып калынуусу боюнча жаңы Ирандын 75-жылы жылы Гангун аскерлерди баштап хан кечип бастырып кирген гондорго каршы согушуп, соңунда шаар ортосунда 26 киши курчоодо калып, Юмингуанга жеткенде тек гана 13 киши калган. Бул ошол 13 жоокердин Юмингуанга кайтып келүү аңгемеси. Гочуң адамдын тургуну Шуймаң мындай деди. Мурда китептен Гангундун аңгемесин окуп, абдан таасирленгемин. Бүгүн чыны курандысында турганыман абдан сыймыктандым. Жакынкы жылдардан бери Гучуң Одан ашы чыңызы урандысы Таңчоудун байыркы шаар урандысын коругу. Мураскердик кылуу жана ылайыгында пайдалануу кызматын бар күчү менен жылыштатты. Жалпы 11 миллион 290 миң юан каржы салынган шы чыңызы урандысын коргоо көрсөтүү түрү жалпы бетке орун алып, урандынын өзүндүгү боюнча оңдоо, өзөктүр районуна коргоо гепесин салуу, экскурсиялап саякаттоо, жыгач асма жолун төшөө сыяктуу желелеш иш чаралары аркылуу урандынын илимий сестим алуу коргогон. Гучуң Одандык ажайыпкана башчысы Хыжаатши мындай деди. Зор мөлчөрдөгү такта кыш, булут өрнөктүү кыш, мис кыш сыяктуу курулуш материалдары казылып, күйдүрүп жасалган түпкү тулкус менен күйдүрүп жасоо өнөрүнүн баардыгы Орто Түздүк районунан Шинжаң районуна кирген. Жергиликтекилер күйдүрүп жасоодо иштеткени, булардын баардыгы кол өнөрмөнчүлүк, маданият, экономика сыяктуу жактарындагы карым каттоо алмаштыруу жуурулушусун камтыйт.
1: 5-нче айдын 16-нчы күнү 2026 жүгүрүүнү жакшы көрүү жуңгу таклимаканда айлануу эл аралык ралли жарышы Үрүмчү шаарында башталды. Бул жөнүндө кабарыугасыздар. Башталуу Аз эми Ак майданында мамлекет иши сыртынан келген 66 автоунаа атрети, 138 жарыш автоунаасы, 300-дөн ашуун жарышка катышуучу чебер толук жабдынып чогулду. Алар Үрүмчүдөн аттанып чөлү, какыр, талаа, дайра сыяктуу көптөгөн татаал жер түзүлүшүн тепчип өтүп, 17 күндүк талаа аптоунаа салтанатында өнөрүн көрсөтөт. Шинжаң 1 август Полот Темир аптоунаа атретинин чебери Аппас Жапар мындай деди. Чөл жарыш бөлүгү 60% түзөт. Бул түрдө мен мыктымын. Бул жолку таклимаканда айлануу ралли жарышы үчүн биз чоң чиңде 3 айдан ашуун машыктандык. Аптоуна атретибиздин жакшы натыйжага ээ болуусун үмүт кылам. Кайраттаналы. Лин Гонгли, Сылыктоо Майы, ЗМ аптоуна атретинин чебери Фан Гаошаң мындай деди. Абдан сүйүндүм, аябай толкундандым. Ар жылкы Таклимаканда айлануу ралли жарышында абдан көп өзгөрүштү көрө алабыз. Быйылкы жол линиясы бүтүндөй жаңы линия болуп, абдан атаандашуу күчүнө ээ болуп тур. Жарыштын шыдыр өткөрүлүүсүн үмүт кылам. Бул кезектүү Таклимаканда айлануу эл аралык ралли жарышынын жалпы аралыгы 7500 км болуп, түштүк-түндүк Шинжаңды алкып өтөт. Чеберлер Үрүмчүдөн жолго чыгып, Турпан шаары, Байынгулун Моңгол автономия областы, Хотен аймагы, Кашкар аймагы сыяктуу жерлерден өтүп, эң акырында 6 айдын 1 күнү Аксуу шаарында аяктайт. Бүт барышта 13 өзгөчө жарыш бөлүгү жана 1 майдан иретке тизүү жарышын орундаштырган. Өзгөчө жарыш бөлүгүнүн жалпы аралыгы 3400 км жетип, алдыңкы кезектерге салыштырганда эң узун рекордду жаратты. Шинжаң Таклимаканда айлануу аптоуна мотоциклет дене аракет клубу чектүү жооптуулук шектегинин баш директору Ту Жиң мындай билдирди. Жарыштын универсал берекетин сызыл күчөтүп, кесиптүк өнөр көрсөтүү жана калык туюнуусун тең жолго коюудай түшүм линиясын куруп, Таклимаканда айлануу орун белгилөөсүн дене тарбия кошулган маданият саякат, кошулган соода ашаан даражалуу өрүшү кылабыз.
0: 5-нче айдын 15-нчү күнү Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору Шинжаң айыл чарба даашөөсү менен биргелешип баш болуп өткөргөн кесип келечеги баштайт. Аң сону кубалап алган ГРЛ атындагы Шинжаң айыл чарба даашөөсү атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушу өттү. Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Ийиңдин кабарынан угасыздар. Бул жолку кызматка кабылдоо чогулушуна жалпы 86 адам иштетүүчү орун катышып, камдаган жумуштандыруу жумуш орду 2583 жетип, жумуш орду дыйканчылык, малчылык, эгинчилик, пакмачылык, оборот жана айыл чарба илим техника тейлөөсү сыяктуу бүт кесип келеси алкагын өз үчүн алып, 2500 ашуун окуучунун Ак майданга келип кеңеш суроого иликтирди. Шинжаң айыл чарба даашөөсү азык түлүк илими жана дары илими шөяны азык түлүк сапаты жана коопсуздук кесибинин окуучусу Джим Бочун мындай деди. 4-5 шериктиктен кеңеш сурап алгач карымда максатнаамага жеттим. Кыймылдын Ак майданында кызматка кабылдоо тейлөө району, саясаттан кеңеш суроо району, кесиптик жактан жетектөө району, түз

0: Баянда жумушу ордун тааныштыруу району сыяктуу өзгөчө жөндөм районун тургузуп, окуу бүтүргөн окуучулардын саясатты чечмелүү, кесиптик жактан жетектөө, жумушу ордун чиркештирүү, кыска өмүр баянын берүүдөн турган бүт барыштуу бир аялдамалуу жумуштандыруу тейлөөсү менен камдады. Өрүмчү шаардык жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору атайын курус. Орто техникумду окуу бүтүргөн окуучуларды жумуштануу боюнча жетектөө бөлүмүнүн башчысы Тянлей мындай деди. Төптөшкөнү кесиптешкен, мектепте кызматка кабылдоо, кесиптик жактан жетектөө, саясат үгүт лекциясы сыяктуу кыймылдарды дайымды улаштырып, кулаш жайдырып, жумуштандыруу тейлөө иш чарасын токтоосуз кылдаштырып, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулардын эң акыркы 1 км бүткүчүбүз менен туташтырды.
1: 5 айдын 17 күнү майыптардын тең барабардык укук таламын камсыздап, майыптардын жоорулушуп өнүгүүсүн илгери сүрүү негизги темасындагы автоном райондун 36-жы жолку мамлекеттик майыптарга жардам берүү күнү негизги майдан кыймылы Карамай шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарынан угасыздар. Кыймыл Нак майданында автоном райондук майыптар бирикмеси менен Шинжаң Шфан даашөөсү стратегиялуу кызматташтык келишимине кол коюшуп, майыптар иштерин изилдөө жана кесиптик ишмерлерди жетиштирүүгө өбөлгө болду. Нак майданда майып кол өнөрмөнчүлөрү чыгармалары көргөзмөсү, илим техника аркылуу майыптарга жардам берүү жетишкендик көргөзмөсү Окшу шаарында ачылып, саясат үгүт лекциясы, жумуштануу боюнча кеңеш берүү сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө өрүшүн курду. Комол Жоңли семент жыргалчылык чектүү жооптуулук шериктиги шериктиктин майыптарга жардам берүү аңгемеси менен бөлүштү. Шериктиктин баш директору Тошаули шериктиктеги майып жумушчулар 45%дан жогорусун түзө турганын тааныштырып мындай деди. Артынан биз дагы майыптар тобунун иш жүзүндүк ажатына сызыл көөн буруп, жумуштандырууга жардам берип жөлө, мээрим жеткирип жардам берип жөлө өрүшүн көптөп куруп, ансайын көп майып досторго камкордук менен көөн буруунун сезиндиребиз. Кыймыл Нак майданына дагы илим техника аркылуу майыптарга жардам берүү көргөзмө району, акыл жөндөмдүү окшотмо кол, AI үндүү үйдө туруу, сөөк курулмалуу кул темир сыяктуу акыл жөндөмдүү майыптарга жардам берүү жабдуусун тургузуп, Карамай шаары тургундарын артынан туюнууга жетектеди. Дене мүчөсү майып болгон Мау Чуюң майыптарга жардам берүү саясатынан келген оңтойлуулукту керт башы менен сезинип, үйүндө эле тоскоолсуз жабдууга өзгөртүүнү бүтүргөн. Ал мындай деди: бул бир канча жылда майыптар бирлешмеси бизге окшош жүрүүгө оңтойсуз кишилерге электр дөңгөлөктүү орундук берди. Азыр талаага чыгуубуз негизинен оңтойлуулашып абдан жакшы болду. Бул жолку кыймылда автоном райондук эл өкмөт майыптары кызматы комитетинин катчылар башкармасы, Карамай шаардык эл өкмөт биргелешип баш болуп өткөргөн. Карамай райондук эл өкмөт өткөрүүнү үстүн алган. Шинжаң майыптары жыргалчылык коруу коому, Шинжаң майыптарга жардам берүү коому шайкешип өткөргөн. Кыймыл бир кошулган эн бүт район биргелешүү формасын колдонуп, бүт Шинжаңда кар кайсы аймак, область, шаар негизги темалуу кыймылды Окшош шаарында кулаш жайдырып, интернет түз баяны, тору таланттууларын зыяраттоо сыяктуу формаларга таянып, майыптарды колдоо, майыптарга жардам берүүнү коомдук таасир күчүн кеңиртти. Автоном райондук майыптар бирикмеси партия группасынын мүчөсү, орун басары кеңеш башчысы Чэн Жин мындай билдирди: кийинки карымда майыптар бирлешмебиз, майыптар эл турмушун камсыздоо кызматын сызыл бекем кармап, түрдүү майыптарга жардам берүү тейлөө иш чараларын ишке кармап, майыптардын закондуу укук таламын чын жүрөктөн мээр махабатыбыз менен коргоп, эл турмушу чыныгы иштерин көөн коюп күч салып жакшы бүтүрөбүз.
0: Жөңгү нефть химия жарык нуру номуру саламаттык тез поезду 4-айдын 20 күнү Ак Суу аймагында көзүнө ак түшкөндөрдү кайрадан жарыктык көрсөтүү боюнча Ак Суу операциясы козготулгандан бери 5-айдын 13 күнүнө чейин 252 операцияны бүтүрүп, жергиликтеги арлут көз ооруу наукастарына жарыктык алып келди. Эми кабардан угасыздар. Жөңгү нефть химия жарык нуру номуру саламаттык тез поезунда Жоңшан даашөөсү, Жоңшан көз оорулар бөлүмү борбордон келген азиздер тобу ар күнү көзүн ак түшкөндөрдү кайрадан жарыктык көрсөтүү операциясынан 16-18 чейин кулаш жайдырып, бир күндө эң көп болгондо 31 кишини операция кылган. Уштурпан ооданы, Эң Абат айылынын дыйканы Турсун Кенженин оң көзүн ак түшүп негизинен көрө албай калып, күндөлүктүү турмушуна оор таасири тийген. Операциядан кийин анын саламаттыгы жакшы калыбына келген. Ал мындай деди: көзүм көрбөй калып бул жерге операция жасаткалы келгемин. Барып келүү, тамак аш, жатак, текшерүү акы, операция акынын баардыгы акысыз болду. Көзүм көрүп абдан кубандым. Саламаттык тез поезд операциясы

0: Aksu шаары Уштурпан ооданы сыяктуу 7 оодан 2 шаарды каптап, оору мүнөздүү өткөн кишилер тобу орто жаш картаң дыйканмалчыларды негиз кылып ноокастардын жаш курагы 45 жаштан 83 жаш аралыгында болуп, көп сандуусу чет алыс кайылык иштак жана төмөн кирешелүү үй бүлөлөрдөн келген. Даарылоо тобу көз ооруларын эргеп текшерүү, клиникалык оору мүнөздүү, операция жасап даарылоо жана операциядан кийинки саламаттыгын калыбына келтирүүнү башкарууну кулаш жайдырган. Саламаттык тез пойузу, ноокастар үйү сестра башчысы Жан Хуйтиң мындай деди. Айрыкча ноокастардын көзүндөгү таңыкталып, жарык нурду көргөндө ич-ичинен кубанышты. Биз үчүн айтканда баардык тарткан жапабыз арзыда. Бул поездага Аксууда 3 ай токтоп куйругулаштырды 1200 ашуун көзүнө ак түшкөн ноокасты бүт барыштуу аксыз операция менен камдайт.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Аксуу аймагынан 2026 жылдык экинчи түркүмдөгү 2 оорчунду 3 түндүк курулушу боюнча 4 түрү тастыкка ээ болду. Жалпы салынган каржы 1 миллиард 121 миллион юан болуп, тоңгуш түркүмдө накташкан ашаан узун мөнөттү өзгөчө зайом каржысы 251 миллион юан болду. Түрү токой, жай талкагынан жээгин бектүү курулушу, кумдашкан жерлерде тосуп оңдоо, суу топурактын агуусун универсал жөнгө салуу сыяктуу салааларды камтып, жөнгө салуу аянты 675 миң 900 мого жетти.
0: Жөнгө нефит химия өнөр жай тобу чектүү шериктиги өз билиги изилдеп өндүргөн 103 номерлуу жарыш автоунааларына иштетүүчү күйүүчү май 5 айдын 16 күнү Шинжанда жарыяланды. Бул мамлекетибиз өз билиги изилдеп өнүктүргөн жарыш автоунааларына иштетүүчү күйүүчү май болуп, мамлекетибизде өндүрүлгөн жогору жөндөмдүү жарыш автоунааларынын күйүүчү май бөскөлүгүн толуктады. Ошондой эле Шинжанда өткөрүлгөн 2026 жүгүрүүнү жакшы көрүү, жөнгү такламаканды айлануу эл аралык релли жарышына алды менен иштетти.
1: Кечээ 5 айдын 17 күнү мамлекет жолу 217 линиясы Майтодон Кучарга чейинки таш жолдо кар тазалоо кызматы бүтүп, бүт линияда каттоо жүрүү тескери саныкка кирди. Кийинче Шинжаң таш жол асыроо тармактары кулаган таштарды маалында тазалап, жол бетин оңдоп, жабдууларды коргоп, Майтоо Кучар таш жолунда каттоонун жүрүүсүнө жакшы дайындык жасайт.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат басыстар. Өрөмчүдө күн ачык абанын температурасы 12-23°C жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттана табаны температурасы 7-18°C жылуу, батыштан 3-4 пал шамал чыгат. Чөчөктө күн ачык, абанын температурасы 6-25°C жылуу, түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 13-27°C жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Боордалада күн ачык, абанын температурасы 12-27°C жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 15-28°C жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн ачык, абанын температурасы 13-27°C жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн ачык, абанын температурасы 13-29°C жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 12-26°C жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 11-27°C жылуу, чыгыш түштүктөн 4-5 пал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 28°C жылуу, 38°C ысык, чыгыштан 3-4 пал шамал чыгат. Корлода күн булуттуу, абанын температурасы 17-30°C жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 14°C жылуу, 31°C ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 18°C жылуу, 33°C ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 18°C жылуу, 33°C ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, абанын температурасы 21°C жылуу, 34°C ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса Бегиме Атахмат, Мамбет Турду Апыш, дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жооптор редактору Мамитимен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргөңүздөр келсе салуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Шенжаңдын дарылоо саламаттык сактоо саласы алгачкы жолу мамлекеттин маңыздуу илим техника атайын түрүнө баштамчылык кылып, тажы сымал жүрөк оорусу, мээге кан түшү, диабет оорусу сыяктуу өнөкөт оорулардын алдын алуу дарылоону атайын изилдеди. Кан тамыр тосулуп калса, кандай эскертүү сигналдары пайда болот? 5-айдын ортолорунда глаз базарга салынат, кандай кылгандан сайын камсыз жегенге болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

угармандар берибизди улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо саласы алгачкы жолу мамлекеттин маңыздуу илим техника атайын түрүнө баштамчылык кылып таажысымал жүрөк оорусу мээге кан түшө, диабет оорусу сыяктуу өнөкөт оорулардын алдын алуу дарылоону атайын изилдеди деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети мамлекеттин илим техника маңыздуу атайын түр түзмөсүн жарыялады. Абдын райондук эл докторканасы, партия комитетинин орун басары шуужиси, докторкана башчысы, Шенжаң жүрөк кан тамырларынын туруктуу абалы жана кайта тирилүү медицина изилдөөсү түйүндү тажрыйбаканасынын мудуру Яң Йенин баш тактык менен өтүнүч кылган Шенжаңдын жүрөк, мээ кан тамыр, метаболизми өнөкөт ооруларын мөөнөттү, акыл жөндөмдү башкаруу техникасын чогултуу жана биң тән менен жергиликтүү шайкешип, алдын алуу, дарылоо, жаңы система курулушу жана үлгү көрсөтүп кеңейтүү түрө чыныгы тастыкталды. Бул Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо саласында алгачкы жолу баштамчылык менен мамлекеттин маңыздуу илим техника атайын түрлөрүн үстүнө алып, тарыхый жүрөөнү иш жүзүнө ашыруусу эсептелет. Карапайым калк дайым айта турган таажысымал жүрөк оорусу мээге кан түшө, диабет оорусу сыяктуулардын баарысы жүрөк, мээ кан тамыр оорулары жана метаболизм мүнөздө өнөкөт ооруларга таан. Бул оорулар Шинжаңда көп көрүлөт. Айрыкча негиз катмардагы чет алыскы райондордо оору мүнөздөтү кыйын, башкаруу алсыз. Анын үстүнө биң тан менен жергиликтин дарылоо учур системасы өз ара жалгашпагандыктан башка доктурканага жөткөлүп архив текшерүү дагы убарагерчилик. Яң Йенин тааныштырып мындай деди. Бул түрдө сан ариптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү техникасы аркылуу биң тан менен жергиликтүү доктурканаларын жалгаштырып, негизги катмар доктурканаларынын эргеп текшерүү, башкаруу жана алдын алуу кызматтын жакшы иштөөсүнө жардам берүү керек. Бултургу Абдын райондук эл докторканасы баштак болгон болуп, Шинжаң медицина даашөөсү, Шырханзы даашөөсү, Абдын райондук оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору, Бейжин даашөөсү, Гуанчжоу медицина даашөөсү, борбордук медицина даашөөсү Шоуяны докторканасы, жүнгө оорулардын алдын алуу тизгинде борбору сыяктуу орундар менен бирлешип, клиникалык оорулардын алдын алуу тизгинде негизги катмарды каптаган. Төрт обу Шинжаң өз алдына изилдеп жасаган Тяньшан, Юэкан чоң модели жана мамлекет боюнча алгачкы өлкө даражалуу дарылоо ченемдүү сандуу маалымат өрүшүнө сөөнүп, туура эргеп текшерүү, акыл жөндөмдү аралашуу, бүт барыштуу башкаруу, өнүмүн баалоодон турган алдын алуу дарылоо жаңы формасын жаратат. Жөнөкөй кылып айтканда, сандуу маалыматтарды көбүрөөк жүгүртүп, карапайым калкты аз жүгүртүү, машина аркылуу докторларга жардам берип, өнөкөт ооруларды ан сайын жакшы башкарат. Мурда өнөкөт оорулардын алдын алуу дарылоодо дарылоого маани берилип, алдын алууга ээнө каралат болчу. Бул түрдө маңыздуу түйүндү оору дарылоодон оорунун алдын алуу жана ооруларды башкарууга жөткөө керек. Яң Йенин тааныштырып мындай деди. Келечекте кыштак дарылоо үйү айыл шарча саламаттык сактоо орундарыбызда чоң докторканалардын акыл чоң мээсин иштете алат. Биң тән менен жергиликтеги оокастар учур алмаштырып жөткөп оору мүнөздөдө кыйналбайт. Чөнтөк телефон же акыл жөндөмдүү жабдуулар аркылуу жогору кан басым, диабет оокастарынын күндөлүк сандуу маалыматтарын ар убакыт күзөтүп, бейнорман абалдар көрүлсө доктур жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө автоматтык эскертет. Артында көбөйтүүгө, жалпылаштырууга боло турган Шинжаң тажрыйбасы калыптандырылып, арылуу тилине нарп жеткирет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо саласы алгачкы жолу мамлекеттин маңыздуу илим техника атайын түрүнө баштамчылык кылып, таажысымал жүрөк оорусу, мээге кан түшүү, диабет оорусу сыяктуу өнөкөт оорулардын алдын алуу дарылоону атайын изилдеди деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: кирбей, барган сайын жаңыланып түстүү оромо сүрөткө окшош, биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
1: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош, миллиондогон жуңха улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
1: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жуңханын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданияты көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кан тамыр тосулуп калса кандай эскертүү сигналдар пайда болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн мамлекет боюнча жүрөк кан тамыры саламаттык күнү. Эгер адам денесиндеги кан тамыры системасын жол деп карасак, дак парчалары кан тамырдын тосулушун келтирип чыгара турган баш кылымышкер болуп, ар түрдүү жүрөк мээ кан тамыры ооруларынын баарысында анын баш аламан аракети жатканын көрөбүз. Бүт денедеги кан тамырларда 3 кооптуу жол бөлүгү бар болуп, тосулуп калса ажалдуу кооп келип чыгышы мүмкүн. Биринчи кооптуу жол бөлүгү төмөнкү мүчө кан тамыры. Төмөнкү мүчө жүрөктөн эң алыс, анын үстүнө кан суюктугу тескери агымына каршы ага турган болгондуктан кан тамыр ички индоциясынын жаракаттан опурталы чоң. Холестерин төмөнкү мүчө кан тамырларында оң эле чөкмө пайда кылып, кан тамырларды тосуп алат. Төмөнкү мүчө кан тамырлары тосулуусунун алгачкы мезгилинде оор жашыруун козголот. Адатта буга маани берүү аябай кыйын. Орто жана акыркы мезгилге барганда дак парчалары кан тамырларга жабышып алып, бут колдорго оор даражада кан жетишпестикти келтирип чыгарып, ноокастын бут колдорунун катуу оорушун, ары некроздонуусун келтирип чыгарат. Эскертүү сигналы. Артерия кан тамырларынын тарайуусу 50% жеткенде тек 25% артерия каны төмөнкү мүчөгө жетип барып, төмөнкү мүчө шалдыруу, уюшу жана аксап жүрүнү келтирип чыгарат. Кан тамыр тосулуу 75% жеткенде төмөнкү мүчө оор даражада ооруйт. Гангрена пайда болот. Жүргөндөн кийин бут муздоо, уюшу, оору же бут шишүү, тери түсү саргаруу, кычышуу, жара пайда болуу. Мурдараак доктуркананын кан тамыр сырткы оорулар бөлүмүнө барып төмөнкү мүчө артериясын бий чабуу текшерүү аппаратында текшертип, дак парчасы жана көрүнүктүү тарайуу бар жоктугуна

кароо керек. Тыгынчылыкта тосулуп калуу көрүлүүнүн кандай алдын алабыз? Байланыштуу кооптуу факторлорду, мисалы, жогору кан басым, жогору кан канта, кандагы май көбөйүү оорусу, тамеки тартуу, эткелдик сыяктууларды катуу тизгиндөө керек. Эгер оорабалы оорлосо, доктурдун көрсөтмөсү боюнча артерияга көпүрө салуу операциясы, тери боштугу ичиндеги кан тамырларды түзөө операциясы сыяктуу дарылоолорду кабылдаса болот.

Экинчи кооптуу жол бөлүгү — моюн артериясы. Моюн артериясы эстмасы жүрөк менен чоң мээни жалгаштыра турган эң маңыздуу тамыр болуп, жаштын чоңоюсуна, дене жөндөмүнүн алсыздоосуна ээрчип, моюн артериясы оңой эле тосулуп калат. Анын оор өзгөрүшү оор мээ кан тамыр оорусун келтирип чыгарат. Көп түрдүү клиникалык изилдөөлөрдөн далилденүүнүнчө, 50%-дан 75%га чейин кан жетишпестиктен болгон мээге кан түшүү моюн артериясындагы оор өзгөрүшүнөн келип чыгат. Бирок моюн артериясы бир кыйла жука болуп олтура доош толкунунда текшерүү аркылуу оңой эле дак парчаларын байкаганга болот. Эскертүү сигналы. Моюн артериясында оор өзгөрүшү көрүлүүдө мурда, мисалы тил кедергиси, түшүнүк жөндөмү төмөндө, бут кол шайкешпестик, күтүүсүз көз алды караңгылашуу сыяктуу абалдар көрүлөт. Адатта бир канча минуттон кийин басаңдайт. Жогоруда кабалдар көрүлсө убагында доктурга көрүнүү керек. Төмөнкү шарттардын бирине шай келе тургандардын моюн артерия оорусун тиргеп текшертүүсү сунушталат. Жашы 75 жаштан чоң. Тажысмал артерия сол негизги тамырдагы оор өзгөрүшү. Оор айлана артерия оорулары. Мээге убактылуу кан жетишпестиктен пайда болуу же мээге кан түшүү моюн артерия ызы чуусу. Көп учурай турган текшерүү аргасы кан тамырды олтура доош толкунунда текшерүү болуп, дак парчалар жана тарайуу даражасынын бар жоктугун баалаганга болот. Тагынжылыкта тосулуп калуу көрүлүүнүн кандай алдын алабыз? Текшерүү аркылуу моюн артерия оор өзгөрүш опурталы жогору кишилер тобу деп оор мүнөздөлгөндөр турмуш аргасын ичтиктүү жакшылап, тамеки жана аракты таштоосу, азык түлүктө май жана тузду аз керектөөсү, ачуу, дүүлүктүрүүчү азыктыктарды аз жеши, ылайыктуу аракет кылуусу, дене салмагы, кан басымы, кан канты, кандагы май мөлчөрүн тизгиндөөсү керек. Моюн артериясында туруксуз дак парчалары пайда болгон же тарайуу салыштырмасы 50%-дан ашып кеткен оокастар убагында дарылануусу керек. Оор абалы бир кыйла оор болгондор доктурдун сонушуна негиз моюн артерия ички пардасын союп операциясын жасап, моюн артерия түтүкчөсүнүн шыдырлыгын калыбына келтирип, мээге кан жеткирүүнү жакшыласа болот. Үчүнчү кооптуу жол бөлүгү — тажысымал артерия. Тажысымал артерия жүрөктү кан менен камдай турган кан тамыры болуп, эгер тосулуу, тарайуу көрүлсө жүрөктү кан менен камдоо чектемеге учурайт. Кан жетишпестиги оор болгондо көкүрөк оору келип чыгат. Сызыл мүнөздө көкүрөк оорусу ан сайын кооптуу. Бул тажысымал артериянын бүтүндөй тосулуп калганын, кан агымынын үзүлүп калганын, 15-20 мүнөттөн артык уланса жүрөк булчуңу некроздоно турганы, дагы жүрөк булчуң тыгылмасынын көрүлө турганын түшүндүрөт. Тукум кубалоо, жогору кан басым, кандагы май нормалсыздыгы, диабет оорусу, тамеки тартуу, кеткелдик, начар азык түлүк адаты, басым оор болуу, тосулуу мүнөздү уктаганда тынык убактылуу токтоп калуу сыяктуу факторлордун баарысы тажысымал артерияны акырын тосуп алат. Эскертүү сигналы. Тосулуу даражасы 50%-дан төмөн болгондо оокастарда адатта ачык оор белгиси көрүлбөйт. Эгер тарайуу салыштырмасы 50%-дан ашып кетсе, тажысымал жүрөк оорусу деп оор мүнөздөгү болот. Оокаста аракеттен кийин көкүрөк чыңкалуу, көкүрөк оору сыяктуу туруктуу типик жүрөк сайышуу белгилери көрүлүшү мүмкүн. Эгер дак парчалар ан сайын көбөйсө же дак парчалар туруксуздашса, оокаста эс алганда дагы жүрөк сайышуу белгилери көрүлүшү мүмкүн. Анын үстүнө улан убакыт узарып, оор белгилери оорлошуп кетет. Эгер дак парчалары туруксуздашып жарылып кетсе, кан уюшмасы калтанууну келтирип чыгарат. Ары тажысымал артерия бүтүндөй тосулуп калып, жүрөк тыгылмасы пайда болот. Турмушта аракеттен кийин көкүрөгү чыңкалуу, көкүрөк оору ары көңүл айлануу, кусуу, катуу тердөө сыяктуу белгилер көрүлсө убагында доктурканага көрүнүп дарылануу керек. Тажысымал жүрөк оорусу айрыкча өнөкөт оору болсо да, бирок алдын алганга тизгиндөөгө болот. Көпчүлүк сөзсүз кооптуу факторлордон сактануусу керек. Биринчи, мурдараак тамеки таштоо. Тамеки тартпай тургандар мүмкүндүктүн барынча түтүндөн ышталуу менен учурашуудан сактануусу керек. Экинчи, кандагы майды төмөндөтүүчү, жаштарда ар жылы бир жолу кандагы майды текшертип туруусу, күндөлүк турмушта май, туз курамы төмөн азык түлүк адатын жетилдирүүсү, дене такшалдырууну катаң уландыруусу, кандагы май нормалсыздыгы

болбой калса доктурдун жетекчилигинде дарычы аркылуу тизгиндөө жана каратмалуу болгон дарылоону кабылдоо керек. Үчүнчү, эчтиктүү салмагын түшүрүү. Мейли канчалык шашылыш болсун, арапта да убакыт чыгарып аракет кылуу. Мисалы, акырын жүгүрүү, саң ортоп ойноо, суусузу сыяктуулар. Дене рахат сезинсе ылайыктуу болот. Денедеги кан тамырлар бири жүрүш системасына болуп, бир жердеги кан тамырларда катышуу, тарайуу же тосулуу көрүлгөндө башка орундардагы кан тамырлардын да канча жакшы эместигинен дарек берүүсү мүмкүн. Ошого кан тамырларды жалпы бетке текшертүү сунушу берилет. Тарайуу абалы көрүлгөн кан тамырларды мөөнөттү текшертип туруусу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кан тамыр тосулуп калса кандай эскертүү сигналдар пайда болот деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

элибизди улан таозурматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө 5-нчи айдын ортолорунда глас базарга салынат. Кандай кылганда ан сайын камсыз жегенге болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет глас жегенден мурда бир кашык унга бир табак тунук суу кошуп гласты 10 мүнөт чылабанан агып турган суу менен чайкоо. 5-нчи айдын ортолорунда дал ачкачылыктагы глас базарга салына турган мезгил. Бирок гластын бетинде оңой эле чаң тозоң курт жумурткасы жана аз мөлчөрдөгү дыйканчылык таарысы калып калат. Ун суусунун шимирүү жөндөмүнө таянып майда данчаларды глас сабагынын жарыктарына сиңип кирип булганган нерселерди алып чыга алат. Тек суу менен чайкаганда мөмө сабагынын айланасындагы көрүнбөс булуңдарды таза жууганга болот. Конкерт аргасы табакка тунук суу куюп бир кашык адатта конду салып тек жарылаштырып гласты 10 мүнөт чылап коебуз. Укалабастык кабыгынын жарылып кетүүсүнөн сактануу керек. Анан ун суусун төгөп агып турган суу менен эки жолу чайкап кургассак эле болот. Жуулган гластын кабыгы жылтырап жеси ан сайын камсыз болгонго болот. Алды менен чылабанан жууганга байкас кылуу, мөмө сабагын алып жибербестик керек, болбосо булганган суу мөмө этине сиңип кетет. Бүгүн сатып алган гласты жегенге шашпаңыз, ун суусуна чылап коюңуз. Таза ары таттуу болуу жайда болууга тийиштүү даам. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө 5-нчи айдын ортолорунда глас базарга салынат. Кандай кылганда ан сайын камсыз жегенге болот деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Дүйшөналы болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрөр айыны Жаңы шаар районунун бактылуу журт мээримге толгон дарылоо түйүндө сынак кылуу аппаратынын көрүнө келип иш баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет жолу 219 линиясынын Арашандан Короозго чейинки таш жол курулушу түрүнө 5,150,000,000 юан каржы салынганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026-жылкы жаңы доор жаштары эркиндүүлөр сыйлыгынын ээси Ли Минди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабон Тор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Бул мезгилде аптонун районубуздун ар кайсы жерлеринде өзгөчө мөмөлөр бышып пазарга салынып, базар ажатын канааттандырып эле калбай, дыйкандардын капчыгын кампайтты. Байзабат ооданынын Колтук Урак шаарчасындагы ылымта бастырмада куундун куш кержети буркурап турат. Жапжашыл куун сабагында толгон, томолок, эрте быша турган байзабат кууну кишинин шилекейин чубуртат. Бул бир түркүм куун бийил экинчи айдын башында көчүрүп эгилген болуп, бүт барыштайын ичкелик менен эгүү аргасы колдонулуп, тамчылатып сугаттоо, төп сугаттоо техникасы шайкештирилип, бышуу мезгили зор даражада кыскарып эле калбай, дагы пайзабат коонунун сапатына кепилет кылынды. Дыйкан Зайыр Абылажанын үй бүлөсүндөгүлөрү үзүп, айрып, жашке салуу менен карбалас болуп, жүзүндө мол түшүмдүн кубанычы көрүнүп турду, ал мындай деди. Илгерки жылдардагыдан 15 күн эрте бышты. Сатып алуучу соодагерлерде абдан көп, ар килограммынын баасы 25 юан айланасында. Токсун оодандагы 8700 мо жердеги ак өйрөк учурда кең көлөмдө бышып базарга салынды. Бул жер түз баянда көрсөтүп, товар сатуу менен тез жеткирүү, муздак чынжыр сымал ташуу кош багыттуу түрткү болуу аркылуу өндүрүлгөн жеринен бүт мамлекетке тикелей жеткирүү сатуу жолун жалгаштырды. Токсун ооданынын Колбой айылы Каскыр кыштагындагы ак өйрөк сатып алуу түйүнүндө кыштак тургундары жаңыдан бышкан өйрөктөрдү ташыды, жумушчулар айрып, жашиктерге жүктөп, сатып алуу соодагерлери мөмөнү текшерип, салмагын өлчөп, эсеп бууп, дандуу, таттуу ак өйрөктөр атыз баштарынан тез темте жыйылып, муздак чынжыр сымал товар оборот аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеткирилди. Леонингдик сатып алуу соодагери Любау мындай деди. Бул жердин ак өйрөгүнүн даамы жакшы, таттуулук даражасы да жогору, сапаты туруктуу. Биз жыйып сатсак сатылуусу дагы абдан жакшы болот.

Жакында Лоп ооданынын Наваайлы Гапарыш кыштагындагы гылас өстүрүү бакчасында гылас шактары мөмөлөргө толуп, шактары кыпкызыл гыластар менен толду. Бул жер Мейзал, Лейни, Саудагу катарлуу көптөгөн асыл сапаттуу гылас сортторун киргизип өстүрүп, өзгөчөсү топурак байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, өлчөмдөшкөн, иничкелешкен атыз башкар пар баштоону кошумча кылгандыктан түшүмаланган гыластар эттүү, даамы таттуу, сапат асыл болуп, калың керектөөчүлөрдүн терең жактыруусуна ээ болду. Гыластын бышканы дагы көптөгөн саякатчынын бакчага кирип тереңдей чөгүү формасында үзүүнүн кубанычын туюнууга электирди. Саякатчы Мукерем Ясын мындай деди: бул жердин гыластары абдан жаңы, даамы таттуу экен. Бир жагынан үзүп, бир жагынан жеп абдан көңүлдүү болдук.

Жакында жергиликтүү чүйгүн даамдарды Бээжин Дашөөгө киргизүү Кашкар атайын майдан кыймылы Бээжин Дашөөдө өткөрүлдү. Бээжин Дашөө Жай Юан ашканасы менен Шин Юан ашканасында Ганзы сорпосу, кой эти палоосу, башка кебеби, Кашкар лаз жейси, Марал башы балык кебеби катарлуу чүйгүн даамдардын куш кержети буркурап, көптөгөн окутуучу окуучуларды каныгча ууз тийүүгө иликтирди. Бээжин Дашөөнүн окуучусу чоо сабакташ илгери Кашкарга саякатка барган. Мектепте Кашкардын чүйгүн даамдарына дагы бир жолу ооз тийгенде ал толкунданган түрдө мындай деди. Аябай сонун болду. Кудум былтыр жайга кайткандай болуп калдым. Бул бачке кебебин былтыр мен Кашкарда жеп көргөмүн. Бээжин Дашөөдө Кашкардын чүйгүн даамдарын жей алам деп ойлобогом. Кудум Кашкарды Бээжин Дашөөгө көчүрүп келгендей абдан жагымдуу сезиндим. Бул жолку кыймыл Кашкар даамына ооз тийүү Жибек жолу көркүнүн үзүр алууну баш тема кылып, чүйгүн даамдарды данакер кылып, мектеп менен жергиликтин маданият саякаты жоорулган, ишмерлер өз ара жалгашкан дилдештик көпүрөсүн жаратты. Кыймылда тышкы майданда өз ара таасирлешүү жана ички майданда тоюнуудан турган эки чоң район тургузулган болуп, чүйгүн даамдарга ооз тийүү, элдик үрп адат көргөзмө оюну, маданият саякатты тааныштыруу, ишмерлери киргизип жетиштирүүдөн турган төрт чоң бөлүктү өз ичине алат. Тышкы майданда Кашкардын маданият жаратуучулук жакшы буюмдары, заттык эмес маданият мурастары кол өнөр менен жүлүгү жана жүрөлгөлүү музыка аспаптар чордондо көргөзмөлөнүп, миң жылдык өнөр жеткирилди. Ички майданда Кашкар байыркы шаарындагы көчөлөр менен Паамыр бөксө тоосундагы Ван Хоң Даака көркү кайра уюлган болуп, Жибек жолу көркү иликтирүү формасында чагылдырылды. Кашкар аймактык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Чүйян мындай деди. Көпчүлүк мектептен чыкпай эле Кашкардын Жибек жолу көркү жана үрп адат маданиятынын тартымдуулугун тереңдей чөгүү формасында сезине алат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'тө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө Ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

акырдакта ормандар бири үздү улан табыс эми айылдагы жаңылыктар түрмөк үздү Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү районо жаңы шаар районунун бактылуу журт мээримге толгон даарылоо түйүндө сынакылуу аппаратынын көрүнө келип иш баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү районо жаңы шаар районунун Суу жаңы шаар району бактылуу журт мээримге толгон даарылоо түйүндө сынакылуу аппаратынын иш баштоо аземи Вэньшуан коомдук конуш саламаттык тейлөө пунктинде өткөрүлдү. Негизги катмар даарылоо сапатын жогору көтөрүп, даражасын өстүрүүдөгү үлгүлүү пункт катары бул саламаттык тейлөө пункти Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү району жаңы шаар районундагы 22-нчи бактылуу журт мээримге толгон даарылоо түйүндө сынакылуу аппараты болуп эсептелет. Башталуу аземинде Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү району жаңы шаар району Синжаң медицина даашөөсү карамагындагы 4-нчү докторкана Аптоном райондук Жоңуй докторканасы менен кызматташтык келишимин түзүп, адистер төмөнгөтүшү, техника жактан жардам берип жөлөө, кош багыттуу которуп диагноз коюу кызматташтык механизмин орнотту. Докторканадагы адистер нак майданда аксыз оору көрүүнү кулачтырып, тургундарды дайыма көрүлө турган оорулар, өнөкөт ооруларды бири-биринен текшерүү, саламаттык боюнча кеңеш берүү

жумуш боюнча кеңеш берүү, жумуш саламаттык боюнча күтүнүү катарлуу тейлөөлөр менен камдады. Синжаң медицина даашөөсү карамагындагы 4-үнчү доктуркана, автоном райондук жумуш доктурканасы, универсал ички оорулар биринчи бөлүмүнүн орун басары мудуру Чоу Мингфэн мындай деди. Тургундар эшик алдында эле 3 даражалуу доктурканалардагы адистерге көрүнө алат. Алардын нактылуу маселелерин чечип берет, негизги катмарды жетектеп үйрөтүп, аларды дайыма көрүлө турган оорулар, көп көрүлө турган оорулар, өнөкөт ооруларды калыпташтырып дарылоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз. Вэньчуань коомдук конушуу саламаттык тейлөө пунктине санарып тешкен 2 снуру сүрөткө алуу көчмө унаасы. Түстүү доплер ультрадоштуу оору мүнөздөө жабдуусу. Алыс аралыктуу Синдиянту жабдуусу жана 2-нчи даражалуу тажрыйбакана септелген болуп, коомдук конуш папа сүтөө пункти менен биргелешип аракеттенип, эшик алдына чейин барып папа сүтөө, үйдөгү карттаңдар көтүнүүсү, саламаттыкты калыбына келтирүүгө жетекчилик кылуу катарлуу тейлөөлөрдү кеңиртти. Коомдук конуштун тургуну Цинг Фэнг мындай деди: чынында абдан оңтойлуу экен. Доктурканага барып кезекте турган убакыт да узун, номур алуу да оорачылык. Бул жерде көп кезекке турбайбыз, тамырды да жакшы кармайт экен. Элге жакын, элге оңтойлуу, коомдук конуштагы тургундарга тейлөө жүргүзгөнүнө алкуу айтамын. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү району, Жаңы Шаар району саламаттык сактоо ден соолук комитети партия группасынын шуужиси Лю Вэйминг мындай тааныштырды: бактылуу журт мээримге толгон дарылоо түрү асыл сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүүгө таянып, 3 даража боюнча оору мүнөздөп дарылоо системасы жаратууну тездетти. 26 түйүндө сынак кылына турган аппаратты илимий тандап, бир аппаратта бир долбоо оорболоону жолго койду. Учурда 22 туруктуу иштеп баштады, жалпы 144 ирет милдеттүү оору көрүү кыймылы кулач жайдырылып, 15 000 адам ирет тургундарды каптады, кемейтилген кечирим кылынган сумма 700 000 юандан ашты.

Бирүүз улан таздардакты ормандар эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет жолу 219 линиясынын Арашандан Корогоско чейинки таш жол курулушу түрүнө 5 миллиард 150 миллион юань каржы салынганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Мамлекет жолу 219-чи линиясы Арашан Коргоз тас жол курулушу толук тездик менен жылыштатылууда. Учурда түргө 5 миллиард 150 миллион юан каржы салынып, жалпы салынманын 60% ашты. Мамлекет жолу 219-чи линиясы Арашан Коргоз тас жол түрү 5-чи белги бөлүгүндөгү жол тоомунун топурагы нымдуу олтурушуп кеткен сар топурак болуп, үстүңкү катмары катуу, ички бөлүгү борпоң, суу менен учурашса эле оңой олтурушуп кетет. Ошону менен бирге белги бөлүгүндөгү жол бөлүгүнүн 70%ден ашуун жериндеги жарды толтурууга туура келет. Синжан каттоо курулуш тобу жарнак чектүү шериктиги мамлекет жолу 219-чи линиясы Арашан Коргоз тас жол курулушу түрүнүн коопсуздук баш көзөмөлдөөчүсү Тиебо Сяң мындай деди. Оор типтеги чыңдоо машинасы аркылуу күч менен сар топурактын нымдуулуктан олтурушуп кетүүсүн жоготуп, маалыматташкан системага сүйөнүп, жол уулунун чөгүүсүн жана орун которуусун маалында күзөтүп текшерип турдук. Жарды толтурууга карата материал алуу майданы менен ташымал жолун илмий жоспорлоп, катмарга бөлүп толтуруп чыңдадык. Арашан Коргоз тас жол түрү жолунун бүт узундугу 168,6 км. Тияншандын түндүк тоо кыркасын тепчип өтүп, кош багыттагы эки автоунаа жүрүү жолу экинчи даражалуу тас жол өлчөм боюнча курулуп, 2027-жылы туташтырылуусу күтүлүүдө. Бүт узундугу 9,300 м ашуун Мосун тоосу тоннели, Синжандагы эң чоң жалаң тоннелдүү кош багытта автоунаа жүрүүчү таш жол тоннель. Ошондой эле бүт линияны тизгиндөө мүнөздүү курулуш болуп, 2026-жылдын этегине чейин үңкүрдү туташтырып, 2027-жылы негизги тоннелди казууну бүтүрүү күтүлүүдө. Жунго каттоо тобу экинчи таш жол курулушу жээктүү шериктиги мамлекет жолу 219-чи линиясы Арашан Коргоз тас жол 3-чү белги бөлүгүндөгү түрүнө курулуш кылуу башкаруу бөлүмүнүн техниги Дю Чаңчаң мындай деди. Биз негизги тоннелди казууга бургулап жарылтуу аргасын колдондук. Кошумча тоннелине TBM'ди колдонуп, узун тоннелди кыскартып казуудай курулуш ишке ашты. Божомол менен 1-чи номерлуу кызматты жүрүшү 6-чы айда, 2-чи номерлуу кызмат жүрүшү 7-чи айда жалгаштыруу ишке ашырылат. Арашан Коргоз тас жолу курулуп автоунаа каттагандан кийин Арашан ооданынан Коргоз шаарына чейинки каттоо убактын кыскартып, райондун маданият саякат кесибинин өнүгүүсүнө демөөр болот. Мындан бөлөк, бул жаңы жолдагы Ала тоозу Коргоздон турган эки чоң чек ара оозунун каттоо байланышын ачып, бүт Синжандагы тас жол тору жайгашуусун жакшыртат.

2022 жылы Лимин сыйынуу эстелигинин толук наскасына дайындалып, кара бөйрөк гүлү сыйлыгынын тулуга бел байлады. Миң падышалык доорунда уламыштан өзгөртүп дайындалган бул жүрөлгөлүү эски театрда Жау Гуйиң менен Ван Куйдун махабаты менен өчмөндүгү баяндалган эски театр кишилерди өзүнө тартууда тынбай машыгуу деген сөзгө сөөнөт. Ал Шанчи менен Синжан арасында канчоон ирет барып келип, негизги чыгармачылык тобу менен акырын жоролошту. Чинчан театрынын даңктуу адиси Чи Айюн Чаң Тау менен бир-бирлеп театрда калып катышып, узун чубалма жең өнөрүн үйрөттү. Мээримдүү устазы Ли Мэй театрдын биргелки болуу өткөлүн режиссер Хэ Хуңсинг кейипкерлердин жан дүйнөсүн катаң тизгиндеп, катаң ийгерди. Ошол кездерде Ли Мин ар күнү 4 сааттан 6 саатка чейин машыктанчу. Бекем кайраты жана сабырдуулук менен сахнаны айланып жарым саат жүгүрчү. 2 жылдан ашуун убакытта 15 жуп бут кийимин жыртып, сценариядагы жазуунун баары жазган эскертүүлөр менен толду. 2025 жыл 5 айда Шанхай Вэмпинг театрканасынын чырактары күндүздөгүдөй жарып турду. Ли Мин 32-кезектүү Жунго театры Кара Бөйрөк Гүлү сыйлыгын салтанат менен тапшырып алып

Абдунун районундон тоногуз чолу кара бөйрүк көлү сыйлыгынын ээси болду. Сыйлыкты алып кайткандан кийин ал дагы эле токтободу. Үрүмчү шаары Тянь-Шан району Хыйзы Ашан тилкеси Юзинже көчөсү түштүк коомдук конушунун бирлешме достук жыйналышында Тадың диян театрынын үнү жаңырып, чуулдаган нак майдан тынышталды. Кичинекей кара бөйрүк көлүнөн кара бөйрүк көлүнө чейин лимин 20 жыл убакыт жумшап, өзгө журту өз журтуна айландырды.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 18 күнү, күнгө дүйшөмбү.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондор, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Алтай аймагынын түндүгү жана чыгышы, Шыхаза шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжоо облусунун тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Аксуу аймагынын тоолуу райондору, Байынгулун облусунун тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, кээде күн аралыктанып турат. Эң төмөн температура 12 Цельсий градус, эң жогору температура 24 Цельсий градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Чын Шаожиан, Эркин Тунияз автоном райондук илим техника назаратында текшерип изилдөөдө болдуары маектешип, илим техникада жаңылык жаратуу жалпылуу кулуу дарамиетин токтоосуз өстүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга күчтүү таянч болдун баса көрсөттү.
3: Чен Сяожиан, Эркин Тунияз, Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайына барып текшерип изилдеп, жогору деңгээлдеги замандашкан эл аралык аба жол түйүнүн бачым жаратып, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү таянч менен камдоо керек деп баса көрсөттү.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптыным районуна бүтүрүүгө тапшырган 9-чу түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосу 41 болду.
3: Шинжаңдын 6 түрдүү дарылануу камсыздандыруусун чыгаш агылууну секунд даражада бүтүрүүнү ишке ашырды.
2: Мамлекет таш жолу 218 линиясы, Нарат Балгынтай таш жолунун жалпы линиясы 2027 жылы салынып бүтүүсү пландалды.
3: 2026 жылдык эл аралык ажайыпкана күнү Шинжаң негизги жыйын майдан кыймылы Бай удандык ажайыпканада өттү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Аптыным райондук парткомдун шуучуусу Чын Шаожиан, Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз 5 айдын 18 күнү Аптыным райондук илим техника назаратында текшерип изилдөөдө болдуары маектешти. Чын Шаожиан мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Чинпиндин илим техника

0: таза эстел турус маанайлуу саясий экологиялык жетектүү аркылуу жакшы болгон өнүгүү чөйрөсүн калыптандыруу керек. Каденко менен кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шужеси Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 5-нчи айынын 17-нчү күнү Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайына барып, аба жол түйүн курулушунун өнүгүү кызматын текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Чжинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы беткей изчилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жогору деңгээлдеги замандашкан эл аралык аба жол түйүнүн бачым жаратып, Шинжаңдын экономика, коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү таянч менен камдоо керек. Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, Шинжаң учак жай тобу толук район башкарып тизгиндөө борборуна барып, учак жайдын жүргүзүлүү башкаруу абалынын тааныштыруусун тыңшап, мунара сексине чыгып мейкинде каттоосун башкаруу, кезекчи учактарга кол башчылык кылуу, орундаштыруу жана агым мөлчөрүн тескеп тизгиндөө сыяктуу абалдарды көздөн көчүрүп, акыл идиректүү учак жай курулушунун илгерилөөсүн ээлеп, аба жол башкаруу, элдик аба жол, каттоо сыяктуу тармактардын жооптуулар менен тереңдей пикир алмаштырды. Шинжаң учак жай тобу жооптуусунун тааныштыруусуна караганда, 14-нчү 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң учак жай тобунун жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 186,935,000 адам ирээтке, жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 1,208,000 тоннага жеткен. Мунун ичинде 2025 жылдык жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү менен жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрүндө кошоозууну ишке ашырып, айрым-айрым 54,073,000 адам ирээт, 403,000 тоннаны бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 12,14%, 34,11% арткан. Быйыл биринчи мезгилде ишке ашырган жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 12,525,000 адам ирээт, жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 78,000 тоннага жетип, өнүгүү жашоо күчү сызыл көрүнүктөнгөн. Чен Сяожаң текшерип изилдөөдө мына буларды баса көрсөттү. Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасынан турган стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, мамлекеттин орошон стратегиясына тейлөө жүргүзүү, экономика, коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуу, арлуу телинин кооз аба жол сапарга чыгуу ажатын канааттандырууну имерчиктей, аба жол ташымалынын ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоо, жакшы кадам алууга тейлөө жүргүзүп камсыздоо керек. Аба жол түйүнүнүн жөндөм система курулушун бачымдатып, универсал ыстыроолук каттоо торун жакшыртып, мейкиндик жибек жолун күчөп, шыдырлаштырып, мамлекет ичи аба жол линияларын кылдаштырып, жакшыртып, бир алкак бир жолду орто куруучу мамлекеттер менен болгон аба жолунда өз ара байланышуу, өз ара туташууну күчөтүп, сыртты туташтырган, ичте шыдыр каттам торун жаратып, эл аралык зат жүгүртүү жол курулушун күчөп жылыштатып, аба жол ташымалынын таянч болуу жөндөмүн токтоосуз өстүрүү керек. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин өнүгүүсүнө иштиктүү тейлөө жүргүзүп, аба жол кошулган заманбап кесипти жууруулуштурууну тереңдештирип, аба жол зат жүгүртүү кесибинин көлөмүн кеңиртип, түйүндүү райондун учак жайга жакын кесипти өнүктүрүп зоройтуусуна үйрүлүп, асыл саякат аба жол линиясын жаратып, төмөн мейкиндик экономикасын жетиштирип өнүктүрүп, чек ара аттаган электрондук сооданын сапатын өстүрүп берекетин ашырууну жылыштатып, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы аракет энергиясын, жаңы артыкчылыгын жаратуу керек. Негизги жабдуу курулушунун берекет жөндөмүн күчөп өстүрүп, түйүндүү учак жай жоспор курулушун күчөтүп, телегейлешкен жабдууну жакшыртып, аба жол ташымалы менен башка каттоо ташымал ыңгайын шайкештирип жүргүзүүнү жылыштатып, универсал камсыздоо курбатын токтоосуз өстүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти тереңдей жолго коюп, акыл идиректүү аба жол курулушун бачым жылыштатып, тижарат башкаруу курбатын жана тейлөө камсыздоо деңгээлин өстүрүп, аба жол ташымал ишинин өнүгүүсүн мыктуу таянч менен камдоо керек. Өнүгүү менен коопсуздукту бир өңчөй пландоодо бекем туруп, коопсуздук жоопкерчилигин бекемдеп чыңдап, коопсуздук башкаруусу жана көмүскө кырсыкты сыдыра текшерүү жөнгө салууну дайымдуу кулашайдырып, толук барыштуу өндүрүш жүргүзүүнү уюмдоо жана коопсуздукту көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, өзүндүк коопсуздук деңгээлин өстүрүп, аба жол коопсуздугунун төмөнкү чегин чечкен кайтаруу керек. Каденко менен текшерип изилдөөгө катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
0: Станциябызга бара. 5-ci aydın 18-ci günü Abdıram rayonu spor bordunun 7-ci ekologiyalık çöre korgonu gözömüldü başkaru grupası bütürüge tapşırgan 9-cu türkümdegi kalık arızdo, malımdo deyil osunan 41'de kabıldadı. Tüyündü göğün burgan deyil ocaq. Bunun içinde telefon arkılığı gelgen 37, kadar kılığı gelgen 4 bulgun. 41 deyil odu, Ürümşi şaharınıkı 30, Altay aymağınıkı 3, Sanjukuz Abdurum oblasınıkı 3, Bayınğul Moğol Abdurum oblasınıkı 2, İlqazak Abdurum oblasınıkı 1, Aksu aymağınıkı 1, Xoten aymağınıkı 1 bulgun. Бул түркүмдү бүтүрүүгө тапшырган арыздоо маалымдоо дээрөсүндө чөйрө булганысы түрү боюнча бөлүнүп атмосфера булганысы дээрөсү 19, ызычуу булганысы дээрөсү 10, катуу керексиз буюмдар булганысы дээрөсү 4, экологиянын бузурусу дээрөсү 2, суунун булганысы дээрөсү 1, башка булгануу дээрөсү 5 болгон. 5-ci aydın 18-ci gününe çeyin Borbor'dun 7-ci ekologiyalık çöre korgonu gözömüldöp tekşeri grupası Abdıram rayonusunun bütürüsünü tapşırgan karık arızdo marımdo deyil osu jalpı 9 türkümdü 410'a jetken tüyündü göğün burulgan deyil osu 22. Bunun içinde telefonlar kılı gelgeni 363, katar kılı gelgeni 47 olgun. Çoğurdakı arızdo marımdo deyil osu katıştu belgileme boyunca jergilikten bütürüsünü tapşırıldı.
1: Станциябыз кабары. 5-ci айдын 18-ci günü Abdonom райондук 14-ci кезектүү эл курултайы туруктуу комитети 79-ci жолку мудурлар жыйынын ачты. Abdonom райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул жыйынды башкарды. Жыйында кадрларды милдетке коюу жана милдеттен калтыруу иштери жөнүндөгү түшүндүрүүлөр угулуп, кадрларды милдетке коюу жана милдеттен калтыруу сунуштолборун Abdonom райондук 14-ci кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-ci жолку жыйынында карап чыгуу чечим кылынды.
0: Abdıram rayonu darlanuu, kamsızdandırusun on toyluğu çıkaşağılı ıslatın jalpı etkiye jilişdatı ve sevin üzünü bütürü bereketin arttırıp, altı türlü darlanuu, kamsızdandırusun çıkaşağılını sekunut darajada bütürünü şikaşırda. 2025-ci yılın etegine çeyin bütüşün janda darlanuu, kamsızdandırusu, ön tanıtıp çıkaşağılı medisinarlık darı aparatından 4102'ni kaptap, esevin javu sonması 4 milyar tüvendan aştı. Eme bul jönündökü kavardu asıstara. Abdıram rayonduk tarlanuu kamsız idarası gözömüldöp ölçüö jana электрондук эсеп жабуу борборунун орун басары жогору даражалуу инженери Ли Хайбин Abdıram rayonu тарлануу камсыз тоосун оң тойлуу чыгашагыруу системасынын жалпы эткей даражасын өстүрүп, ноокастар алты түрдүү тарлануу камсыздандыруусун чыгашагылууга таянып, 3 секундтан 15 секундка чейин эсебин жабууну бүтүрө ала турганын тааныштырып мындай деди. Өң таанытып чыгашырганда Çar darekte sıdırıp çıkaşağılığı, işenim duğarısı akça kartası arkayı çıkaşağılığı dondurgan 4 türdü çıkaşağılığı ıngayın negizinde tuğandarına çıkaşağılıp, üy bülösündögülürge ortak çıkaşağılığı teylösünde canırıq çıratıp jana kengirtip, 6 türdü darlanuu, kamsızdandırusun çıkaşağılığı çordondu teylösiz temasın kurup, çürçürüktü darlanuu, kamsızdandırı sılat alıp gelgen 10 toyluluklardan bağırlandırdı. Учурда өң таанытып чыгашылуу көп майдан көрүнүштүү күбөлүксүз эсеп чабууну колдой алат. Чардаректи сыдырып чыгашагырып бүтүрүү убакты 15 секунд ичинде кыскартылды. Көчмө чыгашалууду чөнтүк телефонду колдонуп интернетте номер алуу ак төрөсү болот. Ишенимдүү карыз акча картасы аркылуу чыгашалуу банкке ишенимдүүлүк сомбасына таянып, оборуу таарланып, соңунан ак төлөөнү ишке ашырды. Үрүмчү шаарында ар кайсы чоң доктурканаларда түрдүү чыгашыруу ыңгайы нооказдардын доктурга көрүнүшүн ан сайын оңтойлуу улаштырды. Abdıram райондук эл доктурканасы акадуу эсебин жабуу бөлүмүнүн кызматкери Чаң Иң мындай деди. Таарланууда өң таанытып эсебин жабуу терминалы жалпы бетке орундаштырылып, ноокастар таарлануу камсыздоосу картасын жөн билигин алып жүрүүнүн кереги жок, тек бет таанытса эле эсебин жабууну бүтүрө алат. Үй бүлөмчүлөрү мээр махабат номер аркылуу үй бүлөсүндөгүлөр үчүн өкүлү болуп эсебин жапса болот. Көркөм жүнгө сапара.
1: Жакында мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы өзгөчө экологиялык саякат жери типик мисалы биринчи түркүмүн жарыялады. Мамлекет боюнча жалпы 20 мисал тизмеге кирди. Шенжан Комол Петрозавор Ярдан мамлекеттик геологиялык бакчасы тизмеге чыгып, Шинжандан бирден бир баалоого ээ болгон мисалга айланды. Эми бул жөнүндөгү кабардыгасыздар. Шинжан Комол Петрозавор Ярдан мамлекеттик геологиялык бакчасы Дахайдоо Көрк районунун өзөктүү курам бөлүгү. Бүт жер шаарында көлөмү эң чоң Ярдан жер түзүлүшү бар. Ошондой эле Жибек жолунда бүгүнгө чейин байкалган бирден бир адамзаттын конуштанган урандысы бар Ярдан тобу эсептелет. Бул жер Петрозавор жүрту. Бүт жер шарында бирден бир үч өлчөм ыстыроолук сакталган петрозавор жумурткасы жана балапан таш катмасы ушул жерден казып алынган. 2022 жылы мамлекеттик изилдөө илим лагери деп бааланган. 2023 жылы Жунго экспедиция коому мамлекет ичиндеги тунгуч эл аралык экспедиция бакчасы деп моюндаган. Комул Ярдан Дахайдау Гөрк районунун жүргүзүү башкаруу чектүү жооптулук шериктигинин баш директору Ву Чио Ю мындай тааныштырды. Учурда Гөрк районубуз жалпы 500 миллион юан каржы салып, саякаттоо жолтору жана саякатчылар тейлөө жабдуусун жакшыртты. Биз өзөктүү саякаттоо жолторун курдук. Чыгыш эшикте жылгын сайроону, түндүк эшикте саякатчылар тейлөө борбору бар. Учурда негизинен саякаттоо жолу жана Гөрк түйүнүндө сигнал негизинен каптоону ишке ашырдык. Гөрк району Дөңхуаң, Турпан сыяктуу жерлер менен туташтырып, Көп район аттаган асыл саякат линиясын алып чыктык. Ву Чио Ю мындай деди. Бакчабыз экологияны коргоо кызыл сызыгын катаан бекитип, какыр талаа экологиясын калыбына келтирүү менен саякатты ачып өнүктүрүүдө тең салмактуулукту тапты. Мындан кийин Жунго Петрозавор ажайып канасын куруп, изилдөө үйрөнүү, экспедициялоо сыяктуу кесип турпатын байытат. Ошондой эле маданият саякат кесибине сөөнүп, айланадагы айылдык кыштактардын кирешесин ашырууну түртмөктөйбүз. Гөрк район дүйнөлүк Ярдан Петрозавору журту маркесин Петрозавор Ярдан Жибек жолу экология илим техника сыяктуу 5 түрдүү өзөктүү маданият негизги темасын имерчиктей изилдөө үйрөнүү туюнуу сабагын токтоосуз узартып калың орто баштагыч мектеп окуучулары жактырган табигый геологиялык сабакканага айландырат.
0: Мамлекет таш жолу 218-чи линиясы Нарат Балгынтай таш жолунун курулуш жүрүшү учурда 90% бүтүп, бүт линияны 2027 жылы куруп бүтүп пландалган. Эми кабардан угасыздар. Нарат Балгынтай таш жолу эле өрөөнү менен Корданы жалгаштырган зарыл жол. Күнөс ооданы Нарат шаарчасынан баштарып, Хыжың ооданы Балгынтай шаарчасында аяктайт. Бүт узундугу 215,391 километр. Кош багытта 4 автобана жолу боюнча 1-чи даражалуу таш жол өлчөмү колдонулуп салынат. Азырга чейин түрдүн 1-чи кырдарлык бөлүгүндө курулуш милдетинин 85% бүтүргөн. Нарат Балгынтай таш жол 1-чи кырдарлык бөлүгү түрүнүн орун басар директору Кавлыгылы кабарчыга мындай деди. Бүт линияда тоннель жолу туташтырылды. Азыркы баскычта кошумча курулуштар түйүндү түрдө жылыштатылып жатат. Учурда жол бети, каттоо коопсуздугу, жашылдандыруу жана тоннель трансформатор станциясы сыяктуу курулуштарда эбак козготулду. Түрдүн 1-чи кырдарлык бөлүгүн Нарат таңктуу Көрүк районунда болуп, жумуш иштөө бети абдан тар. Эки жагын тоо тулкусу курчап турат. Курулуштун кыйындыктары жасы абдан чоң. Кавлыгылы тааныштырып мындай деди. Түрү бөлүм башкарып тизгиндөө жоопкерчилигин чыңдап, курулушту уюмдаштырууну кылдаштырып, адам менен машина заттык буюм материал күчүн бирөнтөй жоспордоп шайкештирип, сапат коопсуздук кызыл сызыгын катаан сактап, ар кайсы бөлүмчө түрү жумуш тартибин жогору берекетте чиркештирет. Бул түр бүтүп автоуна каттагандан кийин Нарат шаарчасынан Балгынтай шаарчасына чейинки автоунада жүрүү убакты азыркы 5 сааттан 2 сааттан ашуун убакытка кыскарат. Ошону менен бирге өлкө таш жолу 12-чи линиясы Эдкут, Турпан, Токсун, Балгынтай таш жолу менен өз ара жалгаштырылып, Тянь-Шандын түштүк катталындагы жогору ылдамдыктагы таш жол чоң жолун курат.
1: Азыркы учур ачтык эгин айдоосун башкаруунун алгылыктуу мезгили болуп, жер жерлери дыйканчылык техниктерин айдоо баштарына тереңдей кирип жетекчилик кылууга уюмдап, илим техника аргасы аркылуу жайка ачтык өндүрүшүндө мол түшүм алууга өбөлгө болду. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Манас ооданынын 45,000 мо күзгү буудайы куйругулаш башалуу мезгилине кирди. Лотхои шаарчасы Жаожаржон кыштагында 2 өсүмдүк асроо учкучсуз учагы бейдоо жол баштоо системасы алдын долбоорлогон аба жол линиясы боюнча туруктуу учуп, курт өлтүрүү дарысы, бактерия өлтүрүү дарысы, өсүмдүктүн өсүүсүн тескөө дарысы жана жалбыракка сепчүү жер семирткичти текши буудай айдоосуна чачты. Өстүрүүчү түтүн маанинг мындай деди. Биз техниктердин жетектөөсүндө маалында буудайга бир жолу чачып 3-төн коргонууну алып бардык. 500 модон ашуун жерде жарым күндө негизинен жалпы беткей бүтүрүп, өздүк наркын үнөмдөп берекетин ашыруу абдан көрүнүктүү болду. Токсу ооданы 230 миң мо, күзгү буудайга учкучсуз учак аркылуу өсүмдүк коргоо, бир чачып үчтөн коргоо.

0: жумушун кулаш шайдарда. 5-чи айдын этегинде жалпы беткей бүтөт. Токсуу удандык айыл чарба техникасын жайылтуу борборунун агроному Юан Далин мындай деди. Айдоо техникасында жетекчилик кылуу тейлөөсү, дарт курт зыянын күзөтүү, алдын эскертүү кызматын дайымдуу жакшы иштеп, акыл жөндөмдөшкөн, машиналашкан өсүмдүк коргоо жаңы техникасын күчөп жайылтып, буудай айдоосун башкарууну бүт барыштуу бекем кармап, жайкаштыктан мол түшүм алууга, дыйкандардын кирешесин ашырууга чыныгы кепилдик кылабыз. Чөйчөк шаары Эмил айылы Леушин кыштагынын жүгөрүсү майса мезгилинде чөп отоо, дарт курт зыянын алдын алуу тизгиндөө баскычына кирди. Дыйкан түтүндөр техниктердин жетектөөсүндө чөбөлтүрүү дарысы жана дарт курттун алдын алуу дарысын илимий чачты. Кыштак тургуну Йенюда мындай деди. Жакшы жабдуу, жакшы техника болгондуктан жер айдоо абдан жеңил болууда. Быйыл жүгөрүдөн жакшы түшүм алууну үмүт кылам.
1: Азыр лопнур кендири майсасын чөлгө көчүрүп тигүүнүн эң жакшы мезгили. Бул мезгилдерде лопнур ооданы Таклымакан чөлүндө лопнур кендири майсасын көчүрүп тигүү кызматын кулаш шайдырып, 28 миллион түп лопнур кендири майсасын көчүрүп тигүүнү пландады. Эми кабардан угасыздар. Таклымакан чөлү лопнур ооданы Жөңгө салуу районунда курулуш кылуучулар шашылыш электр торун кураштырып, тамчыратып суугаруу куур торун төшөп, лопнур кендири майсасын көчүрүп тикти. Быйыл лопнур ооданы Таклымакан чөлүнө жаңыдан 20 000 моо жерге жасанды лопнур кендирин өстүрүүнү пландап, жер түзүлүшү тегиз, кум дөбөлөрүнүн вертикал айырмасы кыйла кичик болгон жерлерди чордондуруп иреттеди. Өстүрүүчү керхана Шинжаң Чучхуаң Каңноң айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Жо Юнфынга барчыга мындай деди. Өстүрүү барышында бул жер түзүлүшү, жер кебетеси дагы суу байлыгына негиз лопнур кендири менен сөксөөлдү өстүрүп, чөптү сугарууну бириктирүү формасында шамалдан коргонуп кумду бекемдедик. Азыр менин артымдагы бул чөп чарчысы шамалдан ылымтарап кумду бекемдейт. Жогору төмөн кум чатырлары бороондун тездигин акырындатуу ролун аткарып, биз өстүргөн өсүмдүк жамычтарын коргойт. Лопнур кендири кургакчылыкка шорго байымдуу, кум бороонго каршы турат. Чөлдө шамалдан ылымтарап кумду турактандыруу боюнча жергиликтүү өсүмдүк. Көчүрүп тигүүнүн катарга кошулуу салыштырмасын камсыздоо үчүн баардык лопнур кендиринин майсасына бирдей бастырмада чордонду жетиштирүүнү жолго коюп, токоочулук жана жайыт тармактары бүт барышында чектелген. Лопнур оодандык токоочулук техникасынын жайылтуу борборунун инжиниери Ньюжен Чаң мындай деди. Азыр биз бүт мамлекеттен 114 сортту жыйнадык. Бул лопнур кендиринин сортунун бардыгын биз тандап жетиштирип чыкканбыз. Биздин шамалдан коргонуп кумду бекемдөө, агын жүрөгө каршы турууга ылайык келген сорт. Ошону менен бирге жергиликтегилер лопнур кендири байлыгы артыкчылыгына таянып, лопнур кендири ширесине иш кошуу заводу, желимиздештирүү заводу сыяктууларды куруп, кесипчилесин узартты.
0: 5-чи айдын 18-чи күнү 2026 жылдык 18-чи май эл аралык ажайыпкана күнү Шинжаң негизги жыйын майдан кыймылы Аксуу аймагы Бай Одандык ажайыпканада өтүп, Шинжаң ажайыпкана иштеринин өнүгүү баяндамасын жарыялап, көп түрдүү маданият ажайыпкана саласындагы зарыл жетишкендиктерди жалпыга жарыялады. Эми станциябыз кабарчысы Таңчу Этендин кабарынан угасыздар. Кыймылда бүт Шинжаңдагы эң чоң оодан даражалуу ажайыпкана, Бай Одандык ажайыпкана расмий ачылды. Ажайыпкана ичине тизилген 736 жүрүш, маданият эстелик буюмдары көргөзмө буюму, карапа буюм, мес буюм сыяктуу көп түрүн камтып, убакыт аралыгы тарыхтан мурдагы маданийликтен Юан Миң Чиң доорна чейин болуп, Бай Одананын байыркы күсөн маданиятынын өзөктүү району Жибек жолундагы зарыл түйүндүн тарыхый тамырын толук көрсөтүп берди. Аксуу аймагы Бай Одандык ажайыпкананын башчысы Фэн Ян мындай деди. Биз маданият эстеликтерди коргоочулардан болуп эле калбай, тарыхтын баяндоочуларынан, маданият таратуучулардан болобуз. Мындан кийин биз ажайыпкананы өрүш кылып, ажайыпканада сакталган маданият эстелик буюмдарынын наркын терең казып, Байдын аңгемесин, Күсөн аңгемесин, Шинжаң аңгемесин жакшы айтабыз. Кыймылда дагы мамлекеттик ажайыпкана боюнча 10 көргөзмө буюмдарын кылдаттап тааныштыруу, ажайыпканада жүнгөнү окуп түшүнүү, негизги темалуу, көргөзмөнү тааныштыруу сыяктуу көп түрдүү маданият ажайыпкана жетишкендиктери жалпыга жарыяланды. Автоном райондук маданият жана саякат назараты партия группасынын орун басары шудеси, назарат башчысы Күлү Абилим, Шинжаңда азыр каттоого алынып эстеликке калтырылган ажайыпкана 150 болуп, ажайыпкана Шинжаңдын маданият аркылуу балкытуу, улуттар ынтымактуулугун арттыруунун зарыл өршүнө айланганын билдирип мындай деди.

0: 2025 жылы Бүт райондогу ар даражалуу ажайыпкана эстелик сарайында жалпы күтүп алган көрөрмөн 16 миллион киши ирээттен ашуун болду. Мында жаштар өспүрүмдөр 4 миллиондон ашуун киши ирээт болду. Көчмө ажайыпкана жыл бою Тянь-Шандын түштүк түндүгүн аралап, шаар айыл мектеп бакчасы менен негизги катмар коомдук конуштарына барып, жылына орточо 3000 майдандан ашуун кыймыл кулаш шайдырып, миллиондон ашуун кишире тейлөө жүргүздү. Ажайып гана Шинжаң аңгемесин баяндап, Жоңхуа маданиятына мураскердик кылуудагы жандуу сабакка айланды. Эл аралык ажайыпкана күнү мезгилинде Шинжаңдын жер жерлери окшош шаарында 300 майдандан ашуун үгүт кыймылын кулаш шайдырат.
1: Күчөр Күсөн ажайыпканасында санарып техникасы 1000 жылдык Күсөн маданиятын тирилтти. Саякатчылар бул жерге келсе, айнек көргөзмө ишкебине тизилген маданият эстеликтерин көрүп эле калбай, бир майдан кармагада алкып өткөлү боло турган убакыт мекиндик саякатын башынан кечирет. Эми бул жөнүндөгү кабардыбыздар. Күсөн ажайыпканасына киргенде көрөрмөндөр тек VR көз айнегин такса эле 1000 жылды алкып өтөт. Ажайыпкана алып чыккан Күсөн эстелиги VR туюнуу түрү чоң мекиндик орун белгилүү техникасына таянып, таң доорундагы Күсөн байыркы бектигинин гүлдөнгөн шаар көчөлөрү, Будда дини тоопканасы жана чек ара белги отунун бирме-бир калпына келтирген. Бул 30 мүнөттүк чөгүү ыңгайындагы саякатта көрөрмөндөр ичинде аралап жүргөндөй сезимде болот. Шаншилик саякатчы Ли Шинтоң мындай деди. VR көз айнегин тагынып элес чыккандан кийин мага абдан таң калардуу белинди. Чынында 1000 жыл мурдагы байыркы доордо тургандай болдум. Абдан чыныгы сүрөтү абдан жаңы жандуу көрүнүп, мага аябай таң калардуу сезим берди. VR туюнусунан башка санарып элес түшүрүү, 3D көз айнеги, таасирдешүү кармоо экран сыяктуу жабдуулар тынч турган маданият эстеликтерин сүйлөттү. Күсөн ырбы көргөзмө районунда мурда тынч турган Сардар куту өрнөгү 3D техникасында кыймылдоо турбатта калпына келип, 1000 жылдык ырбы салтанаты көз алдыңызга тартылат. Бээжиндик саякатчы Лиу Гэнгюй мындай деди. Толук таасирдешүү экран аркылуу жергиликтин кээ бир маданият өзгөчөлүгүн абдан ачык билүүгө болот экен. Бул кээ бир бий тыныгуу көңүл ачуу ыңгайын өз ичине алат. Ошондуктан мындай катышуу ыкмасы абдан объектив болуп туруп, жүрөлгөлүү түшүндөрүнү угууга салыштырганда ансайын эсте калат экен. Күсөн ажайыпканасынын санарыптешкен көргөзмөсү интернетке чыгаргандан бери жаш көрөрмөндөрдүн түзүү салыштырмасы 4 үлүшкө жакын арткан. Күсөн ажайыпканасы көргөзмөсүнүн түшүндүрүүчүсү Мерзия Акат мындай деди. Биз дагы Күсөндүн көп кайнардуу маданиятын чогурулушун иликтөөнү сызык тереңдештирип, ансайын мол тил көркөмдүк аркылуу окшобогон жаш курактагы, окшобогон арка көрүнүштөгү кишилерди бул жерде тарых менен болгон ортоктугун табуу мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Маданият эстеликтериндеги Жоңхуа буруту ортоктулгусу.
0: Орто түздүктөгү туташ кеткен кыш таш шаар дубалдарына окшобой турганы, Шинжаңдын улуу коргону, белги от мунары, бекиниш коргону өтөңдөр менен туташып, эрме чөлдү тепчип өтөт. Чакылык ооданындагы Миран урандысы, Кучар шаарындагы Кызыл кага белги от мунары сыяктуу көптөгөн жерлердеги улуу коргондун маданият эстеликтери сакталып, нече миң жыл бой көтөрүп турган. Бул ар кайсы доорлордогу борбордук өкмөттүн Шинжаңды өнүмдүү башкарганынан белги берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ван Шуандын белги от мунары жибек жолун тепчип өттү. Улуу коргон мамлекетке күбө болду атындагы кабарын угасыздар. Чакылык ооданынын Миран урандысында 2 белги от мунары, Чакылык ооданынын ичинде 6 белги от мунары бар. Белги от мунардын жасалуусу ары мамлекеттин биримдигин коргогон, ары орто түздүк менен батыштын каттоо коопсуздугуна кепилдик кылган. Таклимакан чөлүнүн түштүгүндөгү Чакылык ооданында Миран улуу коргону мамлекет маданият бакчасы эрме чөлдө тунжурап бой көтөрүп турат. Бул жердин көптөгөн жеринде жакшы сакталган байыркы белги от мунары жана бекиниш коргону бар. Ал батыш бөлүк улуу коргон системасынын типик өкүлү. Чакылык оодандык маданият дене тарбия радио, телевизия жана саякат идарасы парту группасынын мүчөсү, маданият мурастар ажайыпканасы сарайынын башчысы Фэн Жин, чек ара райондогу улуу коргон 2000 жылдан ашуун убакыттагы өзгөрүүлөргө күбө болгонун тааныштырып мындай деди. Улуу коргондун башына барып чогулуп, бардык бектиктер шайкештүү. Улуу коргон дүйнөдөгү салмагы эң чоң маданият мурасы. Ага мамлекетибиздин тарыхта өткөн падышалыктарынын чек ара райондо башкаруу Шаар курулушу, экономика өнүгүүсү сыяктуу ар кайсы жактардагы идея жана акыл парасаты уюган. Байыркы белги от мунары аскери абалды, сактык менен коопсуздук коргонуусун жеткизип эле калбай, жибек жолу соодасынын шыдырлыгы жана карым-каттоо амандыгын коргогон. Көпчүлүккө тааныш болгон улуу коргонго окшобой турганы, Шинжаңдын улуу коргонунда туташ кеткен коргон жок. Тескерисинче, бир жүрүш жергиликтин абалына жараша иш көргөн, жөндөмү кемелдүү болгон универсал коргоо системасы бар. Шинжаң археология изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Хо Шиңжүн учурда Шинжаңда каттатылган улуу коргон байлыгы 400-дөн ашуун норунга жете турганын тааныштырып мындай деди. Бул дубалды негизги толку кылган, арткы септе аскер тургузган коргон, алдыңкы жагында сигнал бере турган белги от мунары линиясы сыяктууларды өз ичине алат. Шинжаңдагы зор мөлчөрдөгү коргон белги от мунары өтөңдөрдүн баары Шинжаңдын улуу коргон байлыгы категориясына киргизилди. Бул түрдөгү аскерий шаарча жабдууларынын батыш өрөөндө кең көлөмдө жайылганы, борбордук комитеттин батыш өрөөндү өнүмдүү башкарганынан жана жөнгө салганына өкүлдүк кылды. Байыркы Жибек жолунун орто жолун бойлой батышка карай жүргөндө белги от мунары коргон линиясы мал тизилген. 700 канча километр алыстагы Кучарда дүйнө маданият мурастары болгон Кызыл Каага белги от мунары Миран коргону менен өз ара үндөшүп турат. Маданият ажайыпкана орду кызматкерлери бул эрме чөлдө 2000 жылдан ашуун бой көтөрүп турган белги от мунарын илимий оңдоо жана узун өнүмдүү коргоону кулаш жайдырууда. Кучар Күсөн Ажайыпканасынын башчысы Малили мындай деди. Биз азыр адистер менен иштиктүү далилдеп, тулкусуна анча чоң зыян жеткизбеген абалда бул ажайыпкананы ремонт кылып калыбына келтирип, өнүмдүү түрдө узун өнүмдүү коргоо алып барабыз. Суук өтөң алыс болуп, чек ара белги от мунарлары өз ара карашып турат. Хан патшалыгы доорундагы чек ара райондо тың жерде ачып дыйканчылык кылуудан тарыхтан бери оңдоп башкарууга чейин Тяньшандын түштүк жана түндүгүндөгү белги от мунары улуу коргону Жибек жолу маданиятын байланыштырып чек ара райондун амандыгын коргоп келген. Алар аскердик коргоону жабдуулары болуп эле калбай, ан сайын маңыздуусу улуттардын жоорулушуусу, маданиятынын бирин бири өрнөк кылуусундай тарыхый көбөчүсү. Фэнжэн мындай деди. Ага Жунхуа улутунун бир түрдүү руху, эмгекчилдиктин акыл идиреги, ийилбес сынбас кайраты менен улуу коргон жаралып, кажыбас талбас улуттук руху менен кайраты уютулган.
1: Бүгүн 5-нчи айдын 18-нчи күнү Иледе атындагы кино түрүн баштоо аземи Тяньшан кино студиясында өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Иледе атындагы кино автоном райондук парткум бүгүт бөлүмү уюмдаштырып пландап, Тяньшан кино студиясы жасап тасма карат. Азыркы заман жазуучусу, элдик көркөмүн өрчү деген мамлекеттик атага ээ болгон Ваң Мыңдын Иледе атындагы чыгармасынан өзгөртүлүп жасарат. Автоном райондук адабият көркөмүнөр асыл чыгармалары түйүндүү курулушу ошондой эле адабият көркөмүнөр колдоштуктандыруу сыйлыгы түйүндү түрү. Аземет көрүүнүн ак майданында Ваң Мың Мырза кинонун атын өз калеми менен жазып, тасманы жасоо группасына туу сунду. Нах майданда дагы өз ара китеп сунуу, классикалык чыгармаларды декламациялоо сыяктуу кыймылдар кулаш жайдырылды. Ваң Мың мындай деди. Шинжаңдагы ар улут кейипкерлери ар түрдүү. Ошону менен бирге аларда бир түрдүү кызуулукка, бир түрдүү жашоо күчүнө ээ. Үмүткөрлүккө, романтикага, элестетүү күчүнө толгон. Бул кейипкерлер эгер токтоп калса, бул фильм токтоп калат. Билүүгө караганда жаратмандык тобу 2025-жылы Илеге барып материал чогултуп, чыгарма көп жолу сылыктанып расмий бекитилген. Түрдүү бир жөнкү жоспор кызматы тартиптүү жылыштатылган. Кинону 2026-жылдын кийинки жарым жылынан баштап тасмага алуу 2027-жылдын этегинде жасап бүтүп жарыялоо пландалган. Кино 20-чы кылымдын 60-чы жылдарындагы элени аркы көрүнүш кылып, ар улут жүрчүлүгүнүн бири-бирин коргоп, өз ара жардам берүү, өз ара сырдаш болуп чуурдушудай жагымдуу өтмүшү баяндалган. Иледе атындагы кинонун снаристи Чиң Ие мындай деди. Бул чыгармада жазуучу Лаобаңдын өзүнүн сезингендери, анан бул жыгашчы Марк, Алия көптөгөн жандуу кейипкерлер бар. Алардын тагдыр аркылуу адамдар ортосундагы өз ара түшүнүү, сыйдыруучулук баяндалган. Абдан таасирдүү. Менин бул фильмден күтө турган үмүтүм бул кино аркылуу Шинжанга болгон түшүнүгүмдө, ошондой эле доордун негизги темасына болгон түшүнүгүмдө, ошондой эле Шинжан жергесине болгон сүйүүмдү өстүрөм.

0: Evet. Эледи атындагы кинонун режиссёру Шерзат Якуп мындай деди. Биздин чыгармачылык тобубуз азыр Эледен илгерки баяндайды издемекчи болуп жатат. Биз мүмкүн көрүнүш жаратып, өз учурундагы тарыхый көрүнүштү көз алдыга тартабыз. Сөзсүз көрөрмөндөр ыраазы болгудай, көрөрмөндөр моюндагыдай жакшы асыл чыгарма жаратуу үчүн чымырканабыз.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабары, Үрүмчү шаардык эл курултайы туруктуу комитети партгруппасынын мүчөсү, орун басар мудуру, шаардык баш жумушчулар уюшмасы партгруппасынын орун басар шудиеси, төрагасы Саобин тартипке, законго оор даражада кайчылык кылды деп шектелип, демилгелүү түрдө өзү делосун маалымдап, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылды. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 12-24 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 5-6 балл шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, азыраак жаан жайт. Температура 7-19 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 4-5 балл шамал чыгат. Чөчөктө күн ачык. Температура 8-24 Цельсий градуска чейин жылуу, түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 13-28 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык. Температура 11-26 Цельсий градуска чейин жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Карамайда күн ачык. Температура 14-29 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 5-6 балл шамал чыгат. Көйтөндө күн ачык. Температура 12-27 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 5-6 балл шамал чыгат. Шыханзада күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 12-26 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык. Температура 13-28 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Комолда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 11-29 Цельсий градуска чейин жылуу, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 19-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн булуттуу. Температура 16-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 19-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Аскат Камза. Жооптуу редактору Мамет Имин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар, ардактуу угармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү угармандар, издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын, аруу сүйүү аткан таңдай кабылсын деген агдар тилегибиздин жарчысы катары Мамбет Турдутайыр уулунун аткаруусундагы издеп жүрөм деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Издеп жүрөм.

сүйүктүү кагармандар эми көптүн көңүл төрүнөн орун алган Дабанчын кызы деген Синжандын элди кырын Керимдин аткаруусунда угуңуздар. Дабанчын кызы.

урматтуу замандаштар, элди ырлардын тилиндеги жөнөкөйдүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элди ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыз, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Патыгүл Үсөйүн аткарган Жар-жар деген уйгурча элдигир.

жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулуулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ыйбалуу, чымырканган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, маликедей кыз кайда деген казакча ыр. Аракет жактырып тыңшаңыздар.

аласыз. Бул бүтпөс тема. Түштү көрүп өңдө жолукканда ал кандай бакыт деңизче. Эми Бөртала Мугул автономия областы маданият сарайынын ырчысы Хорланын аткаруусундагы Түшүмдөгү сүйүү деген моңголча ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү каармандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактыра уккан баардык угармандарыбызга турдакун айса уулунун аткаруусундагы бирге ырдайлы сармердейин деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болуп, көңүлүңүздөрдү көккө көкөлөссүн.

сүйүктүү каармандар, убакыт менен жарыша отуруп берүүбүздүн бүгүнкү кезеги өз аялдамасына жетти. Көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөналы уулумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Кучар шаары Чимен шаарчасындагы ар кайсы кыштактар кол кармашып өнүгүү байуу жолуна орттоо каттанды. Кулжа ооданынын Самюзе шаарчасындагы Ак Түйө куурулган түшүмдөр заводунун куроосундагы куурулган түшүмдөр чоң базарга кирди. Салан шаары Люмауэн шаарчасындагы бакмачы Гуэн Шэнгжун куруу жай экономикасын өнүктүрүп, куроосунда 8400 тоок бакты. Синжаң 2026 жылдык кыштак тазалык аракетин расмий жолго койду. Ардактуу урмандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы, жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу ормандар бүгүнкү айлык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кучар шаары Чимен шаарчасындагы ар кайсы кыштактардын кол кармашы бөйнүгү баюу жолуна ортого аттанган иш издерин айтып беребиз. Жакында Шандоондон келген бир тез жолдонма Кучар шаарынын Чимен шаарчасы Байян кыштагына жеткирилгенден кийин бир канча кыштак тургуну кыштак тургундар комитети короосунун алдында эмерчиктеп чыдамсыздык менен баштыкты ачып ичкилей текшерип кунарлуу топо салынган кагаз стаканда кичинекей ашкабак үрөөнүн бүрдөө алдында турганын көрдү. Атайын ашкабак үрөөнүн көрүүгө келген Чимен шаарчасы Люян кыштагы партия ячейкасынын шүүжүсү Нурмамет Аксуу аймактык тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин Байян кыштагында туруштуу биринчи шүүжүсү. Кызмат отрядынын башчысы Чаң Синхуа Чаң Шуди кыштагыңардагы ашкабак маданияты коридорунун акырын жашылданып, ашкабак устаканасындагы кол өнөр буюмдарынан Кучар көнө шаарында аябай жакшы сатылып жатканын көрдүм. Кыштагыбызда кыштак тургундардагы ашкабак өстүрүүнү ойлошуп жатат. Биз эки кыштак биргелешип ашкабак кесибин зоройтсок кандай деди. Чаң Синхуа Нурга мындай деди. Катыржан болуң, бардыгыбыз бир үй бүлө кишилери. Байян кыштагы изденген өзгөчө кесиптер сөзсүз Люян кыштагын жетектеп бирге өнүктүрөт. Кучар шаардык парткомдун Люян кыштагында туруштуу биринчи шуудиси кызмат отрядынын башчысы Дугау Пинг мындай деди. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жалпы бетке илгери сүрүлүшүнө эрчи, эки кыштактагы кадрлар жана калктын аралашуу алмаштыруусу дагы оңтойлуулашты. Үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө кыштактардын чек арасын бузуп жиберип, өз ара жардам берүүнү дайымдоо балга айландырды. Сөз аралыгында Байян кыштагы партия ячейкасынын шуудиси Гохаргүл Рузи Дугау Пинг издеп келип, андан кыштактагы заттык эмес маданият мурастары короосуна дагы да көп заттык эмес маданият мурастары түрүн кандай кошуу жөнүндө сабак алды. Журтуна кайткан бул дачы окуучусунун назарында Чаң Синхуаны колмо кол жетектей турган устаз Дугау Пинг ал дайым сурап үйрөнө турган устаз эсептелүүчү. Майрамда кыштак тургундарын баштап адабет көркөм өнөр номурларын репетиция кылганда Кохаргүл Дугау Пингде жардамдашып жетекчилик кылууга сунуш кылды. Люян кыштагында санаарыптүү дыйкан тургуну китеп окуу үйү курулганда Кохаргүл дайыма кыштак тургундарын баштап китеп көрүүгө барып, Дугау Пингди өздөрүнө шай келе турган китептерди тааныштырууга сунуштады. Байян кыштагы буда айдагандан тышкары дагы таттуу картөшкө, сары буурчак, ашкабак сыяктуу өзгөчө эгиндерди айдады, ары эгиндердин эмерчиктеп ичке иш кошту. Люян кыштагы бүт шаарчадагы даңктуу жаңгак өстүрүү сатуу базасы эле. Байян кыштагынын кыштак тургуну Ваң Дайсиан мындай деди. Былтыр буудай оорулгандан кийин атызда тезден таттуу картөшкө айдадык. Бирок көптөгөн кишилер бул жаңы эгинди жактырбады. Таттуу картөшкө майсасын көчүрүп айдоодо бүткүлдөй адам күчүнө таянуу керек. Адам күчү кемчил кезде Люян кыштагындагылар жардамга келди. Нур Шуди бир канча кыштак тургунун баштап мага жардамдашып таттуу картөшкө майсасын атызга көчүрүп тигүү барышында алар дагы таттуу картөшкөнү кандай айдаганды үйрөнүп алды. Таттуу картөшкө айдоо жеңиштүү болгондон кийин иш кошулган таттуу картөшкө пинтозасы сыяктуу түшүмдөр муктаждыгын аттандыра албагандыктан быйыл Байян кыштагы таттуу картөшкө эгинчилик көлөмүн кеңиртти. Люян кыштагындагы дыйкандар да кошого ээрчип таттуу картөшкө айдады. Ваң Дайсиан мындай деди. Дагы жаштар жардамдашып таттуу картөшкөнү тааныштырып саткандыктан эгинчилик түтүндөрүнө ишеним дагы артты. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда Байян кыштагы менен Люян кыштагы өзара жардам берип, улуттар ынтымагына катыштуу көптөгөн аңгемелерди бардыкка келтирди. Люян кыштагындагы жаңыча дыйкан Гуофуң Байян кыштагы заттык эмес маданият мурастары короосунун жооптуусуна шайланды. Ал эки кыштак тургундарын баштап чогуу ашкабак аскычы коло оймо сүрөт жасады. Байян кыштагынын майып тургуну Алым Турсун заттык эмес маданият мурастары короосунда кирешесин туруктуу арттырды. Ал дайыма толкунданган түрдө Гуофуң менин тууганым дейт. Чимен шаарчасындагы кыштактар менен кыштактар арасындагы өзара жардам берүү Байян кыштагы Люян кыштагы менен чектелбеди. Былтыр Чимен шаарчалык парткоминтет жана өкмөттүн колдоосунда бүт шаарчадагы 19 кыштак биргелешип каржы чыгарып Синжаң Чишаомен башкаруу кеңеш берүү тейлөө чектүү шериктигин курганда ар кайсы кыштактар жалпы 2 млн юань жарнак кошуп көпчүлүк көптүн акылы жана күч кубатын өрчүтүп жыл акырында жарнак кошкон кыштак тургундарынын баардыгы пайда бөлүштүрүү акчасын алды. Быйыл кошкон жарнак 5 млн 500 000 юанга жетти.

Ардактуу урмандар, жогоруда айыл кыштакты аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана.

0: иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен дарыкат дала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'tө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut ötkönde Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyatın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkönde AI tamak kartasın dayınday. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңыз bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkönde Solution 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıңыз bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım teñişek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңыз болот. Ден солук берисин уккач hareket kılıp dene takşaldırsanız болот. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuңuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşuңuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge болот.

Ардактуу армандар, бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжа ауданынын Самюзы шаарчасындагы Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун короосундагы куурулган түшүмдөрдүн чоң базардан кандай орун алганын тааныштырабыз.

Кулжа ооданынын Самюзу шаарчасында Короо өлкөсүндөгү завод үйлөрдөн машиналар көрүлдү. Баары жерден жыпаржы таңкыйт. Ак Төбө куурулган түшүмдөр заводунун өндүрүш желесинде чыйкысат ташмалдоо, кактоо, кууруу, куругатуу, бөлүп ормолоо, баштыкка салуу реттүү алып барылып, жыпаржы таңкыган тал тал куурулган түшүмдөр ошол жерден нактылуу дүкөн менен интернет өрүшү аркылуу чыгарылууда. Ак Төбө куурулган түшүмдөр заводуна барсаңыз, короодон өзгөртүлгөн өндүрүш цехиндеги жабдуулар тез темпте иштеп, жумушчулар жумуш бөлүштүрүү боюнча шай кечип, бүткүл барыштагы желелес жумуш желеси жогору өнүмдүү, ыңгайлуу ары тез экенин көрөсүз. Жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ чакан микрокирхана катары Ак Төбө куурулган түшүмдөр заводу нактылуу дүкөн кошулган интернет өрүшү сыяктуу кош релестүү тижарат үлгүсүн колдонуп, интернетти сатуу аркылуу жергиликтүү орунду камдоону камтамасыз кылып, интернетте камдоо аркылуу сатуу жолдорун кеңиртип, туруктуу сапаты менен жакшы атагына сөөнүп, зор түркүм ак жүрөк керектөөчүлөргө ээ болду. Мында өндүрүш ыргагы мезгилге карай төптөс келип, кыш мезгилинде жүрөлгөлүү өндүрүш жөндөмүнүн жогору белеси болуп, буйрутма жеткиликтүү, камдоо ажатты гана тандыра албайт. Ар күнкү сырткы ташмалдоо мөлчөрү 2 тоннадан ашса, жумушчу иштетүү мөлчөрү дагы эң көп болгондо 20 адамга жетет. Чай мезгилүү керектөөнүн солугун мезгилин өтүп, завод өндүрүштү шайкештүү долбоорлоп, ар күнү 4 күн айланасында бир жолку өндүрүшкө кошуу мөлчөрүн сактап, өндүрүштү туруктуу кылуу менен бирге жооптуу адам интернетте жумуш алып барууну биргелки долбоорлоп, тең маани берип, видео тартуу менен эсеп номуру жүгүртүүсүнө көңүл коюп, жаңы маалымат аралдылар аркылуу жергиликтүү орундун куурулган түшүмдөр аңгемесин ойдогудай баяндап, атактуу маркенин таасир күчүн токтоосуз жогорулатат.

Самюз шаарчасы ак түйө курулган түшүмдөр заводунун жооптуусу Ма Жунжие жай мезгили солгон мезгил болуп, азыр өндүрүш линиясы тек 3 же 5 күндө бир ирет өндүрүшкө кошулат. Зат жеткирүү мөөнөтү 2 же 3 күндө бир ирет жеткирилет. Кыштагы жогору белес мезгилинде негизинен ар күнү өндүрүлүп, зат жеткирилет. Биз интернетте жана интернетсиз тең арымда сатуу үлгүсүн колдондук. Интернетте ар күнкү сатылуу мөлчөрү 2 же 3 тонна айланасында болот. Былтыр өкмөттүн көмөктөшүп колдоосунда биз көптөгөн кызматчы кабылдадык. Азыр биз жаңы майданды дилгирлик менен караштырып жатабыз. Жаңы майдан жүзөлөштүрүлүп салынып болгондон кийин көлөмүн бирдемжи кеңиртип, кыштактагы дагы да көп айылдаштардын жакын жерде жумуштанып, кирешесин ашыруусуна мүмкүнчүлүк жеткирип беребиз.

кырдыкта ормандар бир үздү улантабыз. Сабан шаары Юма Вэн шаарчасы Шамынзы жаңгыштагында бакмачы Гуан Шэнгжун өз короосун пайдалана баштады. 400 чарчы метрден ашчу короо боштугуна жашылча экпеди, майда барат заттарды үйүп койбоду. Кайра аны системалуу чөжү жетилдирүү кетегине жана жайылтып багуу лапасына өзгөрттү. Эми Гуан Шэнгжундун короожой экономикасын кандай айландырганын айтып беребиз.

Боктун чөйжөсүн бир аптада түгөлдөй сатып алып кетти. Көптөгөн кыштак тургуну сатып ала албады. Быйыл күн мурда чөйжө сурап келгендер дагы көп деди. Ал көп түрдө аргада үт алып барбады. Бекем туру менен жумуш иштөө позициясына сөйүнүп, ар бир чөйжөнү зээн коюп өстүрүп, тоок чөйжөсүнүн сапатына кепилдик кылгандыктан кыштак тургундары камсыз сатып алып, камсыз бакчы болду. Ушул чынчылдык анын чөйжөлөрүнүн айылдаштарынын каршы алуусуна ээ болуусуна мүмкүндүк жаратты. Көптөгөн кыштак тургуну кезмет өткөрүп алуудан кабатырланып, алдын ала буйрутма берчү болду. Келечек жөнүндө токтолгондо Көөншүңдүн ан сайын зор үмүт күтө турганын билдирди. Ал өз жетилдирген сапаттуу жергиликтүү тоок чөйжөсүнө сөйүнүп, ан сайын көп кыштак тургунунун жергиликтүү тоок бакмачылыгына атсалышып, көпчүлүктү кирешени чогартууга жетектөө менен бирге Саван Дапанжиси сыяктуу өзгөчө маркенин азык түлүк негизин бекем орнотууну үмүт кылат. Айтор, бир табак нуккура Саван Дапанжиси болуу үчүн эң оболу жакшы тоок негизи болуусу керек. Ардактуу угармандар, жогоруда баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Синьцзян пошто иштерин башкаруу идарасы жакында автоном райондогу айыл чарба, айыл кыштак назараты сыяктуу алты тармак менен биргелешип, Синьцзян түшүмдөрүн жашаган абалында жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу айыл чарбага демөөр болуу маркесин жаратуу жана жалпылаштыруу кыймылын өрүш алдыруу жөнүндөгү аткаруу долбоорун басып таратып, өндүрүлгөн жерден тике жөнөтүү, сапаттуу түшүмдөргө жакшы баа коюу, жашаган абалында бүткүл мамлекетке жеткирүүнү өзөк кылып, Синьцзян түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу айыл чарбага демөөр болуу маркесин жаратты, аны жалпылаштыруу кыймылын өрүш алдырып, айыл кыштак тез жеткирүү электрондук соодасы менен терең жоолоштурууну түртмөктөдү. Жакында Синьцзян 2026 жылкы кыштак тазалык аракетин расмий баштады. Ар даражалуу айыл чарба айыл кыштак тармактары назарды кыштактын чөйрө тазалыгындагы көп көрүлүүчү, оңой кайталануучу маселелерге чордондоштуруп, айыл кыштак калкынын айыл кыштактарды жөнгө салуу, кыштактардын чөйрөсүн тазартуунун тартиптүү, кыштак келбетин уландуу кооздоштуруу, айыл салтын маданий болууну уланды жогорулатууга, дилгир катышууга жетектеп козготту.

Жакында Синжаң дайрасы учайынын жасанды жол менен жетиштирүү техникасы изилдөө борбору Алтай аймагы Көктөкөй ауданынын Хуаңнитян суу кампасына расмий көрүнөк илинди. Синжаң боюнча тунгуш Шор сууда жергиликтүү суу чайынын кумурчагын жетилдирүүгө көңүл бурулган илимий изилдөө өрүшү катары бул чөйрө Шорлуу сууда кумурчак жетилдирүүнүн жергиликтүү бакмачылыктын чечүү чарымын басып, бүткүл Синжаңдын дайра суу чайыны кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө өзөктүү техникалык тирек жаратты. Узак убакыттардан бери Синжаңдын дарыя суу чайыны бакмачылыгына ажаттуу кумурчактардын көбү Жаңсу, Ляонинг сыяктуу деңиз жээгиндеги өлкөлөрдөн алып келинүүчү. Жол алыс ташымалдын өзүндүк наркыны жогору, кумурчактардын зыяндалуусу зор, чөйрөгө шайкешпөө таасири күчтүү болуп, бүткүл Синжаңдын дайра суу чайыны кесибин көлөмдөшүп өнүгүүсүн тушап келген эле. Бул ирет курулган изилдөө борборун Көктөкөй уудандагы айыл чарбайлык иштик идарасы, уудандык соода иштери, илим техника жана өнөр маалыматташтыруу идарасы, Синжаң айыл чарба дашөөсү айбынаттар медицина шөйөнү, ККШШЕ Синжаң суу

жээни кумурчагын жетилдирүү борбору сыяктуу орундар бирге куруп назарды шорлуу суу айланасында суу жээни кумурчагын жетилдирүү суу бакмачылык илдеттен сактануу тизгиндөө сапатын жогорулатуу сыяктуу чечүүчү техникаларга чордондоштуруп биргелешип өткөлгө ат салып өндүрүү окутуу изилдөө пайдалануу бир тулкулашкан өнүгүү үлгүсүн күч сала калыпташтырды. Мында мурда Синжаң айыл чарба даашөсү айбанаттар медицина шөйөнү Либин илмий изилдөө тобу Көктөкөй ууданы Жүйөүүнү суу түшүмдөрү бакмачылык кесиби көмөктөштүк кепураты менен биргелешип дайра суу чайынын табигый суу өрөөнүндө кыштан өткөрүү бакмачылыгы жана табигый өстүрүү сынагын алып барган. 2025-10 айда жергиликтүү орунда өстүрүлгөн дайра суу чайыны кумурчагынын жеке салмагынын баары 20 граммдан ашкан. Бул Синжаңдын дайра суу чайыны кумурчагын жергиликтүү орунда көлөмдөштүрүп жетилдирүүнүн тунугуч ирет жүзөгө ашкандыгынан дарек берет.

Дайра Сучаяннын илимий аты Жуңхуа түктүүсү Чаяны. Дайра Сучаян деп аталган менен ал орун которуп жамбага турган айбынат катары анын окшобогон жетилүү баскычы туздуу суу менен шордуу сууда алмазеге аткарылат. Синжаң мамлекетибиздеги деңизден эң алыс район катары табигый деңиз суу чөйрөсү кемчил. Жүрүлгүл өстүрүү шарт жагдайынын негизи начар, бирок мамлекет боюнча үчүнчү толку мамлекет жерин текшерүүгө негизделгенде бүткүл Синжаңда балык багууга шай кешүүчү суу району сайроону жер көлөмү 46 миллион модон аша турганы божомолдонгон. Мындан бөлөк Синжаңда азыр шоорлуу какыр жер көлөмү 200 миллион мо болуп, шоор суу бакмачылыгын өнүктүрүүнүн орошон зор көмөскө күчүнө ээ. Шоор суу байлыгынан жан жактуу пайдаланып, шоорду жөнгө салуунун мааниси зор. Либин мындай деди: Дайра суу чаянынын азыктын наркы жогору, базар берекети жакшы. Дайра суу чаяны кесиби журчулуктун кирешесин ашырууга жетектей турган өзгөчө абзелдүүлүккө ээ кесип. Жасалма жол менен көбөйтүү, багуу техникасын изилдөө борборун куруу, бүт желе шоор сууда дайра суу чаянын өстүрүү, багуу өзүктүү техника өткөлүн ат салып, өндүрүү, окутуу, изилдөө, пайдаланууну ичкерлей жүрүлүшүн тереңдетип, суу чаянын илимий жол менен жакшы багып, бош турган шоорлуу суу байлыгын керекке жаратып, балык экономикасынын өнүгүү көлөмүн кеңиртип, илимий изилдөө жетишкендиктеринин кесип саласына чыныгы күч кошуп, эл турмушуна жеңилдик жасоого мүмкүндүк жасоо болуп саналат. Ошондой эле кургак, жарым кургак өңүрлөрдүн шоорлуу суу, топурак экологиясын жөнгө салуу, байлыкка айландырып, жогору өнүмдүү пайдаланууга көчүрүп колдонууга, жалпылаштырууга болучу Синжаң долбоорун даярдоого болот.

Жунгонун эрте бышар өрүк мекени деген аты бар. Токсун ооданы 5-нчи айда өрүктүн чордонду бышып базарга салуу мезгилин тосуп алды. Өзгөчө күн нуру, жылуу шарт жагдайдын аркасында жергиликтүү орундун кичик ак өргү, султан өргү сыяктуу сорттору эрте бышып, кабыгы жука, ширеси мол, эти калың, өзөгү таттуу болгондуктан базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болду. Ардактуу огармандар, жогоруда айыл чарба айылы кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

арманыңдар, ардақтуу армандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аарулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү Янкун менен Го Сайденин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жөнөкөй гана суроом бар, сүйүү деген эмне? Анын бир жыты бар, тартуу күчү деген. Алга сүйүүн балдатыган, анан жан чачынга туш болдум, сүйүү деген ушундай экен. Жооп.

Урматтуу агармандар, гүл сунган, гүлдөй баалаган, барктаган, сиздерди ардактаган асылдарыңыз ар дайым жаныңыздарда болсун. Эми уйгурча гүл багыма деген элдигирди Амангүл Садыктын аткаруусунда тыңшайлы гүл багыма.

туулган жер барда биз барбыз. Кайда барбайлы туулган жерибиздин көркөм элеси көз алдыбыздан кетпейт. Эми туулган жерге деген сагынышты ыргылган жел карагай деген казакча ырды Назгүл катарлуулардын аткаруусунда угуңуздар. Жел карагай.

ардактуу армандар, эми Севанын аткаруусундагы биздик бакыт деген монголча ырга кулак туруңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаракат көрүүнү үмүт кыламын, бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөлүктүү.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 18-нчү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 4-нчү айдын 2-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин экология маданлыгы идеясынын илмий жетектөөсүндө мамлекетибиздин экология чөйрө асыроо өнүмү көрүнүктөнүп, Кооз жүнгө курулушунда басмырт тарындар ташталды. 15-нче 5 жыл башталган жылда мамлекетибиз жогору сапаттагы экология чөйрөнү жогору сапатта өнүгө тирек кылууда бекем туруп, көмүртекти төмөндөтүү, булганды азайтуу, жашылыкты кеңертүү, артууну шакештүү жылыштатып, адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашаган замандаштыруу жолунда кең арым таштап алгылады.
1: Ли Чанг Бейжинде текшер бийликтөөдө болду.
0: Жаулыгы жи Грузиянын парламент башчысы менен сүйлөштү.
1: Ван Хунин Грузиянын парламент башчысы менен жолугушту.
0: Дин Шишан эсептөө күчү тору курулушун текшерип иликтегенде мамлекет боюнча бир толкулашкан эсептөө күчү торун куруну башымдады. Экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарууну бычыктады.
1: Ханчин 2026 жылкы жер шары соода карзы салууну илгери сүрүү башчылар жыйналышынын ачылуу аземине катышты арыз сөз сүйлөдү.
0: ЖКП борбордук комитет Дангоун тиңи жүнгө коммунисттик партиясынын партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызмат ички эрежесин басыптыратты.
1: Быйыл алдыңкы төрт айда эл чарбасы туруктуулукта илгерилөө өнүгүү турпатын сактады.
0: АКШ, Израилия, Иранга каратылган аскер иштер аракетин кайра баштоо мүмкүндүгүн талкуулашты. Иран эгерде чабуулга учураса АКШ армиясы нишанына катуу сокку берерин айтты.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Экология маданлык курулушу Жунха булутунун түбөлүктүү өнүгүүсүнө байланыштуу түпкү улуу план. Башчы Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Сөзсүз ан сайын бийик турум, ан сайын кеңири назар чөлкөм, ан сайын чоң эпким менен жаңы сапардагы экологиялык чөйрөнү коргоо кызматын жоспорлоп жана жылыштатып, жаңы доор экология маданлык курулушу жаңы баракчасын жазуу керек. Ши Цзиньпин экология маданлыгы идеясынын жетектөөсүндө 15-нче 5 жыл башталган жылда мамлекетибиз жогору сапаттуу экология чөйрөнү жогору сапатта өнүгө тирек кылып, көмүртекти төмөндөтүү, булгандыны азайтуу, жашылыкты кеңертүү, артууну шакештүү жылыштатып, адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашаган замандаштыруу жолунда кең арым таштап алгылады. Бүгүнкү күндөгү жүнгөдө бир майдан адам менен жаратылышка байланыштуу экология өзгөрүүсү терең көрүлүүдө. Бул календар каритасында Бейжиндин PM 2.5-ти күзөтүп өлчөгөн 13 жылдан берки өзгөрүү эстелик алынган. Кызыл түстүн секин азайып жашыл түстүн көбөйүүсүнө чейин PM 2.5-тин жылдык орточо коюлугу ар куб метрине 89.5 микрограммдан ар куб метрине 27 микрограммга төмөндөсүнө чейин Бейжин көгү дайымдуу абалга айланган. Бүт мамлекет боюнча атмосферанын булгануусун жөнгө салуусу да көздү жаркыткан көк асман натыйжа тизмеси тапшырылды. Мурдакы жашыл балдар каптаган тайхуу көлү бүгүнкү күндө көп көк болуп, суусунун тунуктугунан көл түбү көрүнөт. Он нече жылда тайхуу көлүнүн жалпы фосфор коюулук даражасы 30% жакын төмөндөп, суу сапаты 4-түрдөн 3-түргө жогорулады. Мен Тайхуу көлүнүн жээгинде чоңойгомун. Жакынкы бир нече жылдагы курулуштар Тайхуу көлүн кооздоштурду. Дайыма Тайхуу көлүнүн жээгинде жүрүп өтө кубанам. Экология гүлдөнсө, маданилик гүлдөнөт. Байлык чөйрө чектемеси катаң, эл журчулуктун кооз экология чөйрөдөн күткөн үмүтү күн сайын чукулдашкан доор темасына карата, башчы Ши Цзиньпин Жунха улуту түбөлүк өнүгү бийиктигинде туруп, экология маданилик курулушун өзү жоспорлоп, өзү орундаштырып, өзү түртмөктөдү. Партия 18-нче курултайдан бери башчы Ши Цзиньпиндин экология маданилик курулушу жөнүндөгү бир катар жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегиялары үздүксүз жогорулап, системалуулугу толук, логикасы катаң, ички мазмуну мол Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын калыпташтырып, Кооз жүнгө курулушун жалп этке жылыштатуу үчүн түпкү моюн сунуу принциби менен камдады. Башчы Ши Цзиньпин жогору сапаттагы экологиялык чөйрө аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө тирек болуп, адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашаган замандаштырууну басым жылыштатууну талап кылган. Башчы Ши Цзиньпин жашыл өнүгү жогору сапатта өнүгүүнүн түпкү түсү, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүнүн өзү жашыл өндүрүш күчү деп көрсөткөн. Башчы Ши Цзиньпин жашылга тең өзгөртүү, климат өзгөрүүсүнө теңдеалашууда сөзсүз жүрүүчү жол, дагы экономика коом өнүгүүсүнүн жаңы кыймылдаткыч күчү деп бычыктаган.

0: 빙의기록 야마단 리기 디아스는 지득 되었는데 아담이는 제라틀 샤케시트 초고 자샤간 자만 나시트로 고 마르살라스는 오르토 곰톨로스 나일란데 도 다이랄라 안사인 선바트가 빌랜데 마슈주 시진 빙의기록 야룩 조력으로 고전는데 대령대 오이주그르토는 제리글릭텐 타르트 보르보르고 제인크 바르드 그스맛 바르시나 시레테 알드미는 불갑 안한 중구 살간 에스키 졸돈 치급 도녹수 자슬토 알툰토 금시토는 오르토 고입 이클로기야 나르크 나자리아스민인 이클로기야는 감스토지 아르토는 감스토돈 투르간 듀뇨릭 기임 마슬린 체제 이클로기야 마단르 꼬르루슌 비슈트 버톨 클라스트로 지알프 자가시트로스나 기르그제 아즈르크나 타칸치크탑 기레체케 구살압 그그이그 아람드 튀근 스트라티알릭 거르건득민인 나자리알릭 체시근들릭 두거르셋드 15-ci beşyıllık Jospor programma qo züngö quruluşunda jaŋı olutuu ilgerilerdi qolga keltirüünü ekonomika qo mönügüsündökü bir negizki nişanga tarqarat ekonomika qo mönügüsü jalpı etke jaşıl katıp özgörtü qo züngö quruunu stratiyalık ornaştırıp mundan keyinki 5-yıllık mildet katı jana jol karıytasın aykındadı картина сызылды эми зарылы түзөлөштүрүү башталган жылда бир катар жаңы саясат жаңы иш чаралар тыгыз чыгарылып экология модалдык курулушун ан сайын жогору деңгээлге кадам шилтетүү түртмөктөлдү түзүм системасы ан сайын бекемделди мамлекетибиз дүйнө боюнча алгачкы экология чөйрө закон жыйнагын жарыялап жаңы доор экология модалдык курулушунун олуттуу назариясы түзүмү иш сүнөнөткөрүү табылгасын системалуу топтоштуруп кооз зүңгө курулушунун закон аркылуу башкаруу негизин бекемдеди 3-cü aylanpalı 6-cı türkümdökü Borbordu Komitetin ekologiya çöyre qorğonu gözümüldöp tekşerüsü jalpı etke baştalıp, quruç qılıç rolun sızıl görsöttü. Qoz züngö quruluş önümün bağlı arğası rəsmi basıp taratılıp, ardırcalı partkom hükümetin ekologiya çöyre qorğu jawapkerçiligi bekemdeldi. Быйыл мамлекетибиз жаңыдан өзгөртүп чыгарган чөйрө аба сапаты өлчөмүн жетекчи кылып PM2.15 коюлук даражасын төмөндөтүүнү негизги линия кылып жаңбыр айлампалуу аба сапатын сызыл жаксыртуу аракет планын түзөт ооз дарыя көлдөрдү жөнгө салуу зарыл түйүнүн чоң дарыялардан журчулуктун айланасындагы тармак агын жана чакан майда суу толкуларына чейин узартат мен фэнхэ дарыя бакчасынын орто айлама көпүрө айланасындамын жуңха учту тумшукту өрдөгөн сүрөткө тартып алдым бул мен тартып алган ак куйруктуу деңиз бүркүтү менин эң тикелей сезимим болсо камера алдындагы сейрек кездешүүчү коноктор барган сайын көбөйдү быйыл мамлекетибиз мамлекет жери тербел экологиясын коргоо түзүлүшүн сызыл жакшыртып түйүндү экология функциялуу райондоруна үйрүлүп үчтүндү курулушу сыяктуу мамлекет даражалуу олуттуу экология курулушун тыңгылыктуу жылыштатты жогору сапатагы өндүрүш түпкүтүсү ан сайын каныкташты быйыл 3-cü айдын соңуна чейин мамлекетибиздин кайра жаралуучу энергиясынын жалпы генераторлор сыйымдуулугу болжолу 2 млрд 400 млн кВт болуп жашыл электрдин электр таратуу мөлчөрүнүн элигин салыштырмасы 4 үлүшкө жакындады бүгүнкү күндө жашыл сапарга чыгуу жашыл керектүү төмөн көмүртектүү турмуш секиндеп көндүмгө айланып жашыл бүт коомдун ортогу умтулуусуна айланды 15-5 жыл мезгили кооз зүңгө курууда алдыңкыны улантып кийинкини жалгоо экологиялык чөйрөнү түбүнөн жаксыртууну ишке ашыруудагы алгылыктуу мезгил биз жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү түпкүрүнө жөнгө салуунун аргасы кылууда бекем туруп экологиялык чөйрөнү жакшылоонун берекеттерин бекемдеп кеңиртип 2035-жылкы кооз зүңгө курулушу нишанын негизинен ишке ашыруу үчүн чечүүчү негиз салабыз 15-5 жылдын жаңы башталуу түйүнүндө туруп мамлекетибиздин экология маданилик курулушу ан сайын басмырт арымдар менен алгалап экологияны алдыңкы орунга коюу жашыл өнүгүү жолунда термелбей жүрүп асманы көк жери жашыл суусу тунук кооз жүңгөнүн жаңы сүрөт түрмөгүн уландуу сызып жуңха улутунун түбөлүккөө өнүгүүсүнө бекем экологиялык негиз салууда
1: ЖКП Борборд Комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Говин Зулиси Ли Чанг 5-18 күнү Бээжинде текшерип иликтеди. Ал мындай бышыктады. Баш өзү Си Цзиньпиндин жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн өнүктүрүү, замандашкан чарба системасын куруу жөнүндөгү зарыл баянын жана көрсөтмөлөр окун терең изилдештирип, жасандык кыл жөнө менен чыгаан жасоочулукту тереңдей жоорулуштурууну түртмөктөп, жаңылык жаратып өнүгү, колдонуу жетекчи багытын көрүнүктөндүрүүдө бекем туруп, акыл жөнөмдүү машадамдын доорун жаңылып, даражасын жогорулатууну дилгир илгер сүрүп, жасандык кыл жөнөмдүн жан жактылуу терең катмарда жасоочулукка жөндөм ыйгаруусун зор күч менен жылыштатып экономика өнүгүүсүнүн жаңы аракет энергиясын жаңы артыкчылыгын күч сала жетиштирүү керек Ли Чанг алдартып болуп Бээжин адам келбетиндеги машинадан жаңылык жаратуу борбор чектүү шериктиги Xiaomi машина илим техника чектүү шериктигине келип акыл жөнөмдүү машинадам техникасында жаңылык жаратуу жана чарбалардын өнүгүүсү жөнүндөгү тааныштырууларды угуп кирхананын изилдеп өнүктүрүү табылгаларынын жана түшүмдөрүнүн окшобогон майдан көрүнүштөгү колдонулуусун көрсөтүүнү текшерип көрдү өндүрүш станцияларына барып акыл жөнөмдүү жасоо сыяктуу абалдарды билди Ли Чанг мындай көрсөттү акыл жөнүндө машина адам, универсал топтошкон чоң модель, жогору даражалуу жасоо, жаңы материал сыяктуу илим техника, жасанды акыл жөнүм жана чыгаан жасоочулуктун чогулушу өнүгүсүндөгү зарыл аралжы. Негиз изилдөө, алгылыкты өзөктүү техника өткөлүнө чабуул коюу жана алдын катардагы техниканын эзиктөөнү сызыл күчөтүп, техникада жаңылык жаратуу жана чарба тейлөө беришин жаратып, бүт толку түшүм, алгылыктуу майда тетик, акыл жөнүмдүү чечим жана тизгиндөө системасы сыяктууларда жаңылык жаратып, өсүү жаратууну башындатып,

0: жөнөмдү машинадам чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдоо керек. Лийчаң мындай бышыктады. Илим техниканын жакшы өгүчү колдонулууда. Акыл жөнөмдүү машинадам чарбасынын өнүгүү тербели кеңири. Мамлекетибиздин базар көлөмүнүн ашаан чоңдугу, чарба чынжырынын бүтүндүгү, асыгатмалуу майдан көрүнүшүнүн молдугу сыяктуу артыкчылыктарын көрсөтүп, чоң көлөмдүү жабдууну жаңылоо, алгачкы жабдуу сыяктуу колдоо саясаттарын жакшы иштетип, өкмөт тармактары мамлекет мечиминдеги кирхана сыяктууларды майдан көрүнүштөрдү ачык жиберүүгө шыктандырып, акыл жөнөмдүү машинадамдын коопсуздукка кепилит кылган алдын шартта көлөмдүү колдонулуусун башымдатууну колдоо керек. Лийчаң мындай көрсөттү. Учурда жасанды акыл жөнөмдүн алдын катар жасоочулук менен башым терең жуурулуш алуусу, өндүрүш жасоо үлгүсү жана чарба турпатын терең өзгөртүүдө. Жасоочулук саласындагы жасанды акыл жөнөм кошулган аракетин терең жолго коюп, жөрөлгөлүү чарбаларды өзгөртүп, даражасын жогорулатып, жаңдан гүлдөгөн чарбаларды токтоосуз зорайтып, келечек чарбаларды чымыркана жетиштирүү керек. Жаңы бир урпакка акыл жөнөмдүү жасоону башым өнүктүрүп, өлчөм жетектөөсү, ишмерлер тиреги, коопсуздук камсыздоосун күчөтүп, кесип чоң модели жана акыл жөнөмдүү тулкуну ачып өнүктүрүп, колдонууну колдоп, жаңы бир урпак акыл жөнөмдүү жабдуу жана түшүмдөрдү изилдеп өнүктүрүүнү шыктандырып, түйүндүү салаларды санар тийиштирип, акылдаштырып, тип өзгөртүүнү түргө бөлүп жылыштатып, жөндөмү чыгарып колдонууга тейлөөчү соодагерлерди өнүктүрүп, чарба системасынын даражасын жалпылай жогорулатууну илгер сүрүү керек. Лийчаң мындай бышыктады. Керканлардын жаңылык жаратуу негизги тулкулуу ролун толук көрсөтүп, ансайын көп керканлардын изилдөөгө каршы салууну күчөтүүсүн колдоп, өндүрүү окутуу, изилдөөнүн шай кешип өткөрүүгө чабуул коюусун күчөтүп, изилдеп өнүктүрүү долбоору, өндүрүп жасоо, жүргүзүүнү башкаруу, сатуудан кийинки тейлөө сыяктуу толук барышты акыл жөнөмдөштүрүү даражасын жогорулатууну жылыштатып, акыл жөнөмдүү түшүм, акыл жөнөмдүү тейлөө жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүнү жаратып, чарбанын тип өзгөртүп, даражанын жогорулатуусун ансайын жакшы жетектеп, жоочулуктун турмуш муктажын канааттандыруу керек. Инли Ужуңлуң текшер бийликтөөдө коштоп жүрдү.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жавлы же 18-нчү күнү Бейжин эл сарайында Грузия парламент башчысы Папуа Шивел менен сүйлөштү. Жавлы же мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпин менен мамлекетиңиздердин жетекчисинин стратегиялык жетектөөсүндө Жүнгө Грузия стратегиялык өнөктөштүк байланышын орнотуп, эки жак байланышы жогору сапаттуу, жан жактуу өнүгүү ылдам жолуна түштү. Жүнгө Грузия менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таанымын жакшы сүйлөштүрүп, Жүнгө Грузия стратегиялык өнөктөштүк байланышы мазмунун үздүксүз байытууну каалайт. Жавлы же мындай көрсөттү. Жүнгө Грузиянын узун мезгилден бери Тайвань, Шинжанга катыштуу, Шизанга катыштуу, Шанганга катыштуу, кишилик укук сыяктуу маселелерде Жүнгөнүн майданын колдогон рахмат айтат. Мурдагыдай эле Грузиянын эл өз билги тандаган, өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн колдойт. Грузия эң эртеде бир алка бир жолду орто куруу кызмат ашуусуна үн каткан жана катышкан мамлекеттердин бири. Жүнгө Грузия менен өз ара нарп четкирип ортак жеңишке жетүүдө бекем туруп, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалар кызматташтыгын кеңиртип, адамгерчилик алмаштыруусун тереңдетип, агартуу, маданият сыяктуу салалардагы кызматташтыкты күчөтүүнү каалайт. Жавлы же мындай бышыктады. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Грузия парламенти менен алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, атайын комитет тараптар достук чакан группасы эл курултай өкүлдөрү менен парламент мүчөлөрү арасындагы достук бардыгелдигин күчөтүп, закон чыгаруу, көзөмөлдөө кызматы сыяктуу кеңеш темаларын эмерчиктеп алмаштырып, өрнөк алууну кулачайдырып, эки тараптын нактылуу кызматташтыгы үчүн жакшы закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн жаратып берүүнү каалайт. Жавлы же дагы Жүнгө 15-нчи 5 жылдык жоспор программасы жана мамлекет өнүгүү жоспор законуна байланыштуу абалдарды тааныштырды. Папуа Шивел мындай билдирди. Грузия бир Жүнгө принципин бекем сактайт. Жүнгө тарап менен эки мамлекеттин стратегиялык өнөктөштүк байланышын үздүксүз өнүктүрүүнү түртмөктөп, эл аралык закон жана эл аралык тартипти орто коргоону каалайт. Грузия тарап бир алка бир жолду орто курууга тилкере катышып, экономика, соода сыяктуу ар саладагы кызматташууну күчөтүүнү каалайт. Грузия парламенти Жүнгө мамлекеттик эл курултай менен достук карым катноосун тереңдетип, Грузия Жүнгө байланышынын өнүгүүсүн илгерилетүү үчүн закон чыгаруу аппараттарынын салымын кошууну каалайт. Хэвэй маекке катышты.
0: Мамлекеттик саясий кеңеш төрагасы Ван Хунинг 18-нчү күнү Бейжинде Грузиянын парламент башчысы Папуа Шивел менен жолугушту. Ван Хунинг мыналарды билдирди. Жүнгө Грузия чын ыкластуу өз ара ишенген жакшы достордон. Жүнгө Грузия тарап менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таанымдарын түпкү моюнсунуу принциби кылып, бири биринин өзөктүү кызыкчылыгына катыштуу маселелерде өз ара бекем колдошуп, өз ара урматтаган, өз ара ишенген өнөктөштөрдүн болууну, жөрөлгөлүү сала жана жаңыдан гүлдөнгөн салалардын кызматташуусун тереңдетип кеңейтип, өз ара нарп жеткирген, пайда жеткирген өнөктөштөрдөн болууну, адамгерчилик алмаштырууну тыгыздаштырып, өз ара билишкен, жакын өтүшкөн өнөктөштөрдөн болууну, көп тараптын алмаштырып шайкешүүсүн күчөтүп, бир максаттагы сапарлаш өнөктөштөрдөн болууну каалайт. Папуа Шивел мыналарды билдирди. Грузия Жүнгө дипломатик байланыш орноткон 30 нече жылдан бери тараптар байланышы өтө зор өнүгүүнү колго келтирди. Саясий, экономика, адамгерчилик саласындагы кызматташтык табылгалары мол болду. Грузия тарап бир Жүнгө принципин бекем сактайт. Өз ара нарп жеткирип кызматташууну күчөтүп, эки мамлекет коом ар саласындагылардын достук, мээр махабатын илгер сүрүп, Грузия Жүнгө стратегиялык өнөктөштүк байланышын жаңы бийиктикке кадам алдырууну түртмөктөнү каалайт. Ван Донгфун катарлуулар көрүшүүгө катышты.
1: Жакында ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары зунлиси Дин Шуйшаң алдартуу болуп Бейжин, Хэбэй, Ички Моңголда эсептөө күчү тор курулушун текшерип элек деп мыналарды бычыктады. Баш ужу Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рохун тириңде изсиз сүйлөштүрүп, 15-5 жылдык жоспор программа орундаштыруусу боюнча жогору катмардан долбоорлоо жана илмий жоспорлоо

0: күчөтөт. Мамлекет боюнча бир толкулаштырылган эсептөө күчү тор курулушу жана ыңгылдат жогору өнүмдү пайдаланууну жылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруу керек. Бейжин жасанды акыл жөндөм жалпылык эсептөө күчү борбору жана ички монгол гудоюн эсептөө күчү байлыктарын көзөмөлдөп өлчөө жана орундаштыруу өрүшүндө Динг Шишиан эсептөө күчү жабдуулары жоспорунан берилген доклад угуп, эсептөө күчү байлыктарын орундаштыруу сыяктуу абалдар менен ишкелей таанышты. Динг Шишиан мыналарды билдирди. Эсептөө күчү мамлекеттин универсал күчүнүн зарыл чагылдырылуусу, биргелки жоспорлоп жайгаш тартиптүү куруп, камдоо менен муктажды шайкештирүү, эсептөө күчү менен электр күчүн шайкештирүүгө маани берип, мамлекет боюнча бир торду бачым калыпташтыруу керек. Учурда түрдүү жөрөлгөлүү жана жаңыча опурталдар айкалышып катталып, жабдуу, модель, сандуу маалымат, тор коопсуздугу боюнча сактануу жөндөмүн бирдемчи жогорулатып, эсептөө күчү системасынын жалпы ийкемдүүлүгүн күчөтүү керек. Динг Шишиан Жунго бирикме кабарлашуу түндүк Жунго Лаңфаң сандуу маалымат борбору, Жунго көчмө кабарлашуусу Кохот акыл жөнөмдүү эсептөө борбору жана Хыфи акыл жөнөмдүү эсептөө Кохот базасына барып, керхандардын эсептөө күчү тору курулушуна катышуу, колдонуу абалын текшерип иликтеди. Динг Шишиан мындай деп көрсөттү. Мамлекетибиздин сандуу маалымат байлыгы мол, азык атма майдан көрүнүштөрү кеңири. Бул артыкчылыктардан жакшы пайдаланып эсептөө күчү жабдуу курулушу, модель эсептөө аргасын өнүктүрүү жана сандуу маалымат байлыктары менен камдоону шайкештүү жылыштатып, санааттуу акыл жөнөмдөшкөн өнүгүү негизин бекемдөө керек. Өз өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүдө бекем туруп, жакшы жаңылык жаратуу экологиясын куруп, алгылыктуу техника көйгөйлөрүн бачым чечип, өлчөм, калыптарды түзүп кемелдендирип, мамлекетибизде өндүрүлгөн жумшак катуу деталдардын тезден иштетилүүгө болуудан жакшы иштетилүүгө арым таш доосун түртмөктөө керек. Ички Монголдун шамал жарыктык байлыгы мол, жашыл электрдин түзгөн салыштырмасы жогору. Динг Шишиан Ички Монгол электр күчү тобу жана Жоңжин сандуу маалымат уланчап көмүртексиз эсептөө күчү базасына барып, эсептөө күчү менен электр күчүнүн шайкешүүсү, төмөн көмүртектүү эсептөө күчүн өнүктүрүү сыяктуу абалдарды текшерип иликтеди. Динг Шишиан мындай бычыктады. Эсептөө күчүнүн электр иштетүү муктажы тез артып, энергия байлыгына ансайын жогору талапты орто койду. Энергия байлыктарын орундаштыруу менен эсептөө күчү жабдуу курулуштарын биргелки жоспорлоп, электр күчү аркылуу эсептөө күчүн күчөтүү, эсептөө күчү аркылуу электр күчүн илгери сүрүү керек. Электр кайнары, электр тору сыяктуу жаңыча электр күчү система үлгүсүн иштетүүнү колдоп, жашыл электрди тике жалгоодо изденип жылыштатуу керек. Быйыл жыл башынан бери эл аралык энергия базарында бир кыйла чоң термелүү көрүлдү. Мамлекет ичи энергия камдоо кепилети, бааны туруктандыруу кызматын бекем жакшы иштеп, өндүрүш турмуштагы энергия иштетүү муктажын канааттандыруу керек.
1: 5-18 күнү мамлекеттин орунбасары төрагасы Ханчың 2026 жылкы жер шары соода карзы салууну илгери сүрүү башчылар жыйналышынын ачылуу аземине катышты. Ары сөз сүйлөдү. Ханчың мындай билдирди. Учурда эл аралык кырдаалда өзгөрүү жана башаламандашуу чиелешип, жер шары экономика соода тартиби оор соккуга учурады. Төрага Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Опурал жана капшаптарга беттешкенде ынтымакташып кызматташып, ачып жиберүү сыйдырымдуулукта бекем туруу гана жашоо туура жолу. Биз сенимди бекемдеп кол кармашып алгалап, жаңы мөрттөрдү өнүмдүү жигирип, жаңы капшаптарга тең талашып, өз ара пайда жеткирип, чогуу жеңишке жетүү негизинде чогуу өнүгүүнү ишке ашыруубуз керек. Ханчың төрт сунушту орто койду. Биринчи, ачып жиберип кызматташкан эл аралык экономика чөйрөсүн чогуу жаратып, көп жактуулук жана ачып жиберип кызматташууну бекем коргоп, жер шаар соода каржы салууну эркиндештирүү, ыңгайлаштырууну сызыл түртмөктө. Экинчи, жаңылык жаратып өнүгүү жаңы артыкчылыгын чогуу жаратып, жаңы техниканын шыкак болуу жана жөндөм ыйгаруу ролун толук көрсөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу табылгаларынын ар кайсы мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратуусуна өбөлгө түзүү. Үчүнчү, чарба чынжыры камдоо чынжырынын ийкемдүүлүгүн чогуу жогорулатып, чарба шайкешүүсү техника алмаштыруу жана өлчөмдү жалгоону күчөтүү. Төртүнчү, бүт жер шаары экономикасынын жөнгө салуу системасылатын чогуу түртмөктөп, бүт жер шаары жөнгө салуу демилгесин дилгир жүзөлөштүрүп, чогуу акылдашып чогуу куруп, ортук баарланууда бекем туруп, дүйнөлүк соода уюмун борбор эрежени негиз кылган көп жактылуу соода түзүлмөсүн бекем коргосок. Ханчың мындай билдирди. Быйыл Жунгонун 15-чи 5 жылы башталган жыл. Жунго жогору сапатта өнүгүнү сызыл түртмөктөп, жогору деңгээлде сыртка карай ачып жиберүүнү кеңиртип, базарлашкан, закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алтын катардагы тижарат чөйрөсүн жаратып, ар кайсы мамлекет кирхандарынын уландуу Жунго базарына терең кирүүсүн каршы алат. Жер шаары соода каржы салуу илгери сүрүү башчылар жыйналышын Жунго сооданын илгери сүрүү коому баш болуп өткөрөт. Уландуу 5 кезек өткөрүлдү. Бул кезектүү башчылар жыйналышынын негизги темасы жаңга карай жүрүп келечекке жалгоо, чет эл өкмөт тармактары, эл аралык уюм, экономика аппараттары, чет эл соода коому жана дүйнөлүк сооданын илгери сүрүү аппараты, ошондой эле Жунго чет эл кирхандар сыяктуулардын өкүлдөрүнөн 800 көп киши жыйналышка катышты. Ачылуу аземинин алдында Ханчың кыймылга катышкан Испаниянын 2 орун басары баш вазири, кошумча эмгек жана коом экономика вазири Диас менен жолугушту. Жакында ЖКБ борбор комитет Бангонтиңе Жунго коммунисттик партиясынын партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызматы майда эрежесин басып таратты. Ар кулактандыруу чыгарып, ар кайсы райондогу ар кайсы тармактардан астайыл салыштырып аткарууну талап кылды. Кулактандырууда мындай көрсөтүлдү. Партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызматы партия курулушунун зарыл негизги курулушу. Ар даражалуу парткоом жана анын уюмдук тармактары жаңылоор партия курулушунун баш талабын терең изилдештирип, партияны жалпы бетке катаан жөнгө салуу стратегиялуу фанкциянын изилдештирип, партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызматын бекем кармоону олуттуу саясий жоопкерчилик кылып, ички эреженин түрдүү белгилемелер

0: Насайыл исилейтір батқарып, ары көзімілді байдақтап жетек дөнік жөтіп, өлшімді бекен тұрып, тартыпты қатаңдаштырып, өткөлді қатаң қармап, тартыпты қатаңдаштырып, партия мүшелерін жетіштіру қызмат сапатын өзгілдіксіз жоғырлату керек. Саяси өлшімді башқа орынға қойып, тарбиялап жетіштіруін күшейтіп, идея жақтан партияға келуін күшейтіп, саяси жақтан қарап шығып, тексеруін қатаңдаштырып, жетіштіруші объектілердің партияға келу мүддесі, саяси сапаты, жаңа іс жүзінде нәтижесін тереңдей тексеріп, келу өткөлін бекем қармау керек. Партия мүшелері қошын құрылмасын өзгілдіксіз асылдаштырып, жастар жаңа чарба жұмысшылары, қан зиялылардан партия мүшелерін жетіштіруге маңы беріп, жаңадан гүлденген салаларда партия мүшелерін жетіштіру қызматын жақсы деп, негізді бірденші бекемдеп партияның чақырық күшін, ұйыту күшін, тасыр күшін өзгіліксіз күшөтуі керек. Аталған еске ереже жарияланған күнден баштап жолға қойылады.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик статистика идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда эл чарбасы жаңыга, асылга карай өнүгүү турпатын сактап, күчтүү ийкемдүүлүгүн жана жашоо күчүн көрсөттү. Өндүрүш камдоо сызыл артты. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин көлөмдөн жогору өнөр жайдын кошулма наркы окшош мезгилдегиден 5.6% артты. Мында жабдуу жасоочулуктун кошулма наркы көлөмдөн жогору өнөр жайдын артуусуна салым кошуу салыштырмасы 5 үлүштөн ашып артуу кырдаалы жакшы болуп, чарбанын даражасын жогорулатуу жана керектөөнү кеңиртүүгө күчтүү тирек камдады. Заманбап тейлөө уландуу бирчама жакшы өнүгүү бет алышын сактады. Тейлөө кесибинин өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 4.9% артып, жалпы толкудан туруктуу артуу турпатын сактады. Мамлекет ичи муктаж уландуу кеңирди. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин коом керектүү товарлар жана тейлөө чекини сатуу жалпы суммасы окшош мезгилдегиден 3.2% артып, биринчи мезгилдегиге салыштырганда жалпы толкусунан туруктуулукту сактады. Мында маданият, саякат кызуулугу сыяктуулар керектөөнү өнүктүрүүгө тейлөө жүргүзүүнүн жаркын түйүнүнө айланды. Тордоо керектөө сыяктуу жаңы типтеги керектөөлөр бир гана тез өнүгүп, керектөө базарларынын өнүгүүсүнө жаңы кыймылдаткыч энергия кошту. Түйүндүүчү өлкөмдөргө карыз салуу бир гана тез артууну сактады. Эсептөө күчү сыяктуу жаңы типтеги негизги жабдуу курулушуна карыз салуу сызыл кеңирди. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз өнүгүү кыймылдаткыч энергиясы сызыл жакшыланып, даражасы өстү. Учак жасоо, биологиялык дары буюмдарын жасоо сыяктуу жогору техника жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 12.6% артып, сызыл тез артууну сактады. Санаров экономикасынын сиңип кирүүсү тез болду. Жаңыдан гүлдөнгөн чарба дүркүрөп өнүктү. Жумуштандыруу кырдаалы чалып тулуксунан туруктуу болду. Төртүнчү айда мамлекет боюнча шаар шаарчаларда текшерилген жумушсуздук салыштырмасы 5.2% болуп, алдыңкы айдагыдан 0.2% төмөндөдү. Мамлекетибиз экономикасы бир гана күчтүү сырткы опортал согусуна тең талашуу жөндөмүнө ээ. Жаңыга, асылга карай өнүгүү турпатын сызыл сактап, жогору сапатта өнүгүүдө жаңы өнүмдөрдү колго келтирдик.
0: Гоуян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын ачты. Соода иштери министрлиги, мамлекеттик баж иштери баш идарасы сыяктуу тармактар чек арадан айрылганда бажы кайтаруу иш чараларын жакшыртуу эркинин күчөтүп, чек арадан кирүү керектөөсүн кеңиртүүгө байланыштуу абалдарды тааныштырды. Бүгүн соода иштери министрлиги сыяктуу 6 тармак чек арадан айрылганда бажы кайтаруу иш чараларын жакшыртуу эркинин күчөтүп, чек арадан кирүү керектөөсүн кеңиртүү жөнүндөгү кулактандырууну чыгарды. Бул жолу чек арадан айрылгандагы бажы кайтаруунун 2.0 нуска саясаты чыгарылды. Былтыркы саясат негизинде мунун даражасы бирдемчи жогорулатылды. Азыркы бажы кайтаруучу дүкөндөрдүн катталуусу алида көп болбоо абалына карата саясатта ар кайсылардын четелдик жүргүнчүлөр бир чама көп болгон бир түркүм түйүндү соода чамгырагы, Көрүк району, базар, чек ара оозун эргеп тандап чыгуусун колдоп түйүндү майдан сорундарда бажы кайтаруучу дүкөндөрдүн негизинен жалпылай катталуусун ишке ашыруу ортого коюлду. Бажы кайтаруу суммасы 10 000 юандан төмөн болгон бажы кайтаруу өтүнүч талондоруна карата тандап текшерүү жолго коюлат. Тең тандалган жүргүнчүлөр гана таможнанын чаныгы буюмду текшерип тактоосун кабылдайт. Мындан башка дагы сатып алган замат кайтарууну бөтөн жерде өз ара моюндоону түртмөктөп, чек арадан айрылуу мөөнөтү биргелки 28 күнгө узартылат.
1: Бүгүн 53 жолку эл аралык ажайып гана күнү. Быйылкы негизги тема ажайып гана дүйнө менен жалгоодогу көпүрө. Жунго негизги жыйналыш майдан кыймылы Ички Моңгол ажайыпканасында башталды. Алтындай нур чачкан түркүн түстүү Жунхуа өзгөчө көргөзмөсү керемет өткөрүлүп, 386 кымбат баалуу маданият эстелиги Жунхуа маданилигинин башатын чечмеледи. Хунан өлкөлүк ажайыпкана көп маалымат аразыларында көрсөтүү аргасында жаңылык жаратып, Шаңдоорундагы Мин Фанлейдин кооз өрнөктөрүн толугу менен көрсөттү. Хубей, Шижияхы, Уранысы ажайыпканасы бүгүн ачылып, Акакташ Жолборус, Акакташ Саратан сыяктуу бир түркүм кымбат баалуу маданият эстеликтери чогуу көрсөтүлдү. Юннан, Күнмин, Шижайшан археологиялык уранды бакчасы 3D санарып аргасында калыбына келтирүү техникасына сөнүп, Хпосо Уранысындагы кымбат баалуу сакталмаларды жандуу көрсөттү. Ордогыла ажайыпканасынын Майя жана Андис байыркы маданилик көргөзмөсү бүгүн ачылып, Мексика, Перу эки мамлекеттин 800 асыл маданият эстелигин чогултту. Булардын көп бөлүгүнүн тунугуш жолу жүнгө калып келинүүсү. Мамлекеттик маданият эстеликтери идарасы мындай тааныштырды. 2025 жылы мамлекет боюнча ажайыпканалар күтүп алган көрөрмөн 1,560,000,000 киши иреттен ашты.
0: Бүгүн катуу жамгыр мамлекетибиздин көп жерине уландуу таасирин көрсөтүп, бир бөлүк жерлерде жамгыр абалы күчөп, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар маалында чаара колдонуп, дилгир тең тайлашты. Suğa

0: чыгыштан түштүккө которулуусунан улам бүгүн жамгыр негизинен Хуанхэ, Хуайхэ, Чанжан, Хуайхэ жана батыш түштүк райондордун чыгыш бөлүгүнө чордондошту. Хоби, Жиңжоодо көптөгөн айыл шаарчаларда өзгөчө чоң жамгыр жаап, шаар районундагы чукур жол бөлүктөрүндө суу оор даражада жыйылды. Нанкин шаарчасында уланды жааган жамгырда бир бөлүк тургундар имаратын суу басып, 20дан ашуун журчулук камалып калды. Жергиликтүү куткаруу жардам берүү кызматчылары камалып калгандарды жел кайык менен маалында коопсуз жерге которду. Күйжөдө уланды жааган жамгырда бир бөлүк райондордо тоо көчкүсү сыяктуу кооптуу абалдар көрүлүп, жергилик чукул абалга тең талашуу долбоорун баштап журчулукту которуу, жолдорду шыдырлаштыруу, коопсуздук көмөскө кырсыктарын бир бирден текшерди. 17 күнү мамлекеттик ачтык жана азаттык буюм белен идарасы таардан 640 миңди, сулуяв кеземеден 250 миң чарчы метр жана чоң агымдуу суу чыгаруу помпос сыяктуу заттык буюмдарды чукул тескеп ташыды. Бүгүн саат 11:00 мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу кол башчылык баш штабы Хунан Гуаншиге карата селден сактануунун 4-нчү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготуп, Хоби Чоңчиң Гүйжөөгө карата селден сактануунун 4-нчү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун уланды сактайт. Ошону менен бирге эки кызмат группасын көбөйтүп айрым-айрым Хоби Хунанга жардамдашууга жиберди.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 4-нчү айда биринчи линиядагы шаарларда жаңадан курулган товар турак жайдын сатылуу баасы алдыңкы статистикага салыштырганда 0.1% арткан. Колдон өтмө турак жайдын сатылуу баасы алдыңкы статистикага салыштырганда 0.4% арткан. Артуу темпи алдыңкы ай менен бирдей. Статистика чөлкөмүндө 70 чоң орто шаарларда жаңадан курулган товар турак жайлардын сатылуу баасы алдыңкы статистикага салыштырганда арткан же теңдешүү деңгээлин сактаган шаардан жалпы 21 бар.
0: Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин билишинче кызмат орнун туруктуулап, сыйымдуулугун кеңейтип, сапатын жогорулатуу аракет долбоору бүгүн жарыяланган. Түйүндүү кесиптерге кызматчы иштетүү көлөмүн туруктуулоо сыяктуу жактарды эмешектеп, 18 конкрет иш чараны ортого коюп, жогору окуу жайларын бүтүргөндөр, дыйкан жумушчулар сыяктуу түйүндүү топтун жумуштанып, чарба жаратуусун бүт күчү менен илгери сүрөт.
1: Кечээ саат 22:42 мүнөт өткөндө Чаңжын 8 ташуучу ракета Хайнан соода алам иштер учуруу майданында тутандырылып мекиндиги көтөрүлүп, Чианфан жылдыздар түркүмү 9-чу түркүмдөгү торгуроо жасанды жандоочун алдын белгиленген орбитага жеңиштүү жеткирди. Бардык жасанды жандоочу абалы калыптуу, учуруу мелдети ойдогудай жеңиштүү болду. Буга чейин Чианфан жылдыздар түркүмү жасанды жандоочу саны 162 көбөйдү.
0: Иран зунтуңу Пезишкаян 17 күнү иш сапарга барган Пакистан ички иштер министри Накви менен жолугушту. Пезишкаян мындай билдирди. АКШ менен Австралиянын Иранга болгон чапкынчылык жоргун кабылдагалы болбойт, ал мындай билдирди. Иран коңшу мамлекеттер, айрыкча деңиз колтук мамлекеттер менен достук байланышты өнүктүрүүгө умтулса, АКШ менен Австралия көктүү аркылуу райондор байланышын бөлчөктөмөй болду. Иран маалымат аралдысы 17 күнү кабарлап мындай деди. Иран жак тапшырган сүйлөшүү долбооруна карата АКШ 5 түрлүү шарт орто койду. Мазмуну Иранга согуш төлөмүн төлөбөй 400 килограмм коюлдурулган уранды АКШга тапшырууну талап кылып, Ирандын бир жердеги өзөк жабдуусун сактап калып, улантуу жүргүзүүсүнө гана уруксат кылып, Ирандын тоңдурулган мүлкүн бошотууга макул болбой, бардык согуш чебинде согуш токтотууну, сүйлөшүүнү кулаш жайдыруунун алдыңкы шарты кылды. Кабарда мындай дээлди. АКШ ортогогон шарттар канааттандырылса да, АКШ менен Австралиянын байланыштуу аскер иштер үкүсү дагы эле уландуу бар болуп турушу мүмкүн. Иран өкмөт тарап азыр бул кабарга жооп кайтарбады. АКШ зунтуңу Трамп 17 күнү маалымат жарыялап мындай деди. Иран үчүн айтканда убакыт өтө чукул. Эгер Иран дароо аракетке келбесе, бардык нерседен куру калат. Көптөгөн маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде 17 күнү Трамп Австралия зуңлиси Нетаньяху менен телефондо сүйлөшүп, Иранга аскер иштер аракетин кайра баштоо мүмкүнчүлүгүндө талкуулашкан. АКШ мамлекет аралчысынын 17 күндөгү эки АКШ мансаптарынын сөзүн накыл келтирип кабарлоосунда АКШ зунтуңу 19 күнү Ак Сарайда мамлекет коопсуздук тобунун негизги мүчөлөрү менен жыйналыш өткөрүп, Иранга карата кайра курал колдонуу тандоосунда талкуулашуусу мүмкүн деп айтылган. Иран куралдуу кошунунун жогору даражалуу билдирүүчүсү Сикарс 17 күнү мындай билдирди. Эгер АКШ Иранга дагы бир жолу аскер иштер үкүсүн же аракетин жасаса, АКШ тараптын район ичиндеги аскер иштер мүлкү жана кошуну Ирандын бүткүлдөй жаңы чабуул мүнөзү ой кыялына дагы келбеген катуу соккусуна кабылат. Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Австралия өкмөт 17 күнү бир планды тастыктады. Чыгыш Иерусалимге жайгашкан БМУ жакын чыгыш палестиндик бозгундарды куткаруу жана курулуш башкармасынын мурдагы жумуш алып баруучу жеринде мамлекет коргоон универсал жабдуусун курат. Палестин Хамас ошол күнү муну катуу айыптады. Ары бул жоруктун эл аралык законго кайшы экенин билдирди. БМУ жакын чыгыш куткаруу курулуш башкармасы 1949 жылы курулган, негизинен Иордан дайрасынын батыш жээгинде Газа алкагы жана Иордания, Сирия жана Ливанда жашаган палестиндик тизимге алдырган бозгундарга адамгерчиликти куткарып жардам берүүнү камдоо сыяктуу тейлөөгө жооптуу. Быйыл биринчи айда Австралия аталган аппараттын жумуш бүтүрүү оордун күчкө салып чагууну баштап, көп тараптын күчтүү айыптоосуна учураган.
1: АКШ деңіз армиясы 17-ші күні мыналарды білдірді. Айдахо штаты Мавентин Хом ава армия базасында 17-ші күні ұшуыны көрсету өткөрілгенде, екі ұшақ мекендікте сүзішіп кетті, ары құлады. Төрт ұшақ қызматкері серпіліп жанын құтқарды. Азырға чейін ешқандай жаралану, көз жұму, малыматы берілмеді. АКШ малымат разыларының қабарына негізделгенде мекендікте сүзішкені, АКШ деңіз армиясының 2 ERA 18-ші малымат разыларының қабарына негізделгенде мекендікте сүзішкені, АКШ деңіз армиясының 2 ERA 18-ші малымат разыларының қабарына негізделгенде мекендікте сүзішкені, АКШ деңіз армиясының 2 ERA 18

0: Төрт учак кызматкери серпилип жанын куткарды. Азырга чейин эч кандай жаралануу, көз жумуу маалыматы берилбеди. АКШ
1: айтоосуна учураган.
0: АКШ деңиз армиясы 17-нчү күнү мыналарды билдирди. Айдахо штаты Мавенши маалымат аразыларынын кабарына негизделгенде мейкиндикте сүзүшкөнү. АКШ деңиз армиясынын 2 ARA-18
2: бакыкка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
3: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар районунун Бактылуу журт мээримге толгон дарылоо түйүндө сынак кылуу аппаратынын көрүнөк илип иш баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет жолу 219 линиясынын Арашандан Короозго чейинки таш жол курулушу түрүнө 5 млрд 150 млн юан каржы салынганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктубаттар түрмөгүбүздө 2026-жылкы жаңы доор жаштар эркиндүүлөр сыйлыгынын ээси Ли Минди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжыс абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Бул мезгилде аптанын районунун ар кайсылеринде өзгөчө мөмөлөр бышып пазарга салынып, базар ажатын канааттандырып эле калбай, дыйкандардын капчыгын кампайтты. Байзабат ооданынын Колтогурак шаарчасындагы ылымта бастырмада куундун куш кержети буркурап турат. Жап жашыл куун сабагында толгон, томолок, эрте быша турган байзабат кууну кишинин шилекейин чубуртат. Бул бир түркүм куун бийил экинчи айдын башында көчүрүп эгилген болуп, бүт барыштайын ичкелик менен эгүү аргасы колдонулуп, тамчылатып сугаттоо, төп сугаттоо техникасы шайкештирилип, бышуу мезгили зор даражада кыскарып эле калбай, дагы пайзабат куунунун сапатына кепилети кылынды. Дыйкан Зайыр Абылажанын үй бүлөсүндөгүлөрү үзүп, айырып, жашке салуу менен карбалас болуп, жүзүндө мол түшүмдүн кубанычы көрүнүп турду. Ал мындай деди: Илгерки жылдардагыдан 15 күн эрте бышты. Сатып алуучу соодагерлерде абдан көп, ар килограммынын баасы 25 юан айланасында. Токсун оодандагы 8700 мо жердеги ак өйрүк учурда кең көлөмдө бышып базарга салынды. Бул жер түз баянда көрсөтүп, товар сатуу менен тез жеткирүү, муздак чынжыр сымал ташуу кош багыттуу түрткү болуу аркылуу өндүрүлгөн жеринен бүт мамлекетке тикелей жеткирүү сатуу жолун жалгаштырды. Токсун ооданынын Колбой айылы Каскыр кыштагындагы ак өйрүк сатып алуу түйүнүндө кыштак тургундары жаңыдан бышкан өйрүктөрдү ташыды, жумушчулар айырып, жашиктерге жүктөп, сатып алуу соодагерлери мөмөнү текшерип, салмагын өлчөп, эсеп бууп, дандуу, таттуу ак өйрүктөр атыз баштарынан тез темте жыйылып, муздак чынжыр сымал товар оборот аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеткирилди. Леонингдик сатып алуу соодагери Любау мындай деди: Бул жердин ак өйрүгүнүн даамы жакшы, таттуулук даражасы да жогору, сапаты туруктуу. Биз жыйып сатсак сатылуусу дагы абдан жакшы болот.

Жакында Лоп ооданынын Наваайлы Гапарыш кыштагындагы гылас өстүрүү бакчасында гылас шактары мөмөлөргө толуп, шактары кыпкызыл гыластар менен толду. Бул жер Мейзал, Лейни, Саудагу катарлуу көптөгөн асыл сапаттуу гылас сортторун киргизип өстүрүп, өзгөчө суу топурак байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, өлчөмдөшкөн, иничкелешкен атыз башкары пар баштоону кошумча кылгандыктан түшүмаланган гыластар эттүү, даамы таттуу, сапат асыл болуп, калың керектөөчүлөрдүн терең жактыруусуна ээ болду. Гыластын бышканы дагы көптөгөн саякатчынын бакчага кирип тереңдөөчүгү формасында үзүүнүн кубанычын туюнууга электирди. Саякатчы Мукерем Ясын мындай деди: бул жердин гыластары абдан жаңы, даамы таттуу экен, бир жагынан үзүп, бир жагынан жеп абдан көңүлдүү болдук.

Жакында жергиликтүү чүйгүн даамдарды Бээжин Дашөөгө киргизүү Кашкар атайын майдан кыймылы Бээжин Дашөөдө өткөрүлдү. Бээжин Дашөө Жай Юан ашканасы менен Шин Юан ашканасында Ганзы сорпосу, кой эти палоосу, башкы кебеби, Кашкар лаз жейси, Марал башы балык кебеби катарлуу чүйгүн даамдардын куш кержети буркурап, көптөгөн окутуучу окуучуларды каныгча ууз тийүүгө иликтирди. Бээжин Дашөөнүн окуучусу жуу сабакташ илгери Кашкарга саякатка барган. Мектепте Кашкардын чүйгүн даамдарына дагы бир жолу ооз тийгенде ал толкунданган түрдө мындай деди. Аябай сонун болду. Кудум былтыр жайга кайткандай болуп калдым. Бул бачке кебебин былтыр мен Кашкарда жеп көргөмүн. Бээжин Дашөөдө Кашкардын чүйгүн даамдарын жей алам деп ойлобогом. Кудум Кашкарды Бээжин Дашөөгө көчүрүп келгендей абдан жагымдуу сезиндим. Бул жолку кыймыл Кашкар даамына ооз тийүү Жибек жолу көркүнүн үзүр алуунун баш тема кылып, чүйгүн даамдарды данакер кылып, мектеп менен жергиликтин маданият саякаты жоорулган, ишмерлер өз ара жалгашкан дилдештик көпүрөсүн жаратты. Кыймылда тышкы майданда өз ара таасирлешүү жана ички майданда туюнуудан турган эки чоң район тургузулган болуп, чүйгүн даамдарга ооз тийүү, элдик үрп адат көргөзмө оюну, маданият саякатты тааныштыруу, ишмерлери киргизип жетиштирүүдөн турган төрт чоң бөлүктү өз ичине алат. Тышкы майданда Кашкардын маданият жаратуу

коомчулук жакшы буюмдары, заттык эмес маданият мурастары кол өнөрмөнчүлүгү жана жүрөлгөлүү музыка аспаптар чордондо көргөзмөлөнүп, миң жылдык өнөр жеткирилди. Ички майданда Кашкар Байыркы шаарындагы көчөлөр менен Паамир бөксө тосундагы Ванхоң Даака көркү кайра уюлган болуп, Жибек жолу көркү электирүү формасында чагылдырылды. Кашкар аймактык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасы партия курпасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Чүйян мындай деди. Көпчүлүк мектептен чыкпай эле Кашкардын Жибек жолу көркү жана үрп-адат маданиятынын тартымдуулугун тереңдөйчүгү формасында сезине алат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

кырдак туармандар, бир үйүздү улан табыз эми айылдагы жаңылыктар түрмө көздү. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү районо жаңы шаар районунун бактылуу журт мээримге толгон дарылоо түйүндө сынакылуу аппаратынын көрүнө келип иш баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү районо жаңы шаар районунун Суу жаңы шаар району бактылуу журт мээримге толгон дарылоо түйүндө сынакылуу аппаратынын иш баштоо аземи Вэн Чуан коомдук конуш саламаттык тейлөө пунктунда өткөрүлдү. Негизги катмар дарылоо сапатын жогору көтөрүп, даражасын өстүрүүдөгү үлгүлүү пункт катары бул саламаттык тейлөө пункти Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү району жаңы шаар районундагы 22-нчи бактылуу журт мээримге толгон дарылоо түйүндө сынакылуу аппараты болуп эсептелет. Башталуу аземинде Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү району жаңы шаар району Синжаң медицина дачөөсү карамагындагы 4-нчү доктуркана автоном райондук чоң ий доктурканасы менен кызматташтык келишимин түзүп, адистер төмөнкөтүшү, техника жактан жардам берип жөлөө, кош багыттуу которуп диагноз коюу кызматташтык механизмин орнотту. Доктурканадагы адистер нак майданда аксыз оору көрүүнү кулачтырып, тургундарды дайыма көрүлө турган оорулар, өнөкөт ооруларды бир-бирден текшерүү, саламаттык боюнча кеңеш берүү, чоң ий боюнча кеңеш берүү, чоң ий саламаттык боюнча күтүнүү катарлуу тейлөөлөр менен камдады. Синжаң медицина дачөөсү карамагындагы 4-нчү доктуркана автоном райондук чоң ий доктурканасы универсал ички оорулар 1-нчи бөлүмүнүн орун басар мудуру Чоу Мингфэн мындай деди. Тургундар эшик алдында эле 3А даражалуу доктурканалардагы адистерге көрүнө алат. Алардын нактылуу маселелерин чечип берет, негизги катмарды жетектеп үйрөтүп, аларды дайыма көрүлө турган оорулар, көп көрүлө турган оорулар, өнөкөт ооруларды калыпташтырып дарылоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз. Вэн Чуан коомдук конушу саламаттык тейлөө пунктине санарып тешкен 2 сыноору сүрөткө алуу көчмө унаасы, түстүү доплер ультрадоштуу оору мүнөздөө жабдуусу, алыс аралыктуу синдиянтуу жабдуусу жана 2-нчи даражалуу тажрыйбакана эсептелген болуп, коомдук конуш папестөө пункти менен биргелешип аракеттенип, эшик алдына чейин барып папестөө, үйдөгү карттаңдар көтүнүүсү, саламаттыкты калыбына келтирүүгө жетекчилик кылуу катарлуу тейлөөлөрдү кеңиртти. Коомдук конуштун тургуну Цин Фэнг Инг мындай деди: чынында абдан оң тойлоо экен. Доктурканага барып кезекте турган убакыт да узун, номур алуу да угарачылык. Бул жерде көп кезекке турбайбыз, тамырды да жакшы кармайт экен. Элге жакын, элге оңтойлуу коомдук конуштагы тургундарга тейлөө жүргүзгөнүнө алкуу айтамын. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү району жаңы шаар району саламаттык сактоо ден соолук комитети партия группасынын шужиси Лю Вэйминг мындай тааныштырды: бактылуу журт мээримге толгон дарылоо түрү асыл сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнкө түшүрүүгө таянып, 3 даража боюнча оору мүнөздөп дарылоо системасы жаратууну тездетти. 26 түйүндө сынакылына турган аппаратты илимий тандап, бир аппаратта бир долбоо оорболоону жолго койду. Учурда 22 туруктуу иштеп баштады, жалпы 144 ирет милдеттүү оору көрүү кыймылы кулачтырылып, 15 000 адам ирет тургундарды каптады, кемейтилген кечирим кылынган сумма 700 000 юандан ашты.

Бир үздүү лантаздардакты ормандар эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет жолу 219 линиясынын Арашандан Корогоско чейинки таш жол курулушу түрүнө 5 миллиард 150 миллион юань каржы салынганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Мамлекет жолу 219-чи линиясы Арашан Коргоз так жол курулушу толук тездик менен жылы статлоода учурда түргө 5 миллиард 150 миллион юан каржы салынып, жалпы салынманын 60% ашты. Мамлекет жолу 219-чи линиясы Арашан Коргоз так жол түрү 5-чи белги бөлүгүндөгү жол тоомунун топурагы нымдуу олтурушуп кеткен сар топурак болуп, үстүңкү катмары катуу, ички бөлүгү борпоң, суу менен учурашса эле оңой олтурушуп кетет. Ошон менен бирге белги бөлүгүндөгү жол бөлүгүнүн 70%ден ашуун жериндеги жарды толтурууга туура келет. Синжаң каттоо курулуш тобу жарнак чектүү шериктиги мамлекет жолу 219-чи линиясы Арашан Коргоз таш жол курулушу түрүнүн коопсуздук баш көзөмөлдөөчүсү Тиебо Сяңмандай деди. Оор типтеги чыңдоо машинасы аркылуу күч менен сар топурактын нымдуулуктан олтурушуп кетүүсүн жоготуп, маалыматташкан системага сүйөнүп, жол олунун чөгүүсүн жана орун которуусун маалында күзөтүп текшерип турдук.

жарды толтурууга карата материал алуу майданы менен ташымал жолун илимий жоспорлоп катмарга бөлүп толтуруп чыңдадык. Арышан Кыргыз таш жол түрү жолунун бүт узундугу 168.6 км. Тияншандын түндүк тоо кыркасын тепчип өтүп, кош багыттагы эки автоунаа жүрүү жолу экинчи даражалуу таш жол өлчөм боюнча курулуп, 2027-жылы туташтырылуусу күтүлүүдө. Бүт узундугу 9300 м ашуун Мосун тоосу тоннели Шинжаңдагы эң чоң жалаң тоннелдүү кош багытта автоунаа жүрүүчү таш жол тоннель. Ошондой эле бүт линияны тизгиндөө мүнөздүү курулуш болуп, 2026-жылдын этегине чейин үңкүрдү туташтырып, 2027-жылы негизги тоннелди казууну бүтүрүү күтүлүүдө. Жунгоо каттоо тобу экинчи таш жол курулушу жээктүү шериктиги мамлекет жолу 219 линиясы Арышан Кыргыз таш жолу 3-чү белги бөлүгүндөгү түрүнө курулуш кылуу башкаруу бөлүмүнүн техниги Дю Чаңчаң мындай деди: биз негизги тоннелди казууга бургулап жарылтуу аргасын колдондук. Кошумча тоннелине TBM'ди колдонуп, узун тоннелди кыскартып казуудай курулуш ишке ашты. Божомол менен 1-номерлу кызматты жүрүшү 6 айда, 2-номерлу кызмат жүрүшү 7 айда жалгаштыруу ишке ашырылат. Арышан Кыргыз таш жолу курулуп, автоунаа каттагандан кийин Арышан ооданынан Кыргыз шаарына чейинки каттоо убактын кыскартып, райондун маданият саякат кесибинин өнүгүүсүнө демөөр болот. Мындан бөлөк, бул жаңы жолдагы Ала Тоо оозу Кыргызстан турган эки чоң чек ара оозунун каттоо байланышын ачып, бүт Шинжаңдагы таш жол тору жайгашуусун жакшыртат.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылкы жаңы доор жаштары эпкиндүүлөр сыйлыгынын ээси Ли Минди тааныштырабыз.

Ürümçi Şarı, Çinci Tüen'den, Şincan, Çinci Tüen'den orunbasar başçısı birinci darjalı artist Лимин жакында Коммунисттик жаштар ынтымагы борбордук комитети мамлекеттик жаштар бирлешмеси жагынан Жаңдоор жаштары эпкиндүүлөр сыйлыгы атагын алды. 1989 жылы Лимин Шанси өлкөсү Вэйнан шаары Линвэй району Санжаң шаарчасы Сило кыштагында туулган болуп, кичинесинен баштап эле Вэйхэ дайрасынан суусун ичип, Чинчаң театрын угуп өскөн. 3,5 жашында Шанши телевизиясынын Чинчаң үнү сахнасына көтөрүлүп чыгып, балакай үнү менен жаш мончоктор деген ырдырдаган. 8 жашында Жүнгө балдар театрынын кара бөйрүк гүлү сыйлыгын алып, кийинки жолу ушул сыйлыкты дагы бир ирет алган. 11 жашка чыккан жылы ал Шанши өлкөлүк көркөмөлөр мектебине кабылданган. Лимин мындай деди: Театр обонун айтып, бий бийлөө, дин аракети сыяктуу баардык негизги өнөрдү нөлдөн баштоо керек. Бир жолу ал көз жашын көлдөй төгүп туруп мугалимге карады. Мугалим: мындай кичик ооруларга чыдай албасаң ырдабай эле кой, деди. Канча жылдан кийин гана ал мындай катаандыктын Чинчаң театрынын тамырын анын денесине терең тамыр тарттыруу экенин билген эле. 2005 жылы 5 айда Лимин канча саат жашыл тыштуу поезд колтуруп Үрүмчүгө келет. Ал бул жердеги көрөрмөндөрү Чинчаң театрын чынында жакшы көрөт, жакшы концерт көрүүнү армандайт, Чинчаң мага муктаж, деди. Шинжаңда калуу кесип борборунан алыстоо деген насаатты ээлебей, ал батымдуулук менен Шинжаңда калды. Мына ушинтип анын тамыр тартканына 20 канча жыл болду. Ал жаадуу астындагы Хоңмей, Жинжини Сабо, Күйшен тоосун саякаттоо сыяктуу бир канча театрдын баш ролуна чыгып, кошумча ролдон баш ролго эч нерсени билбей турган кишиден белдүү кишиге айланды. Узун жылдардан бери отрядды баштап Шинжаңдын негизги катмарына ичкерилей барып, Арлут калайык калкынын чыныгы күлкүсү менен кол чабуул арага көп улут чогуу конуштанган ушул жерде Чинчаң театры байыркы көркөмөнөрү, дагы да зарлы журт тилегин уюштурган маданият үйүн экенин барган сайын терең түшүндүрдү. Кара бөйрүк гүлү сыйлыгы 1983 жылдан баштап таратылган. Кыйынчылыкты баштан кечиргендер гана жеңишке жете алат деген маанини билдирет. Бул Жүнгө театр көркөмөнөрүнүн эң жогору сыйлыгы, бирок 40 канча жылдан бери автоном райондун артисттери баштан акыр ушул сыйлыкты ала албаган.

2022 жылы Лимин сыйынуу эстелигинин толук наскасына дайындалып, кара бөрүкүлүү сыйлыгынын тулуга бел байлады. Миң падышалык доорунда уламыштан өзгөртүп дайындалган бул жүрөлгөлүү эски театрда Чжао Гуйинг менен Ван Куйдун махабаты менен өчмөндүгү баяндалган. Эски театр кишилерди өзүнө тартууда тынбай машыгуу деген сөзгө сөөнөт. Ал Шанчжи менен Шинжаң арасында канчоон ирет барып келип, негизги чыгармачылык тобу менен акырын жоролошту. Чинчаң театрынын даңктуу адиси Чиай Юн Чжаң Тао менен бир-бирлеп театрда калыпка түшүрүп, узун чубалма жең өнөрүн үйрөттү. Мээримдүү устазы Ли Мэй театрдын биргелик болуу өткөлүн режиссер Хэ Хуңсинг кейипкерлердин жан дүйнөсүн катаң тизгиндеп, катаң игерди. Ошол кездерде Ли Мин ар күнү 4 сааттан 6 саатка чейин машыктанчу. Бекем кайраты жана сабырдуулук менен сахнаны айланып жарым саат жүгүрчү. 2 жылдан ашуун убакытта 15 жуп пут кийимин жыртып, сценариядагы жазуунун баары жазган эскертүүлөр менен толду. 2025 жыл 5 айда Шанхай Вэмпинг театрканасынын чырактары күндүздөгүдөй жарып турду. Ли Мин 32 кезектүү Жунго театры кара бөрүкүлүү сыйлыгын салтанат менен тапшырып алып, автоном райондон тоногуш жолу кара бөрүкүлүү сыйлыгынын ээси болду. Сыйлыкты алып кайткандан кийин ал дагы эле токтободу. Үрүмчү ары Тяньшан району Хэйдиашан тилкеси Юзинже көчөсү түштүк коомдук конушунун бирлешме достук жыйналышында Тадыңдиян театрынын үнү жаңырып, чуулдаган нак майдан тынышталды. Кичинекей кара бөрүкүлүнөн кара бөрүкүлүнө чейин Ли Мин 20 жыл убакыт жумшап, өзгө журту өз журтуна айландырды.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөналы улуу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Синжан радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жаткандарыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолукку зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо саласы алгачкы жолу мамлекеттин маңыздуу илим техника атайын түрүнө баштамчылык кылып, тажы сымал жүрөк оорусу, мээге кан түшү, диабет оорусу сыяктуу өнөкөт оорулардын алдын алуу дарылоону атайын изилдеди. Кан тамыр тосулуп калса, кандай эскертүү сигналдары пайда болот? 5-айдын ортолорунда глаз базарга салынат, кандай кылгандан сайын камсыз жегенге болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо саласы алгачкы жолу мамлекеттин маңыздуу илим техника атайын түрүнө баштамчылык кылып, таажысымал жүрөк оорусу, мээге кан түшүү, диабет оорусу сыяктуу өнөкөт оорулардын алдын алуу дарылоону атайын изилдеди деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети мамлекеттин илим техника маңыздуу атайын түр түзмөсүн жарыялады. Абдын райондук эл докторканасы, партия комитетинин орун басары шуужиси, докторкана башчысы, Шенжаң жүрөк кан тамырларынын туруктуу абалы жана кайта тирилүү медицина изилдөөсү түйүндү тажрыйбаканасынын мудуру Яң Йинин баш тактык менен өтүнүч кылган Шенжаңдын жүрөк, мээ кан тамыр, метаболизми өнөкөт ооруларын мөөнөттү, акыл жөндөмдү башкаруу техникасын чогултуу жана биң тән менен жергиликтүү шайкешип, алдын алуу дарылоо жаңы система курулушу жана үлгү көрсөтүп кеңейтүү түрө чыныгы тастыкталды. Бул Шенжаңдын дарылоо саламаттык сактоо саласында алгачкы жолу баштамчылык менен мамлекеттин маңыздуу илим техника атайын

körlörün üstüne alıp, tarihi jürüyün iş yüzün aşırılısı eseptelet. Karapayım kalık daim ayta turgan tajismal jürek orsu, meyge kan tüşü. Diabet orsu siyaktılardın barısı jürek, meyge kan tamır orlar jana metabolizmin özdü önökot orlarga taan. Bu orular Şinjan'da köp körülöt. Ayrıca negiz katmardakı çet alıskı rayondordo oru mün özdötü kıyın. Başkaru alsız. An üstüne Bingtuan menen jergiliktin darlı uçur sesmas özüra jalgaşpagandıktan başka doktorkanaga jötkölüp arxiv tekşerü dagı obara gerçilik. Yani yenin tanıştırıp mınday dedi. Bul türdü san ariptештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү техникасы аркылуу Бингтуан менен жергиликтүү доктурканаларын жалгаштырып, негизги катмар доктурканаларынан эргеп текшерүү, башкаруу жана алдын алуу кызматын жакшы иштөөсүнө жардам берүү керек. Бултургу Аптырым райондук эл докторканасы баштак болгон болуп, Шинжаң медицина дашөөсү, Ширханзы дашөөсү, Аптырым райондук оорулардын алдын алуу тизгинде борбору, Бейжин дашөөсү, Гуанчжоу медицина дашөөсү, борбордук медицина дашөөсү, Шоян докторканасы. Жөнгө оорулардын алдын алуу тизгинде борбору сыяктуу орундар менен бирлешип, клиникалык оорулардын алдын алуу тизгинде негизги катмарды каптаган. Төртөбү Шинжаң өз алдына изилдеп жасаган Тяньшан, Юэкан чоң модели жана мамлекет боюнча алгачкы өлкө даражалуу дарылоо ченемдүү сандуу маалымат өрүшүнө сөйөнүп, туура эргеп текшерүү, акыл жөндөмдү аралашуу, бүт барышты башкаруу, өнүмүн баалоодон турган алдын алуу дарылоо жаңы формасын жаратат. Жөнөкөй кылып айтканда, сандуу маалыматтарды көбүрөөк жүгүртүп, карапайым калыкты аз жүгүртүү, машина аркылуу докторларга жардам берип, өнөкөт ооруларды ал сайын жакшы башкарат. Мурда өнөкөт оорулардын алдын алуу дарылоодо дарылоого маани берилип, алдын алууга ээнө каралат болчу. Бул түрдө маңыздуу түйүндү оору дарылоодон оорунун алдын алуу жана ооруларды башкарууга жөткөө керек. Яңы ээнин тааныштырып мындай деди. Келечекте кыштак дарылоо үйү, айыл шарча саламаттык сактоо орундарыбызда чоң докторканалардын акыл чоң мээсин иштете алат. Бингтуан менен жергиликтеги ноокастар учур алмаштырып жөткөө оору мүнөздөдө кыйналбайт. Чөнтөк телефон же акыл жөндөмдүү жабдуулар аркылуу жогору кан басым диабет ноокастарынын күндөлүк сандуу маалыматтарын ар убакыт күзөтүп, бейнормал абалдар көрүлсө доктур жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө автоматтык эскертет. Артында көбөйтүүгө, жалпылаштырууга боло турган Шинжаң тажрыйбасы калыптандырылып, арлуу теline нарып жеткирет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо саласы алгачкы жолу мамлекеттин маңыздуу илим техника атайын түрүнө баштамчылык кылып, таажисмал жүрөк оорусу, мээге кан түшүү, диабет оорусу сыяктуу өнөкөт оорулардын алдын алуу дарылоону атайын изилдеди деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Анда алгым ондардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кан тамыр тосулуп калса кандай эскертүү сигналдар пайда болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн мамлекет боюнча жүрөк кан тамыр саламаттык күнү. Эгер адам денесиндеги кан тамыр системасын жол деп карасак, дак парчалары кан тамырдын тосулушун келтирип чыгара турган баш кылымышкер болуп, ар түрдүү жүрөк мээ кан тамыр ооруларынын баарысында анын баш аламан аракети жатканын көрөбүз. Бүт денедеги кан тамырларда 3 кооптуу жол бөлүгү бар болуп, тосулуп калса ажалдуу кооп келип чыгышы мүмкүн. Биринчи кооптуу жол бөлүгү төмөнкү мүчө кан тамыры. Төмөнкү мүчө жүрөктөн эң алыс, анын үстүнө кан суюктугу тескери агымына каршы ага турган болгондуктан кан тамыр ички индоциясынын жаракаттан опурталы чоң. Холестерин төмөнкү мүчө кан тамырларында оңой эле чөкмө пайда кылып, кан тамырларды тосуп алат. Төмөнкү мүчө кан тамырлары тосулуусунун алгачкы мезгилинде оор жашыруун козголот. Адатта буга маани берүү аябай кыйын. Орто жана акыркы мезгилге барганда дак парчалары кан тамырларга жабышып алып, бут колдорго оор даражада кан жетишпестикти келтирип чыгарып, ноокастын бут колдорунун катуу оорушун, ары некроздонуусун келтирип чыгарат. Эскертүү сигналы. Артерия кан тамырларынын тарайуусу 50% жеткенде тек 25% артерия каны төмөнкү мүчөгө жетип барып, төмөнкү мүчө шалдыроо уюшу жана аксап жүрүнү келтирип чыгарат. Кан тамыр тосулуу 75% жеткенде төмөнкү мүчө оор даражада ооруйт. Гангрена пайда болот. Жүргөндөн кийин бут муздоо уюшу, оору же бут шишүү, тери түсү саргаруу, кычышуу, жара пайда болуу. Мурдараак доктуркананын кан тамыр сырткы оорулар бөлүмүнө барып төмөнкү мүчө артериясын бий чау текшерүү аппаратында текшертип, дак парчасы жана көрүнүктө тарайуу бар жоктугуна кароо керек. Тыгынчылыкта тосулуп калуу көрүлүүнүн кандай алдын алабыз? Байланыштуу кооптуу факторлорду, мисалы, жогору кан басым, жогору кан канта, кандагы май көбөйүү оорусу, тамеки тартуу, эткелдик сыяктууларды катуу тизгиндөө керек. Эгер оор абалы оорлосо, доктурдун көрсөтмөсү боюнча артерияга көпүрө салуу операциясы, тери боштук ичиндеги кан тамырларды түзөө операциясы сыяктуу дарылоолорду кабылдаса болот.

Экинчи кооптуу жол бөлүгү — моюн артериясы. Моюн артериясы системасы жүрөк менен чоң мээни жалгаштыра турган эң маңыздуу тамыр болуп, жаштын чоңоюусуна, дене жөндөмүнүн алсыздоосуна ээрчип, моюн артериясы оңой эле тосулуп калат. Анын оор өзгөрүшү оор мээ кан тамыр оорусун келтирип чыгарат. Көп түрдө клиникалык изилдөөлөрдөн далилденүүсүнчө, 50%-дан 75%га чейин кан жетишпестиктен болгон мээге кан түшүү моюн артериясындагы оор өзгөрүшүнөн келип чыгат. Бирок моюн артериясы бир кыйла жука болуп олтура доош толкунунда текшерүү аркылуу оңой эле дак парчаларын байкаганга болот. Эскертүү сигналы. Моюн артериясында оор өзгөрүшү көрүлүүдө мурда, мисалы тил кедергиси, түшүнүк жөндөмү төмөндө бут кол шайкешпестик, күтүүсүз көз алды караңгылашуу

аяктабалдар көрүлөт. Адатта бир канча минуттон кийин басаңдайт. Жогоруда кабалдар көрүлсө убагында доктурга көрүнүү керек. Төмөнкү шарттардын бирине шай келе тургандардын моюн артерия оорусун жергеп текшертүүсү сунушталат. Жашы 75 жаштан чоң. Тажысмал артерия сол негизги тамырдагы оору өзгөрүшү. Оор айлана артерия оорулары. Мээге убактылуу кан жетишпестиктен пайда болуу же мээге кан түшү, моюн артерия ызыч уусу. Көп учурай турган текшерүү аргасы кан тамырды олтура доош толкунунда текшерүү болуп, дак парчалар жана тарайуу даражасынын бар жоктугун баалаганга болот. Тагынжылыкта тосулуп калуу көрүлүүнүн кандай алдын алабыз? Текшерүү аркылуу моюн артерия оору өзгөрүш опурталы жогору кишилер тобу деп оору мүнөздөлгөндөр турмуш аргасын ичтиктүү жакшылап, тамеки жана аракты таштоосу, азык түлүктө май жана тузду аз керектөөсү, ачуу, дүүлүктүрүүчү азыктыктарды аз жеши, ылайыктуу аракет кылуусу, дене салмагы, кан басымы, кан канты, кандагы май мөлчөрүн тизгиндөөсү керек. Моюн артериясында туруксуз дак парчалары пайда болгон же тарайуу салыштырмасы 50% ашып кеткен оокастар убагында дарылануусу керек. Оорабалы бир кыйла оор болгондор доктурдун сонушуна негиз моюн артерия ички пардасын союп операциясын жасап, моюн артерия түтүкчөсүнүн шыдырлыгын калыбына келтирип, мээге кан жеткирүүнү жакшыласа болот. Үчүнчү кооптуу жол бөлүгү. Тажысмал артерия. Тажысмал артерия жүрөктү кан менен камдай турган кан тамыры болуп, эгер тосулуу, тарайуу көрүлсө жүрөктү кан менен камдоо чектемеге учурайт. Кан жетишпестиги оор болгондо көкүрөк оору келип чыгат. Сызыл мүнөздө көкүрөк оорусу ансайын коопту. Бул тажысмал артериянын бүтүндөй тосулуп калганын, кан агымынын үзүлүп калганын, 15-20 мүнөттөн артык уланса жүрөк булчуңу некроздоно турганы, дагы жүрөк булчуң тыгылмасынын көрүлө турганын түшүндүрөт. Тукум кубалоо, жогору кан басым, кандагы май нормалсыздыгы, диабет оорусу, тамеки тартуу, кеткелдик, начар азык түлүк адаты, басым оор болуу, тосулуу мүнөздү уктаганда тынык убактылуу токтоп калуу сыяктуу факторлордун баарысы тажысмал артерияны акырын тосуп алат. Эскертүү сигналы. Тосулуу даражасы 50% төмөн болгондо оокаста адатта ачык оору белгиси көрүлбөйт. Эгер тарайуу салыштырмасы 50% ашып кетсе, тажысмал жүрөк оорусу деп оору мүнөздөөгө болот. Оокаста аракеттен кийин көкүрөк чыңкалуу, көкүрөк оору сыяктуу туруктуу типик жүрөк сайышуу белгилери көрүлүшү мүмкүн. Эгер дак парчалар ан сайын көбөйсө же дак парчалар туруксуздашса, оокаста эс алганда дагы жүрөк сайышуу белгилери көрүлүшү мүмкүн. Анын үстүнө улан убакыт узарып, оору белгилери оорлошуп кетет. Эгер дак парчалары туруксуздашып жарылып кетсе, кан уюшмасы калтанууну келтирип чыгарат. Ары тажысмал артерия бүтүндөй тосулуп калып, жүрөк тыгылмасы пайда болот. Турмушта аракеттен кийин көкүрөгү чыңкалуу, көкүрөк оору ары көңүл айлануу, кусуу, катуу тердөө сыяктуу белгилер көрүлсө убагында доктурканага көрүнүп дарылануу керек. Тажысмал жүрөк оорусу айрыкча өнөкөт оору болсо да, бирок алдын алганга тизгиндөөгө болот. Көпчүлүк сөзсүз кооптуу факторлордон сактануусу керек. Биринчи, мурдараак тамеки таштоо. Тамеки тартпай тургандар мүмкүндүктүн барынча түтүндөн ышталуу менен учурашуудан сактануусу керек. Экинчи, кандагы майды төмөндөтүүчү, жаштарда ар жылы бир жолу кандагы майды текшертип туруусу. Күндөлүк турмушта май, туз курамы төмөн азык түлүк адатын жетилдирүүсү, дене такшалдырууну катаан уландыруусу, кандагы май нормалсыздыгы байкалса доктурдун жетекчилигинде дарычы аркылуу тизгиндөө жана каратмалуу болгон дарылоону кабылдоо керек. Үчүнчү, эчтиктүү салмагын түшүрүү, мейли канчалык шашылыш болсун араптада убакыт чыгарып аракет кылуу. Мисалы, акырын жүгүрүү, саңа ортоп ойноо, суусузу сыяктуулар. Дене раха сезинсе ылайыктуу болот. Денедеги кан тамырлар бири жүрүш сезими болуп, бир жердеги кан тамырларда катышуу, тарайуу же тосулуу көрүлгөндө башка орундардагы кан тамырлардын да канча жакшы эместигинен дарек берүүсү мүмкүн. Ошого кан тамырларды жалпы бетке текшертүү сунушу берилет. Тарайуу абалы көрүлгөн кан тамырларды мөөнөттү текшертип туруусу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кан тамыр тосулуп калса кандай эскертүү сигналдар пайда болот деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

жерибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө 5-нчи айдын ортолорунда глас базарга салынат. Кандай кылганда ан сайын камсыз жегенге болот деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет глас жегенден мурда бир кашык унга бир табак тунук суу кошуп, гласты 10 мүнөт чылабанан агып турган суу менен чайкоо. 5-нчи айдын ортолорунда дал ачкачылыктагы глас базарга салына турган мезгил. Бирок гластын бетинде оңой эле чаң тозоң курт жумурткасы жана аз мөлчөрдөгү дыйканчылык таарысы калып калат. Он суусунун шимирүү жөндөмүнө таянып, майда данчаларды глас сабагынын жарыктарына сиңип кирип, булганган нерселерди алып чыгалат. Тек суу менен чайкаганда мөмө сабагынын айланасындагы көрүнбөс булуңдарды таза жууганга болот. Конкерт аргасы табакка тунук суу куюп, бир кашык адатта конду салып, тек жарылаштырып, гласты 10 мүнөт чылап коебуз. Укалабастык, кабыгынын жарылып кетүүсүнөн сактануу керек. Анан он суусун төгөп, агып турган суу менен эки жолу чайкап кургассак эле болот. Жуулган гластын кабыгы жылтырап, жеси ан сайын камсыз болгонго болот. Алды менен чылабанан жууганга байкас кылуу, мөмө сабагын алып жибербестик керек. Болбосо булганган суу мөмө этине сиңип кетет. Бүгүн сатып алган гласты жегенге шашпаңыз. Он суусуна чылап коюңуз. Таза ары таттуу болуу жайда болууга тийиштүү даам. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө 5-нчи айдын ортолорунда глас базарга салынат. Кандай кылганда ан сайын камсыз жегенге болот деген сабатта айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнал уулумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Жарышары Чимен шаарчасында каргайсы кыштактар кол кармашып өнүгүү байуу жолуна орттоо каттанды. Кулжа ооданынын Самүзү шаарчасындагы Ак Түйө куурулган түшүмдөрү заводунун куроосундагы куурулган түшүмдөр чоң базарга кирди. Салан шаары Люмауэн шаарчасындагы бакмачы Гуэн Шэнгжун куроожай экономикасын өнүктүрүп, куроосунда 8400 тоок бакты. Синжаң 2026 жылдык кыштак тазалык аракетин расмий жолго койду. Ардактуу урмандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы, жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Бир канча кыштак тургуну кыштак тургундар комитети короосунун алдында эмерчиктеп чыдамсыздык менен баштыкты ачып ичкилей текшерип кунарлуу топо салынган кагаз стаканда кичинекей ашкабак үрөөнүн бүрдөө алдында турганын көрдү. Атайын ашкабак үрөөнүн көрүүгө келген Чимен шаарчасы Лююян кыштагы партия ячейкасынын шүүжүсү Нурмаймат Аксуу аймактык тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин Баян кыштагында туруштуу биринчи шүүжүсү. Кызмат отрядынын башчысы Чан Синхуа Чаңшуди кыштагыңардагы ашкабак маданияты коридорунун акырын жашылданып, ашкабак устаканасындагы кол өнөр буюмдарынан Кучар көнө шаарында аябай жакшы сатылып жатканын көрдүм. Кыштагыбызда кыштак тургундардагы ашкабак өстүрүүнү ойлошуп жатат. Биз эки кыштак биргелешип ашкабак кесибин зоройтсок кандай деди. Чаң Синхуа Нурга мындай деди. Катыржан болуң, бардыгыбыз бир үй бүлө кишилери. Баян кыштагы изденген өзгөчө кесиптер сөзсүз Лююян кыштагын жетектеп бирге өнүктүрөт. Кучар шаардык парткомдун Лююян кыштагында туруштуу биринчи шүүжүсү кызмат отрядынын башчысы Дугау Пинг мындай деди. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жалпы бетке илгери сүрүлүшүнө эрчи, эки кыштактагы кадрлар жана калктын аралашуу алмаштыруусу дагы оңтойлуулашты. Үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө кыштактардын чек арасын бузуп жиберип, өз ара жардам берүүнү дайымдоо абалга айландырды. Сөз аралыгында Баян кыштагы партия ячейкасынын шүүжүсү Гохаргүл Рузи Дугау Пинг издеп келип, андан кыштактагы заттык эмес маданият мурастары короосуна дагы да көп заттык эмес маданият мурастары түрүн кандай кошуу жөнүндө сабак алды. Журтуна кайткан бул даашоо окуучусунун назарында Чаң Синхуаны колмо кол жетектей турган устаз Дугау Пинг ал дайым сурап үйрөнө турган устаз эсептелүүчү. Майрамда кыштак тургундарын баштап адабет көркөм өнөр номурларын репетиция кылганда Кохаргүл Дугау Пингде жардамдашып жетекчилик кылууга сунуш кылды. Лююян кыштагында санарыптүү дыйкан тургуну китеп окуу үйү курулганда Кохаргүл дайыма кыштак тургундарын баштап китепкөрөгө барып, Дугау Пингди өздөрүнө шай келе турган китептерди тааныштырууга сунуштады. Баян кыштагы буда айдагандан тышкары дагы таттуу картөшкө, сары буурчак, ашкабак сыяктуу өзгөчө эгиндерди айдады, ары эгиндердин эмерчиктеп ичке иш кошту. Лююян кыштагы бүт шаарчадагы даңктуу жаңгак өстүрүү сатуу базасы эле. Баян кыштагынын кыштак тургуну Ваң Дайсиан мындай деди. Былтыр буудай оорулгандан кийин атызда тезден таттуу картөшкө айдадык. Бирок көптөгөн кишилер бул жаңы эгинди жактырбады. Таттуу картөшкө майсасын көчүрүп айдоодо бүткүлдөй адам күчүнө таянуу керек. Адам күчү кемчил кезде Лююян кыштагындагылар жардамга келди. Нур Шузи бир канча кыштак тургунун баштап мага жардамдашып, таттуу картөшкө майсасын атызга көчүрүп тигүү барышында алар дагы таттуу картөшкөнү кандай айдаганды үйрөнүп алды. Таттуу картөшкө айдоо жеңиштүү болгондон кийин иш кошулган таттуу картөшкө пинтозасы сыяктуу түшүмдөр муктаждыгын аттандыра албагандыктан быйыл Баян кыштагы таттуу картөшкө эгинчилик көлөмүн кеңиртти. Лююян кыштагындагы дыйкандар да кошого ээрчип таттуу картөшкө айдады. Ваң Дайсиан мындай деди. Дагы жаштар жардамдашып таттуу картөшкөнү тааныштырып саткандыктан эгинчилик түтүндөрүнө ишеним дагы артты. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда Баян кыштагы менен Лююян кыштагы өзара жардам берип, улуттар ынтымагына катыштуу көптөгөн аңгемелерди бардыкка келтирди. Лююян кыштагындагы жаңыча дыйкан Гуофун Баян кыштагы заттык эмес маданият мурастары короосунун жооптуусуна шайланды. Ал эки кыштак тургундарын баштап чогуу ашкабак аскычы коло оймо сүрөт жасады. Баян кыштагынын майып тургуну Алым Турсун заттык эмес маданият мурастары короосунда кирешесин туруктуу арттырды. Ал дайыма толкунданган түрдө Гуофун менин тууганым дейт. Чимен шаарчасындагы кыштактар менен кыштактар арасындагы өзара жардам берүү Баян кыштагы Лююян кыштагы менен чектелбеди. Былтыр Чимен шаарчалык партком жана өкмөттүн колдоосунда бүт шаарчадагы 19 кыштак биргелешип каржы чыгарып Синжаң Чишаомен башкаруу кеңеш берүү тейлөө чектүү шериктигин курганда аргасы кыштактар жалпы 2 млн юань жарнак кошуп көпчүлүк көптүн акылы жана күч кубатын өрчүтүп жыл акырында жарнак кошкон кыштак тургундарынын баардыгы пайда бөлүштүрүү акчасын алды. Быйыл кошкон жарнак 5 млн 500 000 юанга жетти.

Ардактуу урмандар, жогоруда айыл кыштакты аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жар

тамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номурду тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14-тө Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө Ай-Ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжа ауданынын Самюзы шаарчасындагы Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун короосундагы куурулган түшүмдөрдүн чоң базардан кандай орун алганын тааныштырабыз.

Кулжа ооданынын Сам Юзу шаарчасында Короо өлкөсүндөгү завод үйлөрдө машиналар көрүлдү, баары жерден жыпаржы таңкыйт. Актөө куурулган түшүмдөр заводунун өндүрүш желесинде чекисат ташмалдоо, кактоо, кууруу, куругатуу, бөлүп оромолоо, баштыкка салуу реттүү алып барылып, жыпаржы таңкыган тал тал куурулган түшүмдөр ошол жерден нактылуу дүкөн менен интернет өрүшү аркылуу чыгарылууда. Актөө куурулган түшүмдөр заводуна барсаңыз, короодон өзгөртүлгөн өндүрүш цехиндеги жабдуулар тез темпте иштеп, жумушчулар жумуш бөлүштүрүү боюнча шай кесип, бүткүл барыштагы желелес жумуш желеси жогору өнүмдүү, ыңгайлуу, ары тез.

кенин көрөсүз. Жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ чакан микрокирхана катары ак түйө куурулган үчүмдөр заводу, нактылуу дүкөн кошулган интернет өрүшү сыяктуу кош релистүү тижарат үлгүсүн колдонуп, интернетси сатуу аркылуу жергиликтүү орунду камдоону камтамасыз кылып, интернетте камдоо аркылуу сатуу жолдорун кеңиртип, туруктуу сапаты менен жакшы атагына сөөнүп, зор түркүм ак жүрөк керектөөчүлөргө ээ болду. Мында өндүрүш ыргагы мезгилге карай төптөс келип, кыш мезгилинде жүрүлгүлүү өндүрүш жөндөмүнүн жогору белеси болуп, буйрутма жеткиликтүү, камдоо ажатты канааттандырбайт. Ар күнкү сырткы ташымалдоо мөлчөрү 2 тоннадан ашса, жумушчу иштетүү мөлчөрү дагы эң көп болгондо 20 адамга жетет. Чай мезгилүү керектөөнүн солугун мезгилин өтүп, завод өндүрүштүү шайкештүү долбоорлоп, ар күнү 4 күн айланасында бир жолку өндүрүшкө кошуу мөлчөрүн сактап, өндүрүштү туруктуу кылуу менен бирге жооптуу адам интернетте жумуш алып барууну биргелки долбоорлоп, тең маани берип, видео тартуу менен эсеп номуру жүгүртүүсүнө көңүл коюп, жаңы маалымат аралдылар аркылуу жергиликтүү орундун куурулган түшүмдөр аңгемесин ойдогудай баяндап, атактуу маркенин таасир күчүн токтоосуз жогорулатат.

Самюз шаарчасы ак түйө курулган түшүмдөр заводунун жооптуусу Ма Жунжие жай мезгили солгон мезгил болуп, азыр өндүрүш линиясы тек 3 же 5 күндө бир ирет өндүрүшкө кошулат. Зат жеткирүү мөөнөтү 2 де 3 күндө бир ирет жеткирилет. Кыштагы жогору белес мезгилинде негизинен ар күнү өндүрүлүп, зат жеткирилет. Биз интернетте жана интернетсиз тең арымда сатуу үлгүсүн колдондук. Интернетте ар күнкү сатылуу мөлчөрү 2 де 3 тонна айланасында болот. Былтыр өкмөттүн көмөктөшүп колдоосунда биз көптөгөн кызматчы кабылдадык. Азыр биз жаңы майданды дилгирлик менен караштырып жатабыз. Жаңы майдан жүзөлөштүрүлүп салынып болгондон кийин көлөмүн бирдемжи кеңиртип, кыштактагы дагы да көп айылдаштардын жакын жерде жумуштанып, кирешесин ашыруусуна мүмкүнчүлүк жеткирип беребиз.

Ардактуу ормандар, берүүбүздү улантабыз. Сабан шаары Юма Ван шаарчасы Шамынзы жаңгыштагында бакмачы Куаншаңжүн өз короосун пайдалана баштады. 400 чарчы метрден ашчу короо боштугуна жашылча экпеди, майда барат заттарды үйүп койбоду. Кайра аны системалуу чөжүү жетилдирүү кетегине жана жайылтып багуу лапасына өзгөрттү. Эми Куаншаңжүндүн короо жой экономикасын кандай айландырганын айтып беребиз.